Budimpeštanski Schubert ansambl izveo je Adagio iz okteta u F-duru Franca Schuberta. Naredno djelo bit će introdukcija i rondo capriccioso Camilla Saint-Saënsa.

Slušali smo andante iz violinskog koncerta Edvarda Elgara. Bližimo se kraju ove emisije koju je pripremila Maja Baralić-Matern, a posljednje djelo bit će uvertira Hebridi poznata i kao Fingalova pećina Felixa Mendelssohna.

0: Bravo.
1: Bravo. Hvala vam najljepši, hvala lijepo. Evo ja da se zahvalim prije svega na pozivu, zaista je velika čast i zadovoljstvo biti dio ovog koncerta. A kao što je rekao prije mene Memnun, da stvarno Nedjeljko Bilkić, naš velikan bosanski, jeste u stvari primjer ne samo u pjevačkom smislu, nego i u ovom ljudskom životnom smislu. Tako da molim vas jedan aplauz za našeg velikana.
0: Hvala Hamza.
1: A evo i da najavim sljedećeg izvođača. To je sjajni momak koji dolazi iz Goražda, veliki Sevdalija, i večeras će pjevati pjesmu Sevdalinko, pjesma Najmilija. Njegovo ime je Safet Bučo. Safete, izvoli.

Hvala puno, hvala vam. Malo prije govorim mom kolegi dragom Zaninu Berbiću. Ovu noć ćemo pamtiti cijeli život, zaista. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo kao i mojim ili dragim kolegama da smo večeras ovdje samo na sceni, a kamoli da pjevamo. Zanine, bujrum.

Ovo sam imao želju da otpjevam, jer sam

pravo da vam kažem, i najviše i volim ovakve pjesme. To mi najviše leži mojoj duši i mome srcu. A sad ću vas vratiti, sam imao 19 godina, prvu pjesmu koju sam otpjevao.

0: Hvala puno, hvala lijepo. Pa nije, lako je vama pjevati. Kad vi to osjećate isto što ja osjećam.
1: Ne, to lako.

Evo jedne zahtjevne pjesme, teške, ali najslađe, najdraže. Prva pobjeda. Moram to da ispričam, vjerujte mi. Kad sam došao da se takmičim na Ilidu te 65. godine, Radojka i Tine Živković, njihov orkestar svira iza i bilo puno pjevača, veliki pjevača. Ja izašao, kad sam krenuo pjesmu i kad sam ono digao malo gore, publika se diže i ja se digao. Ja sam onda lebdio, ja stvarno ne znam šta se desilo to trenutka. To je ovako najveći trenutak, to mi je i pokazalo put, ceo mog života put. Eto, to je tako. Sad ćemo probati.

Ima jedna, još jedna pjesma, sem ne pitaj me stara majko, što je Safet Isović po kojim odušio ovaj, što je odbio. Odbio i ovu pjesmu. Kad je Safet Kafeđić davo njemu pjesmu, kad umoram budem pao, on tada imao 27-28 godina, ma nije htio da čuje, gde u punoj snazi. Rekao, daj ti to meni. Ja dao meni, ja napravim melodiju i stvarno pjesma ostala prava.

0: Hvala vam puno. Stvarno smo ovdje osjećali se kao svoji sa svojima. I divno nam je bilo. Nama je divno bilo. Tako, deco.
1: Pošto nisam uspjela ovakvu jednu rečenicu da kažem. Hvala što ste odlučili.

0: 6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Los Angelesu od Švicarske rezultatom 1-4 u utakmici drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Zmajevi će za plasman u nokaut fazu mundijala tražiti pobjedu u posljednjoj odlučujućoj utakmici protiv Katara, koja se igra 24. juna u Sjetlu. Bosna i Hercegovina danas očekuje konačnu odluku o mogućem ponovnom stavljanju na sivu listu zemalja pod pojačanim nadzorom zbog nedostataka u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Siva lista FATFA podrazumijeva pojačan nadzor i može dovesti do sporijih i skupljih međunarodnih financijskih transakcija te otežanog privlačenja investicija. Kao glavni razlozi navode se neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika u Federaciji Bosne i Hercegovine i neusvajanje zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Ako odluka bude potvrđena, Bosna i Hercegovina će se nakon 8 godina ponovo naći na sivoj listi. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Irana, Donald Trump i Mesud Pazdashkian, postigli su okvirni sporazum, odnosno dogovor o prekidu sukoba, a pregovori SAD-a i Irana počinju danas u Švicarskoj. Sporazum predviđa otvaranje Hormuškog moreu za ublažavanje sankcija i pregovore o nuklearnom programu. Američki ministar odbrane Pete Hegseth upozorio je da će SAD reagovati ako Iran ne ispuni preuzete obaveze. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: naroda za žene. Uspostavljen je i period od 1975. do 1985. godine kao dekada žena UN-a, kako bi se omogućila procjena napretka i neuspjeha, a sve je to rezultiralo zahtjevom da se konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena brzo ratificira. 19. juna 1978. godine objavljen je prvi broj stripa Garfield. Nastao je iz pera američkog autora Jima Davisa, ovaj neobični mačak oduševljava po najviše sarkastičnim opaskama i dosljednošću u pokušaju da u potpunosti uživa u mačijem životu. Garfield je još jedan strip junak čiji su uspjeh i slavu slijedile brojne ekranizacije u crtanim filmovima. 1988. godine pokrenut je i serijal crtanih filmova Garfield and Friends, koji je doživio veliki uspjeh, a Lijeni mačak je junak i brojnih kompjuterskih igara. Na današnji dan 1949. godine umro je književnik Vladimir Nazor. Pisanjem se bavio 50 godina, a u tom periodu je napisao brojne pjesme, romane, putopise, priče za djecu, rasprave, dnevnike. Te je preveo veliki broj njemačkih, italijanskih pjesnika. U svojim je zbirkama pjevao o čovjeku, zemlji i pritom se radovao mnogim ljepotama, vjerujući u snagu dobrote čovjeka. 19. juna 2014. godine umro je Drago Bozja, doajen BH planinarstva. Bio je osnivač i prvi načelnik Gorske službe spašavanja, putopisac, zaljubljenik u prirodu, jedan od direktora Sarajevske olimpijade. Poznat je po brojnim mudrim izrekama, a jedna od njih se posebno uvriježila kod planinara. Svako ima pravo na svoj Monteverest i to mu niko ne može uzeti.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: 6 sati i 45 minuta.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Bosna i Hercegovina poražena od Švicarske 4-1 u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva. BH u iščekivanju odluke o povratku na sivu listu FATF-a zbog nedostataka u finansijskom nadzoru. Federalna vlada i zenički rudari postigli dogovor o isplati zaostalih plata. U Švicarskoj bi trebalo da počnu američko-iranski pregovori nakon sporazuma o prekidu sukoba. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Emina Mujezinović.
2: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.

Nikejsko vjerovanje, također poznato je kao nikejski simbol vjere, proglašeno je na prvom Nikejskom saboru crkve 19. juna 325. godine. To je bio i prvi vaseljenski sabor uopšte. Ovo vjerovanje se ne smije mijenjati sa onim koje će biti nazvano Nikejsko carigradsko vjerovanje koje je doneseno 381. na prvom carigradskom saboru. Nikejsko vjerovanje prihvataju sve hrišćanske crkve. Ispovjedanjem bitnog jedinstva oca i sina, ovo vjerovanje na prvome saboru poslužilo je kako bi se opovrgao nauk Arija, koji je bio izuzetno popularan među narodom. Prema njegovom nauku, sin, Isus, premda savršen, bio je tek očevo stvorenje i ocu podređen. Tako on nije prihvatao da bi otac i sin bili iste biti. U ovome se već vidi jasno uticaj grčke filozofije, a s druge strane, aleksandrijski biskup Aleksandar i sveti Atanasije Aleksandrijski držao su da je sin istobitan ocu, da nije stvoren, nego da je od vječnosti rođen od oca. Atanasije i Aleksandar uspjeli su dobiti ogromnu većinu na saboru, jer su samo dvojica biskupa glasala u korist Arija. Kao temelj teksta ovog simbola vjere poslužilo je vjerovanje što ga je predložio Eusebije Cezarijski, koji je prethodno bio Arijev sljedbenik, a potom prihvatio nauk sabora. Tako je proglašeno i Nikejsko vjerovanje koje će još dodatno potvrditi sljedeći sabori, a posebno Efeski sabor koji je utvrdio da se Nikejsko vjerovanje ne smije mijenjati. Devetnaestoga juna Katolička crkva slavi svetog Romualda, osnivača reda Kamaldoljana ili Kamaldolijanaca. Dijete aristokratske porodice Onesti rodio se oko 950. godine u Raveni u Italiji te proveo burnu mladost. Njegov otac usmrtio je jednog rođaka, a 20-godišnji Romuald je za pokoru i kaznu umjesto njega otišao u samostan. Iz početka je bio benediktinac u opatiji Sant Apollinaire kraj Ravene u kojoj je bio i opat. Potom je izabrao pustinjački život, a od 990. djelovao je kao obnovitelj strogog samostanskog života. Osnovao je mnogobrojne pustinjačke zajednice u sjevernoj Italiji, od kojih je najpoznatija u Kamaldoliju, osnovana oko 1023. Postao je centralnim samostanom novog benediktinskog kontemplativnog reda Kamaldoljana. Prema predaji, Romualdo se od progona svojih redovnika koji su se protivili njegovoj strogoći sklonio u Istru, gdje je oko 1000. godine osnovao samostan Svetog Mihaela iznad Limskog kanala i samostan Svete Petronile u Dvigradu, pa je tako i pećina na strmini Limske Drage nazvala Romualdovom špiljom. Preminuo je 19. juna 1027. u Val di Castru u provinciji Ancona. Njegov životopis napisao je sveti Petar Damjani 15. godina nakon Romualdove smrti, a svetim ga je 1595. proglasio papa Klement VIII.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Emina Mujezinović.
1: Dobro vam jutro. BH fudbaleri poraženi od Švicarske 4-1 u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva.
0: Bosna i Hercegovina u iščekivanju odluke o povratku na sivu listu FATFA zbog nedostataka u finansijskom nadzoru.
1: Federalna vlada i zenički rudari postigli dogovor o isplati zaostalih plata.
0: U Švicarskoj bi trebalo da počnu američko-iranski pregovori nakon sporazuma o prekidu sukoba.
1: Vrijeme je sunčano i toplo, temperatura na jugu zemlje do 35 stepeni. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u drugom kolu svjetskog prvenstva od Švicarske rezultatom 1:4. Meč je odigran na stadionu u Los Angelesu, a sve bitno na ovom susretu dogodilo se u posljednjih 20 minuta. Poslije ovog poraza znatno su smanjene šanse naše selekcije za plasman u drugi krug takmičenja. Detaljnije će Darko Đerić.
2: Sam početak utakmice na stadionu u Los Angelesu nije nagoveštavao šta nas čeka u drugom poluvremenu. Istina, Švicarska je imala veći posjed lopte u svojim nogama, koji je u pojedinim trenucima išao i preko 70%, međutim iz tog posjeda nisu uspjeli stvoriti previše ozbiljnih situacija pred našim golom. Zmajevi su se napadački probudili tek u finišu prvog poluvremena, kada su preko Tahirovića, Kolašinca i Džeke imali tri poluprilike. Sličan ritam igre karakteriše početak drugog poluvremena, sve do sudijskog time-outa kada selektor švicarske reprezentacije Murat Jakin pravi trostruku izmjenu. Veznjaku njemačkog Freiburga Johanu Mazambiju bio je dovoljan i prvi dodir da zatrese mrežu Nikole Vasilja. Loptu je primio u kaznenom prostoru, voleom šutirao i pogodio u 74. minuti za 1-0. Samo 6 minuta kasnije, novi otežavajući momenat za našu reprezentaciju. Muharemović kao posljednji igrač odbrane ruši Embola, a glavni arbitar Joao Pinheiro iz Portugala pokazuje crveni karton. Muharemović se seli u slačionicu, a već 4 minuta kasnije čovjeka viška na terenu koriste Švicarci. Još jedan od rezervista Sevilji napadač Vargas pogađa u 84. minuti za 2:0. Vargas je 5 minuta kasnije u ulozi asistenta, a Mazambi u 89. minuti nakon sjajne akcije pogađa za 3:0. Igralo se već sudijsko vrijeme, 93. minuta, u igru je ušao Mahmić i praktično prvi dodir pretvorio u sjajan pogodak, počasni za našu reprezentaciju, bilo je 3:1. Ipak to nije bilo sve u ovoj utakmici. U 96. minuti oštar start Memića u kaznenom prostoru dosuđen je 11-terac koji kapiten švicarske reprezentacije Granit Džaka pretvara u pogodak i konačnih Švicarska, Bosna i Hercegovina 4:1. Prema svemu prikazanom, previsok rezultat u korist Švicarske, ističe selektor Sergej Barbarez i dodaje.
3: Naravno da je previsok, ali opet se moraju, kad imate igrača manje, pokušati neke stvari iskontrolirati. Ali ok, želja je tu bila, odigrali smo preko 60 minuta, vrhunski, u mom mišljenju daleko bolji od protivnika. Nažalost, primimo taj gol kako ga primimo grešno, gdje se lopta normalno ne izbija u teren, nego i van, i taj crveni karton, i usto, mnoge ekipe i iskusne ekipe imaju onda problem s tim.
2: Težak poraz i težak udarac za našu reprezentaciju poslije velikog boda osvojenog na startu u Torontu protiv Kanade. Iako su šanse naše reprezentacije za plasman u nokaut fazu takmičenja sada znatno umanjene, sve će biti na utakmici 24. ovog mjeseca u Sjetlu, kada će naša selekcija imati imperativ pobjede nad selekcijom Katara. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
4: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Bosna i Hercegovina danas očekuje odluku o mogućem ponovnom stavljanju na sivu listu FATFA zbog nedostataka u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Inače, riječ je o tijelu koje postavlja međunarodne standarde zbog ozbiljnih nedostataka u tom sistemu.
0: Kao glavni razlozi za moguće stavljanje na sivu listu navode se neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika u Federaciji BiH i neusvajanje zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Ukoliko odluka bude potvrđena, Bosna i Hercegovina bi se nakon 8 godina ponovo našla na toj listi. Inače, odluku donosi FATFA, dok je prethodnu procjenu stanja u Bosni i Hercegovini uradio Odbor Vijeća Europe Manival, koji daje preporuke i izvještaje.
1: Delegacija Nacionalnog demokratskog instituta boravi u našoj zemlji u okviru misije za procjenu prije izbora, a uoči opštih izbora zakazanih za 4. oktobar.
0: Tokom posjete članovi delegacije sastaće se s predstavnicima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, političkih stranaka, organizacija civilnog društva, medija i međunarodne zajednice, kako bi procijenili izborno okruženje, pravni okvir i pripreme za izbore. Misiju predvodi Tanja Fajon, bivša zamjenica premijera i ministrica vanjskih i europskih poslova Republike Slovenije, a po završetku posjete delegacija će predstaviti nalaze i preporuke o stanju izbornog procesa u Bosni i Hercegovini.
1: Predstavnici sindikata rudara i vlade Federacije Bosne i Hercegovine postigli su dogovor o isplati zaostalih primanja rudarima rudnika mrkog uglja Zenica, potvrdio je predsjednik sindikata rudara Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić. Na sastanku je razgovarano i o početku realizacije zajma za regije bogate ugljem. Nakon isplate aprilske plate trebali bi biti nastavljeni radovi na demontaži i transportu opreme. Husić je pored ostalog istakao da je nastavak ovih aktivnosti važan za prevazilaženje finansijskih problema sa kojima se suočava rudnik.
5: Kad je u pitanju isplata plate za april 2026. godine, naknada za topli obrok, prevoz i ostatak neisplaćenog toplog obroka za mart u potpunosti usaglašeno rješenje i na bazi međusobnih odnosa između rudnika Kreha i rudnika Zenca, najkasnije sredinom iduće sedmice realno je očekivati da dođe do isplate plate u ovom obimu u kome smo naveli. Kad je u pitanju početak implementacije zajma za regije bogate ugljem, gdje je Zenica pozicionirana sa 37 miliona dolara, očekivanja u federalnom ministarstvu, sve informacije sa kojima oni raspolažu, jeste da bi tokom idućeg mjeseca počela implementacija potpuna tog zajma, tako da se svi akteri usaglasili da nakon isplate plate za april, da se aktiviraju radovi na nastavku demontaže i transporta opreme početkom implementacije zajma za regije bogate uglje. Bilo bi jako važno da se to desi početkom narednog mjeseca, jer bi u potpunosti otvorili vrata za jedno kontinuirano izvođenje radova i Zenički rudnik se ne bi više susretao sa ovom problematikom koju trenutno prouzrokuje nedostatak finansijskih sredstava, jer će ona biti obezbijeđena iz ovog zajma.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastaće se danas s ministrom vanjskih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom. Tokom susreta očekuje se razgovor o bilateralnim odnosima Bosne i Hercegovine i Grčke, unapređenju saradnje te aktuelnim regionalnim i međunarodnim pitanjima.
1: Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Irana Donald Trump i Masud Pezeškijan potpisali su okvirni sporazum o prekidu sukoba, a početak pregovora između Vašingtona i Teherana zakazan je za danas u Švicarskoj. Sporazum predviđa ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, plan obnove Irana vrijedan 300 milijardi dolara i ukidanje američkih sankcija, dok će pitanje iranskog nuklearnog programa biti predmet pregovora u narednih 60 dana. Današnji sastanak bit će uvodni krug pregovora uz posredovanje Pakistana i Katara bez ceremonije potpisivanja sporazuma. Američki ministar odbrane Pete Hegseth poručio je da će američka vojska reagovati ukoliko Teheran ne ispuni preuzete obaveze. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf izjavio je da se plovidba i trgovina u Hormuškom moreuzu više neće odvijati kao ranije.
6: Predsjednik istaknuo da ćemo biti spremni ponovo započeti ako Iran unutar vremenskog okvira ovih razgovora ne učini ono što kaže da će učiniti. To znači odustane od nuklearnog oružja, nuklearnih ambicija i preda svoj nuklearni materijal, zatvori nuklearna postrojenja. Ne bude li se Iran pridržavao, onda smo više nego sposobni ponovo uvesti čvrstu blokadu. Hormuški moreuz se nikada neće vratiti u svoj prethodni status i danas je to svakako slučaj. Naravno, to ne znači da namjeravamo kršiti međunarodno pravo ili pravila pomorske plovidbe u moreuzu. Nikada. Obalne države koje graniče s moreuzom prema međunarodnom pravu imaju određene odgovornosti. Jedna od tih odgovornosti je da plovila koja prolaze ovuda svakako moraju platiti za usluge koje primaju.
0: Belgija će do kraja ove godine Ukrajini isporučiti 7 borbenih aviona F-16, potvrđeno je iz Ministarstva odbrane, a uoči sastanka NATO ministara odbrane. Kako je navedeno, 4 aviona bit će korištena za rezervne dijelove, dok su 3 namijenjena za operativnu upotrebu u ukrajinskom ratnom zrakoplovstvu. Navedeno je da se F-16 koristi za odbranu od dronova i krstarećih projektila. Belgija je ranije najavila da će isporuka aviona F-16 Ukrajini biti nastavljena i u narednim godinama u skladu s planom koji predviđa višegodišnju realizaciju. Viši sud u Beogradu osudio je roditelje dječaka koji je 3. maja 2023. godine počinio masovno ubistvo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Otac Vladimir Kecmanović osuđen je na 14 godina i 6 mjeseci zatvora, a majka Miljana Kecmanović na 2 godine i 11 mjeseci zbog zanemarivanja i zlostavljanja maloljetnog lica. Na presudu je dozvoljena žalba. Dječak koji zbog godina nije krivično odgovoran, iz očevog oružja je usmrtio 9 učenika i školskog čuvara, te ranio više osoba. Instruktor streljaštva ranije je sporazumno osuđen na 5 mjeseci kućnog zatvora zbog davanja lažnog iskaza. U Istanbulu se od danas do 21. juna održava samit o digitalnoj diplomatiji. Međunarodni skup posvećen digitalnoj diplomatiji, upravljanju i međunarodnoj saradnji. Samit okuplja mlade lidere iz cijelog svijeta, a učesnicima su osigurani putni troškovi, smještaj i ishrana. Program uključuje radionice, susrete s diplomatama i stručnjacima, te prilike za umrežavanje i profesionalni razvoj u oblasti digitalnih politika i diplomatije.
1: I dok se na samitu u Istanbulu raspravlja o ulozi vještačke inteligencije u upravljanju krizama i humanitarnim situacijama, postavlja se pitanje koliko su domaće institucije spremne koristiti savremene digitalne alate. Može li tehnologija pomoći u bržem odgovoru na poplave, požare ili druge vanredne situacije u Bosni i Hercegovini, istražila je Nina Hočić.
7: Institucije u Bosni i Hercegovini ne koriste niti zagovaraju korištenje AI, kaže ekspert digitalne transformacije Haris Hadžialić, no ne postoji ni zakonska osnova, pravi

0: Vilnik ni jedan dokument kojim se može zaštititi dokumentacija koja bi bila korištena kroz AI, napominje Hadži Alić. Problem je i nelegalno korištenje domena u našoj zemlji.
1: Za humanitarne potrebe se mora dobro razmisliti šta znači, jer postavljanje upita AI pomogne humanitarnim aktivnostima može da bude kontraproduktivno, jer sam AI ne može razlikovati šta je dobro, šta je loše.
0: Bosna i Hercegovina u svojim zakonodavnim okvirima prati direktive Europske unije, kazala je zastupnica SDP-a u parlamentarnoj skupštini BiH Ermina Salkičević-Dizdarević.
2: Neću reći da mi to ne možemo. Pitanje je li nam to prioritet. A trebalo bi, obzirom da vještačka inteligencija, i pritome ne mislim na ChatGPT, nego mislim na korištenje vještačke inteligencije u procesu donošenja odluka, visoke tehnologije i tako dalje, bi nam sigurno pomoglo, međutim mislim da kao društvo nismo to još uvijek definisali kao prioritet.
0: Naša zemlja ima dobre firme i eksperte koji razvijaju umjetnu inteligenciju, no opće korištenje AI u firmama i institucijama kasni i do 30 godina, kaže Đalić. Navodi da je problem nedostatak kapaciteta za razvoj kvalitetnog kadra. Dok BiH nema ni jedan AI centar, Srbija ima 3, a Hrvatska najavljuje 50 milijardi investicija u ovakve sisteme.
1: Nemamo ni jednu ambiciju, intelektualni napor da se nešto u tom kontekstu radi. To znači da mi kao država smo potpuno zaboravili šta znači razvijati državu.
0: Bakir Krajinović iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda napominje da ekstremni meteorološki uslovi postaju svakodnevnica. Upravo zbog toga brzina obrade podataka veoma je važna kada je u pitanju predviđanje opasnih vremenskih prilika, a umjetna inteligencija je moćan alat koji pomaže u analizi i kontroli te donošenju zaključaka, što je prije bilo gotovo nemoguće, navodi Krajinović.
3: Umjetna inteligencija ima veliku primjenu u meteorologiji, ima veliku primjenu u cijelom ovom sistemu koji se tiče Federalnog hidrometeorološkog zavoda i skoro da u ovih godinu dana koliko se primjenjuje u praksi postala je nezamjenjiva alat.
0: Pitali smo i naše sugrađane da li smatraju da umjetna inteligencija može pomoći u kriznim situacijama i da li oni koriste.
4: Vjerujem naravno da vještačka inteligencija može značajno doprinijeti spašavanju života u kriznim situacijama, ali treba da služi kao alat za olakšavanje i za lakše donošenje odluka, a ne može nikako zamijeniti ljude na terenu.
5: Mislim da bi mogla pridonijeti.
6: Koristimo nekim granicama.
7: Pa mislim da umjetna inteligencija nije dobra jer će zamijeniti većinu poslova koji danas ljudi imaju.
0: Što se prije dobije informacija, brži je i odgovor relevantnih institucija za zaštitu građana, govore Krajinović i Hadži Alić.
3: U takvim situacijama vrijeme je jedan od ključnih faktora da se pravovremeno odgovori.
1: Svi se sjećamo poplave 2014. godine gdje u stvari AI je mogao na osnovu analize podataka dati predikcije i reći da će se dešavati poplave na kojim prostorima.
0: Umjetna inteligencija već odavno pomaže u spašavanju ljudskih života, stav je stručnjaka. Izazovi u BiH ostaju nedostatak stručnog kadra i ambicije za korištenje AI alata. Potrebno je uspostaviti modele koji će zaštititi resurse i građane, a jedini model koji se trenutno može koristiti jeste organizacija sistema koji će zaštititi i omogućiti korištenje umjetne inteligencije na pravilan način. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
8: Obilježava se Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, kojeg su Ujedinjeni narodi proglasili radi podizanja svijesti o posljedicama ratnog seksualnog nasilja i pružanja podrške žrtvama i preživjelima.
9: Tim povodom Udruženje žrtava rata Foča 1992-95 predstavit će program obilježavanja ovog datuma pod sloganom Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine. Organizatori ističu da obilježavanje predstavlja čin sjećanja, odavanja poštovanja i podrške preživjelim žrtvama ratnog seksualnog nasilja, ali i podsjetnik na važnost čuvanja istine i kulture sjećanja.
8: Sarajevo je domaćin dvodnevnog kongresa o vodama s ciljem širenja znanja i iskustva u svim aspektima upravljanja vodnim resursima. U organizaciji Udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine peto izdanje okupilo je stručnjake i naučne radnike iz različitih oblasti koji još jednom skreću pažnju na potrebu što hitnije zaštite ovog prirodnog resursa, ali i boljeg upravljanja njime. Sanela Habeš.
10: Brojna naučna svjetska istraživanja iz godine u godinu potvrđuju da se 90% prirodnih nesreća uzrokovanih klimatskim promjenama na neki način odnose na vodu i zbog toga je od izuzetne važnosti prepoznati probleme i odgovorno upravljati vodnim resursima. Ovakvi skupovi su bar jedan korak ka tome, kaže predsjednica naučnog odbora Kongresa Emina Hadžić i detektuje izazove.
11: Utjecaj klimatskih promjena u kontekstu da imamo izrazite padavine u kratkom vremenu i da imamo poplave, da imamo sušne periode i

0: Ono što će vjerovatno u budućnosti sve više da nas prati jesu ti bujični tokovi. Siva infrastruktura koju mi imamo ne može definitivno odgovoriti izazovima, ne možemo smanjiti poplave u urbanim sredinama na način kako smo navikli, ali kombinacija nekih sive, zelene infrastrukture i plave infrastrukture definitivno bi mogla umanjiti posljedice.
1: Probleme u većini slučajeva ne donose velike rijeke, već upravo mali potoci. Zato je bitno imati integralni sistem rane najave ekstremnih hidroloških događaja, ali i biti dodatno oprezan sa obnovljivim izvorima energije, kaže profesor sa Sarajevskog šumarskog fakulteta Muhamed Bajrić i daje primjer.
2: Mini hidroelektrane koje se prave na potocima koji imaju bujični karakter i stalno se priča o ekološkom minimumu, ali niko ne spominje maksimume, rizike od pojave bujičnih voda. Ti cjevovodi koji se grade kod mini hidrocentrala su smješteni u takvim koritima i pri bujičnom događaju umjesto nekog kvalitetnog rješenja on postane problem.
1: Neke negativne primjere odnosa prema vodama daje i Emina Veljović iz Arhus centra Bosne i Hercegovine.
3: Sarajevo, smanjenje vodozaštne zone, to je očigledan primjer. Drugi primjer, napad na rijeku Krivaju, rudnik Hrama, na treći primjer Neretva, izgradnja gornjih horizonata, pada znači vodostaj, veće zaslanjenje delte Neretve od koje naučnici trenutno i govore.
1: Nekada je teško shvatiti koliko svaki dio ljudskog života zavisi od vode, bilo nadzemne ili podzemne. Primjer utjecaja na primjer suše na građevinski sektor daje profesor dr. Borislava Blagojević iz Niša.
4: Temelji objekata građevinskih su u kontaktu sa vlagom i nedostatak te vlage u tlu, odnosno snižavanje nivoa podzemnih voda može da dovede do oštećenja objekata, do nejednakog sleganja, pomeranja vrata i tako dalje.
1: A koliko zaključci stručnjaka sa ovakvih skupova doprinose poboljšanju situacije na terenu kod nas, odgovara profesor Muhamed Bajrić.
2: Nažalost, ovi kongresi uvijek su priča između stručnjaka i donosimo zaključke koji se na kraju i pošalju onima koji su nadležni za donošenje ključnih strateških odluka. Nažalost, čini se da te zaključke ili ne pročitaju ili zanemare ih. Nažalost, vrlo malo se uradilo po pitanju provođenja stvarnih mjera.
1: Peti kongres o vodama u organizaciji Udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine bit će nastavljen stručnim analizama i predavanjima, između ostalog i utjecaju urbanizacije na kvantitet i kvalitet podzemnih voda, ali i o tome šta ugrožava rijeku Unu. Za BH Radio 1, Sanela Haveš.
5: Dvadeset osmi festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto počinje večeras u gradu na Uni i do 5. jula okupit će umjetnike, glumce, muzičare i publiku iz cijele regije. Pripremljen je bogat i raznovrstan sadržaj čiju okosnicu čine teatarske izvedbe, kaže Erna Begatović, direktorica Kulturnog centra Bihać, koji je i organizator festivala.
6: Na repertuaru nam je 9 predstava, 3 koncerta, jedna izložba i jedna promocija knjige. Festival ćemo otvoriti sa koncertom Darko Rundek kvarteta u samom centru grada, u gradskom parku pored rijeke Une. U subotu imamo izložbu Satka Hadži Hasanovića, njegovi rani radovi u kulturnom centru. U goste, kada su u pitanju pozorišne kuće, dolazi nam Art Centar Ankata iz Tuzle, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Dis pozorište mladih Banja Luka, Festival Mesi, Teatar 071 Sarajevo, dolazi nam i scena ASM iz Beograda, Perzenk teatar također iz Beograda, teatar Fort Forno, Istarsko narodno kazalište i gradsko kazalište Pula, kazalište Moruzgo iz Zagreba, Narodno pozorište Republike Srpske, također nam dolaze i Almir Imširević, Bišćanin sa adresom u Sarajevu, imaće promociju svog novog romana Lavanda Petrolej. Ono što je vrlo važno da kažemo je da Festival scensko-teatarskih umjetnosti Bihaćko ljeto je jedini festival teatra, jedina mjesto gdje se njeguje pozorišna umjetnost na Unsko-sanskom kantonu i publika će imati priliku da vidi zaista sjajne predstave.
7: Koncertom studenata i nastavnika Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i članova Sarajevske filharmonije večeras će biti zatvorene 19. majske muzičke svečanosti. Program je posvećen i obilježavanju 100. godišnjice rođenja akademika Teodora Romanića, dugogodišnjeg profesora i dekana Muzičke akademije. Koncert počinje u 20 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo.
5: Prema posljednjim mjerenjima, Sarajevo i Goražde 17 stepeni, Zenica 18, Banja Luka, Srebrenica i Tuzla 19, Mostar i Trebinje 23 i Neum 26 stepeni.
7: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 35 stepeni.
5: U Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja i uz povoljne vremenske uslove.
7: Zbog radova i sanacije na više dionica autoputa i magistralnih cesta saobraćaj je izmijenjen.

0: obustave za teretna vozila uz alternativne pravce. Na graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.
1: Na kraju emisije još jednom važne vijesti. BH fudbaleri poraženi od Švicarske 4-1 u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva.
0: Bosna i Hercegovina u iščekivanju odluke o povratku na sivu listu FATFA zbog nedostataka u financijskom nadzoru.
1: Federalna vlada i zenički rudari postigli dogovor o isplati zaostalih plata.
0: U Švicarskoj bi trebalo da počnu američko-iranski pregovori nakon sporazuma o prekidu sukoba. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Emina Mujezinović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Nakon ubjedljivog poraza naše fudbalske reprezentacije od Švajcarske 4-1 u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva, fudbaleri Bosne i Hercegovine okreću se u potpunosti meču posljednje runde protiv Katara 24. juna u Sijetlu. Upravo je u nastavku takmičarskog programa ova azijska selekcija doživjela debakl od Kanade u Vancouveru 6-0 uz hat-trick Jonathana Davida, čime je domaćin praktično zakoračio ka nokaut fazi. Nakon dva kola tako, Kanada i Švajcarska imaju po 6 bodova, a Bosna i Hercegovina i Katar po 1. U prvom duelu prethodnog takmičarskog dana Češka je podijelila bodove sa Južnom Afrikom, bilo je 1-1. Selekcije su tako upisale i prve bodove. Imali su Česi rano vođstvo, kontrolu igre i priliku da riješe meč Gorom Sadileka, ali sve su prosuli u finišu susreta. Skrivili su penal koji je realizovao Mokoena za 1-1, a taj rezultat bi mogao koštati obje reprezentacije eliminacije. Drugi susret ove grupe odigrani u Guadalajari između Meksika i Južne Koreje i okončan je minimalnom pobjedom domaćih, a strjelac je bio Luis Romo u 50. minutu, pa sada Meksikanci imaju 6 bodova i na čelu su grupe A. Novi takmičarski dan na svjetsko prvenstvo 21 sat na stadionu Lumen Field u Seattle otvorit će Sjedinjene Američke Države i Australija, reprezentacije koje su u prvom kolu zabilježile pobjede. Od ponoći slijedi meč Škotske i Maroka, nakon toga u istoj grupi snage odmeravaju Brazil i Haiti od 2 sata i 30 minuta po našem vremenu, a program će zaključiti okršaj Turske i Paragvaja. Jučerašnjim žrebom Unionu određeni su protivnici prvaku Bosne i Hercegovine, ekipi SFK 2000 Sarajevo u kvalifikacijama za UEFA Ligu šampiona za dame. BH predstavnik će nastup započeti od drugog kola, a u grupi će u polufinalu igrati protiv PSV iz Eindhovena, dok će drugi polufinalni par činiti prvak Luksemburga Racing Union i Helsinki iz Finske. Domaćin turnira biće naknadno određen nakon sastanka klubova i odluke UEFA, a pobjednici polufinalnih susreta izborit će plasman u narednu fazu takmičenja. Muška odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nastup u CEV Evropskoj ligi nakon turnira u Španiji i Češkoj nastavlja na domaćem terenu. Višegodišnja pauza u nastupima naših seniorskih selekcija okončana je učešćem na evropskoj sceni. U dosadašnjem dijelu ove sezoni izabranici selektora Duška Nikolića upisali su 4 poraza, a sada će pred domaćom publikom u Goraždu imati priliku da dođu do prve pobjede. Prvi protivnik biće odbojkaši Hrvatske protiv kojih ćemo igrati od 17 sati. U nedjelju takmičenje u preliminarnoj fazi zaključit ćemo susretom sa Holandijom, trenutnom vodećom reprezentacijom u poretku 27 timova, a naše odbojkašice se nalaze u Tbilisiju, gdje će odigrati treći dio turnira CEV Evropske lige. Prve protivnice biće domaće odbojkašice Gruzije, a sutra će izabranice selektora Danila Pejovića, koje su za sada upisale 2 triumfa, snage odmjeriti sa Slovačkom. Prolaz u narednu fazu takmičenja CEV Evropske lige osigurat će 6 prvoplasiranih selekcija. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 7 sati i 30 minuta, evo nas na početku posljednjeg ovosedmičnog otvorenog studija, a evo i o čemu ćemo ovoga jutra. U susret Svjetskom danu izbjeglica, koji se obilježava 20. juna, bilježimo i aktivnosti u Bosni i Hercegovini. U Brčkom okrugli stol sjećanje kao odgovornost poruke prošlosti za buduće generacije u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima. Javna ustanova Vjetrenica Ravno danas organizira forum Održiva zaštita svjetske baštine i okoliša u Bosni i Hercegovini. Ovog vikenda na Bjelašnici Igmanu Vučko Trail u nedjelju stanica planinarskih vodiča Sarajevo organizira pohod sviju planine. U Bileći 15. sajam privrede. U susret ovogodišnjoj povorci ponosa u Sarajevu u studio nam dolazi članica organizacijskog tima Leila Huremović. Nadala sam se da ćemo jutros emisiju otvoriti slavljenički, ali ništa od toga. Nastavljamo bodriti naše zmajeve i dalje, a o svjetskom nogometnom prvenstvu detaljnije ćemo u redovnoj rubrici Sport Press. Otvoreni studio i jutros s vama sve do 11. sati, do kada emisiju tonski realizira Jasmin Pavlović, muzički urednik je Samir Čulić i ja sam Vanja Iličić. Svi zajedno želimo vam dobro jutro i ugodan dan!

0: 21 minuta je do 8 sati, vrijeme kada govorimo o onoj mladoj populaciji, o mladim BH nadama. Ovog jutra vam predstavljamo mladu Lamiju Lučaninović.
1: Mlade BH nade.
2: Nauka.
1: Sport.
3: Umjetnost i humanost.
1: Mi smo najbolji u svemu.
2: Mlade BH nade na BH Radio 1.
4: Isra Hasanović je brojnim talentima osvojila svijet. Na takmičenjima od Kine i Njujorka do Sarajeva, gdje god da se pojavi, osvoji neko od prva tri mjesta. Jedna je od dvije članice tima koje su istražile da kore od voća upijaju teške metale iz zagađene vode. Snima kratke filmove kojima ukazuje na probleme na lokalnom i globalnom nivou. Učestvuje na UN model takmičenjima i dizajnira odjeću. Neprocjenjive su i vrijednosti koje je krase, a suština su života. Ako se pitate kako se sve postigne sa 16 godina, poslušajte odgovor u nastavku.
5: Dobro jutro. Moje ime je Isra Hasanović, učenica sam drugog razreda srednje škole u Richmond Park internacionalnoj školi. Imam 16 godina.
4: Samo 16 godina, a brojne nagrade, zlatne medalje iz nauke, iz umjetnosti, iz filma, mode. Kako se sve to postigne?
5: Ne mogu jednom riječi da kažem, jer iza toga stoji dugo godina rada i truda, discipline i iskustva. Bez iskustva ne može ništa. Kad sam tek počela, nije mi baš išlo najbolje. Nisam na prvom Bosepo takmičenju nisam osvojila ništa, ali sam onda sljedeći godini vratila se sa jačim projektom i sa više iskustva i osvojila svoju prvu zlatnu medalju.
4: Nekad i poraz može da djeluje motivirajuće i da vas pokrene.
5: Tako je. Poraz nas motiviše i pokaže nam da zapravo iz iskustva naučimo da nije toliko teško i da mi to možemo, i poraz nam pokaže da samo trebamo da se malo više potrudimo.
4: Želim da nam naglasiš koliko je važan odgoj i porodica i da li se baš tamo i razvila ta ljubav za nauku, a ovdje se samo proširila u školi.
5: Jeste, tako je. U mojoj porodici nas ima sedmero, tako da odrasla sam baš blizu svojih roditelja i braće i sestre. I moja mama se puno posvetila našem odgoju, a moj otac je doktor i on stalno piše naučne radove, tako da sam od njega naučila koliko je zapravo važno dati svoj glas.
4: Profesori su prepoznali te tvoje talente i ovdje su počela takmičenja i osvajanje nagrada.
5: Da, tako je. Prvi put sam na Bosepo otišla u sedmom razredu i eto sad sam drugi srednji, sve do sad svake godine, hvala Bogu, idem.
4: Ove godine si isto bila i osvojila si koju medalju i kako si došla do teme tvog projekta?
5: Osvojila sam zlatnu medalju iz filma, a srebrnu iz projekta. Do ideje projekta došla sam tako što sam vidjela stanje u Tuzli. Nažalost, zbog termoelektrane zagađuje nam se zrak i voda. Također ima još jedan globalni problem, što je previše otpadaka voća i kora od voća. Zašto je to problem? Zato što ispušta CO2 i to doprinosi globalnom zatopljenju. I onda kada smo malo više krenuli da istražujemo, moja kolegica i ja, shvatila smo da postoji nešto što se zovu biosorbenti. Biosorbenti su napravljeni od kora voća i oni upijaju teške metale iz vode. I to nam je dalo odličnu ideju da to dvoje spojimo i napravimo filter za vodu koji će pročišćavati vodu od teških metala i pokazuje odlične rezultate.
4: Koliko si ponosna na sebe, a s druge strane koliko su ponosni roditelji, ali i profesori koji su involvirani u vaš uspjeh?
5: Ja sam baš sretna što imam toliko prilika i tako sam zahvalna i profesorima i roditeljima i svima, i ponosna jesam, ali mislim da su roditelji više

0: više ponosni da su i profesor jako ponosni, ali uvijek može više rada i više truda.
1: Snimila si nekoliko kratkih tematskih filmova. Na koje probleme ukazuješ kroz svoje filmove?
0: Prethodnih godina radila sam više filmova i sad ću reći teme svih filmova. Jedan je bio umjetna inteligencija i kako zapravo može da našteti ljudima koji ne znaju da se koriste njome. Drugi je bio o situaciji u svijetu, ali ekološkoj situaciji, kako ako nastavimo ovako da koristimo i trošimo sve resurse, bez da se osvrnemo i nekad i pogledamo kako nam izgleda planeta, može doći kraj ranije nego što očekujemo. I treća tema jeste o neefikasnosti javnog sektora i mislim da se to u našoj državi jako puno vidi, a ne samo u našoj državi nego i u cijelom svijetu. Ovaj film ismijava, da kažem, javni sektor i pokazuje koliko je zapravo ironično i koliko je lagano da se nešto popravi, ali ljudi to napravi puno težim i puno javnih sektora želi da zaobilazi pravila i onda kroz nekako smiješne načine to radi i samo kada se pogleda taj film onda ljudi skontaju koliko zapravo to nije pametno da se to radi i nelogično, već je lakše da samo ide po pravilima IPS.
1: Koliko traje taj film? Pitam zato što kroz nekoliko minuta mogu da se pošalju snažne poruke.
0: 5 minuta. I film je oduševio sudije, stvarno nisam očekivala toliko pozitivnu reakciju od sudija, ali baš im se svidjelo i svi su se našli u tome.
1: Šta slijedi dalje?
0: Takmičenje u Tunisu sa projektom i ako Bog da u Maleziji, a sa filmom idem u London takmičenje Ima Igo. Ali ići ću ove godine online zato što neću stići. I prethodnih godina kada sam išla na internacionalna takmičenja, mnogo su nam pomogli neki donatori, tako da ako Bog da i ove godine planiramo da se javimo.
1: Da li vam je pomogla država i da li znaju koje vi projekte radite i koje probleme rješavate?
0: Država nam je, pa jeste malo, zato što naš gradonačelnik puno podržava našu školu i tu je i to mi je veoma drago, ali mislim da uvijek može više pomoći i više podrške i mislim da je podrška najvažnija zato što podrška nam daje još više motivacije. A mislim da znaju, ali nisu svjesni koliko je zapravo ovo stvarno. Možda izgleda kao da nije stvarno i kao ovo su samo djeca, ali kada se radi duboko istraživanje i mi čitamo istraživanja i sa Harvarda i sa velikih univerziteta i onda koristeći te informacije mi napravimo projekat. Tako da ovo je jako efikasno i sve što mi radimo je zapravo prava pomoć našoj planeti Zemlje. I također u budućnosti planiramo da se nastavimo baviti ovim jer mislim da mladi ljudi mogu da budu promjena. Jer ako ne krene od nas onda neće nikako ni početi ta promjena. A promjena nam stvarno treba zato što svijet nam, ne mogu reći umire, ali polako odumire.
1: Vi možete biti primjer i nama odraslima, a ne vašim vršnjacima, pa me zanima da li postoji saradnja sa drugim školama, sa fakultetima, da im upravo prezentirate sve ove vaše projekte.
0: Mislim, nije do sada, u stvari jeste bilo u srednja škola Meša Selimović, bilo je ekološko takmičenje, tu je bilo gradsko, onda državno je bilo na Burču, tako da krenulo je polako prezentovanje ovih projekata.
1: Učestvovala si na takmičenju u Kini, ne znam s kojim projektom, ali kakvo je to iskustvo?
0: Pa učestvovala sam s ovim istim projektom i odlično je iskustvo. Tamo kada smo otišli vidjeli smo toliko neobičan način života i otvorila nam se perspektiva na to kako drugi ljudi žive. Toliko smo novih ljudi i tradicija i zemalja, tamo je bilo mnogo drugih nacija i toliko smo saznali o drugima i kako oni žive. I Kina je toliko drugačija od Bosne i Hercegovine i ne samo od Bosne i Hercegovine nego i od čitavog svijeta. Jako su izolirani i tada smo vidjeli koliko su njihova djeca pametnija i od prosječne IQ i većinu nagrada su pokupili Kinezi zato što su oni jednostavno u školi uče na tom većem nivou, dok bilo je ovako 2 ili 3 nagrade za ove koji su iz inostranstva došli.
1: Šta misliš, da li je to zato što ulažu u nauku za razliku od nas kojima je nauka na posljednjem mjestu, nauka i kulture?
0: Definitivno jeste zato što njima je glavno to da djeca, ne samo djeca nego mladi ljudi, da im je glavno nauka.
1: želim da se osvrnemo i na ovo takmičenje iz debate. Odakle je ljubav za to i kad si počela da se takmičiš?
0: To takmičenje iz debate zove se model Ujedinjenih nacija i na tom takmičenju mi dobijemo uloge kao da smo u Ujedinjenim nacijama i dobijemo problem i dodijeli nam države. I onda mi taj problem na diplomatski način rješavamo. Zašto i kada sam se počela baviti time? Počela sam se baviti početkom prvog srednjeg i evo, prije 3 sedmice sam osvojila 2. mjesto u Sarajevu i ima oko čitave Bosne. A zašto sam počela da se bavim time? Zato što jednostavno mislim da mladi ljudi trebaju da razumiju politiku, ali da je baš razumiju. Ne da vide ovo što su nam mediji nametnuli, nego da sami iskusimo kako je to biti u politici i da vidimo koliko je zapravo kompleksno rješavati probleme sa ljudima sa kojim se ne može sarađivati. Ali nije ništa nemoguće.
1: Hoćeš li se baviti politikom?
0: Pa ne znam, vidjet ćemo. Zanima me i politika, i nauka, i moda, sve i filmovi. Baš me svestrana sam, tako da vidjet ćemo ako Bog da, ali nadajmo se najbolje.
1: Želim da spomenemo upravo modu. Šta si do sada postigla u toj oblasti?
0: Pa, otkako sam bila mala, odvijek sam crtala samo haljine i htjela sam da budem modni dizajner, nekako mi se to činilo kao cool posao, da kažem. I prošle godine sam završila 3 modula kursa šivenja u Nahli i stvarno šivenje nije toliko lahko koliko ljudi misle. To sam vidjela tek kada sam ja sama krenula da radim to. I djeca oko svijeta neka koja radi, na primjer, u Bangladešu ili u Kini, oni toliko ne plaćaju ih toliko, a i radi mala djeca, taj je toliko težak posao. I kroz to sam samo vidjela i njihovu perspektivu na život i koliko zapravo edukacija bitna. I zašto ja volim puno da kreiram nove modele i da crtam haljine i sestri sam dizajnirala haljinu za maturu i ispala je baš prelijepo, tako da to ako Bog da planiram da mi bude hobi kad odrastem još malo.
1: Kako uskladiš sve svoje obaveze, kako se to postiže, spavaš li uopšte?
0: Pa, kad imam testove, malo manje spavam, ali trudim se da imam dobar raspored spavanja, ali vjerujte, ne znam nije nekada kako nešto stignem, ali jednostavno kada nešto volimo, napravimo vrijeme za to. Planiram da pravim ljude sretnim i da ljudi budu zahvalni što su me upoznali i planiram da radim dobro. Trenutno ne znam tačno u kojem sektoru ću se baviti, ali ako Bog da, vidjet ćemo. Ima puno poruka lijepih, ali možda jedna najsnažnija jeste da uvijek činite dobro i da nikad ne odustajete od svojih snova i koliko god vam ljudi govori da je to nešto nemoguće i koliko god vi sami mislite da je nemoguće, vjerujte, sve je moguće uz puno truda i puno želje.

Cijenjeni slušatelji, greškom ste slušali prilog o Isri Hasanović umjesto najavljenoj priči Lami Vučeninović. Izvinjavamo se, ovu priču slušat ćete u jednoj od narednih emisija. 7 je sati i 53 minute prema posljednjim mjerenjima u Bugojnu i Gacku 14 stupnjeva, Jajcu 15, Sarajevu 16, u Bihaću 17, Banjoj Luci 18, Gradašcu 20.

20, a u Mostaru već 23 stupnja. Meteorolozi kažu da je pred nama sunčan dan uz malu do umjerenu na oblaku i moguć poslijepodnevni slab lokalni pljucak u centralnim i istočnim područjima. Danas nas očekuje temperatura uglavnom između 27 i 33, na jugu već i do vrućih 35 stupnjeva. Ukoliko ste na putu prema granicama Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. I toliko u ovom prvom dijelu otvorenog studija. U 8 sati poslušajte novi pregled vijesti, a nakon vijesti govorimo o Svjetskom danu izbjeglica, Međunarodnom danu borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima. Ići ćemo i do Ravnog, gdje javna ustanova Vjetrenica organizira forum o održivoj zaštiti svjetske baštine i okoliša u Bosni i Hercegovini. U otvorenom studiju zajedno smo sve do 11 sati.

8 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Los Angelesu od Švicarske rezultatom 1-4 u utakmici drugog kola grupe B svjetskog prvenstva. Zmajevi će za plasman u nokaut fazu mundijala tražiti pobjedu u posljednjoj odlučujućoj utakmici protiv Katara, koja je na rasporedu 24. juna u Sjetlu. Bosna i Hercegovina danas očekuje odluku o mogućem ponovnom stavljanju na sivu listu FATFA zbog nedostataka u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Kao glavni razlozi za moguće stavljanje na sivu listu navode se neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika u Federaciji BiH i neusvajanje zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Inače, riječ je o tijelu koje postavlja međunarodne standarde zbog ozbiljnih nedostataka u tom sistemu. Pomorske kompanije počele su ponovo slati brodove kroz Hormuški more uz nakon što je postignut dogovor između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Prvi put u posljednjih 110 dana kroz ključni pomorski pravac prošli su brodovi velikih svjetskih kompanija nakon ranijih blokada i napetosti u regiji. Hormuški more uz kroz koji prolazi oko petine svjetske nafte i gasa djelimično je ponovo otvoren, ali dio centralne rute ostaje zatvoren zbog sigurnosnih rizika. Istovremeno za danas planirani američko-iranski razgovori o implementaciji mirovnog sporazuma u Švicarskoj odgođeni su zbog organizacijskih i tehničkih razloga. Iz Vašingtona je poručeno da su SAD spremne za nastavak pregovora kada se stvore uslovi. Kuba je predstavila paket od 176 ekonomskih mjera koje uključuju veću ulogu privatnog sektora, strana ulaganja i reforme u bankarstvu, poljoprivredi i turizmu. Premijer Manuel Marrero poručio je da reforme ne znače napuštanje socijalističkog modela, već njegovo prilagođavanje radi ekonomskog oporavka. Sjedinjene Američke Države nastavljaju ekonomski pritisak na Kubu kroz sankcije, dok se očekuje reakcija Vašingtona. Sarajevo i Goražde 17 stepeni, Zenica 18, Srebrenica i Tuzla 19, Mostar i Trebinje 23 i Neum 26 stepeni. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio
1: Radija Bosne i Hercegovine. 8 sati i 8 minuta. Dobro vam jutro na početku drugog sata današnjeg izdanja Otvorenog studija. Zajedno smo sve do 11 sati. Danas je petak, 19. juni, a 20. juni u svijetu se obilježava kao Međunarodni dan izbjeglica, Svjetski dan izbjeglica. Biće obilježen i u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u suradnji sa UNHCR-om, OSS misijom u Bosni i Hercegovini i gradskim vijećem grada Mostara organizira događaj pod sloganom Sigurnost za sve. Inače, Sigurnost za sve je i moto ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica. Putem telefonske linije s nama je šefica odsjeka za prava izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Abela Pobrić-Paturović, kojoj želim dobro jutro.
2: Dobro jutro, hvala draga Vanja. Dobro jutro naravno svim dragim slušateljima radija Bosansko-Hercegovačkog radija. Da. Jedan i kao i slušateljicama.
1: Evo, vi ste već u Mostaru, tu ste pred izbjegličko-prihvatnim centrom Salakovac, gdje će zapravo biti danas upriličan i poseban program.
2: Da, naravno, mi danas znači obilježavamo Međunarodni dan izbjeglica. To je dan koji se obilježava svake godine u Bosni i Hercegovini zajedno sa našim partnerima i to je dan kada mi provedemo zajedno sa našim izbjeglicama koji su našli utočište u našoj zemlji. Obilježava se nizom zvaničnih kulturnih manifestacija, a ciljem podizanja svijesti o pravima ovih osoba. Ovaj dan je također veoma važan jer se mi građani Bosne i Hercegovine podsjećamo na 90. godine kad smo bili u istom položaju koji ovi ljudi koji su danas našli ovaj svoj dom u Bosni i Hercegovini, gdje im je Bosna i Hercegovina pružila svoju dobrodošlicu, odnosno svoje gostoprimstvo. Ovim danom mi podsjećamo i na naše raseljene osobe i također znači podsjećamo da smo i mi nekad bili izbjeglice u inostranstvu, a da su mnoga društva u inostranstvu pružili sigurnost i mnoga prava za ove osobe koji su bili raseljeni 90. godina, a danas smo mi kao Bosna i Hercegovina tu da uzvratimo to gostoprimstvo.
1: Da, u tom smislu ima li izbjeglica u Bosni i Hercegovini i odakle?
2: Ima, naravno, taj broj se postepeno i povećava kako se dešavaju, nažalost, ratna ova dešavanja u svijetu. Otprilike mi nismo zemlja koja ima veliki broj u odnosu na druge zemlje Evropske unije ili druge zemlje svijeta, ali svakako broj 300 nije zanemariv na broj naših stanovnika i oni dolaze iz svih dijelova svijeta.
1: Inače, naše izbjeglice imamo li još?
2: Imamo, naravno, mi imamo i naših izbjeglica, znači njih je negdje oko 16.000 diljem svijeta, to su izbjeglice koje su napustile Bosnu i Hercegovinu 90. godina i još uvijek su statusu izbjeglice u zemljama Europe, Amerike i tako dalje.
1: Ovogodišnja tema Svjetskog dana izbjeglica je dok svi ne budu sigurni. Kako mi ispunjavamo tu temu?
2: Pa mi naravno kao društvo, kao Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine također, ovim osobama osiguravamo određena prava i oni su što se tiče prava potpuno izjednačeni sa bosansko-hercegovačkim državljanima. Znači osiguravamo dok borave u Bosni i Hercegovini pravo na rad, što je vrlo bitno, znači ispunjavanje jedne ekonomske i socijalne naše obaveze prema tim osobama. Zatim pravo na zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i ono što je nama jako bitno jeste da se te osobe postepeno uključuju u bosansko-hercegovačko društvo, da budu jednaki što se tiče svih ostalih prava kao i bosansko-hercegovački državljani. Naravno želim istaći da su sva ova prava u domenu izjednačena kao što sama BiH državljana, znači jednaka su i za izbjeglicu i za bosansko-hercegovačkog državljana u smislu ostvarivanja prava na rad, obrazovanja, zdravstvene zaštite i socijalne zaštite. Sigurnost naravno znači jednu vrstu integracije, a ta integracija je dvosmjerni proces koji mora biti znači s obje strane i naravno Bosna i Hercegovina i sami korisnici nama je veoma značajno kad se integrišu, kad postanu čak i ovaj državljani Bosne i Hercegovine jer to im je omogućeno znači da se i kroz određeni period i naturaliziraju. I to je jedan stepen, najveći stepen sigurnosti integracije koju jedna država može ovim osnovno pružiti.

0: Imamo li takvih slučajeva?
1: Imamo, naravno, znači svake godine pojedinačno po nekoliko slučajeva stekne državljanstvo Bosne i Hercegovine. Protek je 5 godina boravka u Bosni i Hercegovini, naravno uz želju da ta osoba želi državljanstvo Bosne i Hercegovine, i od donošenja izmjene i dopuna zakona o državljanstvu nekih 50-ak osoba je već steklo BiH državljanstvo.
0: Kakva je tendencija? Pad ili porast broja izbjeglica?
1: Porast broja izbjeglica, znači sve veći broj izbjeglica s obzirom na dešavanja u svijetu. Ja mogu na primjer reći od 2018. prije migrantske krize, znači taj broj se negdje 85% povećao u odnosu na broj koji smo mi nekad imali 2017-18. godine.
0: Nadajmo se da će doći vrijeme i da raste broj, da se smanjuje, pardon, broj izbjeglica u svim smjerovima i u svim smislovima, da će svi imati i sigurnost i da će moći da se vrate svojim kućama.
1: Naravno, svakako, svak najviše želi u svojoj kući, ali ne zaboravimo da ti ljudi koji dolaze donose i svoje rašte kulturološke i tradicionalne običaje, da time tako i oplemenjuju i naše društvo.
0: Sigurno. Hvala vam puno za ovo javljanje u naš program. Evo, sa ovim željama koje rekao malo prije završavamo ovaj razgovor i eto, apsolutno je onako prigodno da slušamo i ovu pjesmu Dine Merlina u nastavku. Hvala vam puno.
1: Hvala vama.
0: Bila je ovo šefica Odsjeka za prava izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Abela Pobrić-Poturović.

0: 8 je sati i 20 minuta. Udruženje građana Vive žene iz Tuzle organizira sedmicu sjećanja i obilježavanja važnih međunarodnih datuma posvećenih pravima preživjelih. Ovogodišnji program posvećen je obilježavanju 19. juna Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima te 26. juna Međunarodnog dana podrške žrtvama torture. Tim povodom s nama je ovoga jutra psihoterapeutkinja udruženja Vive žene Amra Muratbegović. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro i hvala vam na pozivu.
0: Pa evo, povoda imamo. Vi putujete za Brčko gdje će danas biti upriličen okrugli sto temi sjećanje kao odgovornost, poruke prošlosti za buduće generacije. Šta nas očekuje u Brčku?
1: Da, evo kao što ste najavili, Vive žene već, evo da kažem, tri decenije od 94. godine pružaju psihosocijalnu, psihoterapijsku, pravnu podršku osobama koji su preživjela ratne traume, torture i seksualno nasilje. Pored tog direktnog rada sa preživjelima, svjedočimo da posljedice torture ne prestaju završetkom rata, već često traju cijeli život. Zbog toga je važno da zapravo mi, ja bih rekla, svake godine obilježavamo ovu sedmicu sjećanja podrške žrtvama rata i ratne torture, kako ste već i najavili. I ono što je važno da istaknem, da evo u okviru ove sedmice organizujemo dva okrugla stola. Prvi je danas u Bačkom povodom Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima. I ono što je važno naglasiti, da ovaj okrugli sto realizujemo u partnerstvu sa Udruženjem za pomoć žrtvama i preživjelim seksualno nasilje u ratu Suze iz Bačkog distrikta. Cilj ovog skupa je ostvariti dijalog o posljedicama ratnih trauma, značaju kulture sjećanja i ulozi mladih o očuvanju istine o ratnim zločinima, posebno o seksualnom nasilju počinjenom tokom rata.
0: Koliko se razlikuje takav okrugli sto danas od onoga prije 20-ak godina, recimo?
1: Da, pa ono što želim da istaknem, da je važno kontinuirano raditi sa preživjelima, bilo da se radi o direktnom radu sa preživjelima, jer vrlo često ja želim da istaknem da posljedice torture ne prestaju završetkom rata, već traju cijeli život i pogađaju ne samo pojedince, nego i njihove porodice i zajednice.
0: Vi se s tim susrećete svakodnevno.
1: Tako je. I upravo zbog toga smatramo da je neophodno kontinuirano govoriti o iskustvima preživjelim, osigurati im adekvatnu podršku i zagovarati ostvarivanje njihovih prava i dostojanstava. Ono što želim posebno naglasiti da mi kroz naše aktivnosti uključujemo i mlade. Posebno je važno što su evo u ovim zadnjim aktivnostima uključeni studenti univerziteta u Tuzli kroz zajednički dijalog sa preživjelim rata, jer time želimo graditi most između generacija i omogućiti mladima da bolje razumiju značaj kulture i sjećanja, ljudskih prava i društvene odgovornosti. Tako da želim da najavim, pored evo ovog okruglog stola u Brčkom koji se održava, bit će i u Tuzli 22. juna, ali isto tako da u okviru ovogodišnjih programa organizujemo radionicu na Ljetnom univerzitetu Tuzla, koji predstavlja prostor za učenje, razmjenu iskustava i povezivanje mladih stručnjaka i osoba sa iskustvom

0: preživljene torture. Tako da smatramo da je naša poruka jasna, dakle sjećanje na žrtve nije samo čin odavanja počasti prošlosti, jel? Već je odgovornost da gradimo društvo u kojem nema mjesta za torturu, nasilje, diskriminaciju i nekažnjivost.
1: E, sigurno, to je jako važno. Da.
0: Da.
1: Hvala vam lijepa za ovo javljanje, čujemo se i drugom prilikom, očito jer mnoštvo aktivnosti ste

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: A jutro su umjerene na oblake ima po centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. U drugim dijelovima zemlje je sunčano. U 8 sati na Bjelašnici izmjerena temperatura 9 stupnjeva, na Sokocu 13, Ivan Zedlu 15, u Bugojnu 17, Jajcu i Sarajevu 18, u Drvaru, Livnu i Zvorniku 19 stupnjeva, Bihaću i Doboju 20, Banju i Luci i Sanskom mostu 21, Prijedoru, Tuzli i Zenici 22, Bijeljini 23, u Trebinju 24, a u Gradačcu i Mostaru jutro su 8 sati već 27 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, u poslijepodnevnim satima moguć je poneki slab lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 33 na jugu i do 35 stupnjeva. To je što se tiče vremena, a kakvo je stanje na putevima, informacije imaju naravno u informativnom centru Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, gdje nas jutros čeka Bisera Hašimbegović. Ne znam je li promukla od navijanja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, podržim se. Dobro, jesu da je bilo manjka sna, ali dobro je. Mislim, nažalost, kako je prošlo,
1: nije dobro, ali dobro je.
2: Pa da, mislim, sa izlaskom Mahutovića sve se raspalo, tako da je nekako baš bilo tužno na kraju sve to gledati, ali Bože moj, eto, imamo Katar, čeka nas Katar i nadamo se da ćemo pobjedom nad Katarom u stvari proći dalje.
1: Eto, čujete, cijenjeni slušatelji, imali smo i sportskog komentatora u Bijamku. Hajmo sad o stanju na putovima.
2: Mogla bi ja

0: Jel da?
1: Pa dobra je situacija, s obzirom da je sob jutarnji sat i ponegdje u ovim gradskim zonama ima gužve, a kako dan bude odmicao, svakako da će frekvencija saobraćaja pojačavati i na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na graničnim prelazima, posebno onim koji su na jugu Bosne i Hercegovine. Svakako apel vozačima, budite maksimalno oprezni, obavezno držite odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju svakako molimo da poštuju saobraćajne propise. Na onim dionicama gdje su u toku sanacioni radovi, saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom, izvojit ću radove na autocesti A1. Naime, na više dionica autoceste A1 u toku su radovi i to Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podrugovi, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj, na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Izačić i Gabela Poljana, što je duža kolona putničkih vozila u ovom trenutku na izlazu iz naše zemlje. Na prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali pratimo situaciju i na onom međuprostoru. Naime, tamo su duge kolone vozila na ova dva granična prelaza, to je znači na ulazu u Hrvatsku. Što se tiče ostalih graničnih prelaza, još uvijek su ona zadržavanja do 30 minuta kada je promet putničkih vozila u pitanju. Savjet za one koji će sada na put, prije nego što krenete, provjerite trenutno stanje, možete i pozivom u naš informativni centar na broj 1325, ali i na web stranici Bihang.ba gdje su vam i dostupne sve naše kamere. Toliko u ovom javljanju, mi se opet čujemo nešto kasnije.
0: Dakle, hvala lijepo Biseri Hašenbegović za sve ove informacije. Svima vama koji ste na putu ili se spremate za put, želimo sretan put i sigurnu vožnju u nadi da je uz naš program i ugodno.

0: pjeva Hristina, a održiva zaštita svjetske baštine i okoliša u Bosni i Hercegovini, zapravo priča o prirodi i tema je foruma koji se danas održava u Ravnom organizaciji javne ustanove Vjetrenica. Direktor Vjetrenice Davor Baković s nama je putem telefonske linije. Dobro vam jutro, je li sve spremno?
1: Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav vašim slušateljima. Da, evo više manje sve je spremno i kroz dva sata prilike od sada počet ćemo forum UNESCO o održivoj zaštiti svjetske baštine i okoliša u Bosni i Hercegovini.
0: Da, tako mi punih usta kažete UNESCO forum. Evo, već neko vrijeme Vjetrenica pod zaštitom UNESCO-a, je vam donijelo to šta i šta?

0: Pa prilično smo zadovoljni zapravo suradnjom sa svjetskom baštinom UNESCO, a evo već u posljednje dvije godine od tog zapravo samog priznanja međunarodnog koje smo dobili s njihove strane, javna ustanova zaista ima jako dobru suradnju sa njihovom organizacijom i evo zapravo i ovaj forum organiziramo u okviru projekta podizanje svijesti o važnosti očuvanja svjetske baštine kroz upravo ovakve načine manifestacije, odnosno događaje, gdje ćemo zapravo sa relevantnim dionicima, uključujući i jeli, predstavnike UNESCO-a, na jednom mjestu zapravo okupiti sve predstavnike i ministarstava i lokalnu zajednicu, akademsku zajednicu, mlade, nevladine organizacije, stručnjake iz oblasti zaštite prirode, kako bismo zapravo potaknuli dijalog o ovim važnim temama.
1: Da, svi vole doći u Ravno i u Vjetrenicu, ipak kad rekao ste, evo, i lokalna samouprava, ok, ali nadležna ministarstva, s kojeg nivoa, kantonalnog, federalnog, državnog?
0: Pa s obzirom da zapravo Vjetrenica kao zaštićeni pejzaž, Vjetrenica Popovo polje surađuje usko i sa svim zapravo organizacijama i u tom smislu i ministarstvima na svim razinama. Mi ćemo danas imati predstavnike i Federalnog ministarstva okoliša i turizma, fondova za zaštitu okoliša, predstavnike dakle županijskih ministarstava, akademske zajednice i što je jako važno naglasiti stručnjake iz drugih zemalja.
1: Ovakvi forumi obično su prilika za razmjenu iskustava, ali i za prezentiranje nekih novih planova.
0: Tako je, zapravo kroz ovaj forum ćemo prezentirati projekte za budućnost, za održivost Vjetrenice, za zapravo održivost cijelog zaštićenog područja, ne samo špilje kao takve. I zapravo smatram da ovakva vrsta događaja zapravo predstavlja primjer dobre prakse, te otvara zapravo i nove mogućnosti suradnje ne samo među institucijama, nego i samim zaštićenim područjima koji djeluju na razini županije, odnosno cijele Bosne i Hercegovine. I evo vjerujem da će zapravo na ovaj način kroz umrežavanje sudionika sigurno doći i do razvoja novih ideja po pitanju zaštite okoliša.
1: Sigurno i novih ideja i novih partnerstava. Vi već imate neke nove ideje što se tiče Vjetrenice i Ravnog?
0: Tako je, dakle, osim samog razvijanja turističke infrastrukture, odnosno naše turističke ponude na razini cijelog zaštićenog područja, ove godine smo dosta usmjereni zapravo i na ne samo ove vrste događaja koje kroz prezentaciju promoviraju zaštitu i edukaciju, posebno mlađih populacija, nego zapravo smo ove godine i usmjereni na monitoring, na očuvanje kroz biosferološka istraživanja, tako da će ovaj forum zapravo biti prilika gdje ćemo se susretiti sa biosferolozima iz ovog dijela Europe kako bismo zapravo razmatrali potencijalne projekte u budućnosti, s obzirom da je Vjetrenica nekako i pod UNESCO-om zbog biodiverziteta, tako da ćemo aktivnosti usmjeriti u narednom periodu upravo na zaštitu životinjskih vrsta.
1: Nek vam bude uspješno sve to što radite trenutno i što ćete raditi, nek bude uspješan i današnji forum. Hvala vam za vrijeme koje ste izdvojili za naš program.
0: Hvala vama, doviđenja i prijatno.
1: Bio je ovo direktor javne ustanove Vjetrenica iz Ravnog, Davor Baković. 8 sati 47 minuta, ovo je Otvoreni studio BH Radija 1.

Bili smo malo prije u Ravnom i sutra će biti zanimljivo u Ravnom, jer je Ravno jedno od najljepših sela Bosne i Hercegovine, uključeno u ovaj projekt zajedno sa još 16 sela iz Bosne i Hercegovine. Ovaj vikend u 5 sela rezerviran za romantične noći. Naime, udruženje Alter Rural provodi ove aktivnosti u subotu, najbližu ljetnom solsticiju. Organiziraju i ove godine čaroliju romantičnih noći. To je zapravo jedinstven događaj koji slavi ljepotu seoskog ambijenta pod vedrim ljetnim nebom. Šetnje romantičnim stazama kroz autentična sela, večera u svijeće i domaće specijalitete, kulturni sadržaj i iznenađenja u selima i okolini, svjež zrak, zvjezdano nebo i nezaboravna atmosfera. Ovaj svjetski koncept ugošćuje zaljubljene i romantične duše u najljepšim selima širom planete, a ponovo i ove godine Bosna i Hercegovina stoji rame uz rame s njima. Ove godine u ovaj projekt uključena sela Guča Gora, Vranci, Ravno, Ostrožac i Gornji Srebrenik, dakle 20. će biti sutra organizirana ova romantična noć, a u Gornjem Srebreniku romantična noć se očekuje večeras. Iz nekih tehničkih razloga nije moguće da organiziraju to sutra, pa ljubitelji romantike, muzike i umjetnosti imaju priliku uživati u jedinstvenoj večeri na tvrđavi Stari grad Srebrenik. Ova manifestacija Romantična noć što se Srebrenika tiče bit će održana večeras u ambijentu jednog od najljepših sela Bosne i Hercegovine, Gornjeg Srebrenika. Eto, uživajte svi u romantici. Kada već govorimo o tom nekom prirodnom ambijentu, hajde da spomenem da

0: će i Hercegovina i ovog ljeta biti domaćin jedinstvenog spoja prirode, umjetnosti i aktivnog odmora kroz festival Sedam rijeka, koji će se održati od danas do 21. juna na području Blagaja, Mostara i šire hercegovačke regije. Festival nastavlja koncept koji je prethodnih godina privukao pažnju ljubitelja prirode, kupanje u više rijeka tokom jednog dana. Upravo ta ideja postala je osnova trodnevnog programa koji rijeke stavlja u centar druženja, rekreacije i kulturnih sadržaja. O svemu ovome detaljnije možete slušati u današnjem izdanju emisije Epicentar. Evo, toliko u ovom satu današnjeg izdanja Otvorenog studija. U 9 sati poslušajte novi pregled vijesti, a nakon vijesti očekujemo gošću u našem studiju.
1: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
2: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivim sve.
3: Dobar, čiji?
2: Admiral.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
1: Muzika dana. BH Radija 1.
5: Martina Slavicki je litvanski akordeonista, poznat po spoju klasične i moderne muzike. Njegov album Martinas iz 2013. godine sadrži obradu kompozicije Mađarski ples broj 5. Mađarske plesove komponovao je čuveni Johannes Brahms kao skup od 21 plesa. Ples broj 5 je najpopularniji iz te zbirke, a upravo tu kompoziciju u izvođenju Martina Slavickisa slušamo u današnjoj muzici dana BH Radija 1.

9 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Los Angelesu od Švicarske rezultatom 1-4 u utakmici drugog kola grupe B svjetskog prvenstva. Zmajevi će za plasman u nokaut fazu mundijala tražiti pobjedu u posljednjoj odlučujućoj utakmici protiv Katara, koja je na rasporedu od 24. juna u Sjetlu. Bosna i Hercegovina danas očekuje odluku o mogućem ponovnom stavljanju na sivu listu FATFA zbog nedostataka u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Kao glavni razlozi za moguće stavljanje na sivu listu navode se neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika u Federaciji BiH i neusvajanje zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Inače, riječ je o tijelu koje postavlja međunarodne standarde zbog ozbiljnih nedostataka u tom sistemu. Pomorske kompanije počele su ponovo slati brodove kroz Hormuški Moreuz, nakon što je postignut dogovor između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, prvi put u posljednjih 110 dana kroz ključni pomorski pravac prošli su brodovi velikih svjetskih kompanija nakon ranijih blokada i napetosti u regiji. Hormuški Moreuz, kroz koji prolazi petina svjetske nafte i gasa, djelimično je ponovo otvoren, ali dio centralne rute ostaje zatvoren zbog sigurnosnih rizika. Istovremeno, za danas planirani američko-iranski razgovori o implementaciji mirovnog sporazuma u Švicarskoj odgođeni su zbog organizacijskih i tehničkih razloga. Iz Vašingtona je poručeno da je SAD spreman za nastavak pregovora kada se stvore uslovi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Friedrich Merz usprotivili su se pokušajima Evropske unije da uspostavi kontakt s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, što je otvorilo neslaganja među liderima u Briselu. Na samitu u Briselu, prema navodima više diplomata, dio lidera podržao je stav predsjednika Evropskog vijeća Antonija Košte o potrebi komunikacije s Moskvom, dok su Macron i Merz ocijenili da za to još nije vrijeme i da Unija treba zadržati jedinstven pristup. Rasprava o odnosu prema Rusiji pokazala je podjele unutar Evropske unije o tome ko bi trebao voditi eventualne kontakte sa Kremljem i u kojem formatu. Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Bjelašnica 9 stepeni, Sokolac 13, Ivan Sedlo 15, Bugojno 17, Jajce i Sarajevo 18, Drvar, Livno i Zvornik 19, Bihać i Doboj 20, Banja Luka i Sanski most 21, Prijedor, Tuzla i Zenica 22, Bijeljina 23, Trebinje 24, Gradačac i Mostar 27 stepeni. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 9:08, slušali smo malo prije pjesmu kojom se Bryan Adams traži samo malo razumijevanja. To godinama traže i u povorci ponosa. O tome govorimo u narednih 20 minuta. Sutra pred nama još jedna sedma BH povorka ponosa, članica organizacijskog tima Leila Kuremović s nama u studiju. Dobro jutro, dobrodošlo.
2: Dobro jutro i hvala vam na pozivu.
1: Sve nam boje dobro stoji, ako se ne varam.
2: Tako je, dakle, ovogodišnji slogan sedmi BH povorke ponosa je Sve nam boje dobro stoje. Iz ovog slogana zapravo se krije poruka zajedništva, savezništva, solidarnosti. To je nešto što želimo zapravo da pošaljemo ka našem društvu, ka zajednici, da se svi zajedno trebamo ujediniti, boriti protiv sve više rastućeg fašizma u našem društvu, boriti se protiv nasilja koje postoji i nekako zajedno graditi društvo koje je inkluzivno, empatično, solidarno. Pozivamo nekako naše komšije, naše prijatelje, kolege i kolegice, zapravo cijelo društvo da imaju malo više razumijevanja, kako vi kažete, odnosno nekako da budu empatičniji i da budu negdje otvoreni prema različitosti.
1: Već sedmu godinu pozivate na ovaj način komšije, poznanike, nepoznanike, na tu empatiju. Ima li je li se povećala empatija u odnosu na prvu povorku?
2: Definitivno jeste. Dakle, nekako najveća promjena jeste vidljiva na društvenom spektru, zato što nekako se osjeti da, naročito kada govorimo o Sarajevu, da je društvo puno otvorenije i solidarnije i da više razumije, što nekako govori činjenica da sve više imamo autovanih LGBTQ osoba koje se nekako ohrabri da govori o svojoj seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu, kako svojim bližnjim ili krugovima, tako i na fakultetu, na poslu i slično. I to govori nekako da postoji razumijevanje. Međutim, sa druge strane, ono gdje zapravo najviše stagniramo jeste institucionalna promjena, odnosno zakonska promjena. Naši zahtjevi su isti od prve godine kada govorimo o zakonskoj promjeni. Dakle, zakon o istospolnom partnerstvu, zakon o rodnom identitetu nikada nije donesen u Bosni i Hercegovini. Zaštita od nasilja u porodici nad LGBTQ osobama se nekako je nevidljiva, ne postoji u zakonu, ne postoji taj segment zaštite, kao što je recimo zaštita od nasilja u porodici generalno. Dakle, nema otežavajuće okolnosti ukoliko ste LGBTQ osoba, a postoji nažalost jako mnogo nasilja unutar porodica. To su sve negdje stvari koje mi godinama tražimo, i plus je li nešto što je specifično za kanton Sarajevo, to je zakon o javnom okupljanju, koji i dalje je veoma problematičan, vrlo restriktivan, i dalje stavlja teret na organizatore i organizatorce povorke ponosa. Mi i dalje plaćamo veliku cijenu da bismo uopšte bili zapravo na ulicama.
1: Kako ćete sutra biti na ulicama?
2: Sutra se okupljamo od 4 do 6 ispred Narodnog pozorišta. Zatim šetamo ulicom Obalom Kulna Bana sve do Doma sindikata, gdje ćemo skrenuti desno i proći između zgrade kantona i predsjedništva, u Titovu ulicu malo izaći i onda opet lijevo skrenuti u ulicu Koševo i kretati se sve do parka Kemal Monteno, park blizu druge gimnazije, za one koji ne znaju, gdje će biti govori članica organizacionog odbora, kao i kulturno-umjetnički program koji je ove godine veoma bogat. Dolazi nam Lesbor, to je lezbijsko-feministički hor iz Hrvatske koji će pjevati antifašističke pjesme. Dolazi nam jedna plesna grupa Vog iz Zagreba. Marko Bošnjak će negdje zaključiti taj cijeli program. Njega vjerujem da svi znaju još od Zvjezdica pa sve do predstavljanja Hrvatske na pjesmi za Euroviziju. Dakle, nekako bit će naravno i drag kraljice, što nešto uvijek što privuče jako mnogo pažnje. Nama je nekako važno da imamo i taj kulturno-umjetnički program, zato što su rijetka mjesta zapravo u Bosni i Hercegovini gdje se LGBTQ osobe osjećaju slobodno da se provode, da se zabave, a da ne očekuju neku vrstu nasilja, i za nas su ovakva mjesta jedina mjesta sigurnosti.
1: To nasilje, ali i dalje morate imati velike snage sigurnosti da osiguravaju taj.
2: Da, još uvijek postoji jako mnogo homofobije u ovom društvu, čemu svjedoči recimo možda online sfera i najviše. Ako sada uđete na bilo koji portal, na bilo koju strancu na Instagramu, na Facebooku, vidjet ćete stotine i stotine mrzilačkih komentara, poziva na smrt nama kao organizatorima povorke, pokušaja progona LGBTQ osoba. To je ozbiljan problem koji nije naš problem, to je problem ovog društva.
1: Da, jučer smo govorili o obilježavanju dana zapravo borbe protiv govora mržnje, a tog govora čini se, evo, vi ste svjedoci zapravo sve više i više.
2: Da, da, nažalost jeste, i mislim da online sfera zapravo najveće problematična u tom kontekstu, i da bi zapravo institucije trebale mnogo više, mnogo proaktivnije da djeluju u kontekstu borbe protiv govora mržnje koji

0: postoji na internetu. Evo mislim, ako uzmem u obzir 7 godina povorke i koliko stotina, ako ne hiljada već komentara smo mi prijavili policiji, ja se pitam, mi nikad nismo dobili jasan odgovor od policije da li je iko priveden bar na informativni razgovor. Dakle, to nam govori o tome da institucije ne rade svoj posao, ne štite nas adekvatno, a onda sa druge strane jeli demonstruju nekako tu militarističku silu pa štite povorku u velikom broju, što mi negdje zahtijevamo da se ne dešava, jer mi želimo da budemo u kontaktu sa našim sugrađanima i sugrađankama i da nekako na taj način razbijamo predrasude koje postoje nad LGBTQ osobama. I to se mijenja, ja bih rekla, iz godine u godinu sve se više mijenja. Ne znam, kad se sjetimo prve povorke, bile su zatvorene 51 ulica, ovako otprilike nešto. Sada se te ulice uopšte ne zatvaraju, nego samo etapno u kontekstu, jel, naravno, lokalno prolazimo ulicama grada. Tako da to je velika promjena koja jeste napravljena, ali naše zahtjevi dalje idu ka tome da se rasteretimo tih svih mjera i da nekako slobodnije šetamo i nadamo se da jednog dana nećemo ni morati imati tu policiju.
1: Pa onda nećete morati imati ni povorku?
0: Da, moći ćemo zapravo smislu slobodno da šetamo ulicama i da bivamo autentični kao što su i naši straight prijatelji.
1: Straight prijatelji su svake godine s vama.
0: I to kako, i oni su vrlo važna i značajna podrška LGBTQ osobama, naročito zato što još uvijek veliki broj LGBTQ osoba ne može biti sa nama i šetati zbog straha od nasilja, zbog toga što još uvijek nisu out svojim roditeljima, zbog straha od dobijanja otkaza, i zato velika podrška koja dolazi od naših sugrađana i sugrađanki je i itekako značajna, i ona možda biva i krucijalna u ovakvim trenucima kada još uvijek ne može zajednica u velikom broju da izađe. Tako da smo mi jako zahvalni zapravo našim prijateljima, komšijama koji bivaju tu sa nama svake godine, jer na kraju dana ja bih zaista nekako podcrtala da borba za prava LGBTQ osoba nije borba samo za prava LGBTQ osoba, to je borba za manjinska prava, a društvo je napredovalo onoliko koliko su poštovana prava manjina. Dakle, danas ukoliko su moja prava ugrožena, sutra bi vrlo vjerovatno mogla da budu vaša ili neća druga, je zato svi zajedno trebamo da se borimo. Ja se isto kao aktivistkinja ne borim samo za prava LGBTQ osoba, borim se za prava Roma, Romkinja, žena, životinja, mislim bilo koga u ovom društvu koji je ugrožen, i mislim da bismo svi zajedno zapravo tako trebali da djelujemo.
1: S druge strane, imali smo i prethodnih godina i kontra povorke, oni koji su se borili žestoko protiv vas. Jeste li imali kad koji razgovor?
0: Pa jesmo, imali smo negdje možda posle prve povorke jedan, dva razgovora direktno nekog sučeljavanja, kako bi to mediji nazvali. Pa ne znam šta da vam kažem, mislim, živim u demokratskom društvu, svako ima pravo da iskaže svoj stav, ali postoje granice. Granice se nalaze tamo kada neko pokušava da poništi vaše postojanje. Ja zaista ne pristajem na nešto tako. Ne želim da sjedim preko puta nekoga ako kaže da ja nemam pravo da postojim i da imam pravo da postojim samo koliko sam u četiri zida, jer nijedno ljudsko biće ne može. Meni je to nekako verbalno nasilje. Ne želim da prisustvujem takvoj vrsti retorike i razgovora. Ali evo, mislim, nekako mislim da je društvo dobija poruku, mi smo tu, ne odustajemo i mi ćemo se nastaviti boriti, a kontraprotesta više ni nemamo.
1: Dakle, borba ide. Kampanja zanimljiva i ove godine, sve nam boje dobro stoje i dalje.
0: Da, htjeli smo zapravo da pošaljemo neku pozitivnu poruku. Živimo u svijetu trenutno u kojem ponovo bujaju ratovi, gdje se dešavaju ozbiljne političke promjene, gdje najveća demokratija kao što su Sjedinjene Američke Države postaje autokratija, gdje zaista fašizam nekako je vrlo vidljiv, i u Evropskoj uniji je jako vidljiv, desnica jača, tmurno je nekako, jako je teško, izazovno za sve nas, i nekako smo htjeli da se vratimo tim osnovnim nekim principima koji postoje u Bosni i Hercegovini, koji su nekako očuvali ovo društvo i kroz prethodni rat koji smo imali. To je upravo to zajedništvo, komšiluk, jer mi svi zajedno živimo i preživljavamo zajedno, pomažući

0: Samo Zen.
1: Vrijeme je za vrijeme.
2: A prema mjerenjima u 9 sati na prevojima Čemerno, Ivan Sedlo, temperatura 16 stupnjeva, u Bugojnu i Han Pijesku 18, u Sarajevu 19, Foči 20, Livnu i Srebrenici 21, Jajcu 22, Bihaću i Drvaru 23, u Banju i Luci, Sanskom mostu, Tuzli i Zenici temperatura 24 stupnja, u Bijeljini, Dobaju i Trebinju 25, Gradašcu 28, u Mostaru 29 stupnjeva. Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu na oblaku i moguć poneki slab lokalni pljusak poslije podne u centralnim i istočnim područjima. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 33, na jugu i do 35 stupnjeva. Idemo i po nove informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Idemo do informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske, gdje nas čeka Danijela Tarlač. Danijela, dobar dan, dobro jutro.
3: Dobar dan, dobro jutro, veliki pozdrav za vaše slušalce. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano, uslovi za vožnju su povoljni. Sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, pa vozače pozivamo da na ovim dionicama voze sa povećanom pažnjom. Savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Povremeni zastoji i vožnja u koloni očekuju se na magistralnom putu Kvašnice Banja Luka. Na istoj dionici, zbog obnove nadvožnjaka u Trnu, saobraćaj se iz pravca Kvašnica odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. U toku su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Trnjavor-Derventa. Na magistralnom putu Višegrad-Brodar u mjestu Nezuci dolazit će do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvijena izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. U Federaciji Bosne i Hercegovine, zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnom putu ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 časova osim vikenda, vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima Izačić, Zupci i Aržano pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a s obzirom da je sezona godišnjih odmora pa su očekivana duža zadržavanja na graničnim prelazima, vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem naših web kamera. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza. Vozačima želimo srećan put, vama srdačan pozdrav i do slušanja.
2: Uzvraćamo pozdrave, zahvaljujemo Danijeli Tarlač za ove informacije, pridružujemo se željama za sretan put i sigurnu vožnju. Gdje god da ste, budite u svoj BH Radio 1.

obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport 5.

0: Sport Press.
1: Omiljeni nam je dres svima ovih dana, onaj dres nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ja sam zamišljala da ću jutros u ovoj rubrici onako slavljenički, da ćemo je početi, da ćemo biti veseli, raspoloženi, ali puno drugačijeg raspoloženja u studiju stigao kolega Marko Tešanović. Marko, dobro ti jutro, šta da se radi?
2: Tako je, očekivali smo svi da će nekako ovaj petak u Sport Pressu biti onako mnogo raspoloženiji, no šta je tu je, naravno, evo, razlog definitivno sinoćna utakmica protiv Švajcarske i onaj težak poraz rezultatom 1-4 u okviru drugog kola grupe B, nekako se sa velikom euforijom i sa onako pozitivnim očekivanjima dočekao ovaj duel, međutim, eto, na koncu ne možemo biti zadovoljni rezultatom, ali ruku na srce ne možemo ni igrom, iako, eto, 70 minuta rezultat je bio 0-0, utakmica u potpunom egalu, iako su Švicarci bili bolji protivnik na terenu. Nekako je Vasilj, hajde kažemo, u par navrata zaista sjajno intervenisao, imali smo i mi nekoliko dobrih prilika, međutim i 0-0 bio rezultat definitivno koji bi zadovoljio bosansko-hercegovačku javnost. Međutim, od 74. minute kreće raspad, da je neko nakon 70 minuta rekao da će u toj utakmici pasti 5 golova, vjerovatno bi se to činilo potpuno suludim, međutim, jer je takva utakmica bila nekako 70 minuta jedna, pa hajde nećemo reći fudbalska uspavanka, ali utakmica bez ne toliko puno sadržaja, ali eto, posljednjih 20 minuta zaista jedan spektakl, bar kada je riječ o golovima i o kartonima, jer smo vidjeli sve što se može vidjeti. U 74. minuti rezervista Manzambi u svom prvom kontaktu sa loptom savladao Vasilja za 1-0, svega 6 minuta kasnije desio se detalj koji je u mnogome odlučio krajnji rezultat. Tarik Muharemović kao posljednji igrač odbrane pravi prekršaj i zarađuje direktan crveni karton, a svega 4 minute bilo je dovoljno Švajcarcima da to iskoriste. Još jedan rezervista Vargas je pogodio za 2-0. Opet su dvojica rezervista Vargas i Manzambi bili glavni akteri trećeg gola, ovaj drugi pogodio za 3-0, to je sve bilo u 90. minuti, tako da je pitanje pobjednika već bilo riješeno, samo je bilo pitanje koji će rezultat biti na koncu, a da su rezervisti bili uspješni i na našoj strani, potvrdio je debitant Mahvić koji je efektno izvoleo u 93. minuti, pogodio protivničku mrežu, međutim već u narednom napadu penal za Švajcarce iskoristio je kapiten Džaka za konačnih 4-1, naravno rezultat kojim definitivno ne možemo biti zadovoljni, a kako je sve to vidio selektor Sergej Barbarez, poslušajmo u nastavku.
3: Može biti, naravno da je previsok, ali opet se moraju, kad imate igrača manje, pokušati neke stvari iskontrolirati, ali ok, želja je tu bila, odigrali smo preko 60 minuta, vrhunski, u mom mišljenju daleko bolji od protivnika, nažalost primimo taj gol kako ga primimo, grešno gdje se lopta normalno ne izbija u teren, nego i van, i taj crveni karton, mnoge ekipe i iskusne ekipe imaju onda problem s tim. Da kažem, ta greška kod prvog gola ili taj crveni karton gdje smo pustili sredinu, gdje nismo imali taj dodir sa protivnikom, nažalost, i onda primite takav gol. Uvijek smo govorili da je ovo dobra reprezentacija koja ima super fudbalere koji znaju iskoristiti stvari. Grupna faza, znamo kako funkcioniše, znamo koje utakmice igramo i s kim igramo, i kako ćemo se pripremiti za zadnju utakmicu i pokušati nju dobiti.
2: Ono što može biti jedna od pozitivnih stvari nakon ovog duela jeste što se nakon povrede na teren vratio i kapiten Edin Džeko, kojeg ćemo sasvim sigurno gledati i u Kataru. Džeko je sinoć odigrao nekih sat vremena utakmica, evo njegovog viđenja nakon ovog poraza.
4: Pa je sigurno da je previsok rezultat, težak poraz na kraju. Sad priča da li je zasluženo ili nezasluženo, nažalost. Nismo izdržali tih zadnjih 20 minuta, iako na neki način sve te golove što smo primili, primili smo naivno, ali ovo je takvo takmičenje da ne možeš pocijeniti ni jednu loptu i naravno kod 1-0 kad smo dobili taj crveni karton trebali smo se više zatvoriti, više misliti o tome kako ne primiti još jedan gol, onda naprijed naravno možda jednu ili dvije šanse pokušati iskoristiti, ali na kraju crveni karton znači da je zakasnio prema loptu i sigurno da je to jedan od momenata zbog kojih smo na kraju 4 primili. No dobro, sigurno zadnja utakmica, jel ni taj Katar nije ono što svi očekuju, jel danas svi igraju.

0: u fudbal, tako da sigurno da neće biti lagana utakmica, ali probat se odmoriti, spremi dobro i da pokušamo pobijeti, iako ovaj poraz danas sigurno da boli, s obzirom da na kraju može i gol razlika biti.
1: Evo, ove prethodne dvije utakmice protiv Kanade i Švajcarske, golove su zaista postigli igrači od kojih se malo ko nadao da će to uraditi. Protiv Kanade pogodio Jovo Lukić, sinoć je debitant Ermin Mahmić pogodio mrežu Švajcaraca nakon svega par minuta provedenih u igri. A evo, poslušajmo i šta su Mahmić i Lukić rekli nakon sinoćeg meča.
2: Na kraju smo izgubili i nema ništa da slaviti danas, tako da odmaramo, pripremamo se za sljedeću utakmicu i nadamo se pozitivnom rezultatu.
3: Mislim da je ekipa dala 100% u trenutku, a neki nismo imali sreće, još taj crveni kartu, desetak minuta prije kraja, nije nam olakšan ništa, ali dižemo glavu gore, nadamo se da možemo sljedeći utakmicu po kartu i nadamo se pozitivno. Sigurno da ostajemo pri planu, do sljedeću utakmicu se moramo pripremiti maksimalno. Nije lako nikome posle ovoga, teško na pao poraz, ima šta da se radi. Život ide dalje, glavu gore, dižemo i do sljedeću utakmicu.
1: A dakle, nakon ovog ubjedljivog poraza, fudbaleri Bosne i Hercegovine u potpunosti se okreću meču posljednje runde protiv Katara 24. juna u Sijetu. Upravo je u nastavku takmičarskog programa ova azijska selekcija doživjela debakl od Kanade u Vancouveru 6-0 uz hat-trick Jonathana Davida, čime je domaćin zakoračio ka nokaut fazi nakon drugog kola. Tako Kanada i Švajcarska imaju po 6 bodova, Bosna i Hercegovina i Katar po 1 u prvom duelu prethodnog takmičarskog dana. Češka je podijelila bodove sa Južnom Afrikom, bilo je 1-1, selekcije su tako upisale i prve bodove. Imali su Česi ranu vodstvo, kontrolu igre i šanse da riješe meč, međutim sve su prosuli u finišu meča, skrivili su penal koji je realizovao Mokoena za 1-1, a taj rezultat bi mogao koštati obje reprezentacije eliminacije. Drugi susret ove grupe odigran u Guadalajari između Meksika i Južne Koreje okončan je minimalnom pobjedom domaćih, a strjelac je bio Luis Romo u 50. minuti, te sada Meksikanci imaju 6 bodova i na čelu su grupe A. A pred nama je novi takmičarski dan na svjetskom prvenstvu, od 21 sat sve kreće sa stadiona Lumen Field u Sijetlu. Meču između Sjedinjenih Država i Australije, reprezentacija koje su u prvom kolu zabilježile pobjede od ponoći, slijedi meča Škotske i Maroka, nakon toga u istoj grupi snage će odmjeriti Brazil i Haiti od 2 sata i 30 minuta po našem vremenu, dok će današnji takmičarski program zaključiti okršaj Turske i Paragvaja. A nakon svjetskog prvenstva i dalje smo kod fudbala, ali govorimo o jučerašnjem žrijebu u Unionu, gdje su određeni protivnici prvaku Bosne i Hercegovine, ekipi SFK 2000 Sarajevo u kvalifikacijama za UEFA-inu ligu šampiona. Bosansko-hercegovački predstavnik će nastup početi od drugog kola, a u grupi će u polufinalu igrati protiv PSV-a, dok će drugi polufinalni par činiti prvaka Luksemburga Racing Union i Helsinki iz Finjske, domaćin turnira. Biće naknadno određene nakon sastanka klubova i odluke UEFA, a pobjednici polufinalnih susreta izborit će plasman u narednu fazu takmičenja. Naravno, osim fudbala, kada je riječ o sportu, zanimljivo i na odbojkaškim parketima, obzirom da muška odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nastup u CEV Evropskoj ligi nakon turnira u Španiji i Češkoj nastavlja na domaćem terenu. Višegodišnja pauza u nastupima naših seniorskih selekcija okončana je učešćem na evropskoj sceni. U dosadašnjem dijelu ove sezone izabranici selektora Duška Nikolića upisali su 4 poraza, a sada će pred domaćom publikom u Goraždu imati priliku doći do prve pobjede. Prvi protivnik bit će odbojkaši Hrvatske, protiv kojih ćemo igrati od 17 časova. U nedjelju takmičenje u preliminarnoj fazi zaključit ćemo susretom sa Holandijom, trenutno vodećom reprezentacijom u poretku 27 timova. A naše odbojkašice nalaze se u Tbilisiju, gdje će odigrati treći dio turnira CEV Evropske lige. Prve protivnice bit će domaće odbojkašice Gruzije, a sutra će izabranice selektora Danila Pejovića, koje su za sada upisale 2 triumfa, snage odmjeriti sa Slovačkom. Prolazak u narednu fazu takmičenja osigurat će 6 prvoplasiranih selekcija. Eto, ovom informacijom iz odbojke Vanja završavamo ovaj Smart Press.
4: Jesmo nekako onako down raspoloženja, ali nastavljamo naravno da bodrimo naše zmajeve. Nadamo se da ćemo i 24. biti onako raspoloženi kao jučer po cijeloj Bosni i Hercegovini i da će to sve biti drugačije. U Sport Pressu s nama ovoga jutra bio kolega Marko Tešanović.

0: Danas počinje još jedna trail manifestacija Vučko trail u organizaciji planinarskog društva Željezničar iz Sarajeva, a stanica planinarskih vodiča Sarajevo u nedjelju organizira pohod Svi u planine. U Bileći u subotu i nedjelju 15. sajam privrede Bileća 2026, a večeras završavaju i majske muzičke svečanosti. O svemu tome govorimo u posljednjem satu današnjeg izdanja Otvorenog studija. Startamo odmah nakon vijesti, a vijesti, znate, počinju tačno u 10.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Make-up, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Baš Didako Shop.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i koti i sve.
4: Dobar, čiji Admiral?
5: Hvala su dečke, okej?
6: Okay? Ma, biće dobro.

0: 10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Los Angelesu od Švicarske rezultatom 1:4 u utakmici drugog kola grupe B svjetskog prvenstva. Zmajevi će za plasman u nokaut fazu mundijala tražiti pobjedu u posljednjoj odlučujućoj utakmici protiv Katara, koja je na rasporedu 24. juna u Sjetlu. Bosna i Hercegovina danas očekuje odluku o mogućem ponovnom stavljanju na sivu listu FATFA zbog nedostataka u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Kao glavni razlozi za moguće stavljanje na sivu listu navode se neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika u Federaciji BiH i neusvajanje zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Inače, riječ je o tijelu koje postavlja međunarodne standarde zbog ozbiljnih nedostataka u tom sistemu. Švicarska je saopštila da planirani razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju sukoba neće biti održani danas, nakon što je odgođen dolazak američke delegacije. Iz Bijele kuće poručeno je da su logistički izazovi glavni razlog odgađanja. Američka strana je navela da je spremna za nastavak pregovora kada se stvore uslovi. Odgoda pregovora dodatno je povećala neizvjesnost oko daljnjeg toka dogovora i mogućnosti trajnog primirja. Najmanje 16 osoba poginulo je u izraelskim zračnim napadima na jug Libana, saopštila je Libanska državna agencija. Izraelska vojska navodi da su ciljali položaje Hezbolaha kao odgovor na, kako tvrde, kršenje primirja. Udarima je prethodila pojačana politička napetost nakon američko-iranskog mirovnog sporazuma koji je trebao doprinijeti smirivanju sukoba u regiji. Temperature Sarajevo 19 stepeni, Banja Luka, Tuzla i Zenica 24, Bijeljina i Trebinje 25, Mostar 29 i Neum 30 stepeni. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: 10 je sati i 7,5 minuta, evo nas na početku posljednjeg sata današnjeg izdanja Otvorenog studija. Biće ovo poprilično adrenalinsko izdanje, adrenalinski startamo jer nam danas starta još jedan Vučko Trail. Predsjednik Planinarskog društva Željezničar iz Sarajeva, Dalvin Kadiri, s druge strane telefonske linije i obavlja, ja vjerujem, posljednje pripreme, je li tako? Dobar dan, Dalvine.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Rekoh, posljednje pripreme u toku.
1: Posljednje pripreme su u toku. Već jučer smo na terenu postavljali neke stvari u startnoj ciljnoj ravnini. Naravno, sama i sve ostalo se radi već neke tri sedmice. Ali evo, danas se dotežu svi detalji i nadamo se da će do šest, nekih dva sata prije starta trke sve biti na svom mjestu spremno za akciju.
0: Akcija, dakle, starta večeras u 20 sati, starta ova najduža crna staza.
1: Jeste, u 20 sati starta staza na 105 km, imamo neki 55 takmičara iz 12 zemalja na njoj. Prošle godine je postavljen rekord za nekih 14 malo jačih sati, tako da evo nadamo se da ćemo ove godine probati srušiti taj rekord, ali i ako ne bude srušen, nije ništa strašno, broj takmičara se povećao, mi smo izuzetno zadovoljni tim i zadovoljni smo što možemo jednu ovakvu trku evo izorganizovati na našim prelijepim Bjelašnicama.
0: Bjelašnica i Visočica, dakle, domaćini područje trčanja ove godine. Najavili smo ovu trku od 105 km, ali ima ih još 4.
1: Tako je. Večeras kreće trka u 8 sati, a sutra ujutru, dakle u subotu, kreću startovi u crveni na 60, plavi na 40, žuti na 26 i zeleni na 14 km. Ti startovi su podijeljeni između 7.

0: 7 i 12 sati, tako da od neka pola dva pa nadalje polako čekamo i iščekujemo pobjednike i natjecatelje koji polako pristižu u cilj, u ciljnu ravninu. Ja.
1: Dotad bi već trebali biti gotovi ovi koji će startati večeras.
0: Tako je, odnosno prvih nekoliko najboljih i najbržih, dok će oni zadnji, ali sa najjačom glavom, jer tu treba imati poseban karakter da se trka završila, tu je bitka sa samim sobom više nego što je sa bilo čim drugim. Njih očekujemo pa sve do nekih jedan ujutru u nedelju u suštini.
1: Da. Pa vidjet ćemo se kako će to biti. Sad, prijave su, čini mi se, davno zatvorene?
0: Da, prijave su zatvorene 3 mjesec dana, s obzirom da mi zbog naših organizacijalnih zahtjeva zatvorimo prijave već tada. Ko se prijavio se u tom smislu, ali naravno pozivamo sve one koji su željni dobrog provoda, boravka u prirodi i lijepog druženja, da nam se pridruže sutra. U Javorovom dolu gdje se starta, znači gdje starta na Bjelašnici, gdje startaju sve staze i gdje sve staze i završavaju u prelijepom izletištu gdje svako može pronaći nešto za sebe, a mi kao organizator smo se naravno potrudili da to bude puno zabave i različite animacije za sve oni koji dođu.
1: Pa bravo. A koliko je onda onih koji su uspjeli da se prijave do momenta zatvaranja? Je li ih nešto više nego lani ili?
0: Tako je, mi smo ove godine imamo negdje oko 1100 takmičara raspoređenih po naravno po stazama, najviše je onih na zelenoj, na najmanjoj i najkraćoj, odnosno 14 km, tu je negdje oko 500 takmičara, dok su ostali raspodijeljeni na ove preostale 4 staze. I to je neko povećanje od 10% u odnosu na prošlu godinu u ukupnom broju takmičara.
1: Prilično, priličan rast, odakle stižu sve?
0: Pa imamo 27 zemalja potvrđenih, znači širom svijeta, naravno najviše evropskih zemalja, ali da ne nabravim sad jel redom, ali imamo takmičare iz Sjeverne Amerike, imamo iz Azije, imamo čak iz Afrike, tako da ima nas malo svjetsko prvenstvo u trailu je se održava gore na Bjelašnici.
1: Što je to što vas gura iz godine u godinu?
0: Pa evo, iz početka je to bio neki motiv, je bio da jednostavno pokažemo drugim da možemo i mi napraviti te trail trku, jednu prelijepu trail trku na prelijepim planinama u našoj prirodi, u našoj domovini. Međutim, onda kako je vrijeme proticalo, kako je organizacija rasla, kako je broj takmičara rasao, kako se sve na neki način otjelo kontroli, s obzirom da je ovo već 10. godišnjica, 10. jubilarno izdanje. Jednostavno ne znam, ljubav prema prirodi, ljubav prema saborcima iz udruženja, svim volonterima koji tu učestvuju, nesebično pomažu kako bi to sve se uspjelo izorganizovati i to je vjerovatno ono što nas pogoni, pa dok vijeće vidjet ćemo.
1: Ja bih rekla da je to strogo kontrolirano otimanje kontroli.
0: Bravo, bravo, odlično sa žijeta.
1: Da, idete vi i dalje, sad znate šta i kako u novom desetljeću, jel u 11. godini?
0: Pa, evo, mi ćemo se u svakom slučaju s naše strane potruditi. Mislim da su ljudi trail zajednici, da su oni koji nisu trail trkača, već koji taj dan dođu pa prohodaju tom stazom, jer mi smo ostali stvarno dugačak time limit da se staza završi 6 sati za 14 km. Znači to je za klasično planinarenje sasvim dovoljno da se za 3-3,5 sata to završi. Čisto iz razloga što smo htjeli, znači da ljude privučemo na planinu, da im pokažemo taj aspekt, da upoznaju staze, da upoznaju da Bjelašnica i Visočica nude puno toga ljeti, ne samo zimi, i da svako može pronaći nešto za sebe. Naše planine su pune stranih turista koji dolaze i puno ih više ima nego naših turista. Na neki način smo ovim htjeli i to da promijenimo i da ukažemo ljudima na sve ono što mogu dobiti na planini ljetnom periodu.
1: Mada smo nekako počeli shvatati to u onom periodu korone i zatvorenosti i kad smo mogli da se okrenemo ka planinama u okruženju. Tad je nekako počelo da raste i broj članova planinarskih društava, ali eto i ovih trailova je rekla bih sve više po svijetu.
0: Pa trail kao trail je izuzetno popularan. Trail zajednica, trail organizacija broji nekih preko 4 miliona registrovanih trkača, dakle trkača koji su odlučili da se na neki način

0: institucionaliziraju, jel, da se prijave, da vode rezultate i tako dalje, ovih koji nisu, koji samo trče iz hobija ili koji trče povremeno i tako dalje za svoj čef, što mi rekli, njih ima sigurno 4-5 puta više, tako da je to jedna ozbiljna zajednica, jako je puno ljudi koji su tu uključeni, svi oni koji jednom krenu trčati po prirodi, znači po trail stazama, znači stazama koje su planinarske ili kozije ili nije bitno kakve, brzo to zavole i brzo vide recimo prednosti u odnosu na klasično, recimo, da kažem, testovno trčanje, koje ovu priliku ne želim ni na koji način da umanjujem ili obezvređujem, ali jednostavno kroz prirodu sam sa sobom, gdje je uvijek novi krajolik, gdje je uvijek novi teren, gdje su različite stvari koje utiču na naš rezultat, je puno zanimljivije i puno na neki datin daje više ljudima.
1: Vi nemate kad sad trčati, vi trčkarate od punkta do punkta, pretpostavljam, ovoga vikenda, ali bit će prilike
0: za trčanje. Tako je, bit će prilike za trčanje, mi trčimo dok se spremamo, dok pripremamo i naravno kad se sve završi, kad idemo na naše prijateljske trke i na druge neke koje su nam zanimljive, ali sad ovaj vikend strogo organizacijalno zahtjevi su tu, moramo to sve ispoštovati, 1000 ljudi treba obslužiti na neki način, tako da svaka ruka vrijedi.
1: Nek bude uspješno, nek bude puno i onih koji će doći samo da bi posmatrali u Javorovom dolu sve, sve nek prođe onako kako ste i planirali. Hvala puno za ovo javljanje.
0: Hvala i vama.
1: Bio je ovo predsjednik Planinarskog društva Željezničar iz Sarajeva, Dalvin Kadirić. Čuli ste večeras sa starta Vučko Trail.

0: Govorili smo malo prije o Vučko trailu, na onu posljednju žutu traku će sutra i jedna od vodiča stanice planinarskih vodiča Sarajevo, Hasna Smječanin, koja je s druge strane telefonske linije. Dobar dan, dobrodošla.
1: Dobar dan, bolje vas našlo.
0: Kaže Hasna, nisam trkač, ja sam planinar, pa polako, jel da?
1: Pa jeste, polako, hodat ćemo pa. Prehodat ćemo, hodali smo takve valjda.
0: Ma da, pa valjda, bitno je da se stigne do cilja. Tako sutra po ovim stazama, ali preko sutra stanica planinarskih vodiča organizira pohod Svi u planine. E šta je tu?
1: Stanica planinarskih vodiča Sarajevo preko sutra u nedjelju organizuje jednu turu kao pohod za sve. Znači, dobrodošli su svi od 7 do 77 koji mogu hodati, ne moraju biti neki hodači. Vanja, pozivam i vas da nam se pridružite, jer vodit ćemo vas ovo, vodit ćemo planinare, odnosno učesnike, možda planinare buduće u nastajanju s ovom lakšom stazom, duž kanjona, ali nismo mi u kanjonu, mi smo iznad kanjona, imamo lijepe...
0: Iznad kanjona Rakitnice.
1: Rijeke Rakitnice, jeste, imamo lijepe poglede na okolne vrhove planine i ne moraju svi doći do sela Lukomir. Znači, Umoljan i Lukomir, start je u 8, okupljanje u 8 kod džamije u Lukomiru, kod stare, u blizini stare džamije. Parking mjesta prostora ima duž sela, tako da ne brinite. Znači, stanica planinarskih vodiča želi da pošalje poruku i da pozove sve građane u planine, u smislu zdravog života. Planine nam opuštaju nas kako...
0: Kad odmorimo mišiće od ovog trejla, onda laganini u šetnju po planini.
1: A? Pa koliko ćemo uspjeti mi odmoriti neki, možda će ova šetnja će nam doći kao ono, nije klin se klinom izbija, lagana, lakša šetnja u odnosu na ovu prethodnu, pa godit će, nadam se.
0: Dobro, kakav je plan? Znači, okupljanje u Lukomiru, nađe se mjesto
1: u Umoljanima,
0: za...
1: U Umoljanima je okupljanje. Aha. Iz Umoljana idemo u Lukomir, ovom stazom koju sam već pomenula, a vratit ćemo s istom stazom. Ima tu, znači, mogućnosti više staza različitih, ali ovu smo kao najljepšu i najjednostavniju odabrali da nam se mogu pridružiti građani koji žele da se okušaju planinarstvo, a nisu do sad to radili. Da prilagodimo, da kažem, svima. Eto. Ponese dobro raspoloženje, eto, nešto vodi, dobro bi bila gojzerica ako nemate neke čvršće cipele i dobro došli.
0: I ponesete si ručak, jel?
1: Da, rana iz vlastog ranca eventualno, te u Lukomiru imaju više objekata gdje se će biti pauza neka.
0: Aha, koliko ste to isplanirali sve da traje?
1: Sve uvijek zavisi, mi to planiramo kao cjelodnevnu aktivnost, jer bit će veća grupa, neko će ići brže, neko sporije, tako da će biti vodiči u sve učesnike, ko prije završi, mislim.
0: Imaće više vremena.
1: Uglavnom, ma jeste, imaće više vremena u Lukomiru, ili možda eventualno napravit ćemo mi oko sat otprilike vremena tu glavnu pauzu koja će biti u Lukomiru, da ljudi mogu obići selo koje je autentično, tamo onaj vijenac pogled na kanjon, i eto, da se malo i odmore od ovoga što prehodali.
0: Dobro, uživat će sigurno u prirodi, dobro je to, znači rekli smo gojzerice, onu opremu kako treba, da ne bi bilo da mora i Gorska služba spašavanja da radi, nek uživaju jednom ljudi u planini, jel da?
1: Baš tako.
0: Čuli ste, cijenjeni slušatelji, u nedjelju od 8 sati stanica planinarskih vodiča Sarajevo organizira pohod Svi u planine. Hasno, što očekujemo, koliko ljudi otprilike?
1: Pa mi očekujemo nekih možda do 100 ljudi.
0: Imate dovoljno vodiča?
1: Vodiča ima dovoljno.
0: Svi će se rasporediti, ma da. Na sve, ništa, ne brinite. Hvala lijepa, evo, nadamo se, vrijeme bi trebalo da nam je dobro, nadamo se da ćete, cijenjeni slušatelji, ići uživati, evo, i u šetnji među ovim bjelašničkim selima. Hvala Hasno za ovo javljanje.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Bila je ovo Hasna Smječanin, jedna od vodiča stanice planinarskih vodiča Sarajevo. Ajdemo dakle svi u planine.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici, o kojoj smo malo prije pričali, temperatura 10 stupnjeva, u Sarajevu 20, Bugojnu 21, Livnu 23, u Bileći i Mrkonjić gradu 25, Bihaću, Drvaru, Jajcu, Tuzli i Zenici 26, u Banjoj Luci, Bijeljini, Doboju i Sanskom mostu 27, Gradačcu 28, a u Mostaru već 31 stupanj. Danas sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, poslije podne moguć slabiji lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima ponegdje. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 33 na jugu i do 35 stupnjeva. Idemo i po nove informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. S nama ponovo iz informativnog centra Bihamka Bisera Hašimbegović. Bisera, još jednom dobar dan.
2: Dobar dan, Vanja, još jednom iz Bihamka. Pa evo, uglavnom pojačava frekvencija saobraćaja kako na cestama u našoj zemlji, tako i na graničnim prelazima. Trenutno je na prelazima Izačić, Gabela Polje i Zupci duga kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali pratimo situaciju u međuprostoru, to jest duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan jeste promet vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Frekventno je, kao što rekao, i na cestama, takvu situaciju očekujemo danas tokom cijelog dana, posebno u popodnevnim satima. Vozače molimo da budu oprezni, da drže odstojanje između vozila. Naravno, apel i ostalim učesnicima u saobraćaju, poštujte sve saobraćajne propise. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje su u toku sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za sve one kojima zatreba još poneka informacija više iz Bihamka, 1325 naš broj telefona, a tu je naša web stranica bihamk.ba. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka.
1: Hvala lijepa, bila je ovo Bisera Hašimbegović iz informativnog centra Bihamka. Svima vama koji ste na putu ili se spremate za put, želimo sretan put i sigurnu vožnju.

0: Kako smo juče govorili u našoj emisiji, u Trebinju je u toku Međunarodna infrastrukturna i građevinska konferencija Gradimo region. Danas je nastavljena prezentacijom o vještačkoj inteligenciji u građevinarstvu. Na ovoj konferenciji i načelnik općine Bileća Miodrag Parežanin. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: Ali nećemo govoriti o konferenciji, o tome smo juče, govorimo o Bileći i onome što nas očekuje u Bileći ovoga vikenda, a to je još jedan sajam privrede Bileća 2026.
1: Jeste, Bileća 2026, sajam privrede koji će se desiti ovaj vikend, odnosno subota i nedelje.
0: Ovaj put, jubilarni, 15. put, jeste li sve pripremili?
1: Ovo je u stvari jubilarni 15. put da na sajam dolaze pripadnici bivše škole rezervnih oficira, takozvani Bilećanci, koji dolaze iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i svih država bivše Jugoslavije, a sajam je upravo upriličen u njihovu čast, jednostavno da se povežu te ljudi koji su bili u tom periodu u Bileći, koji vole Bileću, sa privrednim subjektima i privrednim potencijalima ne samo Bileće, nego i šire, s obzirom da je ovo sajam ipak jednog regionalnog karaktera. I moram napomenuti da je sajam bio održavan 7 ili 8 puta do korone, pa onda nastala neka pauza i evo već 2 godine, drugi put je ovo od, da kažem, od obnovljenog tog organizacije sajma.
0: Okupi se i još ljudi koji dođu da vide sve to, mimo ovih koje ste spomenuli?
1: Da, da, to je... Sajam izazvao veliku pažnju kako prošle godine, ove godine pogotovo iz čitave regije. Stvarno dobijamo puno poziva ljudi koji će posjetiti sajam, jer nije samo izložbenog karaktera u smislu prezentovanja privrednih, turističkih ili bilo kakvih drugih potencijala, nego i zabavnog karaktera, gdje će u sklopu sajma biti održane i revije, edukativna predavanja, a na kraju, odnosno na veče prvog dana sajma, bit će i koncert Peđe Jovanovića, regionalne zvijezde, tako da evo, koristim priliku da pozovem sve na sajam ova 2 dana.
0: A najviše će se jesti cicvara?
1: To je gastronomska ponuda i takmičenje u pripremanju našeg tradicionalnog hercegovačkog jela cicvara, jeste takozvana cicvarijada, kako smo je i nazvali, tako da će i to biti sigurno zanimljiv događaj sajma. Inače, cicvarijada je i takmičarskog karaktera, gdje će biti proglašeni pobjednici, odnosno najbolji majstor u spremanju cicvare, naše tradicionalne hrane.
0: Jel tu ide samo jedan majstor, ono, pustite me, drugi ne smetajte me, ili pak ekipe?
1: Ipak tu ima ekipa, čini se da ekipa broji 4 člana,

0: gdje svak sigurno da svoj doprinos i svoj iskustvo, a naravno vrlo bitan je tu i materijal, da kažemo, čega sticara pravi, koliko je kvalitetan i kajmak i sir, brašno koje se miješa, tako da ekipno je, mislim da će da svak iz svog iskustva u okviru ekipe dati neki tač koji će biti sigurno zadovoljavajući za ukus svakog posjetioca, a i za žiri koji će na kraju proglasiti pak nekog pobjednika.
1: Sigurna sam da će to biti sve kvalitetno, jer imamo tu kod vas kvalitetno i mlijeko i kajmak i sve ostalo, pa eto, neće se ništa, neće biti viška, sigurna sam.
0: Neće sigurno biti viška, jeste, mi smo poznat kraj, pogotovo preko Mljekare Pađene, koji je jedan naš privredni subjekt koji je vezan ne samo za Bileć, nego sigurno za čitavu Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovini, jedan od većih proizvođača mlijeka i mliječnih proizvoda, tako da sam siguran u kvalitet tih mliječnih proizvoda da niko ne sumnja i mislim da će se većina ekipa odlučiti upravo na proizvode
1: domaće. Da. Nek bude uspješno, nek vas vrijeme posluži. Evo, hvala za vrijeme koje ste izdvojili za nas.
0: Hvala lijepo, svako dobro.
1: Bio je ovo načelnik općine Bileća, Miodrag Parežanin. Evo, pričali smo malo prije i o Bjelažnici, Visočici i o pohodu Hajmo svi u planine. Kad smo kod planina, da spomenem da udruženje planinara Raduša iz Gornjeg Vakufa Uskoplja organizira tradicionalnu planinarsku manifestaciju 27. dan Ivranice Ljubo Barnjak, koja počinje danas, traje do nedjelje. Mjesto održavanja, planinarski dom Radovina. Program manifestacije počinje večeras dolaskom planinara i postavljanjem kamp naselja. Večernje druženje planirano od 20 sati sutra u 8 sati ujutro. Planinarska tura na relaciji planinarski dom Radovina Nadkrstac. Nadkrstac je jedan od vrhova Vranice. Svečano otvorenje umjetne alpinističke stijene zakazano za 17 sati sutra, a onda slijede takmičenja u starim sportovima u 18 sati. Kviz Kvizniland u 19.30, paljenje logorske vatre i muzika uživo od 21.30. U nedjelju program počinje doručkom u 7 sati, a onda različite planinarske ture prema želji i kondiciji učesnika. Završetak u nedjelju oko 13.30. S planina idemo u grad, završavamo majske muzičke svečanosti koncertom na kome će zajedno sa članovima Sarajevske filharmonije nastupiti studenti i nastavnici Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Biće zatvorene 19. majske muzičke svečanosti. Ovo je već tradicionalni vid suradnje dvije institucije koji se ostvaruje kroz dva koncerta godišnje. Večerašnji će također biti prilika da se u 100. godini od rođenja prisjetimo akademika Teodora Romanića, dugogodišnjeg profesora i dekana Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Koncert počinje u 20 sati, održava se u Narodnom pozorištu Sarajevo, a više detalja donosi Maja Baralić-Mater.
2: Majske muzičke svečanosti za 2026. godinu, 19. izdanje i završni koncert koji je uobičajeno sa Sarajevskom filharmonijom. Radujemo se koncertu Sarajevske filharmonije i studenata Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, dirigent Emir Majremić.
3: Vi znate kako dugo ova saradnja traje i kolika zahvalnost treba da bude upućena od nas strane Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu prema Sarajevskoj filharmoniji i konstantnom izlasku u susret i tako veliki broj koncerata koje oni daruju Muzičkoj akademiji, preko kojeg Muzička akademija uspjeva da ostvari onu svoju primarnu zadaću, a to je da studenti, najbolji studenti, što se tiče i dirigovanja i solisti, imaju priliku da dođu pred profesionalni orkestar, studenti instrumentalnih odsjeka da sviraju orkestru i da tako stiču nasušno iskustvo za koje nemaju priliku zemlje da ga stiču. Tako da prije svega ja ispred sebe, a nadam se ispred moje ustanove, ne nadam, ubjeđen sam da svi dijele moje mišljenje, najdublja zahvalnost direkciji i upravi Narodnog pozorišta i Sarajevske filharmonije. Program je raznovrstan. Koleginica Tijana Vignjević, što mi je vrlo posebna nekako čast da će odati počast našem profesoru Teodoru Romaniću kroz jedan njegov aranžman jednog Bachovog dijela. U drugom dijelu koncerta nastupit će naši studenti, sjajne studentice nastupaju. Presretan sam što imam priliku kao profesor da radim sa njima, jer ne biste vjerovali koliku količinu znanja ti mladi ljudi imaju u sebi, koliko vas, mene kao sad već u nekim srednjim godinama čovjeka, koliko vas nadahnjuju da spoznate još stvari, da upoznate muziku na njihov način i da je možda i volite na njihov način.
2: Kada je u pitanju program Emire Mejremiću, šta ćemo čuti?
3: Čućemo nakon profesora Romanića Mendelsonov koncert u G-molu za klavir i orkestar, sjajno rano romantičarsko djelo koje je prepuno vrlo bogatog i harmonskog i melodijskog i kontrapunktskog muzičkog sadržaja. Nakon toga kolegica Nika Kelava izveće Sensanu introdukciju i rondo, ona to sjajno radi, vjerujte, to je takav nivo virtuoziteta koji ja dugo nisam sreo. A ako uzmemo u obzir da je to djelo koje je originalno napisano za violinu i da ga na duvačkom instrumentu ni malo lako nije izvesti, ja sam ostao u čudu kako tako mlada djevojka, pa stana je prva godina Muzičke akademije, kako mlada djevojka izvodi na impozantan način jedno vrlo teško djelo. I za kraj Dmitri Šostaković, klavirski koncert, kolegica Lucija, jedno impozantno djelo jednog velikog kompozitora, koncert koji vrijedi doći čuti jer je zbir, jer sumira negdje ono najbolje u muzici, a ja vjerujem da su to komponente koje ljudi vole da čuju, a to je muzički izraz koji je onako dostojan samo veliki kompozitor.
2: Emir Meremić, uvijek studenti vrlo pohvalno se izražavaju o saradnji sa filharmonijom, o podršci koju imaju od muzičara. Vi kao dirigent vjerovatno imate slična iskustva jer je sve u zajedničkom cilju da se pomogne studentima, a naravno da publika ima razlog da ponovo dođe na takve koncerte.
3: Puno puta smo pričali, to izgleda nikad nije dovoljno puta ponoviti. Niko više nije pomogao Muzičkoj akademiji nego Sarajevska filharmonija. Mislim donekle da je obratno, ipak mi i školujemo kadar koji treba da dođe da radi ovdje i treba da ostane ovdje i trebamo da natiramo svi jedni druge i sami sebe da te ljude na sve načine, tu mladu djecu ostavimo ovdje. I da, to iskustvo je na obostrano zadovoljstvo i obostrano je pohvalno. Znate, Sarajevska filharmonija je uvijek Muzičkoj akademiji izlazila u susret. Mislim da smo uvijek uspijevali da opravdamo i to povjerenje i ja ne mogu izreći riječi zahvalnosti koje imam u sebi. Ja se samo nadam pametnih godina da se ova saradnja nastavi i da se neupitno produbi. To bih ja volio.
2: Ovim koncertom na izvestan način odaje se počast profesoru Romaniću u povodu 100 godina od njegovog rođenja, a svakako da ima veze kao profesor i dekan Muzičke akademije. Tijana Vignjević, vi ste na čelu Sarajevske filharmonije u izvedbi jednog dijela profesora Romanića i kao njegova studentica.
4: Pa jeste, ja sam imala čast da su me sa Muzičke akademije pozvali da na njihovom završnom koncertu festivala Majske muzičke svečanosti dirigujem taj komad. To je Bachova partita D-mol koja je originalno pisana za solo violinu, pa je Ferruccio Busoni napravio verziju za klavir, a onda je profesor Romanić tu klavirsku verziju orkestrirao za jedan veliki simfonijski orkestar. Čakona sama za sebe je jedno monumentalno djelo zaista. To je niz varijacija i smatra se da je Bach tu čakonu, taj posljednji stav partite, koji ujedno i najzahtjevniji u toj cijeloj partiti, posvetio svojoj supruzi koja je umrla dok je on bio na putu i on uopće nije znao. Tek kad se nakon mjesec dana putovanja vratio kući, saznao je da je ona preminula. I zaista se prođe kroz veliki dijapazon emocija u toj partiti i moram reći da je bio vrlo zahtjevan posao. Profesor je to pisao rukom, onda je neko od mojih kolega to prepisivao u program za note, tako da je bilo nekih greškica. Znate, u stvari moj zadatak veliki bio i da prvo pregledam i uporedim sa klavirskom verzijom, da pronađem sve pogrešne note i mogu reći da smo dosta pročistili partituru. Mislim da je vrlo kompleksan komad, zahtjevno je za mene kao dirigenta da dobijemo jednu kompaktnost u zvuku. Nadam se da će na koncertu to biti zaista reprezentativno, da će profesor to odozgo da posmatra i da bude zadovoljan našom izvedbom. Meni je drago da je Muzička akademija, da se na taj način odlučili sjetiti profesora Romanića, jer njegov doprinos kao pedagoga i profesora je zaista nemjerljiv, mislim čak i značajniji, iako je on bio dirigent opere i radio jako puno sa operom. Mislim da je ono što je uradio kao pedagog čak i jedan stepen značajnije od samog tog dirigiranja. Znate, dirigirati operu ne može svako, ali biti pedagog i profesor dirigiranja, to definitivno ne može svako. I zaista da proizvede generacije i generacije studenata koji onda nastave taj rad, je zaista njegov veliki doprinos Bosni i Hercegovini.

0: Sa nama su dvije studentice Muzičke akademije, pa da nam se predstavite.
1: Ja sam Asja Avdić, trenutno završavam drugu godinu na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, smjer klavir u klasi profesora Dragana Opančića i asistenta Zlatana Božde.
2: Lucija Bošnjak, studentica sam druge godine u klasi profesora Dragana Opančića i asistenta Zlatana Božde.
0: Profesor Dragana Opančić ima ove godine dvije studentice kojima će se pohvaliti i koje će publika imati priliku da čuje. Svirate Asja?
1: Prvi Mendelssohnov klavirski koncert u GMOL-u.
0: A Lucija?
2: Ja sviram drugi Šostakovićev koncert, broj 2 u F-duru.
0: Kako ste došli do programa?
1: Razgovarala sam sa profesorom već sa tom idejom izlaženja na audiciju, nakon koje bi uz ostvaren uspjeh svirala sa Sarajevskom filharmonijom. Smatrala sam da je ovaj koncert jako pogodan za mene i za drugu godinu, tako da odlučili smo zapravo zajedno, ali i da nismo, možda bi ga i ja izabrala.
0: To je dakle rekla Asja, a šta kaže Lucija o svom Šostakoviću?
2: Šostaković je bio prvo plan moje profesorice Azre, kod koje sam bila na prvoj godini. Mislim da je to bila super ideja, zato što ovaj koncert iskreno predstavlja tko sam ja i po karakteru i po svemu što ima.
0: Dva su karakterom, periodom, podnebljem, kompozitora, dakle potpuno su dva različita djela, a zajedničko je što ćete nastupiti u Sarajevsku filharmoniju. Vi ste u onoj prvoj fazi priprema vježbale zajedno sa svojim asistentom i sad je to velika promjena, imati za sobom veliki orkestar. Asja.
1: Ovom prilikom bi se zahvalila našem asistentu Zlatanu koji je toliko bio uz nas i toliko smo proba imali da jednostavno kada smo došli u drugi ambijent sa Sarajevskom filharmonijom nije nam predstavljalo problem jer nas je jako dobro pripremio kao i naravno profesor, ali i Zlatan koji nas je pratio, svirao orkestarsku dionicu. Kao prvo velika iznimna čast da sviramo sa Sarajevskom filharmonijom i stvarno ovo je jedan jedinstvena prilika. Uvijek sam maštala o ovome, tako da ovo nije nesnova.
0: Lucija, da nam kaže, je li bilo treme?
2: Naši filharmoničari su stvorili takvu atmosferu da uopće nije bilo nikakve tenzije. Kad smo došli tak na prvu probu, svi su bili jako fini prema nama. Prva proba je prošla super, odmah smo iz početka pošli sa radom.
0: Je li ovo neki vjetar u leđa za još više truda da se dođe do opet nekog drugog koncerta?
1: Ovo je prvi put i nadam se ne posljednji put. Stvarno se osjećam jako ugodno, nešto je novo što zapravo probam. I da, uvijek sam težila više ka tom performer smjeru nego smjeru pedagogije, no međutim ne znam gdje će me put navesti. Naravno želim se ostvariti u nekom pedagoškom radu, posebno u našoj državi želim da motivišem mladi, da radim s mladim talentima, ali evo za sad ovo je itekako vjetar u leđa i nadam se ne posljednji put.
0: Ja se nadam da ćemo imati više prilika, da ćemo imati, stalno to ponavljamo, još neki orkestar, ne samo u Sarajevu, nego u drugim gradovima, da mladi pijanisti koji su tako spremali ozbiljno godinama i u koje smo jako puno ulagali, da imate priliku da pokažete ono što znate. Talenat imate i čuvajte i razvijajte, radite vrijedno i mi jedva čekamo da vas vidimo na ovom i na svim sljedećim koncertima. Ostaje još samo da pozovemo publiku da dođe na koncert Sarajevske filharmonije zajedno sa studentima i nastavnicima Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i da uživaju.

0: 11 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Švicarska je saopštila da planirani razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju sukoba neće biti održani danas, nakon što je odgođen dolazak američke delegacije. Iz Bijele kuće poručeno je da su logistički izazovi glavni razlog odgađanja. Američka strana je navela da je spremna za nastavak pregovora kada se stvore uslovi. Odgoda pregovora dodatno je povećala neizvjesnost oko daljnjeg toka dogovora i mogućnosti trajnog primirja. Najmanje 16 osoba je poginulo u izraelskim zračnim napadima na jug Libana, saopštili su libanski mediji. Izraelska vojska navodi da su ciljali položaj Hezbolaha kao odgovor na, kako tvrde, kršenje primirja. Udarima je prethodila pojačana politička napetost nakon američko-iranskog mirovnog sporazuma koji je trebao doprinijeti smirivanju sukoba u regiji. Najmanje dvije osobe su poginule, a dvije su ranjene u ruskim napadima na ukrajinsku regiju Sumi, saopštila je ukrajinska policija. U napadu na Kharkiv povrijeđeno je 9 osoba, među kojima i 4 djece, objavio je gradonačelnik Ihor Terehov. Ukrajinske vlasti navode da su u napadima korištene bombe, dronovi i rakete. Pripadnici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine na području Tuzle zaplijenili su robu vrijedno više od 253.000 maraka, za koju nije postojala propisana dokumentacija. Među zaplijenjenim artiklima su dioptrijske i sunčane naočale, patike i druga roba namijenjena internet prodaji. Iz uprave navode da su protiv odgovornih preduzete zakonom predviđene mjere. Temperature Sarajevo 20 stepeni, Bihać, Zenica i Tuzla 26, Banja Luka 27, Gradačac 28, Mostar i Neum 31 stepen. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobrodošli u muzičku centralu.
2: Ovo je muzička centrala.
3: Dragi gledatelji i slušatelji, dobrodošli pred vama novo izdanje emisije Muzička centrala i ovoga puta sa nama sjajan gost. Dolazi iz muzičke porodice, sviraju, pjevaju, talentovani su za sve. Da li je to do Brčkog ili je ipak nešto drugo u pitanju, saznaćemo u nastavku. Sa nama je Fatmir Sulejmani. E, dobrodošao i drago mi je da se družimo.
4: Hvala
3: u muzičkoj centrali.
4: Također, hvala.
3: Iako smo se družili x puta, što bi se reklo,
4: zadnjih
3: uvijek je
4: godina,
3: tako je, ali lijepo je družiti se. Taman ćemo nekako napraviti rekapitulaciju svega onoga što je bilo iza tebe. Da li bi mijenjao ovaj svoj put sa kojim si išao?
4: Pa ne bih, jer sam sve što sam radio, što je vezano za muziku, ja sam sve radio srcem. Od biranja pjesama do nastupa, do svega, jednostavno, to je nešto, to, muzika je jedina stvar koju ja znam raditi i čemu sam svoj život dao. Tako da ništa ne bih mijenjao, baš istog razloga što se nikad nisam vodio onim šta je u trendu, šta je moderno, šta je popularno, vodio sam se onim šta ja osjećam da trebam da radim i nisam, najbitnije mi je da nisam sebe izdao i to mi je nekako glavni cilj. Još uvijek sam ustrajao sam.
3: Koliko je zapravo važna podrška porodice i koliko je važno zapravo da ljudi sa kojima u tom trenutku živite zapravo znaju šta je to što vama treba, što vam leži i da volite posao koji radite?
4: pa porodica je temelj svega, aj to je neki univerzum sam za sebe. Muzika koliko god bila bitna u životu ne može mi nikad biti, nije bila, niti će biti bitnija od porodice i svega toga što smo mi prošli zajedno, što smo doživjeli i što su oni meni kao najmlađijem član te naše porodice pružili. Jednostavno, ako se s nečim rodiš, jako je bitno da imaš roditelje koji prate tvoje afinitete, da tu ne bude nikakvog tjeranja ni sile za bilo čim. Jednostavno, stari je muzičar, bura, svira, on ni njega ni mene nije tjerao da se mi bavimo muzikom. On je, eto, spletom neki.
3: Sjećam se jednog druženja, odnosno jedne emisije kada ste bili sve trojice zajedno, da. Kada smo razgovarali, pa nekako, kada smo ga pitali zapravo šta je očekivao, čime ćete se baviti i u kom pravcu ćete ići, zapravo to nije bila muzika.
4: Ne. Znaš kako koji kod svih roditelja bilo bitno se uči škola, to je najbitnije.
3: Učiti se mora,
4: pa
3: to i
4: da,
3: danas
4: svakako,
3: stoji tako.
4: Brat je bio dobar, ja sam malo buntovnik cijeli život. I nekako sa mnom malo više tih borbi imali. Ali što se tiče muzike, stari nikad nije htio da se mi bavimo muzikom na način na koji se on bavi, spletom tih nekih nesretnih okolnosti, rata, on je u nekim najboljim godinama izgubio priliku da napravi nešto više. I on je od nas samo tražio da radimo puno, da ne bi bili lokalni muzičari kakav je on, iako on posjeduje zaista veliki kvalitet i svirački i pjevački. Jednostavno, eto, život i Bog su imao neke druge planove, pa nije to ostvario što je htio, sigurno. Ali smo se, brat i ja, potrudili, trudimo se i dan danas da, pored svega što mi želimo, trudimo se da on ostvari svoje snove kroz nas. I ja se nadam da uspijevamo.
3: Nekako ste nastavili možda tamo gdje on stao?
4: Pa jesmo. I taj put još uvijek nije gotov, jer ja, evo, 30 mi godina, još uvijek šta god radim, odzvanja mi u glavi, uvijek može bolje. Tako da ja sam pozdravio, zbog toga nikad nisam zadovoljan, ali eto, slažem se s tim, jer moraš imati jak temelj i kad je porodica u pitanju, kad ono što radiš, moraš imati jak temelj, a to smo mi, hvala Bogu, imali. I da sam mogao birati, ne bih mogao bolje zapravo.
3: Zanimljivo je, ljudi često zamišljaju muzičare, posebno interpretatore, da su to zapravo ljudi, ma on samo uzme mikrofon, pjeva i to je to, a zapravo šta je iza svega toga? I kada se igra teniski meč, mnogo je treninga. Vjerujem da je mnogo i vježbe kada se izlazi na scenu danima iza i da imaju i tehnike i odmore za glas i sama priprema, nije dovoljan samo talent.
4: Dobro, mislim, to što se tiče tih nekih, da kažem, školskih stvari, koliko radi ovaj posao, pogotovo kod nas, niko od nas to ne praktikuje, da se razumijemo, laže svako ko kaže da to radi, ali ljudi danas ne shvataju, pogotovo pošto ove društvene mreže, internet mnogo prostora dao nekom polusvijetu da kaže svoje mišljenje, iako ga niko ne pita za to, ali eto, to je njihovo pravo. Prvi glavni problem je što ljudi ne shvataju da je muzika umjetnost, da to ne može baš svako da radi, da su sat i rada i suza i krvi i svega da bi se nešto ostvarilo. I uvijek muzika je jedan univerzum na kojem ti uvijek možeš raditi, uvijek možeš da se usavršavaš. I jednostavno to ljudi ne shvataju, na kraju krajeva i ne trebaju da shvataju. Najbitnije u muzici, pogotovo danas kad je hiperprodukcija zastupljena, najbitnije je da je čovjek zadovoljan sobom i svojim radom, ono što radi, da radi srcem, da bira srcem i jednostavno da sluša taj neki svoj unutrašnji glas. Naravno, ako želi da radi na pravi način, puno nas imalo priliku da bude dio neke mašine koja se zove prvenstveno hiperprodukcija i da ti neko nameće nešto, da ti radiš kao za tvoje dobro, u stvari svako gleda tu svoje koriste. Jednostavno, ko uspije da se otrgne od toga, ja sam eto nekom pukom srećom, ne znam ni čim, sam nekako očao na neku svoju stranu, gdje i dan danas kad snimam pjesme, gledam da to bude nešto modernije, ali da ne pobignem od sebe, jer ipak znam što je moj temelj i da sam pjevač zabavne muzike prije svega. Na terenu je nešto drugo, na terenu si ti da usrećiš ljude, da im bude lijepo, pjevaš sve i svašta. Ja kad pjevo ono što volim, vjerovatno moram naći jedan posao. Tako da, jednostavno, moramo se prilagođavati, ali isto tako najbitnije je da čovjek ne izgubi sebe.
3: svi gledaju svoj interes. Ovaj put ja gledam svoj interes, interes naše publike, zato idemo zapjevati.
4: Može, naravno.

0: Iz emisije u emisiju pratimo i prisjećamo se festivala na Iliđi 2025. godine, tako ćemo i ovoga puta da se prisjetimo nekih nastupa, a naravno i da utvrdimo gradivo ukoliko još uvijek niste odlučili ko je to vaš omiljeni pjevač ili pjesma.
1: Iz Bugarske na festivalu Iliđa 2025 predstavila se Vili Pilafova sa pjesmom Tebi sam dala sve. Muziku, tekst i aranžman potpisuje Muharem Serbezovski. Slušamo Vili Pilafovu i numeru Tebi sam dala sve.

Pobjednička pjesma festivala Iliđa 2025 je Bojim se starosti koju izvodi Kemal Hasić. Muziku i aranžman potpisuje Mahir Hasić, a tekst Esmir Salihović. Slušamo Kemala Hasića i numeru Bojim se starosti.

Jasmin Burek na festivalu Iliđa 2025 predstavio se sa pjesmom Slavuj pjeva nasred Sarajeva. Muziku i aranžman potpisuje Nenad Milovanović Pegi, tekst Nenad Milovanović Pegi i Marko Marković. Slušamo Jasmina Bureka i numeru Slavuj pjeva nasred Sarajeva.

Marina Stefanović na festivalu Iliđa 2025 predstavila se sa pjesmom Med i mlijeko. Muziku potpisuje Olivera Marinković, tekst Jovica Stanković, aranžman Dejan Cvetković-Buca. Slušamo Marinu Stefanović i numeru Med i mlijeko.

0: Evo nas ponovo u studiju B, gledate muzičku centralu, vašu omiljenu muzičku emisiju u programu Televizije Bosne i Hercegovine. Sa nama u studiju Fatmir Sulejmani, i pjevali smo i pričali smo, ali saznaćemo i kakvi su to planovi za dalje, na čemu se radi pored ovog opremanja studija u kućnoj varijanti.
1: Trenutno na tome. Pa svake godine malte ne isti plane, sad zavisi sve koliko sam poduzetan da to ostvari. Naravno, prioritet su nove pjesme. Nastup svakako i do to ne treba ni pričat više, mislim da to malte ne nikog više ne zanima. Nove pjesme su u planu, planiram nešto da radim i posle eto ovih nekoliko godina snimanja i pokušaja te kombinacije onog što ja jesam, te komercijale, pokušat ću ove godine da se to više vratim sebi tom nekom izvornoj pop muzici, da željam je da uradim nekoliko pjesama baš na taj fazon. Nadam se da ću naći neke pjesme koje zaslužuju da se objave, pa vidjet ćemo, evo to pozivi autorima.
0: Da, baš sam pošla da pitam koliko je teško zapravo pronaći nekoga da će prepoznati i osjetiti zapravo šta je to što vam sad u ovom trenutku treba i što se sad želi.
1: Ja mislim, eto ovo što, bar po nekom ovom ličnom iskustvu, ja smatram da više toga nema. Svako ko bar lično meni pošalje pjesmu ili kome se obratiš za pjesmu, svi imaju hit, a niko neće da se dogovara, da se naplati ako bude hit.
0: A da li zaista vrijedi ona koliko para, toliko muzike?
1: Danas ne vrijedi ništa više. Danas umjetna inteligencija pravi pjesme i ljudi to uredno prodaju. Ja se ježim

0: kad bi neko pošalje snimak, ono umjetna inteligencija, to ali je skirao, meni je to tako ono, i uopće više neću da pretušam. Tako, žao mi je što se gubi to nešto izvorno, ali uvijek ima ljudi koji to rade na taj starinski način, na koji smo zapravo svi navikli.
1: Na pravi način.
0: Da, zapravo pravi način i svi se nekako trude da malo sad kokitiraju sa tehnologijom, ali eto, nekom ide, nekom ne ide, pa kako kad i kako to.
1: Festivalsko dijete, da li ćemo se možda družiti na festivalu Iliđa?
0: Pa ništa nije slučajno. Ništa nije isključeno. Znaš šta je meni tu najveći problem, što je to ono, vas da je Iliđanski festival na ljeto kad mi baš puno radimo i onda malo tu.
1: Pomjerili smo sada skoro na sami kraj ljeta.
0: To je već okej. Ne, zaista sad šal nastavan, zaista bih volio ove godine da se pojavi na festival, ali opet kažem, naravno ako se desi prava pjesma, ja ne bi došao tu, eto, čisto da se pojavim i da pošto ja imam jako izražen takmičarski duh, ako je dođen s takmičenja, dođen tu i da pobjedim. Tako da, nadam se, ako bude dobra pjesma, vrlo rado, ali svakako svake godine sam tu, pratim iz publike, uvijek podržim nekog svog. Tako da i vi i Iliđanski festival uvijek imamo i podršku, bio ja na bini ili ne.
1: Hvala puno, idemo mi pjevati.
0: Hajde.

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husejnović.
1: Dobar dan. Nakon duela sa Švicarskom, našu nogometnu reprezentaciju očekuje susret sa Katarom, od čega zavisi plasman Zmajeva u drugi krug takmičenja na svjetskom prvenstvu. Hoće li Bosna i Hercegovina danas završiti na sivoj listi Manivala? Mirovni pregovori u Švicarskoj otkazani, jer Izrael nastavlja napade na Liban. Danas je pretežno sunčano, temperature do 35 stepeni. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nadigrana je u drugom kolu svjetskog prvenstva od Švicarske rezultatom 1:4. Meč je odigran na stadionu u Los Angelesu, a sve bitno na ovom susretu dogodilo se u posljednjih 20 minuta. Naša reprezentacija sada šansu za plasman u drugi krug traži protiv Katara. Opširnije Marko Tešanović.
2: 70 minuta naša reprezentacija odolijevala je protivniku te imala 0-0, ali je u 74. minuti rezervista Manzambi u svom prvom kontaktu sa loptom savladao Vasilja za 1-0. Svega 6 minuta kasnije desio se detalj koji je u mnogome odlučio krajnji rezultat. Tarik Muharemović kao posljednji igrač odbrane pravi prekršaj i zarađuje direktan crveni karton. Svega 4 minute bilo je dovoljno Švajcarcima da to iskoriste, a još jedan rezervista Vargas pogodio je za 2-0. Opet su dvojica rezervista Vargas i Manzambi bili glavni akteri trećeg gola, a ovaj drugi je pogodio za 3-0. Da su rezervisti bili uspješni i na našoj strani, potvrdio je debitant Mahmić koji je efektno iz voleja u 93. minuti pogodio protivničku mrežu, ali već u narednom napadu, penal za Švajcarce, iskoristio je kapiten Džaka za konačnih 4-1. Viđenje utakmice dao je selektor Sergej Barbarez.
3: Može biti, naravno da je previsok, ali opet se moraju, kad imate igrača manje, pokušati neke stvari iskontrolirati, ali ok, želja je tu bila, odigrali smo preko 60 minuta, vrhunski, u mom mišljenju daleko bolji od protivnika, nažalost primimo taj gol kako ga primimo grešno, gdje se lopta normalno ne izbija u teren, nego i van i taj crveni karton.
2: Jedna od pozitivnih stvari za našu selekciju svakako je povratak nakon povrede kapitena Edina Džeke, koji je na terenu proveo nešto više od 60 minuta, ali ćemo ga sasvim sigurno gledati i protiv Katara.
4: Pa je sigurno da je previsok rezultat, težak poraz na kraju. Sad priča da li je zasluženo ili nezasluženo, nažalost nismo izdržali tih zadnjih 20 minuta, iako na neki način sve te golove što smo primili smo naivno, ali ovo je takvo takmičenje da ne možeš pocijeniti ni jednu loptu.
2: Dvije dosadašnje utakmice, oba gola postigli su igrači koji nisu bili u prvom planu. Protiv Kanađana pogodio je Lukić, dok je debitant Mahmić protiv Švajcarske pokazao da će biti od koristi nacionalnom timu u budućnosti. Govore Jovo Lukić i Ermin Mahmić.
5: Mislim da je ekipa dala 100% u ovom trenutku, ali nismo imali sreće, još taj crveni karton, cijetak da prije kraja nije nam olakšao ništa.
6: Na kraju smo izgubili, nema ništa za slaviti danas, tako da odmaramo, pripremamo se sljedeću utakmicu.
2: Nakon ubjedljivog poraza, fudbaleri Bosne i Hercegovine okreću se u potpunosti meču posljednje runde protiv Katara 24. juna u Sijetlu. Biće to ključna utakmica za plasman u narednu fazu. Obzirom da je Kanada deklasirala Katar sa čak 6-0, matematika je jasna. Zmajevima je za drugo ili treće mjesto potrebna pobjeda. Drugi možemo biti ukoliko slavimo, a Kanada izgubi od Švajcarske, ali je to manje realno za očekivati obzirom da Kanađani imaju mnogo bolju gol razliku. Stoga realnije je očekivati da pobjedom potvrdimo treću poziciju i da se nadamo da ćemo biti jedna od 8 najboljih treće plasiranih selekcija. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
0: Za danas je zakazana plenarna sjednica radne grupe za financijske mjere protiv pranja novca i komiteta Manival. Bosna i Hercegovina je već obaviještena da će biti vraćena na sivu listu, pa bi to moglo biti potvrđeno na današnjoj sjednici. Vlasti nisu ispunile ključne preporuke i reforme za usklađivanje s međunarodnim standardima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Naime, Federacija Bosne i Hercegovine nije uspostavila registar stvarnih vlasnika pravnih lica. Iako je usvojen državni zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom, državne vlasti nisu usvojile prateće zakone o međunarodnoj pravnoj pomoći i oduzimanju nelegalno stečene imovine. 19. juni je Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Obilježavanje ovog datuma u Foči je posvećeno sjećanju na žrtve seksualnog nasilja počinjenog tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine pod sloganom Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine. Usvajanjem zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH, žrtve ratnog seksualnog nasilja prvi put u ovom entitetu prepoznate su kao posebna kategorija civilnih žrtava rata i imaju pravo na mjesečna novčana primanja i medicinsku rehabilitaciju.
1: Mirovni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su trebali biti održani danas u Švicarskoj, otkazani su, prenosi Guardian. Kao razlog otkazivanja, iranski pregovarači navode nastavak izraelskih napada na jug Libana, mada je memorandum koji su potpisali predsjednici dviju zemalja uključivao prekid borbi na svim frontovima, uključujući Liban. Dragana Radovanović, Čalija.
7: Razgovor SAD-a i Irana planirani za danas odgođeni su nakon što je Iran otkazao učešće zbog intenziviranja borbi u Libanu, prenose agencije. Nakon potpisivanja memoranduma, komercijalni brodski saobraćaj kroz Ormuski more uznastavljen je, a Iran je ukinuo tranzitne takse za trgovačke brodove na 60 dana. Višemjesečni zastoj nafte sa Bliskog istoka doveo je globalno tržište na ivicu krize uz procijenjeni gubitak od 1,15 milijardi barela nafte, te se očekuje novi rast cijena. Potpredsjednik SAD-a i šef pregovaračkog tima J.D. Vance.
8: Ne želimo da se ovo ikada ponovo desi. Želimo osigurati da se nikada tjesnaci neće koristiti za gušenje svjetske ekonomije. Smatramo da međunarodne vode trebaju biti oslobođene od carina i to je naše stajalište.
7: Izraelska vojska napala je jug Libana i pritom ubila 18 ljudi, objavila je državna novinska agencija NNA. Izrael tvrdi da su napadi pokrenuti tokom noći bili usmjereni na ciljeve Hezbolaha u nekoliko područja. Izrael, koji nije bio uključen u pregovore, optužio je Hezbolah za kršenje primirja. Reporter Associated Pressa Malak Harb.
8: Nastavak borbi u Libanonu mogao bi uništiti novopotpisani sporazum koji poziva na trenutni prekid vojnih operacija na svim frontama, uključujući i Libanon. Izrael i Hezbolah nisu stranke sporazuma. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je kako će izraelske snage ostati u južnom Libanonu koliko god to zahtijevaju sigurnosne potrebe Izraela.
7: Izrael je objavio da su 4 izraelska vojnika ubijena u borbama u južnom Libanu, uključujući potpukovnika, a u napadu dronom povrijeđeno je još 5 osoba. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
0: Dvije osobe su poginule, a dvije ranjene u ruskim napadima na ukrajinsku regiju Sumi, saopštila je ukrajinska policija. U napadu na Harkiv povrijeđeno je 9 osoba, među kojima i 4 djece, objavio je gradonačelnik Ihor Terehov. Ukrajinske vlasti navode da su u napadima korištene bombe, dronovi i rakete.
1: Temperature: Sarajevo 25 stepeni, Zenica 28, Tuzla, Banja Luka i Bihać 30, Mostar 31 stepen. Danas je sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
0: Zbog sanacije kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi su aktuelni i na magistralnim cestama Ključ, Bosanski Petrovac, Izačić, Bihać i Konjic, Jablanica. Na putu Srbac, Derventa i dalje je na snazi obustava saobraćaja uz korištenje alternativnog pravca. Na graničnim prelazima Izačić, Gabela Polje i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok se na ostalim prelazima čeka oko 30 minuta. 12 sati i 10 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Samir Husejnović.
9: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
1: Nakon ubjedljivog poraza naše fudbalske reprezentacije od Švajcarske 4-1 u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva, fudbaleri Bosne i Hercegovine okreću se u potpunosti meču posljednje runde protiv Katara 24. juna u Sijetlu. Upravo je u nastavku takmičarskog programa ova azijska selekcija doživjela debakl od Kanade u Vancouveru 6-0 uz hat-trick Jonathana Davida, čime je domaćin praktično zakoračio ka nokaut fazi. Nakon dva kola tako, Kanada i Švajcarska imaju po 6 bodova, a Bosna i Hercegovina i Katar po 1. U prvom duelu prethodnog takmičarskog dana Češka je podijelila bodove sa Južnom Afrikom, bilo je 1-1. Selekcije su tako upisale i prve bodove. Imali su Česi rano vođstvo, kontrolu igre i priliku da riješe meč Gorom Sadileka, ali sve su prosuli u finišu susreta. Skrivili su penal koji je realizovao Mokoena za 1-1, a taj rezultat bi mogao koštati obje reprezentacije eliminacije. Drugi susret ove grupe odigrani u Guadalajari između Meksika i Južne Koreje i okončani minimalnom pobjedom domaćih, a strijelac je bio Luis Romo u 50. minutu, pa sada Meksikanci imaju 6 bodova i na čelu su grupe A. Novi takmičarski dan na svjetsko prvenstvo 21 sat na stadionu Lumen Field u Sijetlu otvorit će Sjedinjene Američke Države i Australija, reprezentacije koje su u prvom kolu zabilježile pobjede. Od ponoći slijedi meč Škotske i Maroka, nakon toga u istoj grupi snage odmjeravaju Brazil i Haiti od 2 sata i 30 minuta po našem vremenu, a program će zaključiti okršaj Turske i Paragvaja. Jučerašnjim žrebom Unionu određeni su protivnici prvaku Bosne i Hercegovine, ekipi SFK 2000 Sarajevo u kvalifikacijama za UEFA Ligu šampiona za dame. BH predstavnik će nastup započeti od drugog kola, a u grupi će u polufinalu igrati protiv PSV iz Eindhovena, dok će drugi polufinalni par činiti prvak Luksemburga Racing Union i Helsinki iz Finske. Domaćin turnira bit će naknadno određen nakon sastanka klubova i odluke UEFA, a pobjednici polufinalnih susreta izborit će plasman u narednu fazu takmičenja. Muška odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nastup u CEV Evropskoj ligi nakon turnira u Španiji i Češkoj nastavlja na domaćem terenu. Višegodišnja pauza u nastupima naših seniorskih selekcija okončana je učešćem na evropskoj sceni. U dosadašnjem dijelu ove sezoni izabranici selektora Duška Nikolića upisali su 4 poraza, a sada će pred domaćom publikom u Goraždu imati priliku da dođu do prve pobjede. Prvi protivnik bit će odbojkaši Hrvatske protiv kojih ćemo igrati od 17 sati. U nedjelju takmičenje u preliminarnoj fazi zaključit ćemo susretom sa Holandijom, trenutno vodećom reprezentacijom u poretku 27 timova, a naše odbojkašice se nalaze u Tbilisiju, gdje će odigrati treći dio turnira CEV Evropske lige. Prve protivnice bit će domaće odbojkašice Gruzije, a sutra će izabranice selektora Danila Pejovića, koje su za sada upisale 2 triumfa, snage odmjeriti sa Slovačkom. Prolaz u narednu fazu takmičenja CEV Evropske lige osigurat će 6 prvoplasiranih selekcija. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
9: BH Radio 1.
10: The president of France. The two once so close. The relationship.
11: Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия.
12: United States Senate was made for moments like this.
9: Analize,
13: prognoze,
9: tendencije. Ino magazin. BH Radio 1.

0: Svijet je ovoga ljeta u znaku fudbalske lopte. Vijesti i dnevnici, portali i novine više se bave zelenim terenom nego zelenim stolovima, a u fokusu su uvijek po 22 igrača na fudbalskom terenu umjesto političara. A kada se govori o Americi, priča se tu o stadionima i utakmicama u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Državama, a nešto manje o predsjednicima i administraciji u Vašingtonu. No, ipak, i dalje se provlače vijesti o ratovima, sporazumima i primirima, a ono koje je udarno na pragu kalendarskog ljeta sklopljeno je između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Elektronski ono potpisano donosi mnoge detalje, ali poučeni brojnim iskustvima i dalje se svi pribojavaju da li će se i koliko svi učesnici pridržavati istog. Iako se već polako osjeti relaksacija tržišta i cijena energenata, na prave efekte ipak ćemo još morati malo sačekati. U današnjoj emisiji donosimo vam priču o sporazumu i prognoze o njegovoj stabilnosti i trajnosti. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump, nakon što je otpočeo rat, pa onda sklapao primirja, te ih kršio, sada je odlučio da je vrijeme da zaključi priču sa Iranom, te da se okrene ponovo svojoj prvoj ljubavi, a to je rat Rusije i Ukrajine. Na samitu G7 slavodobitno je najavio da je krajnje vrijeme da se okonča sukob na istoku Europe, a oni koji pamte nešto duže od par dana, sjetit će se da je to priča još iz njegove predizborne kampanje. Nakon toga smo nakon izbora imali susrete sa Putinom, pa onda sa Zelenskim, brojne najave sporazuma i mira koji, kako je sam Trump govorio, samo što nije potpisan. I tako u krug. Danas analiziramo koliko je realno očekivati neki stvarni pomak na tom polju ili ćemo imati status quo sve do daljnjeg. Dobrodošli u još jedno izdanje Ino magazina vanjsko-političke emisije BH Radija 1.
1: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
0: Najnoviji američko-iranski sukob, koji je počeo američkim iznenadnim napadom na Iran 28. februara, završio je jednako tako iznenada potpisivanje memoranduma, kojim će se, kako memorandum propisuje, u roku od 2 mjeseca postići konačni mirovni sporazum. Brojni kritičari sa obje sukobljene strane smatraju da se već pripremljenim dokumentom Iran vratio na početni položaj prije rata, dok su Sjedinjene Američke Države ugrozile svoju međunarodnu poziciju, a moraju pripremiti i značajne fondove kojim će se, iako se to tako službeno ne naziva, morati isplatiti ratna odšteta Islamskoj Republici. No, dalji pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su planirani već za danas u planinskom ljetovalištu Birkenstocku u Švajcarskoj, neće još uvijek biti održani, prema izjavi Švajcarskog ministarstva vanjskih poslova. Ova objava uslijedila je nakon što je Bijela kuća izjavila da je američki potpredsjednik J.D. Vance odustao od planiranog putovanja u Švajcarsku na sastanak sa iranskim pregovaračima. Glasnogovornik je rekao da planovi za nadolazeće tehničke pregovore još uvijek nisu finalizirani. Zbog rata koji je mjesecima zaustavio globalnu poljoprivredu, saobraćaj, ekonomiju, svijet će ipak još koji mjesec živjeti u procesu reintegracije prijeratnih globalnih veza. Detaljnije Igor Božović. From the war against disorder, from the sirens night and day.

0: pakistanski premijer Shehbaz Sharif pohvalio se svojim najvažnijim ovogodišnjim međunarodnim postignućem, postizanjem mirovnog dogovora između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran. Višemjesečni rat u kojem su s jedne strane bili SAD i Izrael i njihovi arapski saveznici, a s druge Iran i njihovi bliskoistočni saveznici u formi paravojnih formacija, trajno će utjecati na buduće međunarodne odnose. Profesor međunarodnih odnosa Jahja Muhasilović podsjeća da su obje države potpisnice tek relativni pobjednici, jer niti jedna strana nije ostvarila svoje ciljeve, ali da je popis gubitnika mnogo duži. U prvom redu najviše su ekonomski izgubile arapske zemlje zaljeva, jer im je propala čitava jedna ekonomska i turistička sezona.
1: Naravno, Izrael također gubi ovim, jer Izrael, osim što mu je srozana reputacija, a pokazalo se da nije nepobjediv, pa čak ni u kombinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama, da nije nepobjediv, a nisu dobili ni jedan od svojih zacrtanih ciljeva. Naime, nije pao iranski režim, nije se raspao Iran, nije došlo do građanskog rata i ekonomski Iran je demonstrirao da može da trpi bilo kakve posljedice rata, jer on su već dosta očustili 40 godina sankcija. Tako da Izrael je definitivno uz zaljevske zemlje ovdje drugi najveći gubitnik. A treći najveći gubitnik je po meni Evropa, jer Evropa se pokazala ponovo irelevantnom na Bliskom istoku, jednostavno nisu nikakav faktor bili u odlučivanju ni u kreiranju dinamika na Bliskom istoku, a i sami su vrlo ovisni o bliskoistočnim energentima, a i pokazalo se da ukoliko se rat nastavi da bi imali ozbiljnih problema i sa nekakvom potencijalnom migrantskom krizom. I četvrti najveći gubitnik po meni ovdje je Kina, jer Kina se nije uspjela pozicionirati, a imala je priliku na Bliskom istoku. Jednostavno, ovaj dogovor se vodi na relaciji Teheran, Washington i svi ostali akteri su isključeni. Naravno, Pakistan je tu uključen bio kao medijator, tu je Katar i Turska neku malo marginalniju ulogu igraju, ali definitivno i Pakistan se pokazao da ima kapacitete da bude medijator ozbiljno na Bliskom istoku, i tako da su to otprilike neki, da sumiram, gubitnici ovog kratkotrajnog rata, hvala Bogu, kratkotrajnog rata na Bliskom istoku.
0: Memorandum potpisan u Versaju na večeri koju je organizirao francuski predsjednik Emmanuel Macron nije mirovni sporazum, ali predviđa rok od 60 dana, pri čemu će diplomatskim sredstvima biti dogovoreni svi detalji, što je svakako pozitivno u odnosu na višemjesečne sukobe. Izvjestitelj Associated Pressa s Bliskog istoka John Gambrell.
2: One part of this deal calls for the International Atomic Energy
3: Agency. Dio sporazuma predviđa da Međunarodna agencija za atomsku energiju, koja djeluje kao nuklearni regulator, nadzire proces osiromašenja uranijuma u Iranu, čime bi se njegov nivo smanjio s vrijednosti koje su vrlo blizu onima potrebnim za izradu oružja. Sa druge strane, Iran ustraje u tome da će zadržati svoje nuklearne zalihe. Predsjednik Trump želi da se te zalihe uklone, pa ostaje nejasno kako će oni premostiti taj jaz. Također se javljaju pitanja o iranskim nuklearnim centrifugama i drugim dijelovima programa koji su uništeni nakon američkih bombardovanja prošle godine. Sve ovo zajedno samo pokazuje koliko je ovaj mirovni sporazum još uvijek krhak.
0: Obje strane su ponovile svoje dosadašnje stavove, ponajviše s ciljem razmetanja pred predstojeći diplomatski nastavak borbe. Američki predsjednik Donald Trump još se jednom razmetao silom kao argumentom u pregovorima.
3: Nijedan predsjednik nije bio stroži prema Iranu od mene i oni to znaju, i usput ako ne budu poštovali sporazum ili stvari koje nisu u sporazumu, riječi o memorandumu, ali imamo razumijevanje o određenim stvarima i bez pisanog traga. Ako to ne budu poštovali, vjerovatno ćemo se vratiti bombardovanju dok to ne počnu poštovati, znate. Nevjerovatno je šta bombe mogu učiniti.
0: Mirovni sporazum, pa čak i potpisani memorandum, naišli su na odobravanje u cijelome svijetu, osim među izraelskim političarima. Izraelska državna televizija Kan piše o roku od 2 mjeseca kojeg će Iran navodno iskoristiti da ostvari napredak u nuklearnom razvoju. Međutim, međunarodna zajednica na memorandum gleda drukčije. Stefan Dujarric, glasnogovornik glavnog tajnika UN-a, ističe kako je potpisivanje memoranduma ipak pozitivno utjecalo na krizu.
3: Iako se nasilje smanjilo od nedjelje, i dalje stižu izvještaji o incidentima u Južnom Libanu, što direktno utiče na mogućnost ljudi da obiđu svoje domove ili da se kreću. Prisutnost neeksplodiranih ubojitih sredstava također ostaje razlog za vrlo ozbiljnu zabrinutost svih.
0: U američkom senatu su oprezni, ali generalno vjeruju u pozitivan ishod oko iranskog pitanja. Senatori Tim Kaine i Lindsey Graham.
3: 60 dana je tijesan rok, ali to je izlazna strategija iz rata koji je bio ilegalan i koji nikada nije ni trebao započeti. Zatim se jednostavno nadamo da će naši pregovarači postići dobar dogovor, a morat će ga vratiti pred Kongres u skladu sa zakonom o reviziji nuklearnog sporazuma s Iranom, u čijem sam pisanju učestvovao.
4: Uvjeren sam da predsjednik Trump neće potpisati loš sporazum. Memorandum o razumijevanju obećava, ali izvještaj iranskih medija brinu. Volio bih vidjeti diplomatsko rješenje za iranske nuklearne ambicije. Moj skepticizam leži u samom Iranu. Kako bi izgledao dobar sporazum? Bez obogaćivanja, pa ćemo vidjeti. No, na koncu, samo otvaranje Hormuzskog tjesnaca i zaustavljanje neprijateljstava uspjeh je. A hoćemo li doći do druge faze, ne znam. Cijenim što predsjednik pokušava naći diplomatsko rješenje.
0: Izrael je već ranije izrazio mišljenje da se njihove vojne akcije u Libanonu ne tiču američko-iranskih pregovora. Službeni Jeruzalem također ne priznaje prekid vojnih aktivnosti. Većina Libanonaca čeka vikend za pokušaj povratka, no neki su se već vratili ranijih dana. Kamal El Kamal, vlasnik trgovine na samom jugu Libanona.
3: Juče sam plakao nad našom situacijom i nad svim teškim radom koji smo uložili tokom života. U ovoj trgovini sam već 55 godina. Govorim ljudima da ću sve ponovo izgraditi, ali za koga? Imam 75 godina, sin mi je preminuo prije 10 mjeseci. Bio sam mu prepustio posao, a onda se sve ponovo vratilo meni. Prijatelju moj, ovo meni nije prvi rat. Proživio sam ih sve od 70. pa do danas.
0: Za razliku od stanovnika plave linije koji potpisani memorandumom imaju čemu se nadati u svojoj budućnosti, Palestinci u Gazi osjećaju se zaboravljeni jer njihova patnja još uvijek ne prestaje. Granični prijelazi i dalje su podložni izraelskoj dobroj volji. Murad Abu Zomar, prognanik iz Rafaha.
3: A gdje smo tu mi, nas uništeni narod i našu djecu koja žive u šatorima, jedu ih buhe i glodavci. Ljudi traže vodu, trče od cisterne do cisterne

0: i za javnim kuhinjama, ljudi koji su već izgubili svoju djecu, gdje se nas spominje u ovom sporazumu. Saznajemo da ovaj dogovor uključuje sve fronte, a onda se iznenadimo jer ne uključuje sve fronte. Uključuje samo jednu frontu, a to je Iran i Hezbollah. A šta je s nama? Mi smo u ratu s Izraelom prije svih.
1: Napomenimo za kraj da memorandum o razumijevanju Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike

0: navodeći da se radi o zanemarivanju više desetljetne patnje iranskog naroda. Nažalost, moćne sile još jednom pokazuju da su u suvremenom društvu bodovi na burzi preči od prava naroda i pojedinaca.
1: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
2: A mi ćemo se sada polako prebaciti na istok Evrope, gdje je tokom jednog od posljednjih ruskih napada na ukrajinske gradove pogođen i teško stradao jedan od najznačajnijih pravoslavnih hramova i spomenika kulture na području Ukrajine. Vatra je zahvatila krov sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice te dijelove manastirskog kompleksa čuvene Kijevsko-Pečerske lavre, i to sve nakon ruskog napada na Kijev. Kijevsko-Pečerska lavra potiče još iz 11. vijeka, nalazi se na listi svjetske baštine UNESCO, a o šteti i o samome napadu govorio je i namjesnik Kijevsko-Pečerske lavre, episkop Avramije.
3: Ruska crkva govori o tome kako im je stalo do svetih mjesta i kako brinu o svojoj crkvi i brane je ovdje u Ukrajini. Ovo je čin barbarstva koji se ne može ignorisati. Apelujem na međunarodnu zajednicu da odlučno odgovori i osudi postupke Ruske federacije koji su oskrnavili mjesto sveto ne samo za ukrajinski narod, već i za širi svijet.
2: I nakon što se donekle smirila situacija na Bliskom istoku, tačnije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, no poznajući situacije u Vašingtonskoj administraciji ne mora značiti da je to konačan mir ili neko dugotrajnije primirje, ostaje da se vidi, no ipak čini se malo pažnja, pogotovo Vašingtona i pogotovo predsjednika Trumpa, malo preusmjerava ka istoku Evrope. Sve ono što je najavljivao na početku svoga mandata sada ponovo ponavlja, a to je da je spreman da riješi situaciju između Ukrajine i Rusije, tačnije agresije Rusije na Ukrajinu i rješenja ovoga problema i sukoba koji traje već godinama. Naš sagovornik u narednim minutama u Ino magazinu BH Radija 1 je urednik i kolumnista Zagrebačkog jutarnjeg lista, moj dragi kolega Vlado Vurušić. Vlado, dobar dan.
4: Dobar dan, pozdrav vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
2: Dakle, evo, danas pričamo o situaciji na istoku Evrope. Donald Trump i Iran su, pa, uslovno rečeno, postigli sporazum. Vidjet ćemo koliko će on biti čvrsti, koliko će se posebno Amerika držati svega onoga što obeća i što dogovori. Ali sada se okreće ono je jedno od svojih prvih, hajde i tako nazovemo, fiksacija, a to je Rusija i Ukrajina. Na samitu G7 se već dosta pričalo o tome, a i Donald Trump je već više puta najavio da mu je sljedeći korak rješavanje situacije u ovom dijelu svijeta. Izgleda da ne odustaje od tih svojih mirotvornih pokušaja na istoku Evrope. Imali zaista šanse i u stvari kako Vlado, vi komentarišete to što Donald Trump sada kaže da će svu energiju posvetiti ovom problemu?
4: Kako će biti, znamo, jel, već smo koliko puta rekli da je Trump nepredvidiv. Konačno sjetimo se, on je i svoju kampanju za predsjednika, a sad već toga ima dosta vremena, jel, je prošlo govorio kako on može završiti rat u Ukrajini za 24 sata, pa je onda rekao čim postane predsjednik će krenuti u mirovnu inicijativu. Evo sad znamo, prošlo je već godinu i pol dana koliko je predsjednik, a stvari na, kako bi se ono reklo, istočnom frontu se puno ne mijenjaju, odnosno mi i dalje brojimo žrtve i razaranja. Međutim, sada bi se možda nešto moglo promijeniti. Doduše, ne znam koliko se Trumpu može vjerovati. On je koliko puta rekao završit ću rat u Ukrajini. Rat u Ukrajini je gotov. Spremni su na razgovore. Najavljivao razgovore Putina i Zelenskog, mada se znalo da Putin ni ono što se kaže ni za živu glavu ne želi se sresti sa Zelenskim. Konačno i u ovom ratu koji je pokrenuo protiv Irana, koliko puta je rekao da je rat gotov, da je sporazum postignut i tako dalje, i znamo kako sve to ide, tako da se svaka izjava Donalda Trumpa

0: treba uzeti ono što se kaže sa zrnom soli, dakle vidjeti šta tu zapravo ima. Stvari u Ukrajini su se promijenile utoliko što je nakon 2 godine, može se reći, određene ruske inicijative koja nije polučila bog zna kakve rezultate, kakve su u Moskvi htjeli, situacija se malo okrenula, Ukrajina nije poklekla bez obzira na to što ne dobiva dovoljno oružja iz Sjedinjenih Država, to što nije imala čak ni političku, podsjetimo se jedno vrijeme, Rusku, Sjedinjenih Država, Europa se tu uspjela sabrat, a u zadnje vrijeme, pogotovo sad proljeća, rat je itekako prešao na teritoriju Rusije i Rusi osjećaju sada izravno rat, ne samo po nestašicama zbog sankcija i drugih stvari, nego vidimo da svakodnevno gore ruske rafinerije, tvornice oružja, srušeni su mnogi mostovi, komunikacije, zbog toga nema benzina, čak i u Moskvi i Sankt Peterburgu kao velikim gradovima. Vidjeli smo i napade na sam Sankt Peterburg, rodni grad Vladimira Putina, koji je kao Moskva ono pod kupolom, i Moskva je sama našla se na udaru. Prema tome vidimo da se ratna sreća sada malo okreće i vjerojatno bi sada sa nekih drugih pozicija Ukrajina mogla doći do nekakvog povoljnog sporazuma, ali mislim da sve ovo što se trenutno događa više ide ka nekakvom zamrzavanju sukoba koji zapravo ne bi bio zaustavljen. Ali to je, kažem sad, opet hipotetsko jedno pitanje, sve zavisi o tome kako će se zapravo postaviti Moskva i koliko Trump ili Kina ili neko drugi može, ili Evropska unija može imati utjecaja na Putina, a mislim da u ovom trenutku niko nema takvog utjecaja da ga na bilo što može natjerati.
1: Činjenica je, Vlado, da se ratovi, danas evo vidjeli smo to na primjeru sukoba Sjedinjenih Država i Irana, niti dobijaju, niti gube ovim bespilotnim letelicama, dronovima, balističkim projektilima. Tako se donekle iscrpljuje jedna i druga strana, ali time se ne osvajaju niti gube teritorije. Ovo što se dešava između Rusije i Ukrajine izgleda u posljednje vrijeme se svodi upravo na to. Onih klasičnih akcija na terenu nema, a samim tim neće doći sigurno ni do promjena u nekim, neću reći graničnim linijama, ali aktualnim linijama fronte i crtama razgraničenja, zar ne?
0: Rat se vidimo u ovih 4-4,5 godine, nešto malo manje od 4,5 godine koliko se vodi u Ukrajini, zapravo potpuno ratovanje se zapravo potpuno promijenilo. Više nije ona tehnika na zemlji, tenkovi, artiljerija nisu više glavna poluga, čak više nije ni toliko ni avijacija, nego upravo kete i naravno bespilotne letjelice i dronovi. Pokazuju da zapravo se ratovanje potpuno promijenilo i da su Ukrajinci, ali i Iranci, bez obzira što su, ajmo reći, i ekonomski i vojno i u mnogim drugim aspektima inferiorni u odnosu na svog protivnika, pokazali su da su sa ovakvim načinom ratovanja mogu se efikasno oduprijeti. Ono što je moj kolega Robert Pariuši dobro rekao kad spominje završetak i ovaj sporazum Amerike i Irana koji je Trump nazvao pobjedom, onda je rekao, ako je ovo pobjeda, kako tek onda izgleda poraz. Upravo to možemo reći za Ukrajinu, koja se u ovih nešto manje od 4,5 godine uspjela, uz pomoć naravno Sjedinjenih Država i sada u zadnje vrijeme prvenstveno Europe, ali i na vlastite snage, stvoriti jednu respektabilnu vojnu moć upravo u dronovima, i mi vidimo da oni napadaju ciljeve duboko u teritoriji Rusije, i to vrlo ciljano, za razliku od Rusa koji zapravo ne biraju praktički sredstvo i vrlo često i na

0: namjerno pogađaju nevojne objekte, civilne objekte, civilne zgrade. Ukrajinci vrlo precizno gađaju luke, rafinerije, plinovode, naftovode, prema tome infrastrukturu koja utječe ne samo na rusku ekonomiju, vidimo, kažem, snimke gotovo kilometarskih redova za benzin u Sankt Peterburgu i Moskvi, nego djeluje i na moral stanovništva koje, i vidimo da se sada sve više tih u režimskim medijima, kod režimskih blogera koji su vrlo radikalni i jastrebovi, preispituje Putinova vojna taktika koja, kaže, evo vidimo, ne daje one rezultate za koje je on mislio da će dati, bez obzira na to što on i dalje govori o tome da su ciljevi te takozvane specijalne vojne operacije još uvijek na djelu, da Rusija napreduje i da tu nema nikakvog zaostajanja. Trenutno ono kako bi se možda, kažem hipotetski, ali to je sve hipotetski, govorimo jer od toga vidimo u ovih godinu i po dana od kad je Trump na vlasti se tu ništa nije puno promijenilo. Putin trenutno može se kratkotrajno možda zadovoljiti sa ovim što je sada osvojio i ono na što on stalno inzistira da se Ukrajinci povuku sa teritorija Donbasa koji oni još uvijek kontroliraju i nekih drugih područja, što je naravno iluzorno, ali Putinu trebaju neka mala, ono pod navodnicima, pobjeda koju bi mogao predstaviti svom stanovništvu da on zapravo uspješno vodi rat. Povlačenje bilo kakvo ukrajinsko bez konkretnih garancija, bez konkretnog sigurnosnih garancija za Ukrajinu, bez precizno definiranog statusa tog područja i svega što se događa, Ukrajina ne može i u ovom trenutku nema zašto pristati na bilo kakav ruski ili čak i Trumpov pritisak.
1: Kad govorimo evo o tim odnosima, zanimljivo je da je u posljednjih nekoliko dana bilo i, ajde da kažemo, verbalnog sukoba između bjeloruskog i ukrajinskog predsjednika, dakle između Zelenskog i Lukašenka, što je podsjećalo na sami početak ruske agresije na Ukrajinu. Sjetimo se da je tada i preko teritorije Bjelorusije bilo napada i kretanja trupa iz Ruske Federacije, no evo, Lukašenko kaže da se i oni Moskva su saglašene da bilo kakvo učešće Bjelorusije, pa makar i neko pasivno u tom sukobu, bi bilo kontraproduktivno. Znači li to da Putin na taj način ostaje bez još jednog uslovno rečeno saveznika?
0: Teško je to reći, pogotovo jer Bjelorusija praktički je aneksirana od strane Rusije. Lukašenko praktički nema apsolutno nikakvu samostalnost, a Bjelorusija kao država nema nikakvu suverenost. Naime, vrlo dobro se zna da su Putinovi ljudi i iz FSB-a i iz vojske unutar vojnog i sigurnosnog sustava Bjelorusije. Čak što više, na medijskom planu zna se da je iz Moskve određeni broj novinara radi na bjeloruskim televizijama ili i bjeloruskim medijima. Prema tome, tu je govoriti o bilo kakvom nezavisnosti, ajmo tako reći, poteza Lukašenka iluzorno, jer njegova vlast stvarno ovisi o tome kako je Putin raspoložen. Osim toga, Bjelorusija je, ono što bi se reklo, dopisna zemlja, nuklearna zemlja. Rusi su prebacili određene svoje nuklearne potencijale i rakete koje mogu nositi nuklearne glave u Bjelorusiju. Doduše, njime upravljaju, tim potencijalom upravlja i dalje Rusija, a ne bjeloruska vojska, što znači pokazuje koliko je Bjelorusija i Lukašenko neovisan, ali su i bjeloruski piloti i raketne snage u Bjelorusije obučene da mogu uskočiti, odnosno

0: šansu da mogu djelovati sa nuklearnim naoružanjem. Prema tome, govoriti o da je trenutno sigurno situacija, nažalost, nije takva da na bilo koji način Bjelorusija može se suprotstaviti Putinu. Svako suprotstavljanje Lukašenka Putinu znači apsolutno njegov pad.
1: Kada govorimo o saveznicima, šta je sa ukrajinskim saveznicima? Evo, svjedoci smo da i pored promjene režima u Mađarskoj nije se još uvijek mnogo toga promijenilo u toj vanjsko-političkom odnosima, ne znači da neće, ali s druge strane ni Poljska u posljednje vrijeme, barem vojno, čini se ne pomaže toliko Ukrajinu kao ranije.
0: Pa da, tu ste u pravu. Što se tiče Mađarske, nije se puno promijenilo, ali ipak deblokirana su sredstva koja su bila namijenjena Ukrajini. Preko Mađarske je ponovo uspostavljen nekakav koridor za snabdjevanje Ukrajine. Prema tome, tu su stvari pozitivne. Slovačka tu nešto pokušava, odnosno Robert Fico, sadašnji premijer, međutim Slovačka je i ekonomski i politički puno slabija u odnosu nego je to bila Orbanova Mađarska. Problem jest Poljska, međutim mislim da Poljska u prvom redu pragmatično i iz svojih interesa, ne samo zbog toga što oni podržavaju Ukrajinu i što bi bili vjerojatno u slučaju, kažem opet hipotetski, nekakvog sukoba s Rusijom prvi na udaru zajedno sa baltičkim državama, tako da mislim da su to ono dječje bolesti u tim odnosima i da nikad neće bez obzira na sve doći do nekih dramatičnih odnosa, a pogotovo da se Poljska na bilo koji način počne ponašati kao što se to ponašala Orbanova Mađarska. Tako da tu mislim nema velikih problema što se Ukrajine tiče, i kroz Poljsku i dalje stižu transporti s naoružanjem, jer to je zapravo uvijek tako bilo od početka rata. Ukrajina što se tiče Europe, u svakom slučaju ono što bi se reklo pod navodnicima najviše problema može imati oko te svoje želje za što bržim ulaskom u Europsku uniju. To će sigurno biti teško. Mislim da većina zemalja nije sklona tome da se Ukrajina, ono što bi se reklo, preko reda prima u Europsku uniju, pogotovo u ovoj situaciji kakva jest. Međutim, Zelenski je s jedne strane u pravu kad kaže da oni inzistiraju na tom članstvu u Europskoj uniji zato što bi Putin mogao postaviti iste uvjete za članstvo u Europskoj uniji kao što ga postavlja za NATO. U to ne moramo sumnjati, sigurno da članstvo u Europskoj uniji ne odgovara Putinu kao što mu ne odgovara bilo kakvo povezivanje Ukrajine sa Europom i prestanak rata. On ga, kaže, može na neko vrijeme zamrznut, ali to je nešto što za sada također treba uzeti sa velikim rezervama, a Ukrajina je u ovom trenutku vojno i politički u određenoj prednosti u odnosu na Rusiju, i jer stvari su se promijenile. Sjetimo se prošlog ljeta, su stvari bile malo drugačije i tu je Ukrajina bila u defanzivi, ali evo, izdržala je i sada su se vjetrovi malo promijenili.
1: Vlado, evo, nadam se da će ipak situacija se koliko toliko preokrenuti. U dvije rečenice samo za kraj, hoće li zaista Trump, vratimo se opet američkom predsjedniku, hoće li Donald Trump ponovo sjesti sa Vladimirom Putinom i sa Vladimirom Zelenskim i pokušati nešto, pa makar da to izgleda u onom njegovom maniru, dajte mi Nobelovu nagradu.
0: On će to sigurno raditi, jer to je njegov način funkcioniranja, kako bi se reklo. On će sad vjerojatno govoriti, evo, donio sam, sredio sam mir na Bliskom istoku,

0: mada je on zapravo započeo taj rat, odnosno bio iskorišten od strane Izraela, odnosno Netanjahua, da je rat počme, a da taj rat uopće nije ostvario one ciljeve zbog kojih je praktički započet. Prema tome, on će sigurno svoju retoriku o miru, o tome kako je on nazvao Putina, pa je nazvao Zelenskog, pa će se sad najavljivati vjerojatno nekakvi sastanci, telefonski razgovori i tako, to će sigurno biti. Koliko će to biti efikasno, ako je suditi po onome što smo do sad svjedočili, teško je vjerovati da se tu nešto suštinski može promijeniti. Promjena bi bila velika, naravno, ako bi sada Sjedinjene Države pojačali dostavu oružja Ukrajini sa Patriotsima i sa nekim sa dalekometnim projektilima, onda bi tu već možda stvari bile malo drugačije, ali o tom potom vidjet ćemo šta će i kako će biti.
1: Ko zna, evo, Trump je bio i u Kini, ne bi nikoga više ni začudilo da ostane uskoro i u Moskvi. Naš sagovornik,
0: da.
1: Naš sagovornik bio je kolumnista i urednik Zagrebačkog jutarnjeg lista, Vlado Vurušić. Vlado, hvala na vremenu izdvojenom za BH Radio 1 i za Ino Magazin.
0: Hvala vama i srdačan pozdrav.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino Magazin.
1: A pred samim kraj današnjeg Ino Magazina iz dalekih prostora vratit ćemo se na ove naše prostore i nosimo vijesti iz susjedne nam Hrvatske. Ova zemlja razmišlja o pooštravanju krivičnih kazni, posebno onih za teška ubistva i uvođenju nekog vida doživotne zatvorske kazne. Ministar pravde Republike Hrvatske Damir Habijan održao je konferenciju za medije na kojoj se predstavilo uvođenje doživotnog zatvora, odnosno predstavio je prijedlog je tri smjera zakonodavnih izmjena. Prvi smjer je upravo doživotni zatvor, drugi je zaštitni nadzor nakon izvršenja zatvorske kazne, a treći je uvođenje novog instituta posebnim zakonom. Kako on tvrdi, po njemu je najvažniji i najizazovniji novi zakon kojim će se na dobar način regulisati tretman i smještaj po punom izvršenju kazne zatvora.
3: Što se tiče uvođenja kazne doživotnog zatvora, dakle riječ je o izmjenama Kaznenog zakona. On će, kao što možete vidjeti na slajdu, biti zapravo alternativa za kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Dakle, što je poznato, ako gledamo naše kazneno zakonodavstvo, dugotrajni zatvor, radi se o kazni zatvora od 21 do 40 godina, odnosno ako imamo stjecaj kaznenih djela do 50 godina. I ako usporedimo s drugim zemljama članicama EU, onda ono što se stalno ističe, prilično visoke kazne. Međutim, mi do ovog trenutka nismo imali institut doživotnog zatvora, on postaje dakle alternativa za upravo ova kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Isto tako za slučaj dva ili više kaznenih djela koje su počinjena u stjecaju, a za koje su utvrđene dakle pojedinačne kazne dugotrajnog zatvora.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino Magazin.
1: I dalje su dakle oči prosječnog stanovnika ove planete fokusirane na fudbalsku loptu. Isto tako i u našoj zemlji. Svi nekako gledamo tu narednu srijedu i posljednji meč u našoj grupi sa Katar protiv reprezentacije Katara, kada ćemo tražiti taj definitivni prolaz u naredno kolo. Naša planeta se, dok se kotrlja lopta po američkom kontinentu, ona se kotrlja, naša planeta, dakle, svojom putanjom kroz sunčev sistem. U nadi da ćemo imati nešto relaksiranije ljeto, koje će biti više u znaku sporta, a manje u znaku ratova, pozdravljamo vas na kraju još jednog izdanja Ino Magazina i zakazujemo novi sastanak narednog petka. Do slušanja!

0: 13 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i ministar vanjskih poslova Grčke Georgos Gerapetritis poručili su nakon sastanka u Sarajevu da su bilateralni odnosi dviju zemalja odlični i bez otvorenih pitanja, te potvrdili opredjeljeno za jačanje saradnje u ekonomiji, energetici, turizmu i evropskim integracijama. Gerapetritis je naglasio da će evropska integracija Zapadnog Balkana biti među prioritetima grčkog predsjedavanja Evropskom unijom 2027. godine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković naglasio je i da će od oktobra biti obnovljeni direktni letovi između Atine i Sarajeva.
1: Razgovarali smo danas o važnim temama. Grčka se priprema, u 27. će preuzeti, u drugom dijelu, ja mislim, jel? Predsjedavanje Evropskom unijom, i ova posjeta je na tragu, osim naših dobrih bilateralnih odnosa i pripremama za predsjedavanje. Ne znam koliko smo se puta do sada sreli.

0: Evo danas smo još jednom podvukli važne prioritete u našim bilateralnim odnosima. Imamo zaista vrlo dobre bilateralne odnose, nikakvih otvorenih pitanja nemamo. Ekonomije, o tome smo danas govorili, su solidne, ali mogu biti još sigurno i mnogo bolje. Razgovarali smo o obnovi ove linije Sarajevo-Atina koja bi trebala da se desi i počeli su nam letovi za Solun.
1: Najmanje 18 osoba poginulo je u izraelskim zračnim napadima na jug Libana, saopćili su libanski mediji. Izraelska vojska navodi da su ciljali položaje Hezbolaha kao odgovor na, kako tvrde, kršenje primirja. Udarima je prethodila pojačana politička napetost nakon američko-iranskog mirovnog sporazuma koji je trebao doprinijeti smirivanju sukoba u regiji. Završni pregovori u Švicarskoj otkazani su nakon, kako prenosi agencije, posljednjih izraelskih napada na Liban. Hezbolah je pogodio izraelski tenk na jugu Libana, pri čemu su poginula 4 izraelska vojnika, među njima i komandant bataljona. Izraelska vojska potvrdila je pogibiju vojnika i navela da je više pripadnika snaga ranjeno. Sukobi duž libansko-izraelske granice nastavljeni su uprkos primirju, a obje strane međusobno se optužuju za njegovo kršenje. Temperature: Sarajevo 25 stepeni, Zenica 28, Tuzla, Banja Luka i Bihać 30 i Mostar 31 stepen. Danas je sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
3: Eko Eho. Zvuk prirode na talasima BH Radija 1. Eko Eho.

0: prirode smo mi sinovi, veselmo se sad baramba. Od stare izviđačke pjesme do ovog trenutka sada. Dišemo i najavljujemo gost iz Sarajevskog ka Zeničkom studiju. Izlazi iz komforne zone, pravo pred mikrofon, čestitamo, Ajna Rihić, planinka i vodnica i drugi razred Srednje tehničke škole Zenica. Jeste dobila sada i nagradu za logo u kampanji borbe protiv nasilja na internetu, ali je Anja već 7 godina u izviđačima. Danas ima i svoju grupu djece sa kojom radi i koje na Boračko jezero vodi u drugu smjenu, a ona počinje od 19. jula. Anja, dobar dan, da li se čujemo? Hvala što nam poklanjaš prostor.
1: Hvala.
0: Hvala. Sa nama je tu i njena vodnica, Lejla Sarajlić, učiteljica koja je u izviđačima od prošlog stoljeća, od 1982. godine. Lejla je i potpredsjednica Gradskog saveza izviđača Zenica i starješina odreda izviđača Lisac Zenica. Zdravo, zdravo, zdravo.
2: Zdravo, zdravo, zdravo. Tebi i slušaocima.
0: Osim što je u Zeničkim izviđačima, Zekerija Hardić je i predsjednik Saveza izviđača Bosne i Hercegovine. I idemo odmah na prvu. Groznica svjetskog prvenstva u fudbalu neminovno teče i našim venama, pa i frekvencijama BH Radija 1, kako sve i na koje načine, sad nećemo o tome, nego i kroz sport povlači se priča ko je Bošnjak, ko Srbin, ko Hrvat. Nismo se još otreznili i izdigli dok se pitamo kada će doći ljudi, pitamo i vas, da li su izviđači nadešli ovu priču, nekako ove troglave isključivosti i ograničenosti? Da li se rađujete sa svima koji dijele plavu maramu i pjevaju Šuma nam je raj, bez obzira gdje se nalaze? Da li u Mostaru, Banja Luci, Grudama, Prnjavoru ili recimo Travniku? Izvolite.
3: Hvala, pozdrav tebi i vašim slušalcima. Već dugi niz godina Savez đaka Bosne i Hercegovine ne poznaje nikakve entitetske linije, ne poznaje nikakve nacije, ne poznaje nikakve religije i vjere. Svi smo mi jedni, svi smo mi isti i izviđači u cijeloj Bosni i Hercegovini dišu i rade kao jedan.
0: Na koji način surađujete? Imate aktivne suradnje, kampove, škole sa svima iz cijele Bosne i Hercegovine?
3: Tako je, tako je. Svake godine imamo zajedničke aktivnosti, zajedničke akcije, zajednička takmičenja gdje se na, evo mogu sad reći kad krene ovo proljeće i ljeto, na sedmičnoj bazi se takmičimo i idemo kroz razne gradove Bosne i Hercegovine zajedno sa izvođačima Banja Luke, Prijedora, Broda, Brčkog distrikta i svih ostalih gradova iz Federacije.
0: Hvala vam na tome, nadam se da ćemo napokon početi učiti od izviđača. Lejla, imamo različite definicije o izviđačima. Pokret za djecu i mladež, kojem je osnovni cilj odgoj i obrazovanje djece i omladine kroz igru i boravak u prirodi. Ali možemo li nekako zaći i dublje iz vaše lične perspektive? Vi više od 3 decenije dio ste izviđačke priče. Vrijednost izviđača i ideje koja vas inspiriše nekako uvijek iznova.
2: Ma izviđači su za mene ljubav. To je moj pokretač i onda samim tim kroz ljubav za djecu najviše radim s malima. Izviđači su mi odredili moju profesiju koju se danas bavim. Ja sam učiteljica sa trenutno 4. razreda. Ako me slušaju moja djeca, moram ih pozdraviti.
0: Pozdravi od nas, putem. Svakako.
2: Pa oni su organizacija za mlade.
0: Možemo polako.
2: Nešto što je posebno, što se voli. Tu se obrazujemo, stičemo vještine, sposobnosti i pripremamo djecu za cjeloživotno učenje.
0: Da li postoji neka igra s kojom bi, koju bi recimo evo u ovom trenutku podijeli s nama, a koja nekako pruža upravo to što vi govorite? Vještine neke i za onu svakodnevnicu života koja nadilazi kamp, recimo.
2: Pa svaka igra nosi neku svoju vještinu, neku svoju sposobnost, razvijanje motorike. Pa ne znam koju bi baš izabrala, evo reću one koji možda djeca najviše vole, onaj po nazivu cike mike, voćnu salatu, na primjer jako vole onaj da igraju, marame, da crtaju, slijepo crtanje, ima tako, mislim ima igara, svaku im objasnim kad radim sa starima, sa predvodnicima i vodnicima, obavezno im objasnim šta je cilj te igre i šta stičemo u toj igri, da bi znali vodnici ti koji vode djecu iz razloga što moraju prilagoditi psihofizičkim sposobnostima svaku igru djecu u zavisnosti od uzrasta.
0: Da li i odrasli vole da se igraju?
2: Naravno, igram se i ja s njima. Sad smo djeca, sad smo svi djeca.
0: Zdravo, zdravo, zdravo, rekla bi i Anji. Danas kada nekako, Anja, pristajemo biti porobljeni telefonima i svijetom društvenih mreža, iskorak je za mladog čovjeka ili srednjoškolku poput tebe ostaviti telefon i pažnju pokloniti nečem trećem. Radiš sa djecom, dakle još snažnije ih osjetiš. Šta primjećuješ? Koliko su djeca danas ovisna o telefonu? Gdje to najjasnije prepoznaješ? I mogu li izviđači sa boravkom u prirodi biti neka zdravija alternativa i da tako kažem nekako živi ekran koji traži sagovornika i poziva na igru?
1: Pa prvo bi da vam kažem da se ja zovem Ajna.
0: Oprosti, molite.
1: A dalje, uglavnom, pa s obzirom kad sam tek postala vodnica, primijetila sam koliko djeca zapravo imaju drugačije djetinjstvo nego što sam, na primjer, ja imala, i to je nešto što me najviše boli. Izviđači jednostavno pomažu da djeca ostave te telefone, da se odvoje malo od njih, da vide kako je nama bilo ranije, jer jednostavno ako ovako nastavi, ne znamo u šta će ovaj svijet otići, a kroz izviđače i nauče da se snalaze sami, nauče da im taj telefon nije bitan i da ima jednostavno mnogo drugih načina da se zabave i da,
0: da postoji realnost mimo
1: bez korištenja tog telefona. Da.
0: Koliko je teško uopšte to postići sa djecom danas? Da li se bune,
1: pa,
0: ljute?
1: Sve zavisi. Naprimjer, mnoga djeca jednostavno bude im zanimljivo jer vide da im neko pruža pažnju, da neko želi s njima nešto novo da proba, dok ima i onih koji, naravno, mnoga djeca misle da imaju sve ono što požele i kad im se nudi neka igra, neki drugi vid zabave, oni jednostavno to vide kao meni to ne treba, ja već imam sve što poželim. Tako jednostavno i djeca treba malo, osim izdjača, pruži to djetinjstvo koje smo i mi ranije imali.
0: Koje ne uključuje telefon, nego živi kontakt na polju i neku vrstu socijalizacije. Ono što ja primjećujem, Ajna, nekako sa djecom, da im nedostaje upravo taj moment socijalizacije. Da teško ulaze u razgovor sa drugom djecom, da se teško i uključuju u neke same igre. Da li se ovdje, ne znam, nekako ta blokada sklanja?
1: Pa, mnoga djeca u sebi zapravo imaju taj stid, jer nisu nikad, kak da kažem, bili izloženi tome da se druže sa novom djecom, nije da nisu nikad bili, nego kao nije to stalno dešavanje.
0: Prirodnije im je preko ekrana.
1: Da, treba se njima posvijeti da bi se oni oslobodili tome da ih ne bilo stida i ne bilo straha. To je ono što se stiče kroz kampove na kojima 7 dana budemo sa mnogim prijateljima iz drugih gradova, ne samo iz naših, kako oni kažu, iz drugih škola, pa im se onda pojavi neko iz drugog grada. Tako da, kampovi, takmičenja, to je ono kroz što su lično moja djeca iz mog jata najviše sklonula taj stid sa sebe.
0: Divno, hvala ti na tome što vjerovatno radiš i posao svih ljudi, zapravo i unutar obrazovnog sistema, a i nas medija, rekla bi, svakako da preuzimamo ogromnu količinu odgovornosti. Ja bih nekako predložila u nastavku ove emisije Eko Eho da odemo na ulice grada Zenice. Ovo je možda i neka mala vrsta iznenađenja za vas. Naš kolega Mirsad Bajdarević razgovarao je sa građankama i građanima Zenice uz novinare, tu su i lica ili preciznije glasovi koje možda prepoznaje.

0: jeste da vidimo kako vide izviđače dok im izviđači oblikuju grad, da poslušamo.
1: Šarif Babić, penzionisani novinar, tokom karijere novinarskog posla pratio sam izviđače na mnogim aktivnostima i projektima. Ovdje postoji duga tradicija. Tradicija se nastavlja, tako da ne treba brinuti za budućnost izviđača u Zenici.
2: Ja sam Elida Kulenović, novinarka sam, radim u Zenici više decenija i kroz svoj profesionalni rad, a i aktivistički ili čak i nekoga koji je građanin ovog grada, mogu da kažem da su izviđači jedna od rijetkih nevladinih organizacija, kako ih sada zovemo, ili udruženje, koje je postalo na neki način reper, koje je prepoznatljivo u gradu Zenici. Oni, dakle, nisu samo udruženje koje je, s pravom to možemo reći, multikulturno, multietničko, nego je to udruženje koje ne samo da okuplja mlade, djecu, nego i udruženje koje povezuje, koje je u proteklih nekoliko decenija povezivalo u Bosni i Hercegovini, pa i šire omladinu koja zagovara, iako mogu tako da kažem, prakticira izviđački pokret. Kada bi vas pitali šta je to prepoznatljivo od udruženja evo u Zenici, svako bi rekao da je to Savez izviđača grada Zenice, koji nije poznat samo po ljetovanju na Boračkom jezeru, po zimovanju na Smetovima, nego i prepoznat po tome da kod djeci gradi taj jedan duh koji je pogotovo u današnje doba izuzetno potreba. Mislim na život sa prirodom, život u prirodi, poštivanje ne samo tih nekih ekoloških principa, nego i prije svega druženje i stvaranje prijateljstava koja nastaju za cijeli život.
3: Enes Prasko sa Univerziteta u Zenici. Ja bih možda malo izviđačima više emotivnu komponentu, ono kao klinac, to je bilo prvo sazrijevanje, naša putovanja u Poljsku, na Boračko jezero, savladavanje nekakvih vještina koje su bile ono malo više vojne, ali malo i životne, prve ljubavi i sve ostalo, i onako uvijek smo bili ponosni na naš grad, općinu koja je imala taj kamp na Boračkom jezeru, ta putovanja, druženja koja možda traju i do danas, toliko o značenju izviđača.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima, ja sam Mirsad Mujkić, predsjednik udruženja Forum građana Zenice i sam sam bio izviđač kao momak davnih godina, a oni su ostali dosljedni tog plemenitog zadatka da našu omladinu na neki način vežu i usmjeravaju pozitivnim stvarima. I dan danas smo kao udruženje partneri na mnogim projektima, a njihov doprinos društvu i zajednici i aktivizmu je nemjerljiv. I nadam se da će i u budućnosti biti prepoznati više od, da kažem, svih koji mogu doprinijeti i pomoći takvim organizacijama. Sad mislim da pripremaju Boračko jezero, tradicionalno naše Smetove, dočekuju godinama te goste iz cijelog svijeta na kraju krajeva i ja im želim sve najbolje i da nastave tako.
5: Eko Eho. Zvuk prirode na talasima BH Radija 1.
0: Dva studija, Zenički i Sarajevski, emisija Eko Eho na BH Radiju 1. Poštovani, poštovane, kroz glasove Zeničana i Zeničanki o izviđačima Zenice čuli smo. Ako bih ja nekako trebala dati naslov ovom insertu, rekla bih oda prijateljstvu i prirode kroz prepoznavanje i nježnost. Ko osjeti potrebu od vas da prokomentariše, neka izvoli, ili ne znam, kako je slušati sa strane priču o sebi? Da li vam je i ovo neka vrsta potvrde puta ispravnosti i zalaganja?
6: Pa ja ne bih više ništa dodao, ja bih s ovim završio emisiju, tako su lijepo nama govorili, da bi sve sad dodatno što bismo mi rekli, možda bismo i pokvarili ovako lijep, njihovim lijepim riječima o nama. Eto, mi se trudimo stvarno, trudimo se stvarno svaki dan sa našim aktivnostima i sa našim pojavljivanjem u gradu i da budemo aktivni non stop, da non stop nešto radimo, da budemo primijećeni. Evo, hvala svima koji primijete naš rad i naše zalaganje.
0: Lejla?
7: Mogu se ja jedino još zahvaliti za sve te lijepe riječi koje i prepoznavanje našeg truda i rada. Ja bih samo istakla da je ovo volonterski rad, znači svih nas, i da ulažimo jako, jako puno napora da bi to sve funkcionisalo ovako kako su nas oni predstavili, odnosno kako su nas oni vidjeli.
0: Ajna, u nekom trenutku kad razgovaram sa, ne znam, mlađom populacijom, oni čini mi se nemaju nekako svijest o općem dobru. Evo, Lejla govori o toj inicijativi koja dolazi iz svijesti i odgovornosti za zajednicu, da radimo i kroz volonterski dio. Šta ti misliš, koliko jeste to istina da ljudi mladi ne mare za drugog, za prirodu, za drugog pored sebe zapravo?
8: Pa jednostavno, koliko god mi pričali, ne možemo lijepo objasniti koliko su đaci zapravo lijepi, koliko promijene život na bolje, jer to niko ne može skontati ni shvatiti dok to ne proba. Jer vjerujem da svi koji do sad nisu pokušali to gledaju izviđanje, ovako onako u sekundin se to primijeti kao lijepa stvar, ali nikad neće se priznati. Ali svi koji su to probali, rijetki su od toga odustali, jer stvarno vežete se za to. To je nešto što baš okrene vaš život na bolje.
0: U razgovoru kada smo ti i ja dogovarale ovaj susret preko frekvencija VH Radio 1, ti si objasnila da si prije bila stidna, introvertna, povučena, a sada si već mene na prvu ispravila da sam pogrešila tvoje ime. Tako da mi je to drago, dakle već vidim taj prostor za uzimanje za samu sebe.
8: Pa, jest, iskreno, kad sam tek počela sa izviđačima, to jest kad sam se trebala učlaniti, u moju školu je došla moja prva vodnica Nila Hrustić, držala je prezentaciju o izviđačima i svi smo mi bili stidni da zapravo priključimo u to, iako smo htjeli, opet nas je bilo stiding truku i reći hoću ja, jer to, mi kad smo manji bili, to jednostavno svakog stid, tako da kad sam odjednom uspjela, skupla hrabrost da se priključim tome, od toga stvarno više nikad nisam odustala.
0: Zajedno sa svojim drugom.
7: I ne smogu ja nešto dodati?
0: Može, naravno, izvolite, Lejla. Tu sam.
7: Nisam ni čula.
0: Tu sam. Trenutno smo izgubili vezu sa Zenicom, da vidimo šta se dešava. Ja vas savršeno dobro čujem, ali vi mene ne. Da li nam je potrebna neka muzika da se dovedemo u red ili kojim putem ćemo ići, još samo malo budite strpljivi. Major Tom će vjerovatno na scenu. Da li se čujemo? Zenički studio. Dobar dan.

0: Vraćamo se u studio BH Radija 1, Zenica iz Sarajeva, emisija Eko Eho. Ja se nadam da me sada čujete. Jesmo tu?
1: Da.
0: Bravo, sjajno. Lejla, htjela si nešto da kažeš, izvoli.
1: Htjela sam da istaknem ovo što je Ajna govorila, kako mi koji radimo sa njima u izviđačima, a mi se zovemo instruktori, svjesno, a oni uče nesvjesno upravo taj medijski nastup gdje se djeca kasnije oslobađaju i u školi drže prezentacije, govore daleko slobodnije, lakše. A kreće od najjednostavnije stvari, a to je da od komande pred vodom. Kad izdaju komandu mirno, nalijevo, idemo prema trpezariji, gdje, znači već je to sami medijski nastup gdje se oni oslobađaju prvi put i onda polako, naravno mi radimo na tome, ali zato je i Ajna kasnije upravo usvojila tu vještinu.
0: Sjajno.
1: I evo danas je već nagrađivana. Priča pred ambasadorima.
0: Sjajno. Imam još neki moment koji bi voljela da poslušamo svi zajedno, a ovako ćemo krenuti. General Robert Biden Powell osnovao je skautski pokret 1907. godine ponukan svojim ratnim iskustvima stečenim u kolonijalnim ratovima za britansku krunu. Vjerovao je da porodici i školi očigledno nedostaje autoritet u odgoju, zbog čega u imperiji sastavaju generacije uglavnom pasivnih mlakonja koji radije ispunjavaju tribine i kladionice nego što istrčavaju na terene i stavljaju svoj karakter i fizičku spremu na ozbiljnu provjeru. Ljubav prema prirodi u početku skautizma nije bila ekološka, nego vojno-pragmatična. I tu je ljubav prepoznao jugoslovenski socijalizam, osnivajući ranih 50-ih Savez izviđača. Ovo je uvodni dio iz teksta pisca i profesora Nenada Veličkovića naslovljen Skautski apokrif, a objavljen je 2014. godine. U suštini nas nekako navodi na tezu da su počeci skautizma u svijetu, a kasnije i u Jugoslaviji, vezuju za samu genetiku skautizma, u kojoj je interes države, boga, naroda, ideologije zapravo ispred interesa djece. Veličković kratko u tekstu analizira izviđačke zakletve i onu jugoslovensku, pa postavlja dilemu čemu uopšte zakletva koja će prije ili kasnije se prekršiti. Kao što su je, na primjer, prekršili svi oni koji nisu čuvali bratstvo i jedinstvo naroda i narodnosti i slobodu svoje domovine i ostale tekovine socijalističke revolucije. Nekako je danas upitno koliko uopće imamo odgoja u obrazovnim sistemima, ali moment koji se otvara nekako za propitivanje jeste i pitanje autoriteta. Ili kako piše Veličković, referišući se na osnivače skautizma, a to možemo čitati u današnjem kontekstu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, a on je ovako rekao i zapisao, ponovit ću, vjerovao je da porodici i školi očigledno nedostaje autoritet u odgoju, zbog čega u imperiji stasavaju generacije uglavnom pasivnih mlakonja koji radije ispunjavaju tribine i kladionice nego što istrčavaju na terene. U nastavku predlažem nekako da poslušamo i pogled Nenada Veličkovića danas, da li je ostao isti?
2: Pa nije se promijenio, zato što ovih 12 godina od kad sam taj tekst napisao nema nikakve veze sa Powellom i sa socijalizmom i sa vremenom kad sam ja bio izviđač, tako da ne bi ništa tu ni dodao ni oduzeo, ali ako me pitate gdje su izviđači danas ili da li se to što sam pisao prije 12 godina odnosilo se na socijalizam, odnosi na današnji skautski pokret, tu vam možda nisam najbolji sagovornik jer ja nemam mnogo veze sa tim pokretom danas. Znam da u nekim gradovima u Bosni i Hercegovini postoje izviđači, znam ljude iz moje generacije koji još uvijek sa njima rade, vjerujem da na sve moguće načine pokušavaju da sačuvaju ono zbog čega su oni

0: postali izviđači. Mislim da recimo zemljički izviđači su možda najbolji primjer kako se u ovoj tranziciji pokušalo zadržati ono što je izviđačima i prije rata dalo smisla uprkos ideologiji.
1: Ovo jeste emisija, jeste ekološka emisija i pokušavamo nekako kroz ovaj moment preispitati vrijednost i vratiti se prirodi. Vi ste bili u izviđačima i oživjeli ste ih i kroz književnost, roman za djecu i mlade Stotinu zmajeva. Ili kako je to napisala jedna čitateljka, to je jedan prekrasan omaž prijateljstvu, izviđačima i životu u prirodi i sa prirodom. Ne bi to mogao ne ovako neko ko nije barem jednom noćio pod šatorom, koji je sam podigao, jeo iz kazana, ustajao zorom na mikrofoniju iz razlasa ili ne osjećao noge nakon staze. Ili, kako govori broj 1 iz samog romana, svijet oko nas je surov, teško će biti u tom svijetu bez prijatelja. Možemo li dati neku vrijednost kao autizmu u ovom kontekstu promocije i uzdizanja slave prirode i ono što zapravo leži u srži autizma, a to je taj bliži dodir sa prirodom naknadno i sa nama samima.
0: Mislim,
1: pogotovo u ovom kontekstu, profesore, izvinjavam se, kontekstu svijeta neprestane buke manifestirane kroz ekrane i različite vrste digitalnog svijeta.
0: Ono, potpuno je besmisleno odricati potrebu da se u prirodi provodi vrijeme i da se priroda sačuva. Kad govorimo o prirodi, mislimo o biljkama, o šumama, o travama, o životinjama koje tamo žive, poštovanju, ne znam, neke veze među bićima na svijetu u kojem je čovjek samo jedna karika i boraviti u prirodi u stvari pomaže svakom pojedincu da shvati koji je mali dio u tom svijetu, ali kao mali dio da nešto može pametno u svijetu raditi. O tom mi govori taj moj roman, nadam se, sto zmajeva. Ali i priča o prirodi se vrlo lako može pretvoriti u neku ideologiju i obožavanje prirode bez razumijevanja zbog čega je ona ugrožena i koja ugrožava ne znači mnogo. Tako da, mislim, u ovome što ste pročitali, meni se čini možda najvažnija stvar, najvažniji razlog zbog čega izviđači imaju i imali tu smisao, to je prijateljstvo. Provesti 10 ili 15 ili mjesec dana negdje izvan svojih porodica, izvan mjesta u kojima smo vezani za struju, za komunalne usluge, za komfor koji nam ta mjesta nude i nekako doživljavati nova iskustva, ne uvijek baš laka, skupa sa nekim, to je zaista i dobra prilika i velika privilegija i prijateljstva koja se na taj način steknu. Ja mislim da dugo traju, ne da mislim, nego iz svog iskustva znam da moji prijatelji koje sam dobio, zaradio, stekao, zaslužio kao vodu izvođačima, da su oni vrlo pouzdani prijatelji i danas. I to je možda i najveće bogatstvo koje izvođač nudi. Nije da je to jedino mjesto, sigurno ima i drugi možda i. Sport bi mogao biti to mjesto, ali sport je sad toliko zagađen ambicijama roditelja i tom svojom komercijalnom stranom da teško je djeci izdržati taj pritisak. Ali u izviđačima toga nema. Izaberete da odete negdje, budete na Boračkom jezeru 15 dana sa zmijama, sa žabama, sa gljivama i sa prijateljima. I to je nešto što ja mislim se ne može ni na koji način to iskustvo steći nego baš tako.
2: Eko eho. Zvuk prirode na talasima BH Radija 1.
1: Emisija Eko eho BH Radio 1, Zenički i Sarajevski studio. Voljela bi možda najprije da se vi referišete ako imate, ako su vas inspirisale reči Nenada Veličkovića, prije nego što ja zapravo pročitam i neki segment iz njegove zakletve koju je napisao u ovom istom tekstu Skautski apokrif. Izvolite.
3: Pa imali smo prilike razgovarati sa profesorom, bio je kod nas gost par puta u kampu. Na Boračkom jezeru bio je naš gost par puta, baš je prezentovao svoje knjige i dao nam ih je

0: poklon, naravno, ja jednu imam u svojoj zbirci, vrlo rado joj se vraćam i da, ono što je profesor naglasio, to stoji, prijateljstvo je ono što nas veže. Evo, ja i Lela smo prijatelji 40 godina. Ona zna reći kad nešto, moja supruga počne nešto protiv mene, njoj govoriti, kaže ona, ne govori, ba više njega znam nego tebe. Tako da...
1: Duže sam sa njom
0: nego sa suprugom. Tako da je to, tu se u potpunosti slažem sa profesorom.
2: Ima jedan divan moment zakletve, analizirao je nakon toga i ove nacionalne zakletve, nakon raspada Jugoslavije koje su u izviđačkom korpusu ovih nacionalnih država, ali jako je lijepo napisao zakletvu, meni je bila posebno inspirativna i ja ću vam sad pročitati. Kaže, postoji nešto u sjedenju pored vatre pod zvijezdama, što podstiče mlad um na misao o čovjeku i svemiru i što ga poziva da živeći dopisuje zakone uprkos generalskoj etici. Zakone poput: izviđač sumnja u horske istine, izviđač ne pjeva na komandu, izviđač ne ljubi svetinje, nije kalup za oklop, izviđaču je svemir domovina. Izviđač ne govori papagajski, ne boji se ogledala, ne vježba čvorove na vezanima, izviđača mrzi da mrzi i možda meni najdraža, izviđaču je kupači uniforma. I izviđač nastavlja ovaj popis. Da li imate što prokomentarisati ili dodati?
0: Pa, upravo je.
2: To je to. Možemo li onda reći makar da se vratimo i knjigama, a ne telefonima?
0: Obavezno. Pa vidim ja na Boračkom jezeru djeca uspiju pročitati ni jednu knjigu.
2: izvinjavam se, učiti kroz igru, nekako smo spomenuli i u savremenoj danas pedagogiji i psihologiji, igra se postavlja kao vrijednost i nekako dobra strategija. Mene zanima koja za tebe jeste najdraža igra i zašto, i možda malo da nam objasniš. Teško je to učiniti na radiju i preko frekvencija. Najviše bi sad ja voljela da to vidimo i možda osjetimo, ali evo možda nešto da pokušaš. Da li ti je nešto inspirativno ili onaj, da neka vrsta poziva bude da dođemo na izviđače?
3: Pa eto, teta Lela je nabrala neke igre, a ono što je iskreno mene najviše oslobodilo da ne budem stidna, da više pričam, da više istražujem, jesu bili naši KZP-ovi na jezerima, na zimovanjima. KZP predstavlja kulturno-zabavni program na kojem svaku noć mi radimo neke te igre, kvizove i sl. Nešto kroz što sam ja najviše naučila jeste igre u kojima se mi podijelimo u grupe. I, na primjer, svaka grupa izvuče jednu državu ili bilo šta, te mi tu državu na svoj način prezentujemo, napravimo plakat o njoj, crtamo nešto historijski, njihovo hranu, kulture, sport. Nekad se odglumi skeč te države, pjesma neka, tako da to je jednostavno ono što je mene najviše spotaklo i čega se najviše sjećam kad sam bila manja, što i mlad djeca isto danas pokušavaju, neki se već ohrabrili, pa izađu sami, pjevaju sami neke pjesme, isprezentuju, nađu neki tekst o toj državi, tako da to je ono isto što će nas služiti kad mi jedan dan odemo u drugu državu, na primjer na Džambori u Poljskoj, i tu će se isto prezentovati naša država i tu ćemo mi trebati iskoristiti naše sposobnosti, običaje koje ćemo trebati predstaviti drugima u najboljim svjetlu. To se učimo tako što prezentujemo jelde na našim kampovima druge države i tu svi učimo i skupljamo tu neku praksu.
2: Sjajan si, Ajna, uvod zapravo dala. Zekerija Avdić Zeka, brojne su aktivnosti Izviđačkog saveza. Kamp na Boračkom je živ, od 10. do 19. jula imate izviđačku školu. Ili kako ste u razgovoru rekli, tu je izviđaštvo, sve ostalo je komercijala. Organizujete i festival izviđačke pjesme, 13. po redu, a naredne godine idete kao Savez izviđača Bosne i Hercegovine u Poljsku na svjetsku smotru. Ipak ono čemu bih nekako da damo akcenat ili like u savremenoj terminologiji je pošumljavanje vatrom izgorenih područja u Bosni i

0: Hercegovini. Sve nas zanima. Kada, kako, zašto?
1: Da, mnogo aktivnosti su trenutno ili aktuelne ili se pripremaju ili su u samoj realizaciji. Jedna od najvećih trenutno ekoloških aktivnosti na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine je takozvana Boranka. Boranka je međunarodna aktivnost koja je započela svoj put u Hrvatskoj i nastavila preko Crne Gore, Makedonije i evo ove godine je došla u Bosnu i Hercegovinu. Znači, cilj Boranke ovog ekoprojekta je da sadimo stabla na vatrom uništena područja. Ove godine smo se odlučili da to bude Hercegovina.
0: Kada je ta kampanja?
1: Oko 10. Kampanja ide svakodnevno. Kampanja se radi svakodnevno, sad trenutno se prikupljaju sredstva i donacije za sadnice, jer vaši slušalci vjerovatno znaju, u kasnu jesen se je najbolje to raditi. Do sad smo zasadili, znači u proteklom periodu, već 10.000 stabala i preko 850 volontera različitih uzrasta je učestvovalo na ovoj aktivnosti. I ova aktivnost se ne zaustavlja samo na pošumljavanju, nego naši instruktori idu u osnovne škole i rade edukacije sa mladim našim sugrađanima, da im objasni zašto su šume važne, zašto je potrebno da se šuma čuva i zašto je potrebno da, evo, ovo sad, znači, nije čovjek uništio, ovo su vatrom uništena područja, zašto je sad od velike važnosti da mi sad ta područja obnovimo sa drvećem. I sad trenutno to je jedna od naših najvećih aktivnosti na kojima radimo.
0: To je, Boranka je raspoređena na nivou cijele Bosne i Hercegovine. Kad kažete idete i u škole da govorite o tome, jel to znači u cijeloj Bosni i Hercegovine?
1: Trenutno znači smo opredjeljeni na Hercegovinu.
0: Znam da sad idete ka Hercegovini, ali volonteri da li dolaze iz cijele Bosne i Hercegovine?
1: Volonteri dolaze iz cijele Bosne i Hercegovine, naravno. Izviđači svih jedinica Bosne i Hercegovine učestvuju kao volonteri na pošumljavanju.
0: Vi ste rekli da sad imate, kad smo razgovarali o ovome, da postoji inicijativa i da dolazi dosta sponzora, da ovo prepoznaje kao neku vrstu vrijednosti.
1: Da, inicijalna, znači, sredstva su došla od Evropske unije, tačnije od Republike Hrvatske. Izviđači Hrvatske su to započeli i prepoznali su u nama dobrog partnera i preporučili nas Evropsku uniju. Evropska unija dala inicijalna sredstva. Međutim, za sve dalje, za sljedeću godinu i sljedeće Boranke, mi moramo obezbijediti sebi sredstva.
0: Da li postoje domaće institucije koje su raspoložene da to naprave? I koliko je uopće novaca potrebno za to? Da li su u pitanju neke velike?
1: Puno je novaca potrebno za to. Najviše ono što nam uzima novac je prijevoz, naravno. Da bismo mi preveli jednu grupu izviđača od jednog mjesta do drugog mjesta da se izvrši sadnja, potrebni su autobusi, znate da je to sad malo skuplje i tako dalje. Međutim, i državne organizacije i privatnici i državne kompanije, javne ustanove, svi su prepoznali značaj ovoga i oni su se uključili i mi imamo sredstva i za sljedeću godinu da već nastavljamo sa Boranom.
0: Lejla, izviđačku školu imate od 10. do 19. jula na Boračkom jezeru, tad je jel tako i druga smjena koja ide na Boračko jezero, ali možete samo malo objasniti šta izviđačka škola znači, šta se tu uči konkretno?
2: Ja ću samo ispraviti, mi startamo 10. ali prva smjena starta 12. tako da ćemo se poklopiti i družiti se svi zajedno na Boračkom jezeru preostale dane. A izviđačka kadrovska škola, to je već više tradicionalno kod nas. Ove godine, evo, imamo i nove goste, novoosnovane odrede, tu malo

0: bolje zna, zato što je on u pregovorima s njima i zna naravno tačan broj koliko će nas biti, pa ću te tehničke stvari prepustiti njemu. Uglavnom imamo izviđačku kadrovsku školu prvog stepena gdje obučavamo vodnike, izviđačku kadrovsku drugog stepena gdje obučavamo predvodnike, to je oni što rade sa malima, onaj do 10 odnosno 11 godina, i ona, imamo svoje najmlađe, to put izazova, znači oni su tu da vide budući vodnici koji će voditi to, ali su, znači oni druže da se bolje upoznaju, prođu kroz program malo detaljnije na jedan drugi način da bi kasnije mogli ići na izviđačku kadrovsku školu.
1: U toj školi se uči na koji način također se kretati kroz prirodu, koje su opasnosti, na koji način se odnositi prema prirodi. Sjećam se i nekih znakova koji su se učili, ali sad sam potpuno zaboravila.
0: Putni znaci.
1: Putni znaci, da.
0: Da. Imamo, naravno imamo svoj izviđački program koji je onaj, na nivou najsaziv izviđača u Bosni i Hercegovini, mi u Zenci se držimo njega i samim tim njega prezentujemo na izviđačkoj kadrovskoj školi prvog i drugog stepena. Teme su različite, znači od orijentacije, od prve pomoći, od putnih znaka, o kako biti izviđač, koja je uloga vodnika, odnosno predvodnika, uniforma i naravno snalaženje u prirodi.
1: Od snalaženja u prirodi, kako se koristi kompas, da li postoji moment na koji način se zvijezde orijentišu, ukazuju nam na sjever. Pokušavam samo ući nekako u sadržaj da približimo slušateljima šta to jeste još.
0: Pa snalaženje u prirodi radimo, baš radimo da je praktično. Znači, obično djeca idu na izlet gdje imamo osobu koja ih vodi, naravno. Evo, za školu, ja mislim, Zeko pripremljena raketnica ove godine da se ide na jednodnevni izlet. I snalaženje u prirodi je baš praktično rad. To busola i sve to, putni znaci, to i najviše ona pripada orijentaciji, nju radimo teoretski, ali snalaženje u prirodi radimo baš praktično. Znači, dok šetamo, mi njima objašnjavamo na koje biljke su ljekovite, koje smo mi, jel, kao djeca, koje se igrao napolju, on zna šta je kad se posjeće, padne iz bicikla, koje su biljke, jel, bokvica i tako dalje, šta je stavljao na ranu. E isto to mi, znači, dok hodamo, dok šetamo, objašnjavamo praktično.
1: Da li ima i nekih opasnosti u prirodi koje nas upozoravaju ili pozivaju na budnost?
0: U prirodi uvijek ima opasnosti.
1: Naravno.
0: samo je pitanje onaj kako ćemo toj opasnosti pristupiti. Naravno, djecu upravo zbog toga je snalaženje u prirodi da ih naučimo da se snađu. Znači, bez obzira na koju opasnost naiđu, naravno tu može biti povreda, jel, zgloba, može ugant nogu i tako dalje. Znači, samim tim djeca će sigurno već znati da će, jel, su teoretski obučeni kroz prvu pomoć, da će uzeti drvo i maramu skinuti s vrata, pošto mi uvijek nosimo marame oko vrata, pod njima smo najprepoznatljiviji, i obmotati tu nogu da je fiksira. Znači,
1: marama nije samo estetski moment, nego i praktični moment.
0: Tako je. Najviše u tu prvoj pomoći, a i zna ona poslužiti da se nosi u njoj kao torba. Znači, ona je baš praktična jedna dio naše opreme.
1: Sjajno. Ajna, da li ti imaš nešto dodati? Šta si naučila? Nekako mi se čini da zapravo ove stvari ne učimo u školama. A itekako su nam potrebne.
2: Pa sigurno da ih ne učimo, jer škola nema taj praktični dio koji mi imamo na školama. Kad sam ja išla na školu za vodnika, mi smo prenoćili jednu noć, sami postavljali svoj kamp. Prvo je dio kako doći do tog kampa, šta spakovati svoj ranac, šta se nosi zapravo u njemu. Jer to isto ne možemo mi bez neke edukacije, bez toga da naučimo šta zapravo treba ponijeti na taj izlet. Onda sam put, kako hodati, kojim tempom, kad stignemo, kako naći, na kojim mjestu ćemo

0: boraviti, kako postaviti svoj šator, napraviti sebi doručak, ručak, večeru, kako očistiti taj prostor kad završimo. Jednostavno ima puno tih detalja koje možemo do sutra spominjati i to se baš ne može nigdje drugo naučiti jer se ovdje prava važnost tome pokaže i posvijeti se tome da naučimo nešto što ne možemo na drugi način nego praktično naučiti.
1: Zanima me ovaj moment i čišćenja prostora nakon odlaska. Koliko to jeste primamljivo, koliko djeca pristaju zapravo na to?
0: Pa naravno, ovi koji dospiju do tog stepena da sami idu na ove izlete s nama sa školom, naravno da je to dio svega toga. Naravno da moramo to raditi jer je to ono što nas predstavlja kao izđače na početku samom. Dakle, sam kamp, to jest mjesto na kojem smo mi podigli naš kamp, napravili svoje šatore, podigli ih. Isto tako treba taj prostor očistiti, pokupiti što smo koristili, na primjer vatru kad smo zapali, kamenje, fino staviti vatru, ugasiti, tako da prirodu ostavimo u prirodu tačno onako kako smo i zatekli.
1: Ja se sjećam da su se izviđači uvijek budili uz neku pjesmu i dok traje ta pjesma, vrijeme je da pospremimo krevet i izađemo u vrstu već obučeni. Mene zanima koja pjesma vas budi, koja je nekako živi najsnažnije u vama. Možda koja će biti ove godine na kampu, da li postoji neki moment?
0: Pa to sve ovisi o smjeni, ovisi o kadrova. To je ono što se zapravo kadrovi te smjene dogovaraju. Oni dogovaraju pjesme za buđenje, te zborne pjesme. To je pjesma koja se kroz čitavu smjenu ponavlja kada se trebamo skupiti u zbor. To je ono što nam pomaže da budemo odgovorni. Kad čujemo tu pjesmu, to je znak da trebamo doći na mjesto na kojem se okupljamo, to jest na jarbolište, na kojem se uvrstimo, dođemo obavezno s maramom. Naprimjer, jutarnji i večernji zbor moramo biti prikladno obučeni, to je odjeća ispod koljena, rukavi, ne smiju biti bretele nego baš kratki rukavi, patike, ne smiju biti papuće. To je sve taj vid odgovornosti, tako da te pjesme zborne, jel te, i za buđenje, sve ono što se zapravo štab te smjene dogovori i to je ono što zapravo obilježi svaku smjenu.
1: Nekako samo ne bih voljela ovu emisiju završiti, a da tome nekako ne stavimo svjetlo na to. To je moment povečerja, kada se pali logorska vatra, gdje svi sjedeju oko vatre i tu je obavezno gitara. Da li postoji i dalje taj moment u izviđačima? Ognjišta.
0: Pa naravno da postoji, to je većinom noć s kojim završavamo naš kamp. To je pretežno neki od zadnje noć svake naše smjene svakog kampa na kojem jel te svaki član, na primjer, koji svira neki instrument ili te tu se pjevaju pjesme, budu neki skečevi. Jednostavno nije to samo sjedenje pored vatre i gledanje u vatru, nego je to ko će spremiti tu vatru, kako će sta vatra upaliti, pjeva se himna vatri. Ima mnogo tih stvari, to nije samo sjedenje pored vatri, to je nešto na čemu svi moramo pokazati nešto što mi znamo i to je zapravo ono što se na kraju zapamti. To je ono što se čitavu zadnju noć vrti u glavi nama svima, tako da...
1: Lijep je moment.
2: Tu se rađuje najveće ljubavi.
1: Jeli? Dajte, molim vas i toga.
2: Pa tako, tu se rađuje najveće ljubavi.
1: Uz pjesmu, vatru i otvoreno nebo.
2: I poglede. Pogledi najljepši.
1: Približavamo se kraju. To je nekako, možda ako želite još nešto da kažete, pokušali smo prići nekako atmosferi i duhu izviđača. Puno vam hvala na tome. Meni je jako žao da nisam sa vama direktno u studiju, da nismo u blizu. Nadam se da su frekvencije BH Radija 1 poslužile na neki način da se dodirnemo, ali i da budemo inspiracija svima onima koji zapravo jesu trenutno tu na frekvencijama BH Radija 1. Ako imate šta da kažete još, izvolite. Poziv izviđačima, možda zašto, dođite.
3: Ja ću uputiti poziv vama. Znači, mi smo na Boračkom jezeru, vodimo izviđačko-kadrovsku školu od 10. do 19. i pozivamo vas da dođete, da jedan dan budete sa nama.
1: Možemo da napravimo gost. Još jednu emisiju upravo o tome, a tada ćemo uživo imati igre izviđača. Igor Kasapović i Isa Avdić bili su naši tonski realizatori, Zenica i Sarajevo, vole se i dalje, iako stvarno uspopire da to nije tako. Vaši i naši gosti, izviđači grada Zenice, hvala vam što postojite, nek je bistro na daljem putu. Ja sam Ines Baždalić i uskoro će vesti na BH Radio 1. Neću reći, nadam se da ste uživali, nego ideja nam je bila dodirnuti vas i podsjetiti na vrijednost puta koji vodi kroz prirodu, a do drugarstva. Ili kroz izviđački pozdrav, zdravo, zdravo, zdravo.

0: 14 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Rudari koji su u toku ove sedmice protestovali, a dio njih i tokom noći ostaja u domu rudara rudnika mrkog uglja Zenica, nakon što su dobili obećanje u isplati plata i naknada, otišli su svojim kućama, ali će se na posao vratiti tek nakon realizacije obećanih isplata, kazao je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković. Podsjećamo, na jučerašnjem sastanku u Sarajevu dogovoreno je da će plata i topli obrok za april te topli obrok za mart biti isplaćeni do 25. juna. A majska plata i topli obrok, s obzirom na to da bi početkom jula trebao biti realiziran zajam kod Svjetske banke u prvoj trećini jula. Duraković je rekao da će se nakon isplate prve plate radnici vratiti na posao. Posebno odjeljenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine osudilo je nepravomoćno bivšu tužiteljicu kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo Jasminku Knežević na godinu dana zatvora zbog odavanja službene tajne. Presudom joj su izrečene i mjere zabrane obavljanja pravosudnih funkcija, kao i poslova stručnog savjetnika, stručnog saradnika i istražioca u Bosni i Hercegovini u trajanju od 10 godina. Prema navodima Federalnog tužilaštva, Knežević je u maju prošle godine neovlaštenoj osobi dostavila dokumente iz krivičnog predmeta na kojem je radila, čime je učinila dostupnim naročito povjerljive podatke koji predstavljaju službenu tajnu. A u Mostaru je zasjedalo gradsko vijeće bez prisustva vijećnika iz kluba Bošnjaka. Na sjednici je usvojena odluka o davanju prethodne suglasnosti za dodjelu koncesije nad aerodromom Mostar, dok je javnom preduzeću Mostar Bus odobreno kreditno zaduženje od 2,2 miliona maraka za modernizaciju poslovanja. Zbog nedostatka potrebne većine od 24 glasa nije bilo moguće odlučivati o pojedinim tačkama dnevnog reda, uključujući rebalans budžeta i odluku o subvencioniranju dječjih vrtića. Broj preminulih od ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 232, saopštilo je Ministarstvo za komunikacije i medije te zemlje. U posljednja 24 sata od posljedica zaraze preminulo je još 6 osoba, dok je potvrđen 21 novi slučaj oboljenja. Ukupan broj zaraženih sada iznosi 896. Nova epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo počela je 15. maja. Temperatura u Sarajevu je 25 stepeni, Foči i Tuzli 28, Jajcu 30, Banja Luci 31 i u Mostaru 34 stepena. Do kraja dana preovladavat će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Moguće je poneki slab lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Epicentar. Otvaramo.
2: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo.
3: Situacija je najkritičnija.
1: Tražimo odgovore.
4: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
1: Najavljujemo.

0: svet je lijep kada sanjamo. 14 časova, 9 minuta, slušate Epicentar BH Radija 1. A kao što ste čuli u samoj najavi emisiju, danas započinjemo jednom sjajnom pričom. Naime, 21. jun je Međunarodni dan muzike i ove godine ovaj datum će biti obilježen u Sarajevu, u Banja Luci, ali i u Tuzli na prigodan način. Ali prvo ćemo da čujemo kako će upravo ovaj Međunarodni dan muzike biti obilježen u Sarajevu, a vjerujem da ste, ukoliko ste na društvenim mrežama, sigurno ste već negdje i naišli na tu informaciju. Naime, Sarajevo Rocks 2026. upravo 21. juna na trgu Bosne i Hercegovine u Sarajevu organizovat će međunarodni muzički događaj. A šta je to što vas sve očekuje, saznaćete u nastavku. Tim povodom sa nama na telefonskoj liniji je gospođa Mima Zukan, osnivačica Pop Rock škole Sarajevo i muzička direktorica Sarajevo Rocks 2026. Gospođo Mima, dobar dan, dobro nam došli.
1: Veliki pozdrav svima, dobar dan želim.
0: Vjerujem da su pripreme zaista otprilike u nekim u svojoj završnici, da je i uzbuđenje, ali i nervoza kod svih učesnika ovogodišnjeg događaja nekako na vrhuncu. Kažite nam evo za sam početak, da li je sve spremno?
1: Pa evo, otprilike dakle završavamo posljednje neke detalje, sve je spremno faktički, sutra nam stiže već prve ekipe iz Kotora, Dubrovnika i Zagreba, preko sutra preko 600 učesnika, tako da evo ovih posljednjih 6 mjeseci smo veoma intenzivno radili i jako sam sretna što je ovako veliki broj prijavljenih na upravo ovome Sarajevo Rock projektu.
0: Dakle, 600, kažete, muzičara zajedno će biti tu od 13 sati, poslati snažnu muzičku poruku iz Sarajeva, poruku zajedništa, kreativnosti, energije, ali i vjere u mlade ljude. Ali hajmo krenuti iz početka. Ovaj program će biti podijeljen u dva dijela, a sve zvanično počinje u 13, je li tako?
1: Tako je, tako, 13 sati. Naši dakle, učesnici dolaze mnogo ranije kako bi se pripremila logistički, dakle, scena, to jest kako bi se postavili veliki broj instrumenta, obzirom da imamo samo 53 bubnja, 43 bas gitare, preko 70 električnih gitara, akustičnih preko 100 i tako dalje. Tako da je to logistički veoma zahtjevan, rekla bih, i projekat i koncert u finalnoj realizaciji i u principu niko od naših kolega nikad nije učestvovao ovako velikom broju muzičara na jednom mjestu. Tako da evo i nama će biti na neki način ovo jedan super eksperiment da vidimo kako ćemo se snaći i za godine koje predstoji, za neke planove o kojima ćemo kasnije razgovarati.
0: Upravo to je dakle zajednički nastup učesnika u koji okupljate, kao što ste rekli, zaista veliki, najveći rock band u regionu, tako da kažemo. I oni će publiku zabavljati sa zaista kultnim numerama.
1: Tako je, od 13 do 14 sati u prvom dijelu programa nastupit će zajedno sa jednom, dakle, zajedničkom pjesmom, izabrana numera i tako ti je Mala kad ljubi Bostanac, veoma poznata svima nama, a uz nju će izvesti još dvije numere koje ćemo ostaviti kao faktor iznenađenja, obzirom da očekujemo i dragi goste, ali evo da ostavimo jednu slatku poslasticu za zapravo nedelju 21. juna i za sve one koji budu na lokaciji. Nakon prvog dijela programa, dakle u 14 sati, kreće nam mladi autorski cover bendovi, njih ukupno 10, koji će nas dakle svojom muzikom i autorskom i coverima obradovati od 14 do 16.30. Dakle, imat će svaki band slot od nekih 15 minuta da se predstavi publici, tako da evo, ja bih pozvala sve da se pripreme sa maramama, kapama, obzirom da po vremenskoj prognozi vidimo da će biti jako sunčano sa 30-32 stepena i da nam dođu dakle u raspoloženju nasmijani i puni pozitive da podržimo ovu prekrasnu omladinu.
0: Pored samog ovog koncertnog dijela, svakako tu su druženja, ali ima tu i ovo umrežavanje i škola i muzičkih organizacija. Veliki broj učesnika dolazi i sa drugih rock akademija, kulturnih centara, 13 gradova, odnosno bendovi iz 13 gradova Bosne i Hercegovine, iz regiona, iz nekoliko evropskih gradova. Zaista to će biti jedan pravi spektakl i za uši, a boga mi i za oči. I vjerujem da je ta logistika zaista i treba sve to naštimati, poštimati, ozvučiti da svako u pravom trenutku bude na pravom mjestu, a kada imamo tako veliki broj muzičara na jednom mjestu, onda svakako moramo da imamo želju da oborimo i Guinnessov rekord za najveći bend u trenutku.
1: Tako je, stiže 20 tona opreme, prvo da to kažem, znači za ovaj event. Tako da je to zaista jedna velika priča i za grad Sarajevo, naravno i za Bosnu i Hercegovini, ali i za sve ove muzičke organizacije koje su se dakle pridružile ovom poduhvatu. Poprok škola Sarajevo kao lead muzička organizacija pozvala je sve svoje partnerske škole, pa čak i one sa kojima do sad nismo surađivali, da otvorimo tu jednu priču, dakle, tog međunarodnog interkulturalnog dijaloga i dakle povezivanja, tako da to mi je veoma drago. Pa je zapravo ideja krenula iz želje da se proba ove godine obori Guinness rekord u Sarajevu. Mi smo se vodili pričom da je 2016. godine u Kini oboren rekord sa 953 muzičara i to je samo jedna njihova škola. Dakle, oni su uspjeli obori Guinness rekord sa 953 učesnika i sa jednom školom. Onda smo se mi odlučili, ajde da probamo da vidimo kako će to biti tehnički. Dobili smo nekakve instrukcije od Guinnessa i krenuli smo dakle, evo prije sad već 6 mjeseci u tu priču. Međutim, kada smo vidjeli koliko je to tehnički sve izazovno, odlučili smo da nam ovo bude jedan pilot koji će nam biti dobar uvod u ono što ako Bog da naredne godine planiramo rad. Tako da evo ja zaista od srca želim da već ove godine napravimo ono kako smo i zamislili, da to tehnički bude sve kako treba i kako je dakle osmišljeno, a već do godine da Guinnessa dovedemo dakle u Sarajevo i da zajedno sa ukupno, znači nama treba neki 970 članova da oborimo i prešištamo te čuvene Kineze.
0: Ne bi bilo loše, ali svakako da će vam ovogodišnja cijela ova priča puno značiti. Obično to oko Guinnessa mislimo da je jednostavno, ali uopšte nije jednostavno, puno je tu nekakvih i papira i procedura i zaista nije jednostavno, ima tu i finansijski moment koji je isto značajan, ali evo fokusirat ćemo se mi samo na ovaj naš događaj, dakle 21. jun, Trg Bosne i Hercegovine, Sarajevo od 13 sati, evo da pozovemo još jednom sve koji nas slušaju, koji su u prilici da dođu.
1: Tako je, pozivamo vas topla srca da dođete u nedjelju 21. juna ispred Trga Bosne i Hercegovine, dakle zgrada parlamenta, od 13 sati do 16.30 ćemo da se družimo, da gledamo u prekrasnu omladinu, da uživamo u njihovom muziciranju i svemu onome što krasi mladost, grad Sarajevo i dakle sve naše prijatelje. Vidimo se u Sarajevu i dobro nam došli.
0: Hvala lijepo Mimana svim ovim informacijama. Srećno, čujemo se mi svakako još jednom. Bila je ovo Mima Zukan, osnivačica Poprok škole Sarajevo i muzička direktorica ovog muzičkog događaja Sarajevo Rocks 2026. A ono što ćete svakako čuti u nedjelju jeste Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac, ali ovaj put to će biti u izvođenju mladih muzičara, a mi sad slušamo original.

0: 14:20, slušate i dalje emisiju Epicentar BH Radija 1. Čuli smo na koji način će Svjetski dan muzike biti obilježen u Sarajevu, a sada ćete saznati i kako će se ovaj Svjetski dan muzike obilježiti u Banja Luci. I upravo o tim povodom sa nama na telefonskoj liniji je naša Banja Lučanka Maja Tatić. Majo, dobar dan, dobro nam došla.
1: Dobar dan i bolje vas našla, hvala lijepo, evo što razgovaram upravo o jednom lijepom datumu. World Music Night, mi smo to tako nazvali, a to je u stvari naša veza sa svijetom, odnosno muzika je jednostavno nešto što povezuje sve nas. Mi smo sve u stvari veliki svijet u malom.
0: Upravo tako, i ove godine koncert pod nazivom Svjetski dan muzike na krovu grada, konkretno na krovu Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci. Veliki broj izvođača bit će ove godine kako bi kroz upravo muziku podijelio emociju sa svima koji budu prisutni. Pa evo da upoznamo slušaoce ko će to sve biti na sceni ovog 21. juna u 20:30.
1: Pa evo, ispada da sam ja neki PR ovog festivala, mada sam izvođač, ali kolega mi kaže, ma ti bi mogla da budeš, kaže, ladna PR. Uglavnom, prije svega, veliko mi je zadovoljstvo i jedna velika sreća i privilegija biti na stežu sa Combine Quartetom, bendom koji je zaista jedan od kvalitetnijih na ovim područjima, pa mogu reći regionalno, prije svega, dakle, kada su momci tu s vama na bini, onda nema zime što se kaže. Drago mi je da ćemo, da se repertoar vrlo pažljivo i poduže vremena već birao. Nino Ademović je gost koji nije nastupao još uvijek u Banja Luci. On je među muzičarima, odnosno muzičkom svijetu, i tekako vrlo poznato ime kako u autorstvu, tako i u muzici. Sarađivao je sa Šabanom Barjamovićem, sa Tonči Huljićem, sa Bregom i tako dalje. Potpisivao neke pjesme, a neki nije potpisivao, ali je radio pjesme. Uglavnom, sjajan muzičar koji će evo podijeliti taj svoj talent i

0: sve ono što je on do sad radio sa publikom koja će biti to veče na krovu Narodnog pozorišta. Naravno, moja malenkost, Marija Šestić, Toni Popović, pridružuje nam se Vanja Mišić i Sanja Zelić. Još imamo iznenađenja, u posljednjem momentu još neke kolege će nam se pridružiti. Uglavnom, pokušamo da bude to nešto što imamo mi, ali se naziva također world music, jeli? Svjetska muzika koja je sad vrlo popularna. Dakle, ono što imamo mi povezano sa onim svim našim iskustvima i našim karijerama i kažem već vrlo, vrlo interesantan repertoar i vjerujem da će to biti onako osvježenje za sve one koji budu, muzičko osvježenje za sve one koji budu 21. snava.
1: Upravo tako. Ono što je također bitno da kažemo da ovaj događaj ima i humanitarni karakter.
0: Tako je, to je jedna od najljepših stvari zato što od kupljenih ulaznica uklonit će se stvari sav prihod od kupljenih ulaznica u muzičkoj školi Vlada Milošević, upravo za te mlade ljude koji imaju i pop-rock sekciju, pored svega ostalog, uglavnom kupit će se oni instrumenti koji im trenutno nedostaju, tako da je to jedna sjajna stvar i zaista jedna divna ideja, eto mogu reći.
1: Pa jeste, vrijedno je za pohvaliti, svakako reći. Ulaznice još uvijek ima da se kupe, cijena je 10 maraka, je li tako?
0: Tako je, ali nisam sigurna koliko ušte ima ulaznica, ali evo, ajde kažem, nisam ni sigurna koliko može ljudi stati, iskreno da vam kažem, gore. Ja sam bila na jednom događaju neki dan i bilo je prelijepo i ja da sam, onda sam zamišljala kako će to da bude u nedelju. Ja sam imala tu priliku i lijepu, tako kažem, sjećam se kada je bila promocija grupe Aleksandrija, njihovog albuma koji je zašao za muzičku produkciju Radio Televizije Republike Srpske, sjajan bend, i upravo je bila promocija tu na krovu i sjećam se koliko je divno bilo, tako da trebamo više koristiti takve prostore. Vjerujem da ima još u Banja Luci, naravno, i krov Doma omladine i tako dalje, neke te prostore koje možemo u ljetnim mjesecima kad je lijepo vrijeme koristiti. I evo, samo da kažem da ono što se nadam da ćemo spomenuti to večer, to je da pokušamo nekako da budemo svjetski, ali da budemo naši, a prisjetit ćemo se 60. godine, za one koji ne znaju, da je upravo u junu mjesecu te godine nastupao Quincy Jones u Banja Luci i da na svom albumu koji on izdao već naredne godine 1961. inspirisan našim prostorima, nešto mu se dopalo, očigledno da je napisao upravo kompoziciju pod nazivom Banja Luka. Tako da je to onako jedan kuriozitet, evo, za ljude koji možda nisu znali, i mi ćemo da pokušamo da dovedemo svijet kod nas, ali da damo ono što je naše, ono i naše karijere i nešto što je naše iskonsko ovdje, neku tradiciju, da pomiješamo sve sa onim što već jeste svjetsko, odnosno world music night.
1: Upravo tako. Ja vjerujem da će ova subota zaista biti magična i fantastična na krovu Narodnog pozorišta, na ovom koncertu, jer veliki je broj, evo čuli ste, rekli ste i sami, naših domaćih muzičara, različitih su tu muzički izrazi i vjerujem da će sve to biti prepuno ljubavi i muzike, taj univerzalni jezik ljubavi je muzika i vjerujem da će svi zaista uživati.
0: Tako je, hvala vama lijepo što ste nas pozvali, evo da imamo priliku da ispričamo ono što će se dešavati i vjerujem, evo pozivam još jednom sve koji budu tu prisutni, odnosno u blizini Narodnog pozorišta, da dođe na krov Narodnog pozorišta i da nam se pridružuje ovoj posebnoj noći.
1: Upravo tako. Majo, hvala mnogo na razgovoru, srećno na ovom koncertu, vidjet ćemo se svakako gore. Bila je ovo Maja Tatić, čuli ste ove subote u Banja Luci, u Narodnom pozorištu, tačnije na krovu Narodnog pozorišta Republike Srpske, povodom Svjetskog dana muzike, sjajan koncert, Svjetski dan muzike na krovu grada, a kada smo već razgovarali sa Majom Tatić, sada ćemo i slušati jednu njenu numeru.

14:33, slušate i dalje emisiju Epicentar. Ostala sam vam dužna informaciju o tome kako će biti obilježen Svjetski dan muzike u Tuzli, naime u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli, uz podršku grada Tuzle i Centra za kulturu Tuzla, gradski dječji hor Slavuj održat će koncert ove subote sa početkom u 11 u prelijepom ambijentu Doma prirode Ilinčica. Posjetioce očekuje program koji će svakako biti ispunjen pjesmom, igrom i tom zabavom za najmlađe. Inače, ovim koncertom na Ilinčici zaokružit će još jednu uspješnu pjevačku sezonu ispunjenu brojnim nastupima, festivalima, nagradama, ali svakako i lijepim uspomenama, i već tradicionalno upravo na ovaj način ispraćaju sezonu i odlaze na ljetni raspust, tako da se upravo gradski dječji hor Slavuj Tuzla na ovaj način i raduje što će i ove godine zajedno sa svojim sugrađanima obilježiti Svjetski dan muzike, tako da pozivaju sve koje su u Tuzli, posebno najmlađe, da se pridruže, da zajedno obilježe ovaj dan koji je posvećen univerzalnom jeziku koji spaja ljude širom svijeta. Dakle, subota u 11 sati u Tuzli, Ljeto u Tuzli i nastup gradskog dječjeg hora Slavuj. Ponovo smo pričom u Banja Luci, gdje će večeras biti otvorena izložba Genetika prostora umjetnice Vladimirke Velage, inače dobitnice plakete Banskog dvora za slikarstvo, koja se od 2018. godine dodjeljuje najboljim studentima Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Dakle, večeras u 19 časova je zvanično otvaranje ove izložbe u velikom izložbenom salonu Banskog dvora, tako da svi koji su u Banja Luci, koji vole umjetnost, obavezno dođite danas u Banski dvor. U nastavku još malo sviramo, nakon toga pričom idemo do jezera Manjača, upoznaćemo vas sa detaljima trening kampa Banja Lučka Lasta. Kao što sam i rekla u najavi, on ulazi u svoju završnicu, tim povodom dva lijepa događaja, ali prvo malo sviramo, a onda govorimo o ovoj temi sa Igorom Arsenićem.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: časova 39 minuta. Sada je pravo vrijeme u emisiji Epicentar da otputujemo do jezera Manjača. Zašto? Zato što je tamo u toku trening kamp Banja Lučka Lasta 2026. Ovo je, čini mi se, drugi po redu trening kamp ovog tipa. Jedna zaista dobra priča, hvale vrijedna, o kojoj treba više da govorimo svi mi. A iza cijele ove priče stoji jedan čovjek u Banja Luci izuzetno poznat, a to je Igor Arsenić. Igore, dobar dan, dobro nam došao.
2: Dobar dan i bolje vas našao.
1: Dakle, evo, Banja Lučka Lasta na jezeru Manjača, druga godina za redom da organizujete ovaj kamp. Već od 15. juna tu su mladi, snažni momci, ali i djevojke koje, čini mi se, daju sve od sebe da ispoštuju sve ono što su treneri, a ima ih nekoliko, pred njih stavili. Kaži nam, evo, za sam početak, kako je došlo do ideje da se organizuje kamp Banja Lučka Lasta?
2: Pa evo, da, čisto samo da vas ispravim, treća godina je da se kamp održava, druga godina na Manjači. Prve godine je bio u Mostaru i onda smo odlučili da se približimo Banja Luci, a pošto u Banja Luci nemamo uslove za skokove, nemamo skakaonicu, odlučili smo da ovdje na jezeru napravimo našu skakaonicu koja je ove godine ima 6 platformi, a to su platforme od 1,5 m, 4,5 m, 7,5 m, 10,5 m, 13,5 m i najveća platforma 16,5 m, za koje će i da bude takmičenje u nedjelju. Pa evo da kažem, Banja Luka je grad sa najdužom, odnosno jedan od najdužih, grad sa jednom od najdužih tradicija u skokovima, u skokovima, tako da 74 godine imamo tradiciju skokova sa gradskog mosta i eto, mi smo na ovaj način odlučili da se angažujemo i potrudimo da Banja Luci vratimo, odnosno Banja Lučku Lastu da vratimo na gradski most, iz razloga zato što na skokovima sa gradskog mosta nekad smo imali preko 20 Banja Lučana, dok u proteklih godina, odnosno prije 5-6 godina, imali smo samo jednog ili dva predstavnika iz Banja Luke. Tako da smo vidjeli da tradicija skokova, da mladi nemaju priliku da vide, da treniraju skokove, pa smo odlučili da osnujemo naše udruženje, sportsko rekreativno udruženje Banja Lučka Lasta, koje postoji već evo 5. godina, i moram da kažem da smo mi u našoj misiji uspjeli. Sve više i više mladih skakača se pridružuje ovoj organizaciji, ne samo skakača, sa nama su svi oni mladi ljudi koji vole adrenalin, koji se bave nekim ekstremnim sportovima, i kojih jednostavno ispunjava ovakva vrsta sporta. Tako da kod nas imamo, naši članovi su iz raznih ekstremnih sportova i moram da kažem da ove godine imamo preko 65 učesnika na kampu, od čega je 40 iz Banja Luke, a ovi ostali su iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije. Tako da je ovo već postalo, da kažem, nešto što se dešava na regionalnom nivou, nije samo ovdje u Banja Luci i u našoj državi. Što se tiče naših priprema, moram da kažem da prolaze u najboljem redu, da smo svi jako dobro se utrenirali, iz razloga što smo ove godine mnogo bolje pristupili samom treningu skokova, a to je da smo ove godine svi zajedno, i mi iskusni skakači, a i ovi mladi, krenuli od levela 1, pa smo uradili po 10 skokova sa male skakaonice, pa smo išli stepenicu po stepenicu i radili smo trening koji je prilagođen svima nama. Tako da evo mogu da kažem da evo i ja prvi stvarno sam napravio sjajne treninge. Danas ćemo imati još jedan završni trening, sutra ćemo svi da odmaramo da možemo u subotu biti pripremljeni i svježi za skokove. I eto, otprilike to bi bilo to. Ove godine imamo u kampu isto nešto novo, a to su djevojke koje su nam se pridružile. Imamo naše fitness trenerice Aleksandru i Saru, koje su vodile trening kamp za djevojke, i jako, jako lijepo, iz godine u godinu trudimo se da manifestaciju podignemo na još veći nivo. Kao i što ste rekli, u subotu imamo ovdje, odnosno sutra, dan za porodicu, gdje ćemo imati za najmlađe naše triatlon, a to su za djeto od 5 do 12 godina, bit će triatlon plivanje na 50 metara, trčanje na 50 metara i trke sa prepekama. Tako da jedno jako lijepo druženje i za naše mališane. Nakon toga smo pripremili kor Vrapčića i predstavu Fazonka za sve ljude koji budu došli sa mališanima.
1: U subotu to se počinje u 12 časova, je li tako? Da oni koji dolaze da znaju, da.
2: Tako je, sutra sve počinje u 12 časova, ovdje su prijave za mališane, nakon toga kreće triatlon i onda naravno ovaj zabavni program koji smo pripremili. U nedjelju već od 4 sata ovdje počinjemo manifestaciju skokova. Po prvi put u Banja Luci imamo skakaonicu koja je viša od 11 metara, odnosno od gradskog mosta. I ja pozivam sve ljude da dođu da vide, jer to nije nešto što se često može vidjeti, ipak platforma od 16,5-17 metara je nešto jako ekstremno i mi evo danas već imamo preko 20 prijavljenih skakača i mislim da će to biti nešto što je jako interesantno da se vidi. Ovom prilikom pozivam sve da dođu i da učestvuju u manifestaciji. Nakon manifestacije očekuje nas koncert našeg Banjalučana Borisa Režaka koji će uz naše banjalučke hitove da zabavlja publiku.
1: Odlično. I ti kao neko ko godinama skače u svim mogućim kategorijama i gradovima, kako si zadovoljan ovogodišnjim učesnicima kampa? Jesu li savladali banjalučku lastu?
2: Pa ja moram da kažem da sam ja prezadovoljan. Prvo, ovdje imamo od nas 65, odnosno 67-8, imamo dosta maloljetnih dječaka koji imaju 17-16 godina. Želio bih da se zahvalim njihovim roditeljima na povjerenju. Momci su jako dobro prihvatili, prije svega samo ustajanje u 5:30 nije jednostavno, a kamoli nešto drugo, tako da tri treninga dnevno, evo za mene koji sam u sportu čitav život, stvarno je zahtjevno. Ujutru imamo treninge kondicije i snage koji traje sat i po vremena, nakon toga imamo doručak, dnevni odmor, u 11:30 imamo ručak, u 13:00 izlazimo na skakaonicu, tu imamo neki trening od 2-3 sata. Naravno, ko ne skače, nikog ne forciramo da skače, ko voli i ko ima želju da proba taj ekstremni sport, on je samo na skakaonici. Ovi ostali imaju priliku da voze kajak, da uče ovdje malo surfanje na vodi, da uče vožnju sup daskama, sunčaju se, uživaju u danu, a mi naravno kad završimo sa treningom idemo na dnevni odmor, imamo večeru, svaku noć imamo trening borilačkih vještina. Borilačke vještine, svi se pitaju kakve veze imaju borilačke vještine sa treningom skokova, odnosno sa našim sportom, pa nemaju veze sa našim sportom, ali imaju veze sa izgradnjom karaktera i samopouzdanja. Tako da smo sa momcima, radimo i taj dio judoa gdje imamo osnove tehnike bacanja, osnove tehnike padova, osnove tehnika iz boksa i kickboksa, tako da su i to sve lijepo savladali. Ja sam, da kažem, prezadovoljan, prvo iz razloga što smo Banja Luci i našoj banjalučkoj lasti vratili stari sjaj, vratili smo banjalučku lastu na most. Ove godine će nas iz Banja Luke biti preko 10 učesnika sa gradskog mosta samo iz Banja Luke. Ovdje na našoj skakaonici također će biti oko 10 učesnika iz Banja Luke. Tako da je to bio glavni cilj ovog našeg kampa i ove naše organizacije da naše mališane, odnosno banjalučane, upoznamo sa našom tradicijom, upoznamo sa skokovima sa mosta i da im približimo sam trening i sve ovo što radimo. Tako da moram da kažem da sam prezadovoljan i eto, otprilike to je to.
1: Odlično. Igore, hvala mnogo na svim ovim informacijama koje ste podijelili sa nama i našim slušaocima. Vjerujem da će biti fantastično i u subotu i u nedjelju, a mi se svakako vidimo na gradskom mostu kada bude ljeto na Vrbasu i tradicionalni skokovi.
2: Ako mognete u nedjelju isto da dođete, mi smo tu, očekujemo vas, hvala vam puno i vidimo se.
1: Hvala još jednom, bio je ovo Igor Arsenić, čuli ste trening kamp Banja Lučka Lasta ulazi u svoju završnicu i upravo ove subote oni organizuju dan za porodicu, a u nedjelju su dakle takmičenje u skokovima i nastup Borisa Režaka kojeg ćemo i slušati u nastavku programa.

15 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Rudari koji su ove sedmice protestovali i boravili u domu rudara rudnika Mrkog uglja Zenica vratili su se kućama nakon što su dobili obećanje o isplati plata i naknada, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika Zenica Nedžad Duraković. Prema dogovoru postignutom u Sarajevu, plata i topli obrok za april te topli obrok za mart trebali bi biti isplaćeni do 25. juna, dok se isplata majske plate i toplog obroka očekuje u prvoj trećini jula, nakon planiranog zajma kod Svjetske banke. Rudari će se na posao vratiti tek nakon realizacije obećanih isplata. Prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini za april ove godine iznosila je 1684 marke, što je nominalni rast od 0,2% u odnosu na mart, dok je realno manja za 1,6%, podaci su Agencije za statistiku BiH. U poređenju s aprilom prošle godine prosječna neto plata veća je za 9% nominalno, dok je realni rast iznosio 2%. Najviše plate i dalje se bilježe u informacionim tehnologijama, financijama i energetici, dok su najniže u ugostiteljstvu, građevinarstvu, trgovini i prerađivačkoj industriji. Prosječna bruto plata u aprilu iznosila je 2618 maraka. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je da će izraelska vojska ostati u Libanu koliko god bude potrebno nakon pogibije 4 izraelska vojnika u južnom Libanu. Netanjahu je u objavi naveo da je vojnicima odato poštovanje te ponovio optužbe na račun Hezbolaha za napade i kršenje primirja. Poručio je i da će izraelske snage djelovati protiv svih prijetnji na toj teritoriji. Italijanska premijerka Giorgia Meloni odbacila je tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da ga je tokom samita G7 molila za zajedničku fotografiju, ocijenivši ih potpuno izmišljenim, javila je ANSA. Meloni je na Instagramu poručila da Italija i ona nikada ne mole, te izrazila zaprepaštenje Trumpovim izjavama. Dodala je da takvo ponašanje prema saveznicima smatra neprimjerenim. Donald Trump je ranije u intervjuu tvrdio da je Meloni insistirala na fotografisanje s njim tokom susreta na samitu G7.

0: Temperature: Sarajevo 25 stepeni, Livno i Tuzla 27, Bugojno 28, Drvar i Zenica 30, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Jajce i Sanski Most 31, Banja Luka, Bihać i Trebinje 32 i Mostar 34 stepena. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 13 do 22, a dnevna od 29 do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Epicentar. Otvaramo.
2: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo.
3: Situacija je najkritičnija.
1: Tražimo odgovore.
4: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
1: Najavljujemo. Epicentar. Epicentar.

0: Ovo je zaista jedan jedinstven festival u našoj zemlji, čini mi se i u regionu. Obećana zemlja to vrijedno radi, ali evo, ako postoji neko ko ne zna za festival Sedam rijeka, sada ćemo da ga upoznamo sa svim detaljima. Pa hajde prvo da nekako u jednoj dvije rečenice probamo kazati šta je to u stvari festival Sedam rijeka, zašto je uopšte došlo do pokretanja ovakve priče.
1: Pa evo, ja ću onako krenuti sa tom najvažnijom mišlju i porukom samog festivala, koja jeste da je voda naš generacijski prioritet i da ne postoji ništa važnije u ovom trenutku čemu mi kao ljudi generalno, kao kolektiv ljudski neki i pojedinci trebamo posvetiti više pažnje. Naše rijeke su ugrožene, naše rijeke su lijepe, naše rijeke trebaju našu pažnju, našu ljubav i našu zaštitu. Nekako s tom mišlju je i pokrenut festival Sedam rijeka, da dovede ljude nazad rijekama, da nekako otkrije tu zaboravljenu ljubav prema rijeci, prema mirisu rijeke, prema dodiru rijeke, prema radosti koju ona u ovim ljetnim mjesecima pruža, a onda naravno kroz tu ljubav poveća i svijest o potrebi samog očuvanja. To je jedan aspekt našeg festivala. Drugi jeste zašto mi tako tu ljepotu kojom smo obdareni u ovoj našoj prelijepoj zemlji ne bismo sačuvali za dalje i promovirali našu zemlju kao mjesto čistih rijeka na kojima se još uvijek može kupati, koje se u pojedinim dijelima još mogu čak i piti. Znači da otvorimo taj prozor ka tom potencijalu održivog turizma, a da onda kao neka bića koja su svjesna i pametna, jel, stvorimo i taj neki zakonski okvir i naravno, znači, otkrijemo načine na koji ćemo mi tu vodu i te naše rijeke ispuštati.
0: Sve glasnije se u Bosni i Hercegovini, u svim njenim krajevima, govori o važnosti očuvanja rijeka. Puno ljudi i mještana, ali i raznih organizacija se probudilo i svjesno i jasno i glasno kaže stop izgradnjama mini hidrocentrala, ali upravo i festivali kao što je ovaj služe nam, upravo na imaju istu svrhu, da sačuvamo rijeke, da pokažemo šta je to što imamo kao prirodno bogatstvo koje trebamo da čuvamo, ali ove godine će to vidjeti svakako i učesnici iz 11 zemalja, dakle, tokom trodnevnih aktivnosti na vodi, više od 100 učesnika dolazi ove godine u Hercegovinu. Je li tako? Dakle nam dolaze sve?
1: Jeste, i meni je to neizmjerno drago da sam festival je nekako doprio do toliko mnogo ljudi i izvan naše zemlje. Mi imamo učesnike iz gotovo sve jedne zemlje regiona. Zatim, u međuvremenu, to više nije 11, to je sad već 13 zemalja, od Australije preko Finske, Poljske, Austrije, Švedske, Njemačke, da ne nabrajam dalje, zemalja regiona i istinski se radujemo. I sretni smo da i ljudi koji su stranci, jel, koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu, prepoznaju u stvari jedinstvenost samog događaja, jedinstvenost mogućnosti da se vi danas kupate u jednoj lijepoj čistoj riječi. To što ste spomenuli da se sve više organizacija bori za zaštitu prirode, mislim da nama sad već nekako i klimatski postaje jasno da smo ušli u zonu velikih promjena, a ono se zove po navodima nekih stručnjaka i naučnika koji su istraživali promjene tog atlantskih tih podvodnih smjerova, da mi ulazimo u zonu od sad već pa nadalje velikih ćelijskih oluja, odnosno kiše koja pada unutar jednog, dva ili tri dana u količini u kojoj bi normalno padala unutar 2-3 mjeseca, pa ni jedna gradska infrastruktura to ne može izdržati, pa smo nedavno nakon jedne popodnevne kiše je Sarajevo zaplivalo doslovno. I ulazimo u ova duga sušna topla ljeta gdje nećemo imati nikako kiše. Sad možete to osjetiti na ovim temperaturama. Mi danas u Blagaju imamo 36, 37 i 38 stepeni temperaturu predviđenu za vikend. Srećom, još uvijek imamo te naše lijepe rijeke, tako da ćemo se uspjeti malo i osjetiti. Ali hoću reći da je ta klimatske promjene i potreba za vodom, za kako sačuvati vodu u budućnosti, će biti sve veći i veći izazov za nas. I tim više ova moja poruka s početka našeg razgovora da je očuvanje vode naš generacijski prioritet.
0: O tome ćete sigurno razgovarati i na panel diskusiji koja će biti organizovana, ali evo idemo na ponovo na početak. Otvaranje manifestacije najavljeno je za danas u 19 i šta će tu sve biti večeras u planu i programu?
1: Ovako, znači mi smo se potrudili da predstavimo i lokalne umjetnike i lokalnu hranu i da program sam festivalski bude i edukativno-ekološki. Tako da mi počinjemo doslovno sa okusima Hercegovine, u okupljanju, zatim simbolično puštamo rijeke da teku, to će da bude jedna ceremonija otvaranja samog festivala, onda nakon toga slijedi izložba Varukinje, odnosno Čuvarice rijeka, slovenačke organizacije Varukinje, koja će predstaviti autore nekoliko sjajnih i slavnih slovenačkih fotografa koji su fotografirali žene koje su stale u zaštitu slovenačkih rijeka. Nakon toga imamo panel diskusiju gdje ćemo imati predstavnike iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, naravno snažne naše žene koje su prve stale u odbranu naših rijeka, koje će podijeliti svoja iskustva. Međutim, osim podjeli iskustva, izazova s kojima se ona susreće, mi želimo otvoriti i temu šta je to rješenje. Mi kao obećana zemlja, ja lično, ne mislim da je upiranje prstom rješenje. Problem nije samo u našim institucijama, problem nije samo u našem biznisu ili ne znam, nekim investitorima, problem je u velikoj mjeri i u nama samima i rješenje mora biti praktično kompromis između svih nas. Tako da bih ja volio i ovu noć ćemo otvoriti pitanje šta je to zapravo rješenje, da li se rješenje nazire i koji je put do samog rješenja. Nakon panela mi imamo naše divne muzičare iz Mostara, Sanjela Marića Maru i Darija Lukića, koji će ovu noć otvoriti s jednim divnim koncertom pod otvorenim nebom.
0: Već drugi dan festivala u subotu donosi svima koji su tu i kreativne, ali i sportske sadržaje za sve ljubitelje prirode, ali i nešto sasvim novo, Schlaufijada. O čemu je tu riječ?
1: Pa da. Ja se da smijem kad pomislim na to kako će to samo da izgleda sjajno sutra. Mm-hmm. Da, mi krećemo prvo s radionicom Eko Printa, odnosno Eko Štampe. Čemu će nas podučavati Marija Kozomora, koja stiže iz Novog Sada, koja je ekspert za print prirodnim materijalima na tekstilu, tako da će učesnici moći praktično da na svojim majicama naprave biljni otisak i da tu majicu ponesu kao uspomenu.
0: Sede, da li se čujemo? Imamo mali problem sa telom.
1: Neke kreativne ideje i potencijale kod samih učesnika. A onda nakon toga ta Schlaufijada, praktično jedna tradicija koja je se izvodila u cijeloj našoj državi, kako u Mostaru, tako i u Banja Luci i po cijeloj našoj prelijepoj zemlji, mi je nekako vraćamo u život ovaj put sa izvora rijeke Bunice, kristalnog, te predivne smaragdne boje ćemo se spuštati, to spuštanje zovemo od izvora do zabave, nekih 1000. Za sada brojimo preko 50 učesnika, tako da vjerujem da će to biti jako zabavno i da će svi uživati da vide rijeku Bunicu koja je neizmjerno lijepa, čista, puna jodi, prepuna mente, ona doslovno miriše na mentu kad se on plovite, tako da tome se baš raduje.
0: Ono što je također bitno za drugi dan jeste da najavimo BH premijeru filma Pusti rijeku neka teče.
1: Tako je, to je jedan sjajan dokumentarni film koji je radila ekipa iz Centra za životnu sredinu Banja Luka u saradnji sa Zelenom akcijom iz Zagreba i potpomognuti sa par organizacija iz Švicarske. Film je rađen gotovo, mislim, preko 6-7 mjeseci. Ja sam imao priliku da ga vidim premijerno u Zagrebu, ovo je BH premijera. On praktično prikazuje živote ljudi uz rijeku Neretvu od njenog izvora do ušća, uz svjedočanstva promjena koje se dešavaju na Neretvi i postavlja nekako otvara to pitanje budućnosti te naše ljepotice. Jako se radujem tom filmu, nakon njega ćemo opet organizovati mali mini panel sa autorima filma i onda imamo naravno taj jedan zabavni dio gdje će nam DJ Marina iz Mostara pustiti malo muzike da se zabavimo. Imat ćemo tu otvorenu pizza peć od gline, jel? Malo da plešemo, malo eto da se družimo i onda naravno zadnji dan imamo tu glavnu aktivnost festivala.
0: Da, na prvi dan ljeta, taman da se lijepo rashladite, kupanje u sedam rijeka.
1: Pa, evo, ne moram ništa dalje reći, jel? Mislim da je dovoljno ljudima i nekako izvučno, sedam rijeka u jednom danu, 120 km prelazimo u karavani, učesnicima su se već podijelile i česte, naravno, dodatno podijeljene lokacije. Mi ćemo pokušati ići koliko je moguće skupa, pošto očekujemo preko 100 učesnika. O čemu se radi? Vi doslovno u jednom danu proputujete gotovo cijelu Hercegovinu, neka od najljepših lokaliteta ili lokacija za kupanje. Kupat ćemo se na Bunici, Uni, Bregavi u Stocu, Trebižati u Studenčici, zatim Neretvi i Jasenici. To je jedan događaj koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim, nakon njega doslovno vam se ostih neskita slica i to je nešto što se pamti, ja mislim, cijeli život. Prošle godine nas je bilo 66, ove godine idemo gotovo u duplom broju, idemo sa učesnicima iz 13 zemalja. Ja sam lično neizmjeran sretan što ćemo imati priliku da pokažemo ta mjesta i predstavimo Hercegovinu kao jedan region bogat vodom, koja u stvari vapi za našom pažnjom i za našom pomoć.
0: Upravo tako. Sede, fantastična je ova priča. Vjerujem da će biti sve u najboljem mogućem redu. Sunce je 100% zagarantovano, hladne rijeke su tu. Sjajnu ekipu ste okupili da ova tri dana govorite upravo o važnim temama kao što su rijeke, kako ih zaštititi, šta dalje, ali svakako i da razmenite iskustva sa svim onima koji dolaze iz regiona, da vidimo kako su oni prevazišli neke probleme s kojima se mi trenutno suočavamo.
1: Upravo, mislim da je to zajednička ljudska priča koja u stvari nas ujedinjuje u tom zajedničkom nastojanju da naše rijeke sačuvamo, ne samo naravno za nas, nego za sve generacije koje dolaze.
0: Upravo tako. Sede, hvala vam mnogo na svim ovim lijepim riječima. Znam da ste u poslu, trebate sada već uveliko i da dočekujete goste. Hvala vam još jednom, a mi ćemo se čuti drugom prilikom.
1: Hvala i vama, veliki pozdrav svima u studiju i svima svi slušatelji.
0: Hvala još jednom, bio je ovo gospodin Sead Šašivarević, domaćin sa imanja Obećana zemlja, čovjek koji je idejni tvorac ovog festivala Sedam rijeka, jedinstveni outdoor festival u Bosni i Hercegovini koji počinje danas i traje do 21.6.

0: 15:24, slušate i dalje emisiju Epicentar na talasima BH Radija 1. Sada je pravo vrijeme da pričom odemo do grada na Uni, koji će i ovog ljeta biti domaćin jednog od najprepoznatljivijih kulturnih događaja u Unsko-Sanskom kantonu, a riječ je o 28. festivalu scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto, koje zvanično počinje danas. I upravo tim povodom sa nama danas na telefonskoj liniji je gospođa Erna Begatović-Kuremagić, direktorica Kulturnog centara Bihać. Gospođo Erna, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i dobar dan svim slušateljima. Pozdrav iz Bihaća.
0: Evo, dakle, danas 19. juna pa sve do 5. jula Bihać okuplja brojne umjetnike, glumce, muzičare, ali bit će sigurno tu i publike kako domaće, tako i iz cijele regije. Pa evo, da li je sve spremno za otvaranje festivala?
1: Prije svega ja vam se zahvaljujem za podršku koju pružate festivalu i samom kulturnom centru kroz sve naše zajedničke godine. Nećemo vam to zaboraviti. Tako je, mi večeras otvaramo 28. festival scensko-teatarskih umjetnosti Bihaćko ljeto. Svečano otvorenje desite se u gradskom parku pored obala Ulne, u jednom od najstarijih evropskih parkova. Festival će otvoriti Darko Rundek kvartet, Čuvar rijeka u slobodarskom Bihaću. Zaista se radujemo ovom koncertu i trajemo, kao što ste rekli, do 5. jula 2026. godine. Zaista jedan lijep, bogat program namijenjen i onima koji će posjetiti u ovim periodima, odnosno u ovom periodu, grad Bihać. A kao jedini festival scensko-teatarskih umjetnosti, kao jedini na Unsko-Sanskom kantonu, vjerujem da postajemo centar cijelog Unsko-Sanskog kantona, jer ovo više nije samo bihaćki festival, ovo je krajski festival, festival vrha domovine.
0: Upravo tako. Na repertuaru ove godine 9 predstava, nekoliko koncerta, izložbe, promocije knjige, intervencija u prostoru, je li tako?
1: Dakle, kao što sam spomenula, Darko Rundek, jedan od muzičkih izvođača, tu su još dva koncerta koja će se desiti u ovom periodu. Koncert gitarski duo Mast i Dario Kos, ekipa koja nam dolazi iz Sarajeva, koncert klasične gitara zajedno sa perkusionistom Darijom Kostom, i drugi koncert je zatvaranje festivala. U goste nam dolazi EKV Love Tribute Project, Djeca iz vode. Dakle, sam band se zove Djeca iz vode. Vjerujem da mi koji volimo EKV, koji smo dio ove urbane alternativne kulture, znamo o kojem bendu je riječ. Dakle, to je jedini tribut projekt EKV-a, Deca iz vode se zovu, dolaze u Bihać zatvoriti 28. festival Bihaćko ljeto. Također, pardon, na istoj toj lokaciji na obalama rijeke Une. Također imamo i 9 predstava, 9 pozorišnih kuća koje nam dolaze iz regiona. Govorimo o Art Centru Ankata iz Tuzle, koji igraju predstavu Čuvari prirode za djecu. U utorak imamo HNK Mostar sa svojom staklenom menažerijom. U srijedu Dis pozorište mladih Banja Luka, predstava za djecu, Medo i čarobni Sremuš. U petak festival Mesi i teatr 071, predstava Snajper. Dalje nastavljamo sa scenom ASM Beograd, ponedeljak 29. Predstava Seansa. U utorak Ferzeng teatar iz Beograda, predstava Bajbok,

srijedu 1.7. u goste nam dolazi Teatar Fortforno, Istarsko narodno kazalište, Gradsko kazalište Pula sa predstavom Žena himna. U četvrtak 2.7. kazalište Moruzgva iz Zagreba sa predstavom Uspješna HR. 3.7. Narodno pozorište Republike Srpske

0: prostor, neki prostor kroz koji se prolazi kada se ulazi u samu dvoranu. Riječ je o ranijim radovima Satka Hadži Hasanovića. Divna izložba i evo veliki broj ljudi i posjetilaca Bihaćkog ljeta imaće priliku da vidi tu fenomenalnu izložbu. Doduše, bila je ona nekad i ranije, ali predavno, tako da ćemo osvježiti se s ovom izložbom. I u ponedeljak 29. također imamo školu crtanja i slikanja list, koja će jednim projekčićem Zaronimo u boje započeti iscrtavanje i umjetničko uređenje javnog prostora sa polaznicima svoje škole i završiti ga na sami dan zatvaranja 5.7. Evo, to je bilo to ukratko o samom programu. Svi koji žele da detaljnije vide program, o čemu se radi, ko su glumci, ko su produkcijske kuće koje nam dolaze, mogu da posjete našu Facebook, Instagram stranicu Kulturni centar Bihać.
1: Upravo tako. Erna, hvala mnogo na svim ovim izdvojenim riječima i informacijama i vjerujem da ste u poslu, danas evo već sve počinje. Hvala još jednom na gostovanju.
0: Hvala vama i ostanite dobro i zdravo.
1: Upravo tako. Ja ću još samo da dodam da ulaz na dječje predstave, koncerte, izložbu i promociju knjige je besplatan, a kada je riječ o cijenama ulaznica za pozorišne predstave, ona iznosi 10 konvertibilnih maraka, dok će za predstavu seansa ulaznica koštati 25 km. Bila je ovo Erna Begatović-Huremagić, direktorica Kulturnog centra Bihać. Čuli ste, evo večeras zvanično počinje 28. festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto. A u nastavku našeg druženja u epicentru BH Radija 1 donosimo jednu vrlo interesantnu priču. Naime, jedna od najautentičnijih pojava na balkanskoj rock i underground sceni već godinama je Damir Avdić, Tuzlak sa slovenačkom adresom koji svoj muzički put je započeo još koncem 80-ih svirajući u hard blues punk bendu Rupa u zidu. 2004. vraća se, ali kao solo izvođač koji sa svojom električnom gitarom svira i snima pjesme o temama o kojima se malo ko usudi govoriti na tako brutalno otvoren način. Nedavno je objavio novi album, a sutra će ga promovisati u Mostaru. Riječ je o koncertu povodom 100. godišnjice OKC-a Abrašević i usjećanje na prerano preminulog Huseina Ručevića, čovjeka koji je najzaslužniji za posteratni imidž i važnu ulogu ovog centra u gradu na Neretvi. U nastavku Epicentra sa Damirom Avdićem slušamo razgovor sa kolegom Samirom Čurićem.
2: Otac! Bio sam tamo! Odakle su tvoji korijeni? Otac! Tamo nema! Nema ničeg, samo kamen, otac. Ne razumijem, zašto bi se iko tamo rađo, još manje. Nije jasno, što bi iko otamo tjero, kamen zmija i kadulja, korijen moga, DNK, kamen zmija i kadulja, korijen moga, DNK.
3: O Damiru Avdiću, kojeg još zovu i Graha, diplomac, nekad s početaka karijere, regionalni muzički novinari su ga znali zvati i bosanski psiho, govorilo se u programu BH Radija 1 kroz godine dosta. Jedan izvrstan radio dokumentarac, mnoštvo intervjua, pjesama u programu, doduše onim dijelovima programa koji mogu podnijeti njegovu gitarsku distorziju i oštar jezik, dokaz su da smo ovdje na radijskom javnom servisu odavno od samih početaka njegove solo karijere znali prepoznati vrijednost i značaj jedne takve pojave na domaćoj i regionalnoj muzičkoj i umjetničkoj sceni. Damir je umjetnik, on je pored 10 albuma objavio i 5 knjiga svoje poezije, a redovno sarađuje sa različitim teatarskim produkcijama, radi i muziku i za film, pa je zbog takvih angažmana odgovor na pitanje zašto ga nije bilo sa novim albumom već 4 godine sljedeći.
4: Radio sam neke predstave, radio sam muziku za neke predstave, onda sam imao jednu svoju predstavu pod tekst, nešto sam pisao. I onda, znaš, kad ga objaviš, moraš ga promovirati, moraš svirati, onda su mi datumi bili malo

0: na knap sve i morao bi otkazivati neke stvari, onda sam sve produžavao, sad ću i onda je tako. I meni je bilo čudno, ali nisam vjerovao kad sam izvijel prošle 4 godine.
1: Da. Za publiku u Bosni i Hercegovini to što radiš mimo muzike je, čini mi se, manje poznato. Eto, mi koji te malo bolje poznajemo ili smo u prilici kontaktirati redovnije, znamo da često radiš u različitim teatarskim produkcijama. Jesu li to mahom slovenačke produkcije ili i tu ima raznih?
0: Ima raznih. Recimo, baš prošle godine u ovo vrijeme sam u Splitu sa Zlatkom Pakovićem sam radio, mislim, radio sam muziku za njegovu predstavu Građani Matijanić. Tu sam radio bili su neki kratki filmovi, radio sam muziku. Uglavnom, mislim, nije samo na Sloveniji ograničeno, uglavnom radim sa ljudima koji me poznaju od prije kroz muziku, pa smo se negdje sreli i tako.

0: Hajde sad da malo pričamo o albumu. Album se zove Sve u redu, na njemu se nalazi 10 pjesama. Otac smo već imali prilike slušati jer je to bio prvi najavni single. Već si bio u prilici da malo osjetiš kako album funkcioniše kod publike, pa eto, kakvi su ti utisci dosadašnji?
1: Pa dosad su mi super utisci svuda gdje sam bio, bilo je sve super. Samo znaš šta, ja i kad objavim novi album, ja ne sviram isključivo samo novi album. Naravno, ono, krenem prvo udarno s njim, onda dolaze stvari, sa svi, kako mi naleti, ali mislim akcenat je na tom zadnjem albumu koji promovišem, tako do sada je bilo sve super, bile su dobre kritike, vidio sam, tako da je, znaš šta, to su već ljudi koji dolaze na koncerte, to su ljudi koji poznaju i dolaze zbog
0: tebe.
1: Zbog čega? Ne, zbog sebe samog dođe, ne, nije više ni zbog mene, ni zbog onoga što oni vide u tim pjesmama, to sam već dosta nazad primijetio da svako ima neku svoju verziju toga što čuje, da li ga podsjeća na nešto njegovo ili uglavnom nađu nešto za sebe tu.
0: Hrvatski muzički novinar Zoran Stajčić sa portala Ravno do dna je povodom zagrebačke koncertne promocije novog albuma Damira Avdića zapisao: odavno je izvan konkurencije, odavno iznad ideologije, odavno postojaniji od svake ovdašnje države. Damir Avdić je nešto poput električnog guslara, tehnološki updatean na instrument sa 6 umjesto s jednom žicom, no pristup je sličan. On poput nekadašnjih guslara donosi poučne stihove o tome kako jest, osvješćuje nam mrak u kojem se batrgamo i ukazuje da taj mrak nije od jučer.

0: otuda bol, neetično je.
1: Album si nazvao Sve je u redu, što onako, obzirom da publika koja te poznaje može i da pretpostavi da će se tekstovi referirati na ono što je stvarnost ili današnjica, kako lokalno, tako i globalno, malo zvuči to kao ironija neka, jel, taj Sve je u redu naslov. Meni se više čini kao da je to nastavak onoga što si nazvao mainstream horror prije 4 godine. Pa eto, pretpostavljam da ste to već pitali, zašto baš Sve je u redu, kad znamo da nije sve u redu.
2: Pa evo, recimo, nabacio si dobro sad ovaj tezu da je nastavak onog što je mainstream horror u stvari. Ovaj, mijenja se tehnologija, ali ostalo, sve ostaje nekako isto. Ali nisam imao namjeru cinizma kad sam rekao Sve je u redu. Ovaj, mislim, ti horori oko nas se događaju konstantno, ali nema nekog ovoga pretjeranog uzbuđenja onog, u smislu da bi stvar se morala promijeniti na bilo koji način, osim ako se direktno tebe ne diče, ako ti taj horor ne doživljavaš sam. Tako da u tom nekom smislu stvari teku svojim tokom, mi posmatramo prilike tako nekako.
0: Na sve strane ratovi, kladimo se.

0: stvara. Evo, ako uzmeš tamo 70. godine, početno 70. ono, još uvijek je, ne znam, 71. je bio kraj Vijetnamu, onda se širi ova moć. Svo vrijeme vojne hunte Južna Americi, Centralna Americi, Afrika, Crvene brigade u Evropi, frakcije Crvene armije, Irska republikanska armija, bombe, tamo bombe ovamo, i vidiš da u biti to ta konstanta koju sam malo prije spomenuo. I u tom nekom smislu kad vidiš kako stvari izgleda da je sve u redu.
1: Da. Kad već govoriš o konstanti, ti si i dalje sam na bini, i dalje je tvoj instrument električna gitara i od toga naravno ne odustaješ, mislim ja sam...
0: Da, ja sam konstant, znači sve
1: je u redu. Sve je u redu i kod tebe, ali me zanima da li se nakon 10 albuma desi da ikad pomisliš da si malo ograničen vlastitim konceptom, dakle samo glas i električna gitara, padne li ti na pamet da možda, eto, čak i zbog tih eksperimenata koje očito imaš mimo ovoga što izlazi u formi albuma, sarađujući sa različitim teatarskim produkcijama, da li pomisliš da bi možda nešto drugo od muzičkih elemenata ili kakvih drugih uveo u tu priču, ili ostaješ vjeran sebi i furaš ovo do kraja?
0: Znaš šta, u biti ja na koncertu nisam ograničen s tim, kako god izgleda, u stvari imam više slobode nego bend.
1: Uh-huh.
0: Ja na koncertu mogu raditi. Moguće je to jedan od razloga zašto ti koji dolaze na koncert imaju tu vide za sebe nešto. Jer ja ću iz jedne pjesme uletiti u neku priču totalno i onda otići negdje drugo i vratiti nazad u tu pjesmu. To je jako teško uraditi za bendom. Sa bendom se ograničen, to bi bila neka improvizacija u koju tih nekoliko ljudi moraju biti spremni svake sekunde se jedan drugom prilagoditi ili pratiti jedan drugom, što je puno teže.

0: a gledaš ti.
1: Ukoliko ste zainteresirani za ostatak sadržaja novog albuma Damira Avdića Grahe, potražite ga možete na svim digitalnim muzičkim servisima, možda najbolje na bandcamp.com, gdje možete i kupiti album i proći kroz kompletnu dosadašnju diskografiju našeg sagovornika. Nakon mostarskog koncerta, Graha nove nastupe u Bosni i Hercegovini najavljuje za septembar, pa se potrudite da ne propustite njegov originalni performans.
0: Od

0: budala, svi pametni, sve kontaju, ne moraš ni pitat, sve ti kažu, otac.
1: Konkretan povod za ovaj intervju je najavljeni nastup u Mostaru 20. gdje nastupaš povodom 100 godina OKC-a Braševića i što je možda još važnije to za nas u znak sjećanja na prerano preminulog Huseina Oručevića koji je dugo vremena bio zapravo motor OKC-a Braševića, posebno u ovom periodu posljeratnom i kad je ta uloga bila, čini mi se, nekako još važnija nego što je danas. Pa hajde reci mi, pretpostavljam da imaš nekakav vlastiti odnos prema OKC-a Braševiću u Mostaru i prema onome što je Huso radio, pa eto u tom smislu možda
2: moj prvi koncert samostalni u Braševiću i Huso je prvi čovjek koji me zvao na koncert dok još sam imao taj prvi album, ono dok sam ga držao u ruci i razmišljao šta da uradim, tačno s tim poslao sam ga neke tako radi sam. Uglavnom, on se prvi javio i od tada, od 2004. smo bili u kontaktu. I prvi koncert je bio dok je Abrašević bio u kontejnerima na onom stadionu, ne znam kako zove, rekli su mi da se počeo graditi predrat, nikad se nije završio, pa su ih tamo onda smjesto bilo onako polustrušeno i ti kontejneri su bili i svirao sam tamo. I tako da mogu reći da sam pratio taj Brašević od kad se gradio od ove dvorane koja je stvarno sad top dvorana i za koncerte i za predstave i za bilo šta, ali svirao sam znači od tog kontejnera do tih prvi dok je još u polustrušenoj zgradi kad su ušli i počeli sami graditi tamo u onom kafiću prvom onda pa u pola dvorane pa na Bini velike dvorane dok još druge stvari nisu funkcionirali, tako da sam ga vidio od početka i to je i taj Brašević ono pa jedan najpozitivnijih primjera znaš od tog kraja rata do danas kako je od ruševine postao stvarno neki lijep centar tamo i mislim iskusao sam bio do kraja u tim zadnji koncert prošli sa mainstream hororom smo bili tamo i sjedili pričali sam o tome da.
1: Sutra, 20. juna, navršava se 2 godine otkako Husein Oručević nije više među nama. Vrstan novinar, politolog, aktivist, nekadašnji saradnik omladinskog programa BH Radija 1, ostavio je neizbrisiv trag u kulturnom životu posljeratnog Mostara, ponajviše kroz ono što je unutar OKC-a Brašević radio i gradio za sve ljude otvorena duha. Tim povodom, poljski umjetnik i muralist Mihal Čerko Setu doputovao je u Mostar kako bi svojim radom odao počast Husinom životu i nasljeđu. Nakon otkrivanja Setuovog murala oko 19.30 predviđeno je druženje svih zainteresiranih i podsjećanje na ono što smo izgubili Oručevićevim preranim odlaskom, a koncert Damira Avdića je na programu u 21.30. Ulaz je slobodan. Za BH Radio 1, Samir Čulić.
3: Mlade bi slali u vojsku deserteri.

0: zastavu, smradu.
1: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
2: U 15 do 4 pravo je vrijeme da čujemo izvještaj o stanju na putevima iz Bihamka. Sa nama danas Bisera Hašimbegović. Bisera, dobar dan.
3: Dobar dan, Jelena, vama i vašim slušateljima. Pa evo, javljanje ću odmah početi informacijom o stanju na graničnim prijelazima, s obzirom da je vikend pred nama i evo već se formiraju duže kolone vozila. Faktički cijeli dan je duga kolona vozila na graničnom prijelazu Gabela Polje i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prijelazu Doljani na našoj izlaznoj rampi nema gužve, ali tokom cijelog dana je frekventno ono među prostoru između dva granična prijelaza, to jest na ulazku u Republiku Hrvatsku granični prijelaz Metković. Kada je ulaz u Bosnu i Hercegovinu u pitanju, trenutno su duže kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila također je pojačan, uglavnom to još uvijek zadržavanja do 30 minuta. Pojačana je frekvencija saobraćaja i na cestama u Bosni i Hercegovini. Apel vozačima, budite oprezni, koncentrisani, držite odstojanje između vozila, obavezno koristite sigurnosni pojas. Oni koji će na duže relacije putovati, molba da tokom vožnje prave češće pauze i svakako da konzumiraju dovoljnu količinu vode. Do kraćih zastoja na onim dionicama dolazi gdje su u toku radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Naš broj telefona 1325 dostupan je za sve one kojima zatreba još poneka informacija više, a sve informacije redovno ažuriramo i na našoj web stranici biham.ba gdje su vam dostupne i naše kamere. Znači, toliko u ovom javljanju, uz sretan put svima koji putuju.
2: Upravo tako, hvala još jednom. Bila je ovo Bisera Hašimbegović iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Meteorolozi najavljuju toplotni talas u narednom periodu. Očekuje se dalji porast temperature i vrlo toplo vrijeme. Meteorolozi kažu danas, evo već danas, temperatura do 34, a od sutra do 25.6. temperature će se kretati od 31 do 37 stepeni Celzijusa u više predjelima od 26 stepeni. Po trenutnim prognozama blagi pad temperature možemo očekivati oko 26. i 27.6. Za sutra meteorolozi najavljuju pretežno sunčano vrijeme, vjetar će biti slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura sutra između 12 i 18 na jugu do 21, a dnevna temperatura sutra od 28 do 33 na jugu zemlje do 35 stepeni Celzijusa. I u nedjelju će biti sunčano uz nešto malo oblaka, duvat će slab vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura u nedjelju od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna uglavnom između 30 i 36 stepeni. Početak naredne sedmice donosi nam slično vrijeme, s tim što bit će malo oblaka i ponegdje je moguć u ponedjeljak i kratkotrajni pljusak, ali i dalje izuzetno toplo, jutarnja između 15 i 20, dok će dnevna temperatura u ponedjeljak biti od 30 do 36 stepeni, a ovaj toplotni talas nas dakle očekuje do 26. i 27.6. što znači da trebamo pametno da planiramo kako ćemo provoditi vrijeme na otvorenom i pratimo sve one standardne savjete koje inače dobijamo tokom ljeta, naročito kada su ovako izrazito visoke temperature.

0: U studiju su Aydin Koso i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Nakon duela sa Švicarskom, naše nogometaše očekuje utakmica sa Katarom, od čega zavisi plasman Zmajeva u drugi krug takmičenja na svjetskom prvenstvu.
0: Hoće li Bosna i Hercegovina danas završiti na sivoj listi Manivala?
1: Obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu.
0: Američki zvaničnici tvrde Izrael i Hezbollah postigli dogovor o primirju, stupa na snagu već danas.
1: Sutra sunčano sa temperaturama do 35 stepeni. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nadigrana je u drugom kolu svjetskog prvenstva od Švicarske rezultatom 1:4. Meč je odigran na stadionu u Los Angelesu, a sve bitno na ovom susretu dogodilo se u posljednjih 20 minuta. Naša reprezentacija sada šansu za plasman u drugi krug traži protiv Katara, opširnije Marko Tešanović.
2: 70 minuta naša reprezentacija odolijevala je protivniku te imala 0-0, ali je u 74. minuti rezervista Manzambi u svom prvom kontaktu sa loptom savladao Vasilja za 1-0. Svega 6 minuta kasnije desio se detalj koji je u mnogome odlučio krajnji rezultat. Tarik Muharemović kao posljednji igrač odbrane pravi prekršaj i zarađuje direktan crveni karton. Svega 4 minute bilo je dovoljno Švajcarcima da to iskoriste, a još jedan rezervista Vargas pogodio je za 2-0. Opet su dvojica rezervista Vargas i Manzambi bili glavni akteri trećeg gola, a ovaj drugi je pogodio je za 3-0. Da su rezervisti bili uspješni i na našoj strani, potvrdio je debitant Mahmić koji je efektno iz voleja u 93. minuti pogodio protivničku mrežu, ali već u narednom napadu, penal za Švajcarce, iskoristio je kapiten Džaka za konačnih 4-1. Viđenje utakmice dao je selektor Sergej Barbarez.
3: Može biti naravno da je previsok, ali opet se moraju, kad imate igrača manje, pokušati neke stvari iskontrolirati, ali ok, želja je tu bila, odigrali smo preko 60 minuta, vrhunski, u mom mišljenju daleko bolji od protivnika, nažalost primimo taj gol kako ga primimo grešno gdje se lopta normalno ne izbija u teren nego i van i taj crveni karton.
2: Jedna od pozitivnih stvari za našu selekciju svakako je povratak nakon povrede kapitena Edina Džeke, koji je na terenu proveo nešto više od 60 minuta, ali ćemo ga sasvim sigurno gledati i protiv Katara.
4: Pa je sigurno da je previsok rezultat, težak poraz na kraju. Sad priča da li je zasluženo ili nezasluženo, nažalost nismo izdržali tih zadnjih 20 minuta, iako na neki način sve te golove što smo primili smo naivno, ali ovo je takvo takmičenje da ne možeš pocijeniti ni jednu loptu.
2: Dvije dosadašnje utakmice, oba gola postigli su igrači koji nisu bili u prvom planu. Protiv Kanađana pogodio je Lukić, dok je debitant Mahmić protiv Švajcarske pokazao da će biti od koristi nacionalnom timu u budućnosti. Govore Jovo Lukić i Ermin Mahmić.
5: Mislim da je ekipa dala 100% u trenutku, ali nismo imali sreće, još taj crveni karton, tako da prije kraja nije nam olakšan ništa.
6: Na kraju smo izgubili, nemam ništa slaviti danas, tako da odmaramo, pripremamo se sljedeću utakmicu.
2: Nakon ubjedljivog poraza, fudbaleri Bosne i Hercegovine okreću se u potpunosti meču posljednje runde protiv Katara 24. juna u Sijetlu. Biće to ključna utakmica za plasman u narednu fazu. Obzirom da je Kanada deklasirala Katar sa čak 6-0, matematika je jasna. Zmajevima je za drugo ili treće mjesto potrebna pobjeda. Drugi možemo biti ukoliko slavimo, a Kanada izgubi od Švajcarske, ali je to manje realno za očekivati obzirom da Kanađani imaju mnogo bolju gol razliku. Stoga realnije je očekivati da pobjedom potvrdimo treću poziciju i da se nadamo da ćemo biti jedna od 8 najboljih treće plasiranih selekcija. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
7: BH Radio 1, Dnevnik.
1: U Parizu se održava sjednica radne grupe za financijsko djelovanje koja je međunarodno tijelo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Prema ranijim najavama, naša zemlja bi danas mogla biti uvrštena na sivu listu ove grupe na koju se vraćamo nakon 8 godina jer nisu ispunjene preporuke. Iako uvrštavanje na sivu listu, kod nas poznato i kao Manival po Evropskom tijelu za monitoring, ne donosi direktne ekonomske sankcije, ipak pokreće niz ozbiljnih problema koji otežavaju financijsko poslovanje sa ostatkom svijeta. Kakve su posljedice povratka na ovu listu i šta će to konkretno značiti za naše građane, privredu, ali i dijasporu? Opširnije Miroslav Nicović.
8: Usporavanje tokova novca iz inostranstva, jača kontrola međunarodnih transakcija uz njihovo poskupljenje, ali i rast nepovjerenja stranih investitora, samo su neke od mogućih posljedica uvrštavanja Bosne i Hercegovine na sivu listu FATFA, radne grupe za financijske akcije, međunarodnog tijela za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Ekonomski analitičar Igor Gavran kaže da možemo očekivati slične efekte kao i kada smo prošli put završili na ovoj listi.
9: Kad je riječ o efektima negativnim, to je da će praktično sve transakcije biti sa svijetom teže, komplikovanije i skuplje. Neke transakcije uopšte neće biti moguće, građani to mogu osjetiti recimo prilikom nekih online kupovina ili korištenja nekih online usluga za koje su plaćali pretplatu.
8: Sa problemima bi se mogle suočiti domaće kompanije koje posluju sa inostranstvom zbog dužih čekanja uplata. Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić smatra da stavljanje na sivu listu nije dobra vijest za bosansko-hercegovačku ekonomiju.
10: Što se tiče naše ekonomije, ona će biti pod lupom, na taj način će biti praćene sve finansijske transakcije između Bosne i Hercegovine i naših stranih partnera komitenata. Sigurno da se i kreditni rejting Bosne i Hercegovine sa ovim pogoršava i niz drugih činjenica negativnih efekata koji prouzrokuju iz ovakve jedne štetne posljedice po našu ekonomiju.
8: Siva lista otežava i priliv doznaka dijaspore koja šalje velike količine novca. Direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Edis Ražanica.
11: Obzirom da Bosna i Hercegovina ima veliku dijasporu, dakle doznake naše dijaspore su premašile 4,5 milijarde konvertibilnih maraka godišnje. Svako povećanje cijena, svako dodatno administrativno opterećenje može značajno utjecati u sport takve transakcije.
8: Da bi ugled Bosne i Hercegovine zbog vraćanja na sivu listu mogao biti narušen, mišljenja je profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru Igor Živko.
12: S druge strane, teži pristup sredstvima, pogotovo međunarodnim izvorima financiranja, odnosno financijskim institucijama i tržištima, za banke jedan operativni rizik usporenih transakcija.
8: Podsjetimo, Bosna i Hercegovina nije ispunila neke od ključnih preporuka Manivala, Komiteta Savjeta Evrope, koji vrši evaluaciju kako bi izbjegla ulazak na sivu listu FATFA. Federacija Bosne i Hercegovine još nije uspostavila registar stvarnih vlasnika pravnih lica, a na državnom nivou dopune zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom nemaju podršku u Savjetu ministara. Guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović naglašava da je neophodno zaštititi financijski sektor.
13: Moramo se potruditi da financijski sektor spasimo od ovih negativnih efekata i da napravimo jasnu razliku između ovoga što je nedostatak političke spremnosti da se određene zakonska rješenja usvoje i onoga što je život.
8: Bosna i Hercegovina bila je na sivoj listi od 2015. do 2018. godine, sa koje smo skinuti nakon usvajanja više od 20 zakonskih i podzakonskih akata. Proces uklanjanja ovaj put mogao bi biti i duži s obzirom na to da se preporuke neće odnositi samo na zakonske regulative, već i provođenje. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i ministar vanjskih poslova Grčke Georgos Gerapetritis poručili su nakon sastanka u Sarajevu da su bilateralni odnosi dviju zemalja odlični i bez otvorenih pitanja, te potvrdili opredjeljenost za jačanje saradnje u ekonomiji, energetici, turizmu i evropskim integracijama. Grčki ministar je naglasio da će evropska integracija Zapadnog Balkana biti među prioritetima grčkog predsjedavanja Evropskom unijom 2027. godine. Slušamo izjave.
14: Danas smo još jednom podvukli važne prioritete u našim bilateralnim odnosima. Imamo zaista vrlo dobre bilateralne odnose, nikakvih otvorenih pitanja nemamo. Ekonomije, o tome smo danas govorili, su solidne, ali mogu biti još sigurno i mnogo bolje. Razgovarali smo o obnovi ove linije Sarajevo-Atina koja bi trebala da se desi.
15: Potvrdio sam dragom kolegi i prijatelju da je Grčka spremna Bosni i Hercegovini pružiti svaku tehničku pomoć na njenom putu ka Evropi. Što se tiče regionalnih dešavanja, mi značajno cijenimo našu saradnju u sklopu regionalnog vijeća za saradnju, čije je sjedište ovdje u Sarajevu.
1: Međunarodna misija za procjenu predizbornog procesa Nacionalnog demokratskog instituta upozorila je da Bosna i Hercegovina ulazi u završnu fazu priprema za opšte izbore uz ozbiljne izazove, ali i priliku da primjenom novih tehnologija poveća povjerenje građana u izborni proces. Delegacija misije koja je protekli dana boravila u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru predstavila je preporuke institucijama i izbornim akterima uoči izbora zakazani za 4. oktobar. Detaljnije Miloš Malović.
16: Iako su prethodni izborni procesi u Bosni i Hercegovini uglavnom bili dobro provođeni, godinama ih prate optužbe za nezakonito glasanje, probleme u brojanju listića i manipulaciju rezultatima, stoji u izvještaju delegacije Nacionalnog demokratskog instituta. Kako navode, zbog toga među biračima, političkim strankama i organizacijama civilnog društva postoji široka podrška uvođenju novih tehnologija na biračkim mjestima. Iako je veoma mali rok ostavljen Centralnoj izbornoj komisiji BiH za implementaciju novih tehnologija u predstojeći izborni proces, rukovodilac delegacije NDI-a Tanja Fajon iznijela je niz preporuka.
17: All state and entity level institutions.
18: Preporučujemo da sve nadležne institucije pruže punu podršku Centralnoj izbornoj komisiji u provođenju izbora i uvođenju novih tehnologija uz stalne konsultacije s političkim strankama i organizacijama civilnog društva. Također smatramo da CIK treba redovno informisati javnost o implementaciji novih tehnologija i zajedno sa medijima i drugim akterima provesti sveobuhvatnu edukaciju birača o njihovoj primjeni na dan izbora. Preporučujemo i veću transparentnost kroz objavljivanje detaljnih podataka o korištenju novih tehnologija te pojednostavljenje procedura za akreditaciju građanskih posmatrača.
16: Član delegacije NDI-a Richard Klein naglasio je da pitanje izbornog integriteta ne zavisi samo od primjene novih tehnologija.
19: Tokom prethodnih izbornih ciklusa zabilježene su primjedbe na pritiske na birače, zloupotrebu javnih resursa, neravnopravan pristup medijima, kao i pojave govora mržnje u kampanji. Iako su izmjenama izbornog zakona iz 2022. godine uvedene zabrane govora mržnje i korištenja javnih sredstava u kampanji, upozoravamo da će njihova efikasna primjena zahtijevati pažljivo praćenje kampanje i pravovremeno rješavanje izbornih sporova.
16: Iz Nacionalnog demokratskog instituta poručili su da kredibilni izbori nisu odgovornost samo izbornih institucija, već zajednički zadatak političkih stranaka, medija, civilnog društva i građana. Za BH Radio 1, Miloš Malović.
0: Posebno odjeljenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine nepravosnažno je osudilo bivšu tužiteljicu kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo Jasminku Knežević na godinu dana zatvora zbog odavanja službene tajne. Presudom su joj izrečene i mjere zabrane obavljanja pravosudnih funkcija kao i poslova stručnog savjetnika, stručnog saradnika i istražioca u Bosni i Hercegovini u trajanju od 10 godina. Knežević je navodno u maju prošle godine neovlaštenoj osobi dostavila dokumente iz krivičnog predmeta na kojem je radila, čime je učinila dostupnim povjerljive podatke koji predstavljaju službenu tajnu.
1: U Bosni i Hercegovini se Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu obilježava uz sjećanje na ratne žrtve, pružanje podrške preživjelima i borbu protiv stigmatizacije u društvu. Pod sloganom Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine, obilježen je ovaj dan spuštanjem ruža u rijeku Čehotinu. A u Sarajevu će biti predstavljen priručnik Nevidljiva djeca, pravni status djece rođene iz čina ratnog seksualnog nasilja. Opširnije Minela Deševac.
20: Broj žrtava seksualnog nasilja u ratu u Bosni i Hercegovini nikada nije tačno utvrđen. Broj se kreće oko 20.000 žena, ali i muškaraca. Mnogi od njih nisu nikada prijavili ono što su preživjeli zbog stida, straha i stigmatizacije s kojom se većina žrtava teško nosi. Ipak ima i onih koji govore. Jedna od njih je Fočanka Zehra Murguz. Silovanje je preživjela u augustu 1992. godine u Foči. Ono što je doživjela pretočeno je i u knjigu.
21: Progovorila sam u ime onih koje neće progovoriti, koje više nisu s nama. U ime onih koje nisu još progovorile, nadam se da će progovoriti. Srebrenica je sinonim genocida. Foča je sinonim silovanja žena, djevojaka i djevojčica.
20: Mnogi počinioci silovanja nisu kažnjeni, a o ratnim silovanjima se vrlo malo priča. Predsjednica Udruženja žrtava rata Foča 1992. 95. Midheta Kaloper.
3: Ovo je tema koja zahtjeva, bar ako ne dva puta mjesečno, jednom mjesečno da se o njoj govori i da otvorimo ovu temu. Ovo jeste teška tema, teško je govoriti o silovanju, teško je priznati silovan. To institucije u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu trebaju da razumiju, da prihvate.
20: Predsjednica Udruženja za pomoć žrtvama Naš glas iz Tuzle Mirsada Tursunović, također žrtva silovanja u Zvorniku 1993. godine, pričajući za Birnu o zločinu koji je preživjela, kazala je da je za nju kažnjavanje počinilaca silovanja predstavlja najveću pravdu.
4: Jer kad počinioca kaznite i on odleži neku vrstu zatvora ili na neki način bude u tom zatvorenom prostoru, možda će na neki način da razmisli da mu svom sinu ili nekome kasnije da do znanja da te zločine ne čini. Da. Jer zločin za koji ne odgovarate, oni se obično ponavljaju.
20: I broj djece rođene kao posljedica ratnog silovanja također nije moguće utvrditi jer mnoga od njih ne znaju istinu o svom rođenju. Jedna od onih koji znaju svoje stvarno porijeklo je Ajna Jusić iz Udruženja Zaboravljena djeca rata. Godinama se bori za svoja prava i prava drugih, čija je sudbina slična njenoj. Kroz udruženje su se izborili da u Brčko distriktu i Federaciji Bosne i Hercegovine od 2022. odnosno 2023. godine djeca rođena iz čina ratnog silovanja kroz zakonska rješenja imaju poseban status civilne žrtve rata. Međutim, do kraja prošle godine samo 5 osoba je ostvarilo ovaj status.
22: Problem je u pristupu institucija, u suštini u toj podijeljenoj nadležnosti i nespremnosti uopšte da za početak kantoni prihvate svoju odgovornost usklađivanja tih propisa. Meni je legitimno i to što općine kažu, mi nećemo zato što naš kanton to nije uradio. A pristup ostvarivanju statusa je također nešto gdje se mora djetetu, eventualno majci ili pogotovo djetetu koje nije u kontaktu sa biološkom majkom koje je dato na usvajanje, ono mora imati adekvatnu pravnu pomoć.
20: Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja obilježava se od 2015. godine kada ga je ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih naroda. U Bosni i Hercegovini se ovaj datum obilježava s posebnim naglaskom na sjećanje na žrtve ratnog seksualnog nasilja, pružanje podrške preživjelima i borbu protiv stigmatizacije u društvu. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
1: Slušate Dnevnik BH Radija 1. U nastavku, pored ostalog, govorimo o događajima u svijetu. U fokusu je američko-iranski mirovni sporazum za Bliski istok. Američki zvaničnici tvrde Izrael i Hezbollah su postigli dogovor o primirju koje bi trebalo da stupi na snagu već danas. Mirovni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji je trebalo da se održe danas u Švicarskoj, otkazani su. Kao razlog otkazivanja, iranski pregovarači navode nastavak izraelskih napada na jug Libana, mada je memorandum koji su potpisali predsjednici dvije zemlje uključivao prekid borbi na svim frontovima, uključujući Liban. Američki zvaničnici su međuvremeno izjavili da su Izrael i Hezbollah postigli dogovor o primirju. Ipak odgađanje pregovora pokrenulo je novi rast cijena nafte. Dragana Radovanović Čalija.
23: Razgovori SAD-a i Irana odgođeni su nakon što je Iran otkazao učešće zbog intenziviranja borbi u Libanu, prenose agencije. Izraelska vojska u napadu na jug Libana ubila je najmanje 28 ljudi, objavila je državna novinska agencija NNA, a Izrael tvrdi da su napadi bili usmjereni na ciljeve Hezbollaha. Izrael, koji nije bio uključen u pregovore, optužio je Hezbollah za kršenje primirja. Reporterka Associated Pressa Malak Harb.
24: Nastavak borbi u Libanonu mogao bi uništiti novopotpisani sporazum koji poziva na trenutni prekid vojnih operacija na svim frontama, uključujući i Libanon. Izrael i Hezbollah nisu stranke sporazuma. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je kako će izraelske snage ostati u južnom Libanonu, koliko god to zahtijevaju sigurnosne potrebe Izraela.
23: Izrael je objavio da su 4 njihova vojnika ubijena u borbama u južnom Libanu, a u napadu dronom povrijeđeno je još 5 osoba. Izraelski ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben-Gvir poručio je nakon toga da cijeli Liban mora gorjeti. Iz Izraela su stigle brojne kritike na memorandum uz ocjenu da je loš za cijeli svijet, a potpredsjednik SAD-a i šef pregovaračkog tima J.D. Vance odgovorio je da je Trump trenutno jedini naklonjen Izraelu i pozvao ih da poštuju mirovni proces.
24: Poruka Izraelcima i svima ostalim je da želimo da ovaj sporazum bude dobar za sve. Ne želimo da Hezbollah napada Izrael, ali da obezbijedimo da se to ne dešava, moramo izgraditi regionalni okvir koji će prekinuti tokove novaca za Hezbollah i iransku podršku njima, istovremeno poštujući teritorijalni suverenitet Libana. J.D. Vance je poručio da Iranci mogu profitirati od sporazuma tek kada promijene svoje ponašanje što bi donijelo stabilnost na Bliski istok. Ipak, početni sporazum mnogi ocjenjuju kao diplomatsku pobjedu Irana, visoki zvaničnik Hezbollaha Hasan Fadlallah.
2: Ovaj memorandum je prava pobjeda za Iran. Svatko tko tvrdoglavo odbija da vidi ovu stvarnost ne gleda ni kroz prizmu pravednosti, ni kroz prizmu istine, ni kroz prizmu stvarnosti. Čak i unutar Izraela čujemo veliko negodovanje u vezi sa ovim memorandumom. Međutim, ono što je na kraju važno jeste postizanje konačnog sporazuma.
24: Nakon potpisivanja memoranduma, saobraćaj kroz Ormuzski more uznastavljen je, a Iran je ukinuo tranzitne takse za trgovačke brodove na 60 dana. Višemjesečni zastoj nafte sa Bliskog istoka doveo je globalno tržište na ivicu krize, zbog čega se očekuje novi rast cijena koji je već započeo sa odgađanjem pregovora. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
19: Italijanska premijerka Giorgia Meloni odbacila je tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da ga je tokom samita G7 molila za zajedničku fotografiju. Ocijenivši ih potpuno izmišljenim, javila je ANSA. Meloni je na Instagramu poručila da Italija i ona nikada ne mole, te izrazila zaprepaštenje Trumpovim izjavama. Dodala je da takvo ponašanje prema saveznicima smatra neprimjerenim. Donald Trump je ranije u intervjuu tvrdio da je Meloni insistirala na fotografisanju s njim tokom susreta na samitu G7. Rudari koji su ove sedmice protestovali i boravili u domu rudara rudnika mrkog uglja Zenica vratili su se kućama nakon što su dobili obećanje u isplati plata i naknada, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika Zenica Nedžad Duraković. Prema dogovoru postignutom u Sarajevu, plata i topli obrok za april te topli obrok za mart trebali bi biti isplaćeni do 25. juna, dok se isplata majske plate i toplog obroka očekuje u prvoj trećini jula, nakon planiranog zajma kod Svjetske banke. Rudari će se na posao vratiti tek nakon realizacije obećanih isplata.
1: U reciklažnom dvorištu u Širokom Brijegu danas izvršena primopredaja i puštanje u pogon prese kapaciteta 40 tona za javno komunalno preduzeće Čistoća. Time će se dati snažan doprinos razvoju kružne ekonomije, kazala je federalna ministrica turizma i okoliša Nasiha Pozdar. Direktor javnog kantonalnog preduzeća Čistoća Zoran Slišković smatra da će korištenje ove prese smanjiti količinu komunalnog otpada koji onda završava na deponiji.
5: Evo, mi smo danas imali priliku da potpišemo i novi sporazum, dakle podrška sa federalnog nivoa neće izostati ni u ovoj godini. Federalno ministarstvo okoliša i turizma prošle godine je podržalo grad Široki Brijeg, upravo dakle projekte koji se tiču upravljanja otpadom sa 200.000 konvertibilnih maraka, ove godine 165.000, i ono što je važno također reći da kada imate spremne projekte koji dolaze sa ovakvih lokalnih zajednica, onda je zadovoljstvo naravno i sarađivati i evo podržavati. Tako da iskreno se nadam da je ovo još jedan dobar korak prema putu da imamo i čišći i zdraviji okoliš, ne samo u Širokom Brijegu, nego naravno u cijeloj Bosni i Hercegovini.
6: Na terenu ćemo imati odvojeno prikupljanje određenih vrsta otpada, kao što su karton, plastika, PET, metal, tekstil, tako da ćemo tu robu dovoziti ovdje sa ovim strojem, znači sa ovom tehnikom, presom je balirati i s tom robom ponovo na tržište.
1: Osmi festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto počinje večeras u gradu na Uni i do 5. jula okupit će umjetnike, glumce, muzičare i publiku iz cijele regije. Pripremljen je bogat i raznovrstan sadržaj čiju okosnicu čine teatarske izvedbe, kaže direktorica Kulturnog centra Bihać Erna Begatović.
7: Na repertuaru nam je 9 predstava, 3 koncerta, jedna izložba i jedna promocija knjige. Festival ćemo otvoriti sa koncertom Darko Rundbek kvarteta u samom centru grada, u gradskom parku pored rijeke Une. U subotu imamo izložbu Statka Hadži Hasanovića, njegovi rani radovi u kulturnom centru. U goste, kada su u pitanju pozorišne kuće, dolazi nam Art Center Ankata iz Tuzle, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Dis pozorište mladih Banja Luka, Festival Mesti, Teatar 071 Sarajevo, dolazi nam i scena ASM iz Beograda, Perzenk teatar također iz Beograda, teatar Fort Forno, Istarsko narodno kazalište i gradsko kazalište Pula, kazalište Moruzgva iz Zagreba, Narodno pozorište Republike Srpske, također nam dolaze i Almir Imširević, Bišćanin sa adresom u Sarajevu, imaće promociju svog novog romana Lavanda Petrolej. Ono što je vrlo važno da kažemo je da Festival scensko-teatarskih umjetnosti Bihaćko ljeto je jedini festival teatra, jedina mjesto gdje se njeguje pozorišna umjetnost na Unsko-sanskom kantonu i publika će imati priliku da vidi zaista sjajne predstave.
1: Koncertom studenata i nastavnika Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i članova Sarajevske filharmonije večeras će biti zatvorene 19. majske muzičke svečanosti. Program je posvećen i obilježavanju 100. godišnjice rođenja akademika Teodora Romanića, dugogodišnjeg profesora i dekana Muzičke akademije. Koncert počinje u 20 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo, javlja Maja Baralić-Matern.
9: 19. koncert, kako smo stekli utisak na jednoj od proba, bit će zaista vrhunac ovogodišnjih 19. majskih muzičkih svečanosti, kako odabirom solista i dirigenata, tako i odabirom dijela. Koncert će biti otvoren izvedbom Bachove šakone, ali u instrumentaciji Teodora Romanića, cijenjenog dirigenta i nekadašnjeg profesora Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Na ovaj način bit će obilježeno 100 godina od njegovog rođenja, a izvedbom će dirigovati Tijana Vignjević koja je diplomirala u njegovoj klasi. U nastavku koncerta nastupit će studentkinje klavira Asja Avdić i Lucija Bošnjak, obi iz klasi profesora Dragana Opančića. Također publika će imati priliku da čuje i mladu Niku Kelavu, studentkinju flaute iz klase profesora Saki Balačevića. Ovim dijelom koncerta dirigovat će profesor Emir Mejremić, koji potvrđuje naš dojam da se radi o talentovanim i vrijednim mladim osobama.
10: Sjajne studentice nastupaju. Presretan sam što imam priliku kao profesor da radim sa njima, jer ne biste vjerovali koliku količinu znanja ti mladi ljudi imaju u sebi i koliko vas nadahnjuju da spoznate još stvari, da upoznate muziku na njihov način i da je možda i volite na njihov način.
9: Jednako je bitno spomenuti važnost dobre saradnje dvije institucije i podrške koju članovi filharmonije pružaju studentima, ne samo solistima, nego i instrumentalistima sa kojima će dijeliti pultove, ohrabrujući ih na ovom značajnom, velikom koraku kao otpočinjanju njihove umjetničke karijere. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern.
19: Bečka filharmonija održat će večera svoj tradicionalni koncert ljetne noći u parku dvorca Schönbrunn. Koncert ljetne noći jedan je od najznačajnijih događaja klasične muzike na otvorenom, a njime će prvi put dirigovati Lorenzo Fiotti, dok će kao solista nastupiti proslavljeni velški operski pjevač Brin Terfel. Ovogodišnji repertoar donosi raznovrstan izbor popularnih dijela iz opere, operete i mjuzikla, kao i baletske i simfonijske muzike. Koncert ljetne noći možete uživo slušati i gledati u programima BHRT-a od 21 sat i 20 minuta.

0: Eljina, Doboj, Gradačac i Ajce 31, Banja Luka, Bihać i Trebinje 32 i Mostar 34 stepena. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 13 do 22, a dnevna od 29 do 35 stepeni. Na graničnim prelazima Izačić, Gabela Polje i Zubci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok se na ostalim prelazima čeka oko pola sata. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku.
1: Nakon duela sa Švicarskom, naše nogometaše očekuje utakmica s Katarom, od čega zavisi plasman Zmajeva u drugi krug takmičenja na svjetskom prvenstvu.
0: Hoće li Bosna i Hercegovina danas završiti na sivoj listi Manivala?
1: Obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu.
0: Američki zvaničnici tvrde, Izrael i Hezbollah postigli dogovor o primirju, stupa na snagu već danas. 16:30, slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, speaker Aydin Kosa, urednici emisije Ermina Hrustemović i Samir Huseinović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar. Marketing BH Radija 1.
3: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Poslije ubjedljivog poraza naše fudbalske reprezentacije od Švajcarske 4-1 u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva, fudbaleri Bosne i Hercegovine se okreću u potpunosti meču posljednje runde protiv Katara 24. juna u Sijetlu. Prethodnog takmičarskog dana na mundijalu odigrana su još tri susreta. Češka je podijelila bodove sa Južnom Afrikom, bilo je 1-1. Selekcije su tako upisale i prve bodove. Imali su Česi rano vođstvo, kontrolu igre i šansu da riješe meč golom sa Dileka, ali sve su prosuli u finišu susreta. Skrivili su penal koji je realizovao Mokoena za 1-1, a ta rezultat bi mogao koštati obje reprezentacije eliminacije. Bio ovo i 10. remi na turniru do sada. Drugi susret ove grupe odigran u Guadalajari između Meksika i Južne Koreje okončan je minimalnom pobjedom domaćih, a strilac je bio Luis Romo u 50. minutu, te sada Meksikanci imaju 6 bodova i na čelu su grupe A. Pred nama je novi takmičarski dan na svjetskom fudbalskom prvenstvu, a samo jedna utakmica u današnjem rasporedu bit će odigrana prije ponoći po našem vremenu. Od 21 sat na stadionu Lumen Field u Sijetlu otvorit će program Sjedinjene Američke Države i Australija, reprezentacije koje su u prvom kolu zabilježile pobjede, a u istoj grupi sastaju se Turska i Paragvaj od 5 sati ujutro. Evropska reprezentacija podbacila je u prvom kolu porazom od Australije i važne bodove tražit će protiv južnoameričke selekcije. Od ponoći slijedi meč Škotske i Maroka, gdje bi Škotlanđani eventualnim triumfom protiv kvalitetne afričke selekcije izborili drugi krug. Nakon toga u istoj grupi snage će odmjeriti Brazil i Haiti od 2 sata i 30 minuta po našem vremenu. Brazilci su također tim koji su put ka velikom cilju započeli remijem i u meč ulaze kao favoriti sa imperativom pobjede. Jučerašnjim žrebom Unionu određeni su protivnici prvaku Bosne i Hercegovine, ekipi SFK 2000 Sarajevo u kvalifikacijama za UEFA Ligu šampiona za dame. BH predstavnik će nastup započeti od drugog kola, a u grupi će u polufinalu igrati protiv PSV iz Eindhovena, dok će drugi polufinalni par činiti prvak Luksemburga Racing Union i Helsinki iz Finske. Domaćin turnira bit će naknadno određen nakon sastanka klubova i odluke UEFA.

0: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
2: Dobar, čiji Admiral?
3: Omladinski program BH Radija 1.
0: Na frekvenciji sa...
3: Prostor gdje mladi govore u svoje ime.
0: Stvarne priče iz života mladih.
3: Na frekvenciji sa...
4: Emisiju priprema i vodi Naira Džepar.
5: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Na frekvenciji sa... u programu BH Radija 1. Moje ime je Naira Džepar, a danas ćemo upoznati jednog mladog sportistu čije ime sve češće čujemo na domaćim kao i na međunarodnim terenima. On je državni prvak Bosne i Hercegovine u kategoriji do 18 godina. Osvajač zimskog prvenstva, mladić koji je tenis zavolio još kao dječak i od tada mu posvetio gotovo svaki dan. Moj današnji gost je Afan Neković. Afane, dobrodošao u moju emisiju.
6: Hvala na pozivu i htio bih da pozdravim sve vaše slušatelje.
5: Za početak, Afane, da te ne bih ja predstavljala nešto više od ovoga što smo imali u uvodu, možeš li mi reći nešto samo o sebi?
6: Mogu. Ja sam 3 puta državni prvak Bosne i Hercegovine. Počeo sam trenirati tenis sa 4 godine. Treniram ga svaki dan po 2 do 3-4 sata. Idem na turnire redovno, takmičim se u profesionalnoj kategoriji i seniorskoj kategoriji. Tu su turniri koji se održavaju i u Balkanu i van Balkanu, negdje u širom Evrope.
5: Krenut ćemo odmah dakle, od tenisa kojim se ti, evo, kako si sam rekao, baviš. Prvi put dakle, krećeš sa 4 godine.
6: Da.
5: Kakav je bio prvi osjećaj zapravo, da li se uopšte toga sjećaš uzeti reket u ruke?
6: Da, sjećam se. Moj otac je inače trenirao tenis sa jednim legendarnim trenerom Bosne i Hercegovine, Slavenom. Ja sam bio prisutan na tom treningu i na njihovoj pauzi ja sam uzeo reket i udarao od zid i... Trener Slaven je prepoznao moj potencijal, moj talenat i rekao mi je, to jest rekao mom ocu da bi ja trebao da počnem trenirati tenis, da me treba tu ugurati i forsirati, da vidimo kako će dalje to sve teći.
5: Evo, to je negdje općenito slučaj. Mogu iz ličnog iskustva reći, dakle, kod druge omladine da općenito sport, možda prvi koji se u djetetu pojavi je neka inicijativa roditelja. Misliš da je to bio tvoj slučaj?
6: Ma, mislim da je to bila kod mene... inicijativa roditelja, ali mislim da roditelji nisu toliko nisu mislili da ću ovakav uspjeh imati, oni su više gajali možda ono rekreativno da se bavim tenisom. Već ono na mojim prvim turnirima koje sam igrao oko sa 6-7 godina, već sam pravio tu neke uspjehe, igrao sa nekim igračima koji su bili bolji od mene i pobjeđivao sam ih. Tako da je tu već ono, ajmo da kažemo, počeli smo da smatramo tenis ono ozbiljno i posvećenost tenisu je bila maksimalna od samih ranih godina.
5: Ipak danas ne mogu ništa manje nego vrlo, vrlo uspješan tenisi reći. Koliki je bio put odakle tog prvog udara reketom u zid do zapravo današnjeg uspjeha?
6: To je bilo neograničen broj udaranja loptica koji sam morao da odradim i broj sati provedenih na terenu i ne samo na terenu jer i van terena mentalnih priprema za mečeva i psiholoških taktičkih, da kažem, imamo reći, nekih treninga koji su bili ono sa psihologom koji sam trebao da odradim da bi postigao ovo što sam postigao danas usvajanjem ta 3 državna prvenstva, koje je stvarno veliki izazov bio.
5: Da, ja nisam zapravo ni mislila da se baziram na temu mentalnog zdravlja. Ali mi je vrlo drago da si spomenuo i voljela bih te se uvod, dakle, dotaknemo te teme ako nemaš ništa protiv. Misliš li da je za mlade ljude, dakle, koji su tek u uspon, važno da imaju jednu psihološku potporu koju, evo, kažeš da si sam imao? Jer mi dalje, čini mi se, živimo u državi u okruženju koje ide li pod stigmom da je odlazak psihologu nenormalan, da si automatski luda, čak da nisi ni kod psihijatra. Dakle, male razlike u našem narodu i jeziku između psihologa i psihijatra. Koliko misliš da je onda važno da imamo to?
6: Pa mislim da je vrlo važno imati sportskog psihologa koji ti može dosta puno pomoći da praviš rezultate, puno lakše da razumiješ stvarno što znači taj sport, što znači ti trening, šta ti pomažu, kako će ti to pomoći tokom igre, da razumiješ, kao da kažem, da razumiješ čitavu tu poentu igre, da te on smiri u nekim teškim trenucima tokom mečeva, gdje imaš i uspona i padova, pravilno disanje i sve to ima svoje.
5: Da li su ti onda savjeti, na primjer, koji ti je psiholog dao kasnije značili u životu, a ne samo u sportu?
6: Da, kako da ne, u školi kad ideš imaš neki, ajmo da kažemo, teški trenutak sa nekim pojedinim predmetima i ti savjeti psihologa sportskog koji su mi uspjeli pomoći u tim raznim nekim stvarima van terena.
5: Da, možda je tu važna motivacija.
6: Tako je, motivacija, svakodnevna disciplina, motivacija, posvećenost, to su ta tri elementa koja su potrebna za tenis.
5: Prije nego što nastavimo priču o Afanu i njegovom sportu, idemo na kratki muzički predah. Ostanite sa nama jer se ubrzo vraćamo u studio i nastavljamo razgovor sa mladim državnim prvakom Bosne i Hercegovine u tenisu.

0: Afane, dobrodošao nazad u studiju.
1: Hvala.
0: Poštovani slušatelji, napominjemo da je sa nama danas u studiju Afan Neković, mladi teniser iz Bosne i Hercegovine. Ti si osvojio, dakle, tri državna prvenstva u Bosni i Hercegovini za juniore ispod 18 godina, dakle.
1: 14, 16, 18.
0: Svaka čast. Afane, ti si nedavno bio pobjednik zimskog prvenstva u Bosni i Hercegovini. Kako izgleda put do jednog takvog rezultata? Evo, rekao si malo prije da je bilo nebrojeno udaraca loptice prije nego što si osvojio sve ovo, ali koliko truda svakodnevnog je tu iziskivalo s obzirom da si pored toga što si profesionalni sportista zapravo i učenik srednje škole kao i većina nas?
1: Da, ma tu je bila potrebna organizacija jako temeljita gdje sam morao da izorganiziram svoj dan baš kako bi mi odgovaralo treninzima da se spremim za to zimsko prvenstvo. Tu su bili do 3 do 4 sata provedenih na terenima i plus još sat do sat i pol kondicije koje sam trenirao. To je sve bilo potrebno da bi ja osvojio zimsko prvenstvo do 18 godina.
0: Dakle, i sam si prvo natuknuo temu evropskog prvenstva na kojem si bio, na kojem ti od srca čestitam. No, mene zanima kako sada zapravo gledaš na razlike između međunarodne, dakle, scene i neke, recimo, domaće, balkanske, BH scene i slično.
1: Pa, tu je jako velika razlika iz razloga što su igrači na evropskim turnirima puno su kvalitetni i puno se drugačije obraćaju tenisu kao sportu, kako su oni njihovi pred treninzi, pred mečevi, pripreme za mečeve puno su drugačiji nego na ovim, da kažem, ovdje državnim našim ovdje na Balkanu turnirima, gdje su igrači puno izreliji i puno drugačiji igraju i taktički, a mogu reći i malo i emotivno su puno drugačiji kako se oni ponašaju tokom meča, jer nema, ja sad kad sam bio na evropskom prvenstvu, ja nisam vidio, na primjer, igrača koji, da kažemo, ružno se ponaša, baca reket i tako to. Puno su igrači

0: Vraćamo se ponovo u studiju gdje nastavljamo razgovor. Afane, voljela bih sada da se dotaknemo meni jedne od najvažnijih tema, to su mladi u BiH, s obzirom da se naša emisija dakle bavi tom temom. Reci mi, kada pogledaš okruženje oko sebe, svoju školu, klub, gdje najmanje i gdje najviše pronalaziš interesa kod mladih ljudi da se bavi sportom?
1: Rekao bih da najmanje interesa mladi pokazuju u tenisu, a najviše pokazuju u fudbalu. Pokazuju interesa u tenisu iz razloga što je tenis jako surov sport. Traži jako puno odricanja i posvećenosti, a i stvarno traži jako puno i novca da bi ulagali u taj sport, da bi išli na turnire, jer jako skup sport. A fudbal vidim da je ono, to je najtraženiji sport i najviše ima interesa djeca danas u fudbalu, jer to je, ajde kažemo, najglobalniji sport, najpopularniji sport na svijetu i san svakog dječaka je bio da bude, da kažem, fudbaler. Sam i ja kad sam bio u malim godinama, bio sam u dilemi da li tenis ili fudbal i mislim da sam donio dobru odluku za tenis.
0: Jesi li imao tih momenata kroz karijeru gdje si se komešao, gdje si ipak htio odustajati, htio mijenjati sport, rutu i tako dalje?
1: Da, bilo je tu ono nekoliko, ajde da kažem, trenutaka gdje sam bio u dilemi, ne da u dilemi, nego ono razočarenje neko koje sam, ajde da kažem, imao na nekom turniru gdje sam izgubio od nekog protivnika kojeg nisam trebao i stvarno ono, doveo sam sebi u pitanje da li trebam ovo da treniram, da li sam ja za ovaj sport. Da kažem, sa svojim roditeljima malo i popričao oko toga, gdje su mi jako puno pomogli i rekli mi da je ovo sport za mene, da je ovo pravi put, da ne treba mijenjati sport. Tako da stvarno zahvalan sam na tome što sam ostao u tenisu.
0: Koliko ti je bilo važno imati kroz taj svoj sportski put roditelja koji će ti u stvari biti putokazi i govoriti da ipak trebaš ostati tu?
1: Da, to mi je jako puno značilo, jer kroz svaki težak period u mom životu imao sam roditelje koji su me navigirali kroz život i govorili mi da trebam da ostanem na ovoj traci gdje sam, na ovom putu, da idem ka svojim ciljevima, jer oni su mi bila najveća podrška, oni su vjerovali u mene i vjeruju dan danas da ću napraviti još veće uspjehe. I stvarno mislim da da roditelji trebaju da razgovaraju sa djecom o ne samo o sportu, nego općenito i u svim ostalim stvarima što interesuju djecu. Možda škola, možda drugi neki sport i tako.
0: Reci mi, koliko je teško danas baviti se sportom u Bosni i Hercegovini? Evo, govorili smo i o tome zašto mladi odustaju, kako odustaju i tako dalje. Ti si rekao da je tenis skup sport, no ja pretpostavljam da je tenis skup u svakoj zemlji, ne samo u Bosni i Hercegovini. Koliko imaš podršku države da se baviš tim čim želiš?
1: Pa mislim da je jako je teško u Bosni trenirati zato što iz razloga mi nemamo puno igrača. Igrači koji su bili uspješni do 10-12 godina su danas možda otišli na koleđ u Ameriku, neki su prestali trenirati. Nema danas dovoljno igrača s kim možeš da treniraš, da vodiš treninge. Iz tog razloga natjerani su neki pojedini igrači kao što sam ja da negdje vani idu u neku akademiju da treniraju s nekim trenerima koji nisu iz Bosne. A i jest jako je skup je sport, skup je i vani i ovdje, ali...
0: Imaš li želju otići vani? Imaš li želju da negdje nekome drugom ko te možda više zna ocijeniti daješ svoje uspjehe?
1: Ja sam pred ovo zadnje državno koje sam osvojio bio

sam na pripremama u Slovačkoj gdje su gdje sam upoznao jednog trenera koji mi je jako velika podrška bio i stvarno to u Trnavi sam bio u akademiji jednoj i stvarno to je tamo stvarno profesionalizam gdje gdje ima dvorana, teniska dvorana, betonska, gdje su tu teretane i to mi je omogućilo da sve imam u jednom prostoru, u jednom, na jednom mjestu gdje sam mogao da se pripremim.

0: no možda ti ne daje neku financijsku potporu ili nešto, ali da li ti daje bilo kakav drugi vid podrške u kojem, koji ti zapravo daje motivaciju da ti ovdje ostaneš, da gradiš sebe tu?
1: Pa država mi trenutno nemam neku podršku ili nemam neku, da kažemo, neke terene gdje ću ja moći trenirati, nisu mi nešto omogućili sada da kažem za nastavak u svojoj državi, da nastavljam da treniram ovdje, jer imam neke puno bolje ponude negdje van države koje ću vrlo vjerovatno iskoristiti i prijeći tamo da treniram, tako da eto.
0: Što je zapravo tužno, jer pitala sam te ovo zato što ti nisi prvi sportista sa kojim ja razgovaram, a nijedan do sad mi nije rekao da je država podržala to što radi.
1: Da, to je jako tužno i za čut. Znam dosta tenisera koji su iz Bosne bili pa su otišli van zemlje, bili su primorani, koji su čak bili možda i veći talenti od mene, da bi nastavili svoju tenisku karijeru morali su, bili su primorani da odu iz zemlje, da nastave svoje tenisku karijeru negdje drugo, negdje van.
0: Poštovani slušatelji, vrijeme je da malo predahnemo uz muziku. Približavamo se kraju emisije, ali prije nego što vam podijeli poruku sa mladima, poslušajmo još jednu pjesmu, onda se vraćamo u studio po neke završne misli i da saznamo još po nešto o njemu. Uživajte!

0: pitanja. Prvo je, da nisi teniser, šta bi bio?
1: Fudbaler.
0: Malo prije smo govorili za to. Najbolji savjet koji si dobio.
1: Veruj sebi, ne veruj šta drugi pričaju.
0: Da postoji film ili knjiga koju možeš milion puta iznova i iznova čitati i gledati, šta bi bilo?
1: Film, knjigu koju sam pročitao je Robin Sharma, kaluđer koji je prodao svoj Ferrari. A film bi rekao, nemam film, imam seriju Peaky Blinders koja mi je ono upešatljiva, ono, koja mi se najviše sviđa.
0: Najčudnija stvar koju si uradio ili ponio pred, dakle, teniski meč? Da li imaš rituale pred teniski meč?
1: Kako da ne, slušanje muzike, onaj, spremanje za meč, imam isto ono, biram koju ću majicu obući za koji meč. Neću ono sad ono, otvorim kofer i zaberem šta god hoću, nego stvarno imam ono, specifičan sam perfekcionista, baš ono, volim da mi bude sve kako treba, ono.
0: Poredano.
1: Da, poredano.
0: Gdje si najsretniji na svijetu?
1: Na teniskom terenu.
0: Omiljena hrana poslije turnira?
1: Pizza.
0: Pizza? Ne tako zdrava za jednog sportista.
1: Ne zdrava,
0: I šta je ono čemu zapravo i dalje sanjaš?
1: Najbolji tenisijer svijeta.
0: Afane, hvala ti na ovom intervju, na ovoj priči zapravo.
1: Hvala tebi na pozivu, nadam se da sam bio dobar.
0: Izuzetno. Dragi slušatelji, stigli smo i do kraja još jedne epizode emisije Na frekvenciji sa. Moj današnji gost bio je Afan Neković, mladi teniser Sarajeva, trostruki državni prvak i primjer koliko upornost i ljubav prema jednom sportu mogu donijeti velike rezultate. Afane, tebi hvala još jednom na gostovanju i na inspiraciji koju si podijelio s nama. A vama, dragi slušatelji, hvala što ste bili uz BH Radio 1. Ostanite na našim talasima i čujemo se u narednoj epizodi.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: sve u ritmu sporta. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Subota 20. i nedjelja 21. juni. Emisije Ritam sporta na BH Radio 1.
1: Marketing BH Radio 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Hydro Shea, Hada Lime.

0: Babo, Bifas, Liren, Mirise, make-up, veš i pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: Osamnaest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je danas na telefonskoj sjednici odluku o usvajanju prijedloga za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Cilj je očuvanje poslovnog kontinuiteta dužnika ponovnim pokretanjem proizvodnje, očuvanja vrijednosti imovine i provedbe plana restrukturiranja. Odlukom je propisano da se ovaj prijedlog podnosi Općinskom sudu u Zenici kao sudu stvarno nadležnom za stečajni postupak prema sjedištu dužnika, odnosno sudu nadležnom za vođenje postupka vanredne uprave. Na funkciju vanredne upravnice vlada je imenovala Senu Šaranović, saopćeno je iz Vlade Federacije BiH. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uz podršku misije Ujedinjenih nacija i ambasada Švicarske i Ujedinjeno kraljevstvo organizira u ponedjeljak u Sarajevu konferenciju na visokom nivou 30 godina mira i budućnost multilateralizma. Sedmica izgradnje mira je globalna inicijativa UN-a i ove godine se održava u znaku 20 godina UN-ovog rada na izgradnji mira. Događaj će biti prilika za osvrt na značaj multilateralne saradnje i njenu ulogu u mirovnom putu Bosne i Hercegovine tokom protekle tri decenije, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Amer Kapetanović ugostio je ministra vanjskih poslova Grčke Jorgasa Gerapetritisa danas u Sarajevu. Na sastanku je bilo riječi o regionalnoj saradnji u jugoistočnoj Evropi, evropskoj integraciji Zapadnog Balkana, ulozi procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi i provođenju strategije Jugoistočna Evropa 2030. Dvojica zvaničnika razgovarala su i o mogućnostima da se političke obaveze preuzete na regionalnom nivou pretvore u praktične inicijative i mjerljive rezultate. Šef grčke diplomatije boravio je u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani danas je objavio da je otkazao svoj put u Sjedinjene Američke Države planiran za nedjelju i ponedjeljak zbog izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa da ga je premijerka Giorgia Meloni molila da se slika s njim tokom samita G7. Ozbiljne i uvredljive riječi predsjednika Trumpa upućene premijerki Meloni vrijeđaju cijelu Italiju, napisao je na mreži X Tajani koji je i potpredsjednik italijanske vlade. Temperature u 17 sati, Sarajevo 26 stepeni, Livno i Tuzla 29, Bugojno i Doboj 30, Bijeljina, Gradačac i Sanski most 31, Banja Luka, Bihać, Neum i Trebinje 32 i Mostar 35 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, najviša dnevna do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Koncert ljetne noći Bečke filharmonije u čudesnom ambijentu dvorca Schönbrunn. Klasična muzika dostupna svima kroz raznovrstan repertoar poznatih melodija od opere, operete, baleta, mjuzikla i simfonijskih dijela. Bečkom filharmonijom će prvi put dirigirati maestro Lorenzo Fiotti, a kao solista će nastupiti Serbrin Terfel. Ne propustite koncert ljetne noći Bečke filharmonije u petak 19.6. od 21 sat i 20 minuta uživo na BH Radiju 1. Stručni komentar prenosa koncerta Maja Baralić-Matern. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, večernje vijesti.

0: studiju su Aydin Koso i Adna Voljevica.
1: Dobro veče. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Bosna i Hercegovina uvrštena na sivu listu Manivala.
0: Vlada federacije imenovala vanrednu upravnicu u Novoj Željezari Zenici.
1: Obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu.
0: Otkazani mirovni pregovori između SAD-a i Irana, kao razlog naveden nastavak izraelskih napada na jugu Libana.
1: Sutra u našoj zemlji sunčano, temperature do 35 stepeni. Na posljednjem plenarnom sastanku radne grupe za financijske akcije pod meksičkim predsjedavanjem Elize de Anda Madrazo, Bosna i Hercegovina i Irak su uvršteni na listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom, to jeste takozvanu Manival sivu listu. Nakon što nismo uspjeli ostvariti napredak u rješavanju nekoliko pitanja, registra stvarnih vlasnika kompanija, upravljanja oduzetom i nelegalno stečenom imovinom, primjenom smjernice UN-a i kontrole nevladinog sektora, te lošeg nadzora nefinancijskog sektora, na primjer kazina. Kada se neka zemlja uvrsti na ovu listu, dolazi pod poseban nadzor, dobija početnu ocjenu i plan mjera. Zatim dolazi delegacija na terensku procjenu i tek onda ponovo počinje glasanje. Za ovaj proces našoj će zemlji biti potrebno minimalno godinu dana, a prema preciznijim procjenama 2 do 3 godine rada.
0: Sastanak FATFA je protekla 3 dana u Parizu okupio oko 200 jurisdikcija i posmatrača. Nova publikacija koja će biti predstavljena sljedećeg mjeseca prikazat će različite modele razmjene informacija iz cijelog svijeta s ciljem podrške operativnoj razmjeni obavještajnih podataka u svrhu borbe protiv kriminala u skladu s potrebama zaštite podataka. Daljnji rad u ovom području nastavit će se pod predsjedavanjem Ujedinjenog Kraljevstva. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je danas na telefonskoj sjednici odluku o usvajanju prijedloga za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Cilj je očuvanje poslovnog kontinuiteta dužnika ponovnim pokretanjem proizvodnje, očuvanja vrijednosti imovine i provedbe plana restrukturiranja. Odlukom je propisano da se ovaj prijedlog podnosi Općinskom sudu u Zenici kao sudu stvarno pred nadležnom za stečajni postupak prema sjedištu dužnika, odnosno sudu nadležnom za vođenje postupka vanredne uprave. Na funkciju vanredne upravnice vlada je imenovala Senu Šaranović, saopćeno je iz Vlade Federacije BiH.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i ministar vanjskih poslova Grčke Jorgos Gerapetritis poručili su nakon sastanka u Sarajevu da su bilateralni odnosi dviju zemalja odlični i bez otvorenih pitanja, te potvrdili opredjeljeno za jačanje saradnje u ekonomiji, energetici, turizmu i evropskim integracijama. Grčki ministar je naglasio da će evropska integracija Zapadnog Balkana biti među prioritetima grčkog predsjedavanja Evropskoj uniji 2027. godine. Slušamo njihove izjave.
2: Danas smo još jednom podvukli važne prioritete u našim bilateralnim odnosima. Imamo zaista vrlo dobre bilateralne odnose, nikakvih otvorenih pitanja nemamo. Ekonomije, o tome smo danas govorili, su solidne, ali mogu biti još sigurno i mnogo bolje. Razgovarali smo o obnovi ove linije Sarajevo-Atina koja bi trebala da se desi.
3: Potvrdio sam dragom kolegi i prijatelju da je Grčka spremna Bosni i Hercegovini pružiti svaku tehničku pomoć na njenom putu ka Evropi. Što se tiče regionalnih dešavanja, mi značajno cijenimo našu saradnju u sklopu regionalnog vijeća za saradnju, čije je sjedište ovdje u Sarajevu.
1: Međunarodna misija za procjenu predizbornog procesa Nacionalnog demokratskog instituta upozorila je da Bosna i Hercegovina ulazi u završnu fazu priprema za opće izbore uz ozbiljne izazove, ali i priliku da primjenom novih tehnologija poveća povjerenje građana u izborni proces. Delegacija misije koja je proteklih dana boravila u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru predstavila je preporuke institucijama i izbornim akterima uoči izbora zakazani za 4. oktobar. Detaljnije Miloš Malović.
4: Iako su prethodni izborni procesi u Bosni i Hercegovini uglavnom bili dobro provođeni, godinama ih prate optužbe za nezakonito glasanje, probleme u brojanju listića i manipulaciju rezultatima. Stoji u izvještaju delegacije Nacionalnog demokratskog instituta. Kako navode, zbog toga među biračima, političkim strankama i organizacijama civilnog društva postoji široka podrška uvođenju novih tehnologija na biračkim mjestima. Iako je veoma mali rok ostavljen Centralnoj izbornoj komisiji BiH za

0: za implementaciju novih tehnologija u predstojeći izborni proces, rukovodilac delegacije NDI-a Tanja Fajon iznijela je niz preporuka.
1: Preporučujemo da sve nadležne institucije pruže punu podršku Centralnoj izbornoj komisiji u provođenju izbora i uvođenju novih tehnologija uz stalne konsultacije s političkim strankama i organizacijama civilnog društva. CIK treba redovno informisati javnost o implementaciji novih tehnologija i zajedno sa medijima i drugim akterima provesti sveobuhvatnu edukaciju birača o njihovoj primjeni na dan izbora. Preporučujemo i veću transparentnost kroz objavljivanje detaljnih podataka o korištenju novih tehnologija te pojednostavljenje procedura za akreditaciju građanskih posmatrača.
0: Član delegacije NDI-a Richard Klein naglasio je da pitanje izbornog integriteta ne zavisi samo od primjene novih tehnologija.
2: Tokom prethodnih izbornih ciklusa zabilježene su primjedbe na pritiske na birače, zloupotrebu javnih resursa, neravnopravan pristup medijima, kao i pojave govora mržnje u kampanji. Iako su izmjenama izbornog zakona iz 2022. godine uvedene zabrane govora mržnje i korištenja javnih sredstava u kampanji, upozoravamo da će njihova efikasna primjena zahtijevati pažljivo praćenje kampanje i pravovremeno rješavanje izbornih sporova.
0: Iz Nacionalnog demokratskog instituta poručili su da kredibilni izbori nisu odgovornost samo izbornih institucija, već zajednički zadatak političkih stranaka, medija, civilnog društva i građana. Za BH Radio 1, Miloš Malović.
3: Mirovni pregovor između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji je trebalo da se održe danas u Švicarskoj, otkazani su. Kao razlog otkazivanja, iranski pregovarači navode nastavak izraelskih napada na jug Libana, mada je memorandum koji su potpisali predsjednici dvije zemlje uključivao prekid borbi na svim frontovima, uključujući Liban. Odgađanje pregovora pokrenulo je novi rast cijena nafte. Detaljnije, Dragana Radovanović Čalija.
4: Razgovori SAD-a i Irana odgođeni su nakon što je Iran otkazao učešće zbog intenziviranja borbi u Libanu, prenose agencije. Iz Izraela su stigle brojne kritike na memorandum uz ocjenu da je loš za cijeli svijet, a potpredsjednik SAD-a i šef pregovaračkog tima J.D. Vance odgovorio je da je Trump trenutno jedini naklonjen Izraelu i pozvao ih da poštuju mirovni proces.
5: Ne želimo da Hezbollah napada Izrael, ali da obezbijedimo da se to ne dešava, moramo izgraditi regionalni okvir koji će prekinuti tokove novaca za Hezbollah i iransku podršku njima, istovremeno poštujući teritorijalni suverenitet Libana.
4: J.D. Vance je poručio da Iranci mogu profitirati od sporazuma tek kada promijene svoje ponašanje, što bi donijelo stabilnost na Bliski istok. Ipak, početni sporazum mnogi ocjenjuju kao diplomatsku pobjedu Irana, visoki zvaničnik Hezbollaha Hasan Fadlallah.
5: Ovaj memorandum je prava pobjeda za Iran. Svatko tko tvrdoglavo odbija da vidi ovu stvarnost ne gleda ni kroz prizmu pravednosti, ni kroz prizmu istine, ni kroz prizmu stvarnosti. Čak i unutar Izraela čujemo veliko negodovanje u vezi sa ovim memorandumom. Međutim, ono što je na kraju važno jeste postizanje konačnog sporazuma.
4: Nakon potpisivanja memoranduma, saobraćaj kroz Ormuzski more uznastavljen je, a Iran je ukinuo tranzitne takse za trgovačke brodove na 60 dana. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
2: Italijanska premijerka Giorgia Meloni odbacila je tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da ga je tokom samita G7 molila za zajedničku fotografiju, ocijenivši ih potpuno izmišljenim, javila je ANSA. Meloni je na Instagramu poručila da Italija i ona nikada ne mole, te izrazila zaprepaštenje Trumpovim izjavama. Dodala je da takvo ponašanje prema saveznicima smatra neprimjerenim. Donald Trump je ranije u intervjuu tvrdio da je Meloni insistirala na fotografisanju s njim tokom susreta na samitu G7. Posebno odjeljenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine nepravosnažno je osudilo bivšu tužiteljicu kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo Jasminku Knežević na godinu dana zatvora zbog odavanja službene tajne. Presudom su joj izrečene i mjere zabrane obavljanja pravosudnih funkcija kao i poslova stručnog savjetnika, stručnog saradnika i istražioca u Bosni i Hercegovini u trajanju od 10 godina. Knežević je navodno u maju prošle godine neovlaštenoj osobi dostavila dokumente iz krivičnog predmeta na koje kojem je radila, čime je

0: učinila dostupnim povjerljive podatke koji predstavljaju službenu tajnu. Rudari koji su ove sedmice protestovali i boravili u domu rudara rudnika mrkog uglja Zenica vratili su se kućama nakon što su dobili obećanje o isplati plata i naknada, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika Zenica Nedžad Duraković. Prema dogovoru postignutom u Sarajevu, plata i topli obrok za april te topli obrok za mart trebali bi biti isplaćeni do 25. juna, dok se isplata majske plate i toplog obroka očekuje u prvoj trećini jula nakon planiranog zajma kod Svjetske banke. Rudari će se na posao vratiti tek nakon realizacije obećanih isplata.
1: Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu obilježen je danas u Foči, gradu simbolu ratnog silovanja. Po sloganom Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine, obilježen je ovaj dan komemoracijom i spuštanjem ruža u rijeku Čehotinu. Govore predsjednica udruženja Foča 92-95 Mitheda Kaloper i predstavnik djece rođene zbog ratnog silovanja Alen Muhić.
2: Da pošaljemo poruku da zaborav nikada ne smije biti opcija. Foča nije samo geografsko mjesto. Foča je ime koje u sebi nosi bol hiljada žena i djevojčica.
3: Ja vas danas pozvam na sažaljenje. Ja vas pozvam na odgovornost. Jer sjećanje nije dovoljno da ne vodi prema djelovanju. Komemoracije nisu dovoljne ako nakon njih nastavimo živjeti kao da se ništa nije desilo. Cvijeće koje ćemo kasnije bacati nije ni dovoljno ako preživjeli žrtve i dalje čekaju priznanje, podršku, razumijevanje, baš onako kako one to zaslužuju.
1: U reciklažnom dvorištu u Širokom Brijegu danas je izvršena primopredaja i puštanje u pogon prese kapaciteta 40 tona za javno komunalno preduzeće Čistoća. Time će se dati snažan doprinos razvoju kružne ekonomije, kazala je federalna ministrica turizma i okoliša Nasiha Pozder. Direktor javnog kantonalnog preduzeća Čistoća Zoran Slišković smatra da će korištenje ove prese smanjiti količinu komunalnog otpada koji onda završava na deponiji.
4: Evo, mi smo danas imali priliku da potpišemo i novi sporazum, dakle podrška sa federalnog nivoa neće izostati ni u ovoj godini. Federalno ministarstvo okoliša i turizma prošle godine podržalo grad Široki Brijeg, upravo dakle projekte koji se tiču upravljanja otpadom sa 200.000 konvertibilnih maraka, ove godine 165.000, i ono što je važno također reći da kada imate spremne projekte koji dolaze sa ovakvih lokalnih zajednica, onda je zadovoljstvo naravno i sarađivati i evo podržavati. Tako da iskreno se nadam da je ovo još jedan dobar korak prema putu da imamo i čišći i zdraviji okoliš, ne samo u Širokom Brijegu, nego naravno u cijeloj Bosni i Hercegovini.
5: Na terenu ćemo imati odvojeno prikupljanje određenih vrsta otpada, kao što su karton, plastika, PET, metal, tekstil, tako da ćemo tu robu dovoziti ovdje sa ovim strojem, znači sa ovom tehniksovom presom je balirati i s tom robom ponovo na tržište.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu 25, Tuzli i Zenici 28, Banja Luci 30, Bijeljini 31 i u Mostaru 32 stepena.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 13 do 22, a dnevna do 35 stepeni. Na graničnim prelazima Izačić, Gabela Polje i Zubci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok se na ostalim prelazima čeka oko pola sata. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na izlazu iz zemlje, ali je duga kolona vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Bosna i Hercegovina uvrštena na sivu listu Manivala.
0: Vlada Federacije imenovala vanrednu upravnicu u Novoj željezari Zenici.
1: Obilježen međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu.
0: Otkazani mirovni pregovori između SAD-a i Irana, kao razlog naveden nastavak izraelskih napada na jugu Libana. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spiker Aydin Koso, urednici emisije Mustafa Karahmet i Jadna Voljevica.
6: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
7: U narednim minutama uživamo u pjesmama Neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Slušamo pjesme iz pjesničkog opusa Safeta Kafedžića.

20 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Na posljednjem plenarnom sastanku radne grupe za financijske akcije pod meksičkim predsjedavanjem Elize de Anda Madrazo, Bosna i Hercegovina i Irak su uvršteni na listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom, to jest takozvanu Manival sivu listu. Kada se neka zemlja uvrsti na ovu listu, dolazi pod poseban nadzor, dobija početnu ocjenu i plan mjera. Zatim dolazi delegacija na terensku procjenu i tek onda ponovo počinje glasanje. Za ovaj proces našoj će zemlji biti potrebno minimalno godinu dana, a prema preciznim procjenama

0: dvije do tri godine rada. Sastanak FATFA je protekla tri dana u Parizu okupio oko 200 jurisdikcija i posmatrača. Nova publikacija, koja će biti predstavljena sljedećeg mjeseca, prikazat će različite modele razmjene informacija iz cijelog svijeta s ciljem podrške operativnoj razmjeni obavještajnih podataka u svrhu borbe protiv kriminala u skladu s potrebama zaštite podataka. Daljnji rad u ovom području nastavit će se pod predsjedavanjem Ujedinjenog kraljevstva. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je danas na telefonskoj sjednici odluku o usvajanju prijedloga za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Cilj je očuvanje poslovnog kontinuiteta dužnika ponovnim pokretanjem proizvodnje, očuvanja vrijednosti imovine i provedbe plana restrukturiranja. Odlukom je propisano da se ovaj prijedlog podnosi Općinskom sudu u Zenici kao sudu stvarno nadležnom za stečajni postupak prema sjedištu dužnika, odnosno sudu nadležnom za vođenje postupka vanredne uprave. Na funkciju vanredne upravnice vlada je imenovala Senu Šaranović, saopćeno je iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Svjetska zdravstvena organizacija javila je da je 75 zdravstvenih djelatnika zaraženo opasnim virusom ebole tokom izbijanja epidemije u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi. 17 ih je umrlo, saopćila je predstavnica Svjetske zdravstvene organizacije Marie Roselyne Belizer. Od 177 ispitanih klinika, samo su 4 u početku imale kapacitet i opremu za pravilnu zaštitu svih svojih djelatnika. Jedan od izazova bio je taj što je u ovoj epidemiji samo 10% zaraženih pokazivalo simptome tipične za ebolu, posebno krvarenje, kazala je Belizer i navela ukupno 896 potvrđenih zaraza, uključujući 232 smrtna slučaja. Dodala je da je mjesec dana nakon proglašenja epidemije situacija i dalje ozbiljna i stalno se razvija. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 13 do 22, a najviša dnevna do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
2: BH Radio 1, sportski program. Glas Mundijala na BH Radio 1.
3: Evo nas je ovog 19. junskog dana sa vama, cijenjeni slušatelji BH Radija 1, u redovnom, već možemo tako reći, izdanju emisije Glas Mundijala BH Radija 1. Emisije posvećene svjetskom nogometnom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, koje emitujemo svaki radni dan od 20:03 minute do 21 sata. Bavimo se čim drugim nego najaktuelnijim sportskim događajem na planeti, a to je svjetsko nogometno prvenstvo. Za Mix Pultom je Mirza Omanović, ja sam Darko Đerić, a ovih 50-ak minuta našeg današnjeg druženja bavit ćemo se uglavnom reakcijama na ono što smo sinoć gledali, sinoć pratili, komentarisali, a dešavalo se u Los Angelesu na stadionu u Inglewoodu, gdje je naša reprezentacija doživjela težak poraz od Švicarske rezultatom 4-1. U Glasu Mundijala čućete glasove naših reprezentativaca kako su doživjeli sve ono što se desilo sinoć u zadnjih 20-ak minuta, kako razmišlja selektor, kako razmišlja kapiten, šta kažu igrači u onome što nas čeka za 5 dana. Kako ste navikli, čućemo i glas struke. Gost večerašnjeg izdanja Glasa Mundijala je naš nekadašnji reprezentativac, selektor, čovjek koji

0: Našu priču u Glasu Mundijala BH Radija 1 naravno otvaramo svim informacijama vezanim za sinoći meč u Los Angelesu. Nekako se dojmovi svežu nakon ove utekmice u kojoj smo doživjeli poraz rezultatom 4-1. Igra naše reprezentacije u oči ovog duela bila je takva da smo se u Torontu protiv Kanade uglavnom branili dobar dio te utekmice, a iako je selektor napravio tri izmjene u odnosu na taj meč, ubacio i Šunjića i Džeku u prvu postavu kao i Alajbegovića, nije se u mnogome razlikovala naša taktička postavka protiv Švicaraca kao preslikan meč u dobrom dijelu u Torontu. Dakle, ono što su bili Kanađani u toj prvoj utakmici, to su bili Švicarci u ovom duelu u pojedinim trenucima prvog i drugog poluvremena preko 70% posjed lopte protivnika. Međutim, iz cijelog tog posjeda Švicarci nam nisu zadavali veliki broj opasnih prilika i nekako se sticao utisak da će jedna greška presuditi pobjednika i da bi jedan gol mogao odlučiti i prevagnuti na jednu ili na drugu stranu. E onda je došao taj nesretni break za hidrataciju, koji ga zovu za osvježenje, sudijski timeout sredinom drugog poluvremena. U igru švicarske reprezentacije ušli su Vargas i Mazambi i u potpunosti na glavačke, dakle, okrenuli ovu utakmicu. Da je neko u 70. minuti rekao da ćemo na koncu imati 5 golova, vjerovatno bi ga čudno ljudi gledali, jer se stvari tako dešavale na terenu da bi jedan pogodak bio zlata vrijedan. Međutim, na koncu prava goleada, nesreća je da je od tih 5 golova njih 4 završilo u mreži naše reprezentacije, dakle, lopte su završile iza leđa našeg golmana Nikole Vasilja, tako da su Švicarci, pa mora se reći, posle zasluženo osvojili bodove u ovoj utakmici i zabilježili prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. Sve je krenulo, dakle, u toj 74. minuti, nesretna intervencija Nemića, lopta je završila kod Mazambija u kaznenom prostoru. Ovaj nije časio časa, što bi se reklo, ono igrački voleom odmah potegao, prvi njegov kontakt sa loptom, ona je završila iza leđa Vasilja za 1-0. Kako jedna nesreća nikad ne stiže sama, to smo onda uvidjeli 6 minuta kasnije. Mukaremović startuje u kaznenom prostoru, tačnije stekao se utisak da je to bilo u kaznenom prostoru. Bio je posljednji igrač odbrane, crveni karton, čistko sunce, što bi se reklo, ali sreća da u tom trenutku nije bio 11-terac za reprezentaciju Švicarske. Nisu uspjeli realizovati taj slobodan udarac sa ivice kaznenog prostora, ali Mukaremović morao u slačionicu, a igrače više pravi timovi reprezentacije koriste vrlo brzo. Tako je bilo, nažalost, sinoć. Samo 4 minute je trebalo da Embolo asistira, a Vargas pogodi za 2-0. Nakon tog gola, nove izmjene u našoj reprezentaciji. Nakon Bašića i Beraktarevića u igru su ušli Lukić i Hadži Ahmetović, međutim, ni to nije mnogo toga promijenilo na terenu. U 90. minuti još jedna sjajna akcija, Vargas je ovoga puta u ulozi asistenta, Mazam postiže svoj drugi, a treći pogodak za Švicarsku, i tada je već bilo jasno da od bodova za naš tim ovdje neće biti ništa, čak ni onaj gol Mahmića koji je bio zaista efektan u 93. minuti nije nimalo razdrmao našu ekipu, niti je izmamio osmihe na njihova lica, pa čak sam Mahmić onako bez velikog slavlja je taj gol, da tako kažem, doživio, a eto da mu je neko rekao da će postići pogodak na svjetskom prvenstvu, vjerovatno bi čovjek bio presretan, ali dešava se jednostavno i takve situacije. Inače, da je neko rekao da će Jovo Lukić i Mahmić biti strelci za našu reprezentaciju na ovom svjetskom prvenstvu. Dakle, ovakvi turniri pišu priča, jedna priča se zove reprezentacija Bosne i Hercegovine. Na koncu još jedan 11-terac, Džaka je bio realizator, ukupnih 4-1, možda i nije realan prikaz ovako visok rezultat svega viđenog na terenu. Igrali smo dosta kvalitetnu odbranu, nekih 70 minuta, međutim, nismo imali pravi odgovor na izmjene koje je pravio Murat Jakin, selektor švicarske reprezentacije. Nismo imali odgovor na tu svježu krv koja je ušla sa klupe u posljednjoj četvrtini ove utakmice i praktično igrači s klupe su riješili pobjednika ovog duela. Ovako je meč nakon utakmice odmah prokomentarisao naš selektor Sergej Barbares.
1: Može biti, naravno da je previsok, ali opet se mora i kad imate igrača manje pokušati neke stvari iskontrolirati, ali ok, želja je tu bila, odigrali smo preko 60 minuta vrhunski, u mom mišljenju daleko bolji od protivnika. Nažalost, primimo taj gol kako ga primimo grešom, gdje se lopta normalno ne izbija u teren nego i van, i taj crveni karton, i usto, mnoge ekipe i iskusne ekipe imaju onda problem s tim. Da kažem, ta greška kod prvog gola ili taj crveni karton gdje smo pustili sredinu, gdje nismo imali taj dodir sa protivnikom, nažalost, i onda primite takav gol. Uvijek smo govorili da je ovo dobra reprezentacija koja ima super fudbalere koji znaju iskoristiti stvari. Grupna faza, znamo kako funkcioniše, znamo koje utakmice igramo i s kim igramo, i tako ćemo se pripremiti za zadnju utakmicu i pokušati nju dobiti.
0: Evo, čuli ste šta je Sergej Barbarez rekao odmah nakon utakmice sa reprezentacijom Švicarske. Naravno, njemu ni stručnom štabu kao igračima nije bilo lako nakon svega viđenog na stadionu u LA-u. Ranili su se, igrali, trčali, trudili se, međutim kvalitetniji je protivnik bio, ruku na srce staviti pa reći, mora se priznati, jednostavno Švicarci su bili brži, rastrčani, jednostavno kvalitetniji, bolji pristup imali u ovoj utakmici. Mi se nekako pogubili, posebno u toj sredini terena, nismo uspjeli napraviti tranziciju lopte prema našim napadačima, u nekoliko navrata tek onako nekim poluprilikama zaprijetili golu švicarske reprezentacije, međutim premalo je zaista ukupno gledano viđeno u napadu na ovoj utakmici od naših reprezentativaca. Džeko se trudio, jasno koliko je mogao, igrao nekih sat vremena sinoć, iako je propustio onu prvu utakmicu, kapiten je bio uz reprezentativce jučer, ni njemu nije bilo lako nakon svega viđenog. Praktično po njegovom izlasku nekako su se stvari počele raspadati na terenu. Ovako je on prokomentarisao sve ono što se desilo u zadnjih 20 minuta.
2: Pa je sigurno da je previsok rezultat, težak poraz na kraju. Sad priča da li je zasluženo ili nezasluženo, nažalost nismo izdržali tih zadnjih 20 minuta, iako na neki način sve te golove što smo primili, primili smo naivno, ali ovo je takvo takmičenje da ne možeš pocijeniti ni jednu loptu. I naravno, kod 1-0 kad smo dobili taj crveni karton, trebali smo se više zatvoriti, više misliti o tome kako ne primiti još jedan gol, a onda naprijed, naravno, možda jednu ili dvije šanse pokušati iskoristiti, ali na kraju crveni karton kod crveni karton znači da je zakasnio prema loptu, i sigurno da je to jedan od momenata zbog kojih smo na kraju 4 primili. No dobro, sigurno zadnja utakmica, jel ni taj Katar nije ono što svi očekuju, jel danas svi igraju fudbal, tako da sigurno da neće biti lagana utakmica, ali probat se odmoriti, spremi dobro i da pokušamo pobijeti, iako ovaj poraz danas sigurno da boli, s obzirom da na kraju može i gol razliku biti bitno.
0: Reče kapitan, danas svi igraju fudbal, pa moglo bi se tako reći, međutim Kanađani su sinoć ovu azijsku reprezentaciju, što bi se reklo, vratili na fabričke postavke. 6 komada je bilo, 6-0 sinoć, međutim stvari su išle jedna za drugom u lošem smjeru za Katar, isključena dva igrača i nisu se mogli nadati boljem, ali iz našeg ugla dobro je da je ovo reprezentacija sa lošijom gol razlikom od naše trenutno, budući da u zadnjem kolu igramo protiv Katara i Remi bi nam donio 3. mjesto, međutim Remi nam ne bi donio plasman u knockout fazu turnira, to je ona loša stvar, imamo dobru i lošu stvar. Dakle, moramo jednostavno ići na pobjedu u tom duelu, nije dovoljno biti treći jer sa 2 boda nemamo se čemu nadati, a 4 već je gotovo sigurno garantuju plasman u knockout fazu takmičenja. Kažu, statistika uglavnom ne otkriva onu najbitniju stvar, međutim ako gledamo statistiku sinoćne utakmice u LA, ona baš otkriva sve, procenat posjeda lopte, broj udaraca prema golu i okvir gola, jasno ovdje nagovještava koja je reprezentacija bila bolja. Dakle, 62-38 procenata posjeda lopte, 13-5 udarci prema golu, 7-3 udarci u okvir gola, 7-3 korneri za reprezentaciju Švicarske. Jednostavno svi ovi statistički parametri su na strani reprezentacije selektora Murata Jakina. Ispade da su Švicarci dobro odradili ovaj posao, scouting naše reprezentacije, i da su dobro odreagovali na pritisak, jer javnost je tamo bila veoma, veoma bijesan nakon prve utakmice i onog primljenog gola protiv Katara, nerešenog rezultata 1:1, iako su tada opuživali selektora Murata Jakina za možda i kukavički pristup u zadnjih 20-ak minuta, jučer ga i sinoć slave, jer je upravo napravio izmjene koje su preokrenule utakmicu i najzaslužnije što je njegova reprezentacija sinoć osvojila sva tri boda. O zbivanjima u LA-u na stadionu u Inglewoodu razgovarat ćemo i u nastavku Glasa Mundijala BH Radija 1. Toliko za sada.

Nakon našeg duela sa reprezentacijom Švicarske i teškog poraza rezultatom 4-1, pomalo ošamućeni, dočekali smo ponoćni duel između Kanade i Katara, utakmica u kojoj smo se nadali da će Kanada opravdati epitet favorita, tako je bilo u Vancouveru, da ovo neće biti dobra noć za reprezentaciju Katara. Nagovijestila je već 16. minuta kada je Larin postigao prvi pogodak, a samo nekih 10 minuta kasnije David Nogometić Juventusa postiže svoj prvi od tri gola na sinoćnoj utakmici. Novi gol igrač Juventusa postigao je u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, no prije toga crveni karton za Al-Amr.

0: povreda dosadašnjeg dijela svjetskog prvenstva. Za Kunea jasno završeno takmičenje na ovom turniru. Prelom potkoljenice, zaista jedan težak prekršaj i jedan onako moment na ovom svjetskom prvenstvu daleko od onoga što želimo gledati. Ima Dibo jasno crveni karton direktan, tako da je Katar sa devetoricom završio ovu utakmicu. Međutim, nakon te 53. minute nikome nešto nije bilo pretjerano do nogometa nakon ove teške povrede. Ipak domaća reprezentacija je postigla još tri gola uz onaj pomenuti Davida u 92. minuti. Saliba je postigao gol u 64. i Almanai jedan autogol u 75. minuti za konačnih 6:0. Dobra stvar za našu reprezentaciju da su nogometaši Katara primili ovakav broj pogodaka, dakle pola tucita što bi se reklo golova na ovoj utakmici, pa je gol razlika i dalje u prednosti naše selekcije, iako smo i mi teško stradali u LA-u, ali dodatna otežavajuća okolnost, mi smo ostali bez Mukaremovića, Katarani bez Alamina i pomenutog Madiba, tako da će igrački vrlo oslabljeni ući u taj duel 24. u Sijetu. To je naša šansa i bez toga reprezentacija jednostavno mora odigrati jedan meč na nivou. Ako želimo igrati u nokaut fazi takmičenja, onda jednostavno moramo pobijediti reprezentaciju renomea Kata. O tim stvarima govorili su i naši strelci na ovom svjetskom prvenstvu, sinoćni Ermin Mahmić i strelac onog gola u Torontu Jovo Lukić, pa evo poslušajmo i njihove izjave u nizu.
1: Švicarska je veoma dobra ekipa, veoma jak protivnik, tako, znali smo što nas čeka i mislim da smo dobro smo počeli utakmicu i na kraju eto, u zadnjih 15 minuta dobivali golove, ali do toga se treba učiti i sljedeće utakmice popraviti. Sigurno je lijep osjećaj, ali na kraju smo izgubili i nemam ništa da slaviti danas, tako da odmaramo, pripremamo se za sljedeću utakmicu i nadamo se pozitivnom rezultatu. Koji svake utakmice naše navijači su nam vrlo bitni i daju nam dodatnu snagu i motivaciju da još guramo jače i to se i danas vidjelo i to će se i vidjeti, nadam se, i sljedeće utakmice i još narednije utakmice u budućnost, tako da zahvalni smo im puno, tako vjerujem da će i sljedeće utakmice tako biti.
2: Mislim da je ekipa dala 100% u ovom trenutku, ali nismo imali sreće, još taj crveni karton 10 minuta prije kraja nije nam olakšao ništa, ali dižemo glavu gore, nadamo se da možemo u sljedeću utakmicu popraviti i nadamo se prolazu. Pa iskreno, najteže je gledati s klupe, nekako mi to najstresniji bude dok sam na klupi, više stresan na klupi nego trenutak na trening kada igraš, jer možeš pomoći ovako sa klupe i samo iščekuješ šta će se desiti. Sigurno da ostavimo pri planu, za sljedeću utakmicu moramo spremiti maksimalno, nije lako nikome posle ovoga. Teško je, pao poraz se imao, šta da se radi, život ide dalje, glavu gore dižemo i ćemo sljedeći utakmicu. Ja bih samo iskoristio ovu priliku da ih pozovem da dođu u što većim broju ako je moguće, jer znači nam, zaista nam znači njihova podrška i iskreno se nadam da ćemo ih obradovati tamo u svijetu.
0: Evo, čuli ste i naše strelce na ovom svjetskom prvenstvu i jasno treba podrška našim reprezentativcima u tom zadnjem duelu. Brzo ćemo mi sve zaboraviti ovo što se dešavalo protiv Švicaraca ako 24. u Sijetlu dođemo do pobjede protiv reprezentacije Katara. Upravo u tom tonu ide i današnja objava selektora Sergeja Barbareza na društvenim mrežama, gdje između ostalog stoji sad je vrijeme za naš slogan Dream Bosne i Hercegovine. Dakle, nadamo se da će naša reprezentacija u tom zadnjem kolu odraditi posao ono kako od nje očekujemo i da ćemo konačno nakon jedne utakmice imati onaj osjećaj zadovoljstva, što bi se reklo, gledajući trenutno da stanje u grupi, pa ne možemo reći da je neočekivano. Kanada i Švicarska po 4 boda, naša i reprezentacija Katara po bod, Kanađani su unatoč istim broj bodova bolji od Švicaraca zbog gol razlike, a i mi smo na trećem mjestu, iako i Katar ima jedan bod, ali oni imaju -6, a mi trenutno -3 gol razliku. Istog dana ćemo, dakle, 24. igrati i mi i druga utakmica naše grupe, još jednom pominjem, 24. ovog u Sijetlu, ponovo u istom terminu od 21 sat, Bosna i Hercegovina Katar, istog dana igraju Švicarska i reprezentacija Kanade.

20 sati i 51 minuta, bližimo se kraju još jednog izdanja emisije Glas Mundijala na BH Radiju 1. U završnom dijelu emisije najavljamo ono što nas očekuje danas, no prije toga da kažem da je kompletirano pored naše grupe i takmičenje u drugom kolu u grupi 1. Reprezentacija domaćina Meksika pobjedom nad Južnom Korejom rezultatom 1-0 već je obezbijedila plasmana u nokaut fazu takmičenja i to je prvi tim koji će evo sigurno igrati eliminacije. Meksiko je pobjedio Južnu Koreju u jednoj, pa reklo bi se, pravoj takmičarskoj utakmici. Koreanci su ovdje bili dostojan sparing partner, tako da kažem, reprezentaciji domaćina. Ipak Meksiko je za taj jedan pogodak Luisa Roma bio bolji od reprezentacije Južne Koreje i slavio rezultatom 1-0. Jedan pogodak Roma je postigao u 5. minuti drugog poluvremena. Što se tiče večerašnjeg programa, siguran sam da se već zagrijavate za prvi onaj vanevropski duel, ali ponovo jedna interkontinentalna utakmica između Sjedinjenih Američkih Država

i Australije, dvije reprezentacije koje su upisale pobjede u prvom kolu, iako se za Amerikance nešto tako i očekivalo, posebno jer su igrali protiv Paragvaja na domaćem terenu. Australija je onda iznenadila, u to ne treba sumnjati, i to vrlo kvalitetnu Tursku su pobjedili sa 2:0. Inače, Australija je defanzivno odigrala sjajnu utakmicu, a bukvalno su u napadu iskoristili sve što im je Turska ponudila, tako da Vincenzo Montella ne može nikako biti zadovoljan kako je izgledala igra njegove reprezentacije, posebna realizacija u toj utakmici Sjedinjene Američke Države, Australija. Meč počinje za nekih 8 minuta, utakmica u kojoj također možemo već sada dobiti jednog učesnika eliminacione faze, a ukoliko završi neriješeno morat ćemo sačekati ono zadnje kolo, što opterećuje donekle domaće navijače, ta ozljeda Lista za Pulišića, koji vjerojatno neće biti u sastavu Sjedinjenih Američkih Država. Sa druge strane, u Australiji nema i nekih ozbiljnih problema, pa eto, vidjet ćemo kako će Pochettino odreagovati u ovoj utakmici, gdje će sigurno ponovo imati Amerikanci franetičnu podršku svojih navijača, i ako neko kaže da ne razumiju baš ono što se kaže soccer Amerikanci, onda griješe definitivno, i te kako dobro razumiju ovu igru, i vidjet će to za par minuta u Sjetlu na koji način su ispunili tribine ovog stadiona i kakvu će atmosferu 70.000 navijača napraviti protiv reprezentacije Australije. Dakle, Sjedinjene Američke Države, Australija, utakmica koja kreće za par minuta. Nakon ove utakmice čekat ćemo na narednu do ponoći, već tačnu ponoć po našem vremenu, sastaju se Škotska i Maroko, to je ona grupa gdje su Brazil i Haiti. Škoti također ostvarili minimalnu pobjedu protiv Haiti, a ova egzotička reprezentacija dosta je korektno odigrala ovaj meč. Škoti su ipak na iskustvo uspjeli postići taj jedan pogodak i doći do 3 boda, međutim pred njima je večeras mnogo, mnogo veći izazov. Tu je, pa moramo reći, aktualni prvak Afrike, iako je tu bilo dosta polemike ko je prvak Afrike, da li su oni ili reprezentacija Senegala. Presudio je sud da su u stvari Marokanci prvaci Afrike, iako su izgubili ono veliko finale na domaćem terenu. Brazil i Haiti igraće od 2 sata i 30 minuta, tu jasno ne treba praviti nikakvu ozbiljniju najavu. Ovdje Brazilci bi trebali napuniti mrežu reprezentacije Haitija, no protiv Maroka nisu baš pokazali neku zavidnu formu, ipak sada je protivnik mnogo lošiji, pa bi tu Brazilci trebali napumpati samopouzdanje pred ono zadnje kolo. Dakle, Brazil Haiti meč kreće 2 sata i 30 minuta iza ponoći. Siguran sam da ćete pratiti ovaj meč u Filadelfiji, a onda samo za prave nogometne sladokusce utakmica koja će krenuti rano izjutra, pa je sreća, pa je subota, pa većina ljudi i ne radi. Inače, Turska je dobila ove vrlo, vrlo nepopularne termine na otvaranju takmičenja. Onu prvu utakmicu protiv Australije su igrali od 6 sati izjutra po našem vremenu, evo sad u 5 sati počinje ovaj drugi duel turske reprezentacije. Protivnik je Paragvaj, ovdje već ne smiju razmišljati o novom kiksu, moraju se vaditi iz kanala, što bi rekli, nakon onog poraza od Australije. Prilike, Turska je ovdje favorit na papiru, međutim sve to će morati potvrditi i na terenu u ovoj utakmici, kažem, koja još jednom počinje u 5 sati po našem vremenu. Igra se u Santa Clari, vrlo interesantan meč u najavi, istina u ovom nepopularnom ranom jutarnjem terminu, ali siguran sam da ćete pronaći način da, ukoliko ne budete gledali direktan prijenos, barem vratite i pogledate snimak ove utakmice. Toliko za večeras, poštovani slušalci BH Radija 1. Pred nama je još jedan sportski vikend na svjetskom prvenstvu, pred nama su i sportske emisije na BH Radiju 1 oba dana Ritam Sporta od 15 do 18 sati, a svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi bit će jedan od glavnih sadržaja tog programa. Mirza Omanović za Mixpultom, ja sam Darko Đerić, hvala vam na pažnji, uživajte u nastavku programa BH Radija 1. I miss the touch

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Na posljednjem plenarnom sastanku Radne grupe za financijske akcije pod meksičkim predsjedavanjem Elize de Anda Madraco, Bosna i Hercegovina i Irak su uvršteni na listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom, takozvanu Manival sivu listu. Kada se neka zemlja uvrsti na ovu listu, dolazi pod poseban nadzor, dobija početnu ocjenu i plan mjera, zatim dolazi delegacija na terensku procjenu i tek onda ponovo počinje glasanje. Za ovaj proces našoj će zemlji biti potrebno minimalno godinu dana, a prema preciznijim procjenama 2 do 3 godine rada. Sastanak FATFA je protekla 3 dana u Parizu okupio oko 200 jurisdikcija i posmatrača. Nova publikacija koja će biti predstavljena sljedećeg mjeseca prikazat će različite modele razmjene informacija iz cijelog svijeta s ciljem podrške operativnoj razmjeni obavještajnih podataka u svrhu borbe protiv kriminala u skladu s potrebama zaštite podataka. Daljnji rad u ovom području nastavit će se pod predsjedavanjem Ujedinjenog Kraljevstva. Vlada Federacije Bosne

0: i Hercegovine donijela je danas na telefonskoj sjednici odluku o usvajanju prijedloga za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Cilj je očuvanje poslovnog kontinuiteta dužnika, ponovnim pokretanjem proizvodnje, očuvanje vrijednosti imovine i provedbe plana restrukturiranja. Odlukom je propisano da se ovaj prijedlog podnosi Općinskom sudu u Zenici kao sudu nadležnom za stečajni postupak prema sjedištu dužnika, odnosno sudu nadležnom za vođenje postupka vanredne uprave. Na funkciju vanredne upravnice vlada imenovala Senu Šaranović, saopćeno iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Bečka filharmonija održat će večera svoj tradicionalni koncert ljetne noći u parku dvorca Schönbrunn. Koncert ljetne noći jedan je od najznačajnijih događaja klasične muzike na otvorenom. Njime će prvi put dirigovati Lorenzo Viotti, dok će kao solista nastupiti proslavljeni velški operski pjevač Brin Terfel. Ovogodišnji repertoar donosi raznovrstan izbor popularnih dijela iz opere, operete i mjuzikla, kao i baletske i simfonijske muzike. Koncert ljetne noći možete uživo slušati i gledati i u programima BHRT-a od 21 sat i 20 minuta. Sutra u Bosni i Hercegovini će biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 13 do 22, a najviša dnevna do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.
3: Poštovani slušaoci, tačno u 21.20 uključujemo se u prijenos koncerta ljetne noći iz Beča.

Poštovani slušaoci i gledaoci Radio Televizije Bosne i Hercegovine, želimo vam dobru večer. Pred nama je koncert Ljetne noći koji se već 22. put odvija u prekrasnim vrtovima Palate Schönbrunn u Beču. Bečka filharmonija za ovaj specijalni događaj pažljivo bira goste. To su neki od najuglednijih umjetnika našeg vremena. Tako će ove godine na čelu Bečke filharmonije biti švicarski maestro Lorenzo Viotti, a kao solista bas-bariton Bryn Terfel. Program je sastavljen od vrlo popularnih dijela, a jedno od njih odmah slušamo na početku, Laku konjicu Franca von Suppea.

una parola. E c'è in questa parola. C'è dell'aria che vo.

Čuli smo obožavanje, a sada nas očekuje Štrausija na kojom Korngold izražava svoje divljenje prema kralju valcera Johanu Štrausu sinu i moramo reći da je to njegova prva izvedba ovog dijela.

Možemo ga voljeti ili ne voljeti, ali da zvuči moćno, tomu se Wagneru ne može osporiti. A sada nas očekuje jedan, da ga nazovemo, super popularni komad iz fundusa umjetničke muzike, meditacije iz opere Thais Francuza Žila Masnea. Radnja je smještena u ranokršćanskom Egiptu, monah Atanael pokušava da glumicu i kurtizanu Thais vrati na pravi put, a njeno razmišljanje o povratku čednom životu predstavljeno je kroz ovu melodiju violine. Solo izvodi koncertmajstorica Bečke filharmonije Albena Danailova. A precizni austrijski statističari kažu da sa meditacijom jedno instrumentalno djelo Masnea vraća na koncertni program Bečke filharmonije prvi put nakon više od 100 godina.

Bravo, Aldin Albena. Sjajan solo u meditacijama iz opereta iz Žila Masnea. Trebam reći još da je Albena zapravo jedna od četiri koncertmajstora Bečke filharmonije, a do unazad nekoliko decenija to je bila muška tvrđava ovaj orkestar. Sada vidimo da je mnogo, mnogo sjajnih umjetnica, članica. Za naredno djelo, dakle, to će biti balet Sjena. Prvi put smo ga vidjeli 2023. godine, a kako je dobar recept, treba ponoviti. Dakle, ponovo će se pojaviti šest plesača Bečke štats opere, koji će na koreografiju Ena Pečija, a na muziku Morisa Ravela, plesati na svitu broj 2 prema baletu Daphnis i Chloe, rekli smo Morisa Ravela. Balet je, dakle, Sjena, koji se projicira na prekrasnoj fasadi dvorca Schönbrunn. Nažalost, naši radijski slušalci bit će uskraćeni za ovaj vizuelni doživljaj, ali ostaje da uživaju u izvrsnoj interpretaciji Bečke filharmonije, kojom ove godine prvi put dirige Lorenzo Viotti.

0: I dok dirigent, pod navodnicima, proziva vođe dionica, a publika ih nagrađuje aplauzom, da kažemo da smo u proteklim minutama svi uživali u baletu Sjena u izvedbi članova Bečkog državnog baleta i na svitu broj 2 prema baletu Daphnis i Chloe Morisa Ravela. Znači, to je priča o pastiru čiju su voljenu ugrabili gusari i on se sretan budi jer je ona pored njega ponovo. Kada bih bio bogat čovjek, naslov je poznatog songa iz mjuzikla Violinist na krovu, za koji je muziku komponovao Jerry Brock. Ova numera u izvedbi bas-baritona Bryn Terfela pokazatelj je širine njegovog repertoara i sposobnosti da prelazi sa lakoćom iz jednog u drugi žar. A to također svjedoče i njegovo karakterom različite operske uloge. Navodno, ovaj umjetnik kao dio priprema nove uloge prvo preslušava mnoge snimke, onda što je moguće češće ih pjeva u sali za probe, ali je u automobilu. Još jedna njegova osobina koja može biti dobra pouka mladim i pjevačima je da se poput sportista okružuje cijelim timom stručnjaka, onih kojima u potpunosti vjeruje. Također radi i sa jezičkim trenerima, redovno se konsultuje sa svojim profesorom pjevanja, a sve to ne samo da bi svaka izvedba bila na najvišem nivou, nego i da bi ga glas što duže i na najbolji način služio. Dakle, očekujemo izvedbu songa Kad bih bio bogat čovjek iz mjuzikla Violinist na krovu. Da kažemo da je premijera bila 1964.
1: You see, when it's quiet out there, you say to yourself, let's see what kind of mischief I can play on my friend, Pivier! Dear God, you made many, many, many, many, many, many, many, many rich people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible?

album, mora se priznat da je sjajan pjevač, da je izvrstan glumac, da je odličan zabavljač, jedino što mu zamiram da mi je uzao 10 sekundi predviđeni scenarijem za vrijeme koje sam trebala reći da je ovaj musical zapravo 10 godina držao rekord za najdugovječniji broadwayski musical, sve do ga Briljantin nije pretekao. Evo, mi smo došli do kraja oficijelnog dijela koncerta Ljetne noći u vrtovima dvorca Schönbrunn u Beču. I sada nas očekuju dva bisa, poklon publici. Prvi će biti jedan latinoamerički klasik po izboru maestra Chico Chico no Fuba ili Vrabac u kukuruznom brašnu. Ovaj put u instrumentalnom aranžmanu.

Uz malog vrapca koji stalno kljuca kukuruzno brašno i ne mogu ga otjerati ni mačke, ni strašilo, pa čak ni zamka, zapravo uz ovu pjesmu Čiko Čiko no Fuba. Bližimo se kraju koncerta Ljetne noći za 2026. godinu. A kao i novogodišnji koncert, i ovaj ima svoj obavezni bis, to je valcer Bečka trg Johana Strausa sina.

uz valcer Bečka krv, koji se još naziva Bečki duh Johana Strausa sina, dolazimo do kraja koncerta Ljetne noći Bečke filharmonije, koji je održan u vrtu Palate Schönbrunn. Ja sam Maja Baralić-Mater i u ime dežurne ekipe Radio Televizije Bosne i Hercegovine želim vam lijep ostatak noći i pozivam da ostanete uz naš program i pružite podršku našoj kući.

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
2: Poštovani slušaoci, dobro veče. U večerašnjem izdanju Zvukopisa predstavljamo vam slavnog meksičkog tenora Rolanda Villasona. U njegovoj interpretaciji slušat ćemo arije sa albuma Treasure of Bel Canto. Ograničeni trajanjem emisije odabrali smo arije Rossinija i Donizettija.

Rolando Villason je 1999. godine dobio priznanje na takmičenju Operalija, nakon kojeg je počeo paralelno da razvija evropsku i internacionalnu karijeru. Sa izdavačkom kućom EMI ostvario je više nagrađenih izdanja, a snimio je i za izdavačke kuće Virgin Classics, Erato, Deka, ali i za prestižnu kuću Deutsche Grammophon, za koju je snimio najviše albuma. Zanimljivo je i to da je svaki primjerak iz diskografije Rolanda Villasona bio bestseller na području Njemačke i Austrije. Album Traviata nominovan je za nagradu Grammy, a album sa duetima iz poznatih opera nagrađen je priznanjem Echo Classic za najprodavaniji album klasične muzike u Njemačkoj 2006. i 2008. godine. Mi u ovom izdanju emisije slušamo kompozicije sa Villasonovog albuma pod nazivom Treasure of Bel Canto. Pored ovog sjajnog tenora svira orkestar Del Maggio Musicale Fiorentino kojim diriguje Marco Armiliato. A u Rossinijevoj numeri Ljubitelji Sevilje Rolando Villason pjeva u duetu sa mezzosopranisticom Cecilijom Bartoli.

Rolando Villason je svestran umjetnik. Pored uspješne karijere tenora, okušao se i kao reditelj, pisac, ali i televizijski voditelj. Danas je jedan od najtraženijih izvođača svoje generacije. Imao je više uspješnih debi nastupa u velikim evropskim opernim kućama. Koncertne scene širom svijeta dijelio je sa slavnim orkestrima, solistima i dirigentima. U nastavku izvodi Rossinijevu ariju Lezule.

Rolando Villason je rođen 1972. U Meksiku. Danas živi u Francuskoj, a 2007. je zvanično postao francuski državljanin. Njegov talenat je otkrio bariton Arturo Nieto, koji je živio blizu Villasonove kuće i svaki dan je slušao malog dječaka kako pjeva, te je jedan dan odlučio da ga pozove na muzičku akademiju, gdje je rekao da Villason ima izvanredan glas i da ga treba školovati. Villason se na prvo slušanje opere zaljubio u ovo muzičko-scensko djelo, a kasnije je nastupao u velikim opernim ulogama.

Poštovani slušaoci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Zvukopis. Večeras smo slušali numere sa albuma Treasure of Bel Canto, slavnog meksičkog tenora Rolanda Villasona.

Večernji program Radija Bosne i Hercegovine. U junu 2017. godine u Baden-Badenu održan je koncert na kojem su nastupile dvije velike zvijezde umjetničke muzike različitih generacija. To je njemačka violinistica Anna Sofia Mutter i ruski pijanista Daniel Trifonov. Njima su se na sceni pridružili i drugi sjajni umjetnici, a spoj koji je napravljen sa ovim imenima je bio pravi pogodak. Na programu su bile Schubertove kompozicije koje ćemo mi čuti večeras, jer je na našu veliku radost diskografska kuća Deutsche Grammophon snimila ovaj koncert i vječno ga zabilježila na albumu pod nazivom Franz Schubert Quintet Pastrmka.

Čuli ste Schubertov nokturno za klavir, violinu i violončelo u izvedbi violinistice Ane Sofije Mutter, pijaniste Danila Trifonova i čeliste Maksimilijana Hornunga. Kada je 1977. godine Karajan čuo 13-godišnju Anu Sofiju, rekao je da je otkrio čudo od djeteta. Odmah je angažovao kao solisticu salzburških muzičkih svečanosti i otvorio je vrata ka međunarodnoj slavi. Mutter se u violinu zaljubila sa 5 godina. Kada je čula jednu Mozartovu kompoziciju, nagovorila je svoje roditelje da joj umjesto planirane klavirske nastave omoguće sviranje violine. Danas je majka 2 djece i zalaže se za nove oblike muzičke nastave u školama.

Za kraj emisije naslovna kompozicija sa albuma koji smo vam predstavili večeras. Schubertov kvintet u A-duru, poznatiji pod nazivom Pastrmka. Izvode Ana Sofija Mutter, Danil Trifonov, Maksimilijan Hornung, Pajon Lee i Roman Patkolo.

0: 24 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Ponoćne vijesti. Dobro veče. Bosna i Hercegovina uvrštena na sivu listu Manivala. Vlada Federacije imenovala vanrednu upravnicu Novoj željezari Zenica. Otkazani mirovni pregovori između SAD-a i Irana, kao razlog naveden nastavak izraelskih napada na jugu Libana. Danas u našoj zemlji sunčano, temperature do 35 stepeni. Na trodnevnom zasjedanju radne skupine za financijsku akciju Bosna i Hercegovina uvrštena je na popis jurisdikcija pod pojačanim nadzorom, odnosno Manival sivu listu. Tokom narednog mjeseca naša će zemlja dobiti potpunu ocjenu i popis svih potrebnih mjera kako bi bila uklonjena sa tog popisa, a za proces je potrebno minimalno godinu dana, a prema preciznijim procjenama 2 do 3 godine rada institucija. U saopćenju FATF-a stavljena je napomena da je, zahvaljujući izraženoj volji za nastavkom saradnje, naša zemlja izbjegla uvrštavanje na crnu listu. Detaljnije Igor Božović.
1: Na posljednjem 6. zasjedanju radne skupine za financijsku akciju pod meksičkim predsjedanjem Elize de Anda Madrazo na popis jurisdikcija s posebnim nadzorom, takozvanu sivu listu, uvrštena je naša zemlja te Irak. A kako se navodi u priopćenju predsjednice, razlozi su slaba otpornost financijskog sustava na kriminalne i terorističke aktivnosti.
2: Plenarna sjednica uvrstila je Bosnu i Hercegovinu na sivu listu, budući da je potreban rad na jačanju njene odbrane od kriminalaca i terorista koji zloupotrebljavaju njen financijski sistem, kao i na osiguravanju efikasnog nadzora nad bankarskim sektorom. Irak je također dodan na sivu listu jer je potreban rad na rješavanju rizika povezanih s gotovinom te unapređenju korišćenja financijskih informacija. Ovu sedmicu primila sam snažne političke signale iz obje zemlje da su predane provođenju promjena potrebnih za jačanje njihove odbrane.
1: Budući da su Bugarska i Monako, koji su do sada bili na takozvanoj sivoj Manival listi, dobili pozitivnu ocjenu i u narednom razdoblju očekuju ponovnu procjenu svog statusa, Bosna i Hercegovina mogla bi postati jedina europska zemlja s kriznim financijskim statusom. Treba ipak naglasiti, što su napomenuli i iz FATF-a, da je Bosna i Hercegovina izrazila spremnost za nastavak suradnje, čime je zapravo izbjegla izravno stavljanje na crnu listu, koje u praktičnom smislu znači međunarodnu transakcijsku izolaciju i čak sankcije u nekim oblastima. Predsjedanje ovim međunarodnim nadzornim tijelom od 1. srpnja preuzima Velika Britanija. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i ministar vanjskih poslova Grčke Jorgos Gerapetritis poručili su nakon sastanka u Sarajevu da su bilateralni odnosi dviju zemalja odlični i bez otvorenih pitanja, te potvrdili opredjeljeno za jačanje saradnje u ekonomiji i energetici, turizmu i evropskim integracijama. Grčki ministar je naglasio da će evropska integracija zapadno

0: Zapadnog Balkana biti među prioritetima grčkog predsjedavanja Evropskoj uniji 2027. godine. Slušamo njihove izjave.
1: Danas smo još jednom podvukli važne prioritete u našim bilateralnim odnosima. Imamo zaista vrlo dobre bilateralne odnose, nikakvih otvorenih pitanja nemamo. Ekonomije, o tome smo danas govorili, su solidne, ali mogu biti još sigurno i mnogo bolje. Razgovarali smo o obnovi ove linije Sarajevo-Atina koja bi trebala da se desi.
2: Potvrdio sam dragom kolegi i prijatelju da je Grčka spremna Bosni i Hercegovini pružiti svaku tehničku pomoć na njenom putu ka Evropi. Što se tiče regionalnih dešavanja, mi značajno cijenimo našu saradnju u sklopu regionalnog vijeća za saradnju, čije je sjedište ovdje u Sarajevu.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je na telefonskoj sjednici odluku o usvajanju prijedloga za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Cilj je očuvanje poslovnog kontinuiteta dužnika ponovnim pokretanjem proizvodnje, očuvanje vrijednosti imovine i provedbe plana restrukturiranja. Odlukom je propisano da se ovaj prijedlog podnosi Općinskom sudu u Zenici kao sudu nadležnom za stečajni postupak prema sjedištu dužnika, odnosno sudu nadležnom za vođenje postupka vanredne uprave. Na funkciju vanredne upravnice vlada je imenovala Senu Šaranović. Saopćeno je iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Mirovni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koje je trebalo da se održe u Švicarskoj, otkazani su. Kao razlog otkazivanja, iranski pregovarači naveli su nastavak izraelskih napada na jugu Libana, iako je memorandum koji su potpisali predsjednici dvije zemlje uključivao prekid borbi na svim frontovima, uključujući Liban. Odgađanje pregovora pokrenulo je i novi rast cijena nafte. Libansko ministarstvo zdravstva saopćilo je da je u intenzivnim izraelskim zračnim napadima poginulo 47 ljudi, dok je 97 osoba ranjeno na jugu zemlje i u dolini Beka. Prema navodima Ministarstva javnog zdravstva Libana, najteži napad zabilježen je u Harofu, gdje je ubijeno 9 osoba, među njima 3 žene, dok je 14 ljudi ranjeno. Danas će u našoj zemlji biti pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 13 do 22, a dnevna od 29 do 35 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Adina Voljevica.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: BH Radio 1.
5: The president of France. The two once so close. The relationship.
6: Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия.
7: United States Senate was made for moments like this.
4: Анализы,
3: прогнозы,
4: тенденции. Ино магазин. BH Radio 1.

Svijet je ovoga ljeta u znaku fudbalske lopte. Vijesti i dnevnici, portali i novine više se bave zelenim terenom nego zelenim stolovima, a u fokusu su uvijek po 22 igrača na fudbalskom terenu umjesto političara. A kada se govori o Americi, priča se tu o stadionima i utakmicama u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Državama, a nešto manje o predsjednicima i administraciji u Vašingtonu. No, ipak, i dalje se provlače vijesti o ratovima, sporazumima i primirima, a ono koje je udarno na pragu kalendarskog ljeta sklopljeno je između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Elektronski ono potpisano donosi mnoge detalje, ali poučeni brojnim iskustvima i dalje se svi pribojavaju da li će se i koliko svi učesnici pridržavati istog. Iako se već polako osjeti relaksacija tržišta i cijena energenata, na prave efekte ipak ćemo još morati malo sačekati. U današnjoj emisiji donosimo vam priču o sporazumu i prognoze o njegovoj stabilnosti i trajnosti. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump, nakon što je otpočeo rat, pa onda sklapao primirja, te ih kršio, sada je odlučio da je vrijeme da zaključi priču sa Iranom, te da se okrene ponovo svojoj prvoj ljubavi, a to je rat Rusije.

0: Rusije i Ukrajine. Na samitu G7 slavodobitno je najavio da je krajnje vrijeme da se okonča sukob na istoku Evrope, a oni koji pamte nešto duže od par dana sjetit će se da je to priča još iz njegove predizborne kampanje. Nakon toga smo nakon izbora imali susrete sa Putinom, pa onda sa Zelenskim, brojne najave sporazuma i mira koji, kako je sam Trump govorio, samo što nije potpisan. I tako u krug. Danas analiziramo koliko je realno očekivati neki stvarni pomak na tom polju ili ćemo mijenjati status quo sve do daljnjeg. Dobrodošli u još jedno izdanje Ino magazina vanjsko-političke emisije BH Radija 1.
1: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
0: Najnoviji američko-iranski sukob, koji je počeo američkim iznenadnim napadom na Iran 28. februara, završio je jednako tako iznenada potpisivanje memoranduma, kojim će se, kako memorandum propisuje, u roku od 2 mjeseca postići konačni mirovni sporazum. Brojni kritičari sa obje sukobljene strane smatraju da se već pripremnim dokumentom Iran vratio na početni položaj prije rata, dok su Sjedinjene Američke Države ugrozile svoju međunarodnu poziciju, a moraju pripremiti i značajne fondove kojim će se, iako se to tako službeno ne naziva, morati isplatiti ratna odšteta Islamskoj Republici. No, dalji pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su planirani već za danas u planinskom ljetovalištu Birkenstocku u Švajcarskoj, neće još uvijek biti održani, prema izjavi Švajcarskog ministarstva vanjskih poslova. Ova objava uslijedila je nakon što je Bijela kuća izjavila da je američki potpredsjednik J.D. Vance odustao od planiranog putovanja u Švajcarsku na sastanak sa iranskim pregovaračima. Glasnogovornik je rekao da planovi za nadolazeće tehničke pregovore još uvijek nisu finalizirani. Zbog rata koji je mjesecima zaustavio globalnu poljoprivredu, saobraćaj, ekonomiju, svijet će ipak još koji mjesec živjeti u procesu reintegracije prijeratnih globalnih veza. Detaljnije Igor Božović. From the war against disorder, from the siren

0: pakistanski premijer Shehbaz Sharif pohvalio se svojim najvažnijim ovogodišnjim međunarodnim postignućem, postizanjem mirovnog dogovora između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran. Višemjesečni rat u kojem su s jedne strane bili SAD i Izrael i njihovi arapski saveznici, a s druge Iran i njihovi bliskoistočni saveznici u formi paravojnih formacija, trajno će utjecati na buduće međunarodne odnose. Profesor međunarodnih odnosa Jahja Muhasilović podsjeća da su obje države potpisnice tek relativni pobjednici, jer niti jedna strana nije ostvarila svoje ciljeve, ali da je popis gubitnika mnogo duži. U prvom redu najviše su ekonomski izgubile arapske zemlje zaljeva, jer im je propala čitava jedna ekonomska i turistička sezona.
1: Naravno, Izrael također gubi ovim, jer Izrael, osim što mu je srozana reputacija, a pokazalo se da nije nepobjediv, pa čak ni u kombinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama, da nije nepobjediv, a nisu dobili ni jedan od svojih zacrtanih ciljeva. Naime, nije pao iranski režim, nije se raspao Iran, nije došlo do građanskog rata i ekonomski Iran je demonstrirao da može da trpi bilo kakve posljedice rata, jer on su već dosta očustili 40 godina sankcije. Tako da Izrael je definitivno uz zaljevske zemlje ovdje drugi najveći gubitnik. A treći najveći gubitnik je po meni Evropa, jer Evropa se pokazala ponovo irelevantnom na Bliskom istoku, jednostavno nisu nikakav faktor bili u odlučivanju ni u kreiranju dinamika na Bliskom istoku, a i sami su vrlo ovisni o bliskoistočnim energentima, a i pokazalo se da ukoliko se rat nastavi da bi imali ozbiljnih problema i sa nekakvom potencijalnom migrantskom krizom. I četvrti najveći gubitnik po meni ovdje je Kina, jer Kina se nije uspjela pozicionirati, a imala je priliku na Bliskom istoku. Jednostavno, ovaj dogovor se vodi na relaciji Teheran, Washington i svi ostali akteri su isključeni. Naravno, Pakistan je tu uključen bio kao medijator, tu je Katar i Turska neku malo marginalniju ulogu igraju, ali definitivno i Pakistan se pokazao da ima kapacitete da bude medijator ozbiljan na Bliskom istoku, i tako da su to otprilike neki, da sumiram, gubitnici ovog kratkotrajnog rata, hvala Bogu, kratkotrajnog rata na Bliskom istoku.
0: Memorandum potpisan u Versaju na večeri koju je organizirao francuski predsjednik Emmanuel Macron nije mirovni sporazum, ali predviđa rok od 60 dana, pri čemu će diplomatskim sredstvima biti dogovoreni svi detalji, što je svakako pozitivno u odnosu na višemjesečne sukobe. Izvjestitelj Associated Pressa s Bliskog istoka John Gambrell.
2: One part of this deal calls for the International Atomic Energy Agency.
3: Dio sporazuma predviđa da Međunarodna agencija za atomsku energiju, koja djeluje kao nuklearni regulator, nadzire proces osiromašenja uranijuma u Iranu, čime bi se njegov nivo smanjio s vrijednosti koje su vrlo blizu onima potrebnim za izradu oružja. Sa druge strane, Iran ustraje u tome da će zadržati svoje nuklearne zalihe. Predsjednik Trump želi da se te zalihe uklone, pa ostaje nejasno kako će oni premostiti taj jaz. Također se javljaju pitanja o iranskim nuklearnim centrifugama i drugim dijelovima programa koji su uništeni nakon američkih bombardovanja prošle godine. Sve ovo zajedno samo pokazuje koliko je ovaj mirovni sporazum još uvijek krhak.
0: Obje strane su ponovile svoje dosadašnje stavove, ponajviše s ciljem razmetanja pred predstojeći diplomatski nastavak borbe. Američki predsjednik Donald Trump još se jednom razmetao silom kao argumentom u pregovorima.
3: Nijedan predsjednik nije bio stroži prema Iranu od mene i oni to znaju, i usput ako ne budu poštovali sporazum ili stvari koje nisu u sporazumu, riječ je o memorandumu, ali imamo razumijevanje o određenim stvarima i bez pisanog traga. Ako to ne budu poštovali, vjerovatno ćemo se vratiti bombardovanju dok to ne počnu poštovati, znate. Nevjerovatno je šta bombe mogu učiniti.
0: Mirovni sporazum, pa čak i potpisani memorandum, naišli su na odobravanje u cijelome svijetu, osim među izraelskim političarima. Izraelska državna televizija Kan piše o roku od 2 mjeseca kojeg će Iran navodno iskoristiti da ostvari napredak u nuklearnom razvoju. Međutim, međunarodna zajednica na memorandum gleda drukčije. Stefan Dujarric, glasnogovornik glavnog tajnika UN-a, ističe kako je potpisivanje memoranduma ipak pozitivno utjecalo na krizu.
3: Iako se nasilje smanjilo od nedjelje, i dalje stižu izvještaji o incidentima u Južnom Libanu, što direktno utiče na mogućnost ljudi da obiđu svoje domove ili da se kreću. Prisutnost neeksplodiranih ubojitih sredstava također ostaje razlog za vrlo ozbiljnu zabrinutost svih.
0: U američkom senatu su oprezni, ali generalno vjeruju u pozitivan ishod oko iranskog pitanja. Senatori Tim Kaine i Lindsey Graham.
3: 60 dana je tijesan rok, ali to je izlazna strategija iz rata koji je bio ilegalan i koji nikada nije ni trebao započeti. Zatim se jednostavno nadamo da će naši pregovarači postići dobar dogovor, a morat će ga vratiti pred Kongres u skladu sa zakonom o reviziji nuklearnog sporazuma s Iranom, u čijem sam pisanju učestvovao.
4: Uvjeren sam da predsjednik Trump neće potpisati loš sporazum. Memorandum o razumijevanju obećava, ali izvještaj iranskih medija brinu. Volio bih vidjeti diplomatsko rješenje za iranske nuklearne ambicije. Moj skepticizam leži u samom Iranu. Kako bi izgledao dobar sporazum? Bez obogaćivanja, pa ćemo vidjeti. No, na koncu, samo otvaranje Hormuzskog tjesnaca i zaustavljanje neprijateljstava uspjeh je. A hoćemo li doći do druge faze, ne znam. Cijenim što predsjednik pokušava naći diplomatsko rješenje.
0: Izrael je već ranije izrazio mišljenje da se njihove vojne akcije u Libanonu ne tiču američko-iranskih pregovora. Službeni Jeruzalem također ne priznaje prekid vojnih aktivnosti. Većina Libanonaca čeka vikend za pokušaj povratka, no neki su se već vratili ranijih dana. Kamal El Kamal, vlasnik trgovine na samom jugu Libanona.
3: Juče sam plakao nad našom situacijom i nad svim teškim radom koji smo uložili tokom života. U ovoj trgovini sam već 55 godina. Govorim ljudima da ću sve ponovo izgraditi, ali za koga? Imam 75 godina, sin mi je preminuo prije 10 mjeseci. Bio sam mu prepustio posao, a onda se sve ponovo vratilo meni. Prijatelju moj, ovo meni nije prvi rat. Proživio sam ih sve od 70. pa do danas.
0: Za razliku od stanovnika plave linije koji potpisani memorandumom imaju čemu se nadati u svojoj budućnosti, Palestinci u Gazi osjećaju se zaboravljeni jer njihova patnja još uvijek ne prestaje. Granični prijelazi i dalje su podložni izraelskoj dobroj volji. Murad Abu Zomar, prognanik iz Rafaha.
3: A gdje smo tu mi, nas, uništeni narod i našu djecu koja žive u šatorima, jedu ih buhe i glodavci? Ljudi traže vodu, trče od cisterne do cisterne i za javnim kuhinjama. Ljudi koji su već izgubili svoju djecu. Gdje se nas spominje u ovom sporazumu? Saznajemo da ovaj dogovor uključuje sve fronte, a onda se iznenadimo jer ne uključuje sve fronte. Uključuje samo jednu frontu, a to je Iran i Hezbollah. A šta je s nama? Mi smo u ratu s Izraelom prije svih.
0: Napomenimo za kraj da memorandum o razumijevanju Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran uključuje i stavku o međusobnom nemiješanju u unutarnje političko uređenje, što je sin posljednjeg iranskog šaha Reza Pahlavi osudio, navodeći da se radi o zanemarivanju više desetljetne patnje iranskog naroda. Nažalost, moćne sile još jednom pokazuju da su u suvremenom društvu bodovi na burzi preči od prava naroda i pojedinaca.
5: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazini.
6: A mi ćemo se sada polako prebaciti na istok Europe, gdje je tokom jednog od posljednjih ruskih napada na ukrajinske gradove pogođen i teško stradao jedan od najznačajnijih pravoslavnih hramova i spomenika kulture na području Ukrajine. Vatra je zahvatila krov sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice te dijelove manastirskog kompleksa čuvene Kijevsko-Pečerske lavre, i to sve nakon ruskog napada na Kijev. Kijevsko-Pečerska lavra potiče još iz 11. vijeka, nalazi se na listi svjetske baštine UNESCO, a o šteti i o samome napadu govorio je i namjesnik Kijevsko-Pečerske lavre, episkop Avramije.
7: da će Rusijska...
8: Ruska crkva govori o tome kako im je stalo do svetih mjesta i kako brinu o svojoj crkvi i brane je ovdje u Ukrajini. Ovo je čin barbarstva koji se ne može ignorisati. Apelujem na međunarodnu zajednicu da odlučno odgovori i osudi postupke Ruske federacije koji su oskrnavili mjesto sveto ne samo za ukrajinski narod, već i za širi svijet.
6: I nakon što se donekle smirila situacija na Bliskom istoku, tačnije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, no poznajući situacije u Vašingtonskoj administraciji, ne mora značiti da je to konačan mir ili neko dugotrajnije primirje, ostaje da se vidi, no ipak čini se malo pažnja, pogotovo Vašingtona i pogotovo predsjednika Trumpa, malo preusmjerava ka istoku Evrope. Sve ono što je najavljivao na početku svoga mandata sada ponovo ponavlja, a to je da je spreman da riješi situaciju između Ukrajine i Rusije, tačnije agresije Rusije na Ukrajinu i rješenja ovoga problema i sukoba koji traje već godinama. Naš sagovornik u narednim minutama u Ino magazinu BH Radija 1 je urednik i kolumnista Zagrebačkog jutarnjeg lista, moj dragi kolega Vlado Vurušić. Vlado, dobar dan.
9: Dobar dan, pozdrav vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
6: Dakle, evo, danas pričamo o situaciji na istoku Evrope. Donald Trump i Iran su, uslovno rečeno, postigli sporazum. Vidjet ćemo koliko će on biti čvrsti, koliko će se posebno Amerika držati svega onoga što obeća i što dogovori. Ali sada se okreće onoj, jednoj od svojih prvih, hajde i tako nazovemo, fiksacija, a to je Rusija i Ukrajina. Na samitu G7 se već dosta pričalo o tome, a i Donald Trump je već više puta najavio da mu je sljedeći korak rješavanje situacije u ovom dijelu svijeta. Izgleda da ne odustaje od tih svojih mirotvornih pokušaja na istoku Evrope. Ima li zaista šanse? I u stvari, kako Vlado, vi komentarišete to što Donald Trump sada kaže da će svu energiju posvetiti ovom problemu?
9: Kako će biti, znamo, jel, već smo koliko puta rekli da je Trump nepredvidiv. Konačno, sjetimo se, on je i svoju kampanju za predsjednika, a sad već toga ima dosta vremena, jel, je prošlo govorio kako on može završiti rat u Ukrajini za 24 sata, pa je onda rekao čim postane predsjednik će krenuti u mirovnu inicijativu. Evo, sad znamo, prošlo je već godinu i po dana koliko je predsjednik, a stvari na, kako bi se ono reklo, istočnom frontu se puno ne mijenjaju, odnosno mi i dalje brojimo žrtve i razaranja. Međutim, sada bi se možda nešto moglo promijeniti. Doduše, ne znam koliko se Trumpu može vjerovati. On je koliko puta rekao završit ću rat u Ukrajini. Rat u Ukrajini je gotov, spremni su na razgovore. Najavljivao razgovore Putina i Zelenskog, mada se znalo da Putin ni ono što se kaže ni za živu glavu ne želi se sretiti sa Zelenskim. Konačno i u ovom ratu koji je pokrenuo protiv Irana, koliko puta je rekao da je rat gotov, da je sporazum postignut i tako dalje, i znamo kako sve to ide, tako da se svaka izjava Donalda Trumpa treba uzeti ono što se kaže sa zrnom soli, dakle vidjeti šta tu zapravo ima. Stvari u Ukrajini su se promijenile utoliko što je nakon dvije godine, može se reći, određene ruske inicijative koja nije polučila bog zna kakve rezultate, kakve su u Moskvi htjeli, situacija se malo okrenula, Ukrajina nije poklekla bez obzira na to što ne dobiva dovoljno oružja iz Sjedinjenih Država, to što nije imala čak ni politiku, podsjetimo se jedno vrijeme, Sjedinjenih Država, Europa se tu uspjela sabrat, a u zadnje vrijeme, pogotovo sad proljeća, rat je itekako prešao na teritoriju Rusije i Rusi osjećaju sada izravno rat, ne samo po nestašicama zbog sankcija i drugih stvari, nego vidimo da svakodnevno gore ruske rafinerije, tvornice oružja, srušeni su mnogi mostovi, komunikacije, zbog toga nema benzina, čak i u Moskvi i Sankt Peterburgu kao velikim gradovima. Vidjeli smo i napade na sam Sankt Peterburg, rodni grad Vladimira Putina, koji je kao Moskva ono pod kupolom, i Moskva je sama našla se na udaru. Prema tome vidimo da se ratna sreća sada malo okreće i vjerojatno bi sada sa nekih drugih pozicija Ukrajina mogla doći do nekakvog povoljnog sporazuma, ali mislim da sve ovo što se trenutno događa više ide ka nekakvom zamrzavanju sukoba koji zapravo ne bi bio zaustavljen. Ali to je, kažem, sad opet hipotetsko jedno pitanje, sve zavisi o tome kako će se zapravo postaviti Moskva i koliko Trump ili Kina ili neko drugi može, ili Evropska unija može imati utjecaja na Putina, a mislim da u ovom trenutku niko nema takvog utjecaja da ga na bilo što može natjerati.
6: Činjenica je, Vlado, da se ratovi, danas evo vidjeli smo to na primjeru sukoba Sjedinjenih Država i Irana, niti dobijaju, niti gube ovim bespilotnim letjelicama, dronovima, balističkim projektilima. Tako se donekle iscrpljuje jedna i druga strana, ali time se ne osvajaju niti gube teritorije. Ovo što se dešava između Rusije i Ukrajine izgleda da u posljednje vrijeme se svodi upravo NATO. Onih klasičnih akcija na terenu nema, a samim tim neće doći sigurno ni do promjena u nekim, neću reći graničnim linijama, ali aktualnim linijama fronte i crtama razgraničenja, zar ne?
9: Rat se vidimo u ovih 4,5 godine, nešto malo manje od 4,5 godine koliko se vodi u Ukrajini, zapravo potpuno ratovanje se zapravo potpuno promijenilo. Više nije ona tehnika na zemlji, tenkovi, artiljerija nisu više glavna poluga, čak više nije ni toliko ni avijacija, nego upravo kete i naravno bespilotne letjelice i dronovi. Pokazuju da zapravo se ratovanje potpuno promijenilo i da su Ukrajinci, ali i Iranci, bez obzira što su, ajmo reći, i ekonomski i vojno i u mnogim drugim aspektima inferiorni u odnosu na svog protivnika, pokazali su da sa ovakvim načinom ratovanja mogu se efikasno oduprijeti. Ono što je moj kolega Robert Pariuši dobro rekao kad spominje završetak i ovaj sporazum Amerike i Irana koji je Trump nazvao pobjedom, onda je rekao, ako je ovo pobjeda, kako tek onda izgleda poraz. Upravo to možemo reći za Ukrajinu, koja se u ovih nešto manje od 4,5 godine uspjela, uz pomoć naravno Sjedinjenih Država i sada u zadnje vrijeme prvenstveno Europe, ali i na vlastite snage, stvoriti jednu respektabilnu vojnu moć upravo u dronovima, i mi vidimo da oni napadaju ciljeve duboko u teritoriji Rusije, i to vrlo ciljano, za razliku od Rusa koji zapravo ne biraju praktički sredstvo i vrlo često i namjerno pogađaju nevojne objekte, civilne objekte, civilne zgrade. Ukrajinci vrlo precizno gađaju luke, rafinerije, plinovode, naftovode, prema tome infrastrukturu koja utječe ne samo na rusku ekonomiju, vidimo, kažem, snimke gotovo kilometarskih redova za benzin u Sankt Peterburgu i Moskvi, nego djeluje i na moral stanovništva, koje i vidimo da se sada sve više tih u režimskim medijima, kod režimskih blogera koji su vrlo radikalni i jastrebovi, preispituje Putinova vojna taktika koja, kaže, evo vidimo, ne daje one rezultate koje je on mislio da će dati, bez obzira na to što on i dalje govori o tome da su ciljevi te takozvane specijalne vojne operacije još uvijek na djelu, da Rusija napreduje i da tu nema nema nikakvog zaostajanja. Trenutno ono kako bi se možda, kažem hipotetski, ali to je sve hipotetski, govorimo jer od toga vidimo u ovih godinu i po dana od kad je Trump na vlasti se tu ništa nije puno promijenilo. Putin trenutno može se kratkotrajno možda zadovoljiti sa ovim što je sada osvojio i ono na što on stalno inzistira da se Ukrajinci povuku sa teritorija Donbasa koje oni još uvijek kontroliraju i nekih drugih područja, što je naravno iluzorno, ali Putinu trebaju neka mala, ono pod navodnicima, pobjeda koju bi mogao predstaviti svom stanovništvu da on zapravo uspješno vodi rat. Povlačenje bilo kakvo ukrajinsko bez konkretnih garancija, bez konkretnog sigurnosnih garancija za Ukrajinu, bez precizno definiranog statusa tog područja i svega što se događa, Ukrajina ne može i u ovom trenutku nema zašto pristati na bilo kakav ruski ili čak i Trumpov pritisak.
6: Kad govorimo evo o tim odnosima, zanimljivo je da je u posljednjih nekoliko dana bilo i, ajde kažemo, verbalnog sukoba između bjeloruskog i ukrajinskog predsjednika, dakle između Zelenskog i Lukašenka, što je podsjećalo na sami početak ruske agresije na Ukrajinu. Sjetimo se da je tada i preko teritorije Bjelorusije bilo napada i kretanja trupa iz Ruske Federacije. No evo, Lukašenko kaže da se i oni Moskva su saglašeni da bilo kakvo učešće Bjelorusije, pa makar i neko pasivno u tom sukobu, bi bilo kontraproduktivno. Znači li to da Putin na taj način postaje bez još jednog uslovno rečeno saveznika?
9: Teško je to reći, pogotovo jer Bjelorusija praktički je aneksirana od strane Rusije. Lukašenko praktički nema apsolutno nikakvu samostalnost, a Bjelorusija kao država nema nikakvu suverenost. Naime, vrlo dobro se zna da su Putinovi ljudi i iz FSB-a i iz vojske unutar vojnog i sigurnosnog sustava Bjelorusije. Čak što više, na medijskom planu zna se da je iz Moskve određeni broj novinara radi na bjeloruskim televizijama ili i bjeloruskim medijima. Prema tome, tu je govoriti o bilo kakvom nezavisnosti, ajmo tako reći, poteza Lukašenka iluzorno, jer njegova vlast stvarno ovisi o tome kako je Putin raspoložen. Osim toga, Bjelorusija je ono što bi se reklo

0: nositi nuklearne glave u Bjelorusiju. Doduše, njime upravljaju, tim potencijalom upravlja i dalje Rusija, a ne bjeloruska vojska, što znači pokazuje koliko je Bjelorusija i Lukašenko neovisan, ali su i bjeloruski piloti i raketne snage u Bjelorusije obučene da mogu uskočiti, odnosno da mogu djelovati sa nuklearnim naoružanjem. Prema tome, govoriti o da je trenutno sigurno situacija, nažalost, nije takva da na bilo koji način Bjelorusija može se suprotstaviti Putinu. Svako suprotstavljanje Lukašenka Putinu znači apsolutno njegov pad.
1: Kada govorimo o saveznicima, šta je sa ukrajinskim saveznicima? Evo, svjedoci smo da i pored promjene režima u Mađarskoj nije se još uvijek mnogo toga promijenilo u toj vanjsko-političkom odnosima, ne znači da neće, ali s druge strane ni Poljska u posljednje vrijeme, barem vojno, čini se ne pomaže toliko Ukrajinu kao ranije.
0: Pa da, tu ste u pravu. Što se tiče Mađarske, nije se puno promijenilo, ali ipak deblokirana su sredstva koja su bila namijenjena Ukrajini. Preko Mađarske je ponovo uspostavljen nekakav koridor za snabdjevanje Ukrajine. Prema tome, tu su stvari pozitivne. Slovačka tu nešto pokušava, odnosno Robert Fico, sadašnji premijer, međutim Slovačka je i ekonomski i politički puno slabija u odnosu nego je to bila Orbanova Mađarska. Problem jest Poljska, međutim mislim da Poljska u prvom redu pragmatično i iz svojih interesa, ne samo zbog toga što oni podržavaju Ukrajinu i što bi bili vjerojatno u slučaju, kažem opet hipotetski, nekakvog sukoba s Rusijom prvi na udaru zajedno sa baltičkim državama, tako da mislim da su to ono dječje bolesti u tim odnosima i da nikad neće bez obzira na sve doći do nekih dramatičnih odnosa, a pogotovo da se Poljska na bilo koji način počne ponašati kao što se to ponašala Orbanova Mađarska. Tako da tu mislim nema velikih problema što se Ukrajine tiče i kroz Poljsku i dalje dižu transporti naoružanjem, jer to je zapravo uvijek tako bilo od početka rata. Ukrajina što se tiče Europe, u svakom slučaju ono što bi se reklo pod navodnicima, najviše problema može imati oko te svoje želje za što bržim ulaskom u Europsku uniju. To će sigurno biti teško. Mislim da većina zemalja nije sklona tome da se Ukrajina, ono što bi se reklo, preko reda prima u Europsku uniju, pogotovo u ovoj situaciji kakva jest. Međutim, Zelenski je s jedne strane u pravu kad kaže da oni inzistiraju na tom članstvu u Europskoj uniji zato što bi Putin mogao postaviti iste uvjete za članstvo u Europskoj uniji kao što ga postavlja za NATO. U to ne moramo sumnjati, sigurno da članstvo u Europskoj uniji ne odgovara Putinu kao što mu ne odgovara bilo kakvo povezivanje Ukrajine sa Europom i prestanak rata. On ga, kaže, može na neko vrijeme zamrznuti, ali to je nešto što za sada također treba uzeti sa velikim rezervama, a Ukrajina je u ovom trenutku vojno i politički u određenoj prednosti u odnosu na Rusiju, i jer stvari su se promijenile. Sjetimo se prošlog ljeta, su stvari bile malo drugačije i tu je Ukrajina bila u defanzivi, ali evo, izdržala je i sada su se vjetrovi malo promijenili.
1: Vlado, evo, nadam se da će ipak situacija se koliko toliko preokrenuti. U dvije rečenice samo za kraj, hoće li zaista Trump, vratimo se opet američkom predsjedniku, hoće li Donald Trump

0: ponovo sjesti sa, i sa Vladimirom Putinom i sa Vladimirom Zelenskim i pokušati nešto, pa makar da to izgleda u onom njegovom maniru, dajte mi Nobelovu nagradu.
1: On će to sigurno raditi, jer to je njegov način funkcioniranja, kako bi se reklo. On će sad vjerojatno govoriti, evo, donio sam, sredio sam mir na Bliskom istoku, mada je on zapravo započeo taj rat, odnosno bio iskorišten od strane Izraela, odnosno Netanjahua, da je rat počne, a da taj rat uopće nije ostvario one ciljeve zbog kojih je praktički započet. Prema tome, on će sigurno svoju retoriku o miru, o tome kako je on nazvao Putina, pa je nazvao Zelenskog, pa će se sad najavljivati vjerojatno nekakvi sastanci, telefonski razgovori i tako, to će sigurno biti. Koliko će to biti efikasno, ako je suditi po dosadašnjim, po onome što smo dosad svjedočili, teško je vjerovati da se tu nešto suštinski može promijeniti. Promjena bi bila velika, naravno, ako bi sada Sjedinjene Države pojačali dostavu oružja Ukrajini sa Patriotima i sa nekim sa dalekometnim projektilima, onda bi tu već možda stvari bile malo drugačije, ali potom vidjet ćemo šta će i kako će biti.
0: Ko zna, evo, Trump je bio i u Kini, ne bi nikoga više ne začudilo da ostane uskoro i u Moskvi. Naš sagovornik, bio je kolumnista i urednik Zagrebačkog jutarnjeg lista, Vlado Vurušić. Vlado, hvala na vremenu izdvojenom za BH Radio 1 i za Ino Magazin.
1: Hvala vama i srdačan pozdrav.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino Magazin.
0: A pred sami kraj današnjeg Ino Magazina iz dalekih prostora vratit ćemo se na ove naše prostore i donosimo vijesti iz susjedne nam Hrvatske. Ova zemlja razmišlja o pooštravanju krivičnih kazni, posebno onih za teška ubistva, i uvođenju nekog vida doživotne zatvorske kazne. Ministar pravde Republike Hrvatske Damir Habijan održao je konferenciju za medije na kojoj se predstavilo uvođenje doživotnog zatvora, odnosno predstavio je prijedlog je tri smjera zakonodavnih izmjena. Prvi smjer je upravo doživotni zatvor, drugi je zaštitni nadzor nakon izvršenja zatvorske kazne, a treći je uvođenje novog instituta posebnim zakonom. Kako on tvrdi, po njemu je najvažniji i najizazovniji novi zakon kojim će se na dobar način regulisati tretman i smještaj po punom izvršenju kazne zatvora.
3: Što se tiče uvođenja kazne doživotnog zatvora, dakle riječ je o izmjenama Kaznenog zakona. On će, kao što možete vidjeti na slajdu, biti zapravo alternativa za kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Dakle, što je poznato, ako gledamo naše kazneno zakonodavstvo, dugotrajni zatvor, radi se o kazni zatvora od 21 do 40 godina, odnosno ako imamo stjecaj kaznenih djela do 50 godina. I ako usporedimo s drugim zemljama članicama Europske unije, onda ono što se stalno ističe, prilično visoke kazne. Međutim, mi do ovog trenutka nismo imali institut doživotnog zatvora, on postaje dakle alternativa za upravo ova kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Isto tako za slučaj dva ili više kaznenih djela koje su počinjena u stjecaju, a za koje su utvrđene dakle pojedinačne kazne dugotrajnog zatvora.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino Magazin.
0: I dalje su dakle oči prosječnog stanovnika ove planete fokusirane na fudbalsku loptu. Isto tako i u našoj zemlji. Svi nekako gledamo tu narednu srijedu i posljednji meč u našoj grupi sa protiv reprezentacije Katara, kada ćemo tražiti taj definitivni prolaz u naredno kolo. Naša planeta se, dok se kotrlja lopta po američkom kontinentu, ona se kotrlja, naša planeta, dakle, svojom putanjom kroz sunčev sistem. U nadi da ćemo imati nešto relaksiranije ljeto, koje će biti više u znaku sporta, a manje u znaku ratova, pozdravljamo vas na kraju još jednog izdanja Ino magazina i zakazujemo novi sastanak narednog petka. Do slušanja!

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte

0: Šatori su nam domovi. Šuma nam je raj. Prirode smo mi sinovi, veselimo se sad baramba. Od stare izviđačke pjesme do ovog trenutka sada. Dišemo i najavljujemo gost iz sarajevskog kazeničkom studiju. Izlazi iz komforne zone, pravo pred mikrofon, čestitamo Ajna Rihić, planinka i vodnica i drugi razred Srednje tehničke škole Zenica. Jeste dobila sada i nagradu za logo u kampanji borbe protiv nasilja na internetu, ali je Anja već 7 godina u izviđačima. Danas ima i svoju grupu djece sa kojom radi i koje na Boračko jezero vodi u drugu smjenu, a ona počinje od 19. jula. Anja, dobar dan, da li se čujemo? Hvala što nam poklanjaš prostor. Hvala. Sa nama je tu i njena vodnica, Lejla Sarajlić, učiteljica koja je u izviđačima od prošlog stoljeća, od 1982. godine. Lejla je i potpredsjednica Gradskog saveza izviđača Zenica i starješina odreda izviđača Lisac Zenica. Zdravo, zdravo, zdravo.
1: Zdravo, zdravo, zdravo. Tebi i slušaocima.
0: Osim što je u Zeničkim izviđačima, Zekerija Hardić je i predsjednik Saveza izviđača Bosne i Hercegovine. Idemo odmah na prvu. Groznica svjetskog prvenstva u fudbalu neminovno teče i našim venama, pa i frekvencijama BH Radija 1, kako sve i na koje načine, sad nećemo o tome.

0: Nego, i kroz sport povlači se priča ko je Bošnjak, ko Srbin, ko Hrvat. Nismo se još otreznili i izdigli dok se pitamo kada će doći ljudi, pitamo i vas, da li su izviđači nadešli ovu priču, nekako ove troglave isključivosti i ograničenosti? Da li se rađujete sa svima koji dijele plavu maramu i pjevaju Šuma nam je raj, bez obzira gdje se nalaze, da li u Mostaru, Banja Luci, Grudama, Prnjavoru ili recimo Travni? Izvolite.
1: Hvala, pozdrav tebi i vašim slušalcima. Već dugi niz godina Savez đača Bosne i Hercegovine ne poznaje nikakve entitetske linije, ne poznaje nikakve nacije, ne poznaje nikakve religije i vjere. Svi smo mi jedni, svi smo mi isti i izviđači u cijeloj Bosni i Hercegovini dišu i rade kao jedan.
0: Na koji način surađujete? Imate aktivne suradnje, kampove, škole sa svima iz cijele Bosne i Hercegovine?
1: Tako je. Svake godine imamo zajedničke aktivnosti, zajedničke akcije, zajednička takmičenja gdje se na, evo mogu sad reći kad krene ovo proljeće i ljeto, na sedmičnoj bazi se takmičimo i idemo kroz razne gradove Bosne i Hercegovine zajedno sa izvođačima Banja Luke, Prijedora, Broda, Brčkog distrikta i svih ostalih gradova iz federacije.
0: Hvala vam na tome. Nadam se da ćemo napokon početi učiti od izviđača. Leila, imamo različite definicije o izviđačima. Pokret za djecu i mladež, kojem je osnovni cilj odgoj i obrazovanje djece i omladine kroz igru i boravak u prirodi. Ali možemo li nekako zaći i dublje iz vaše lične perspektive? Vi više od tri decenije dio ste izviđačke priče. Vrijednost izviđača i ideje koja vas inspiriše nekako uvijek iznova.
2: Ma izviđači su za mene ljubav. To je moj pokretač i onda samim tim kroz ljubav za djecu najviše radim s malima. Izviđači su mi odredili moju profesiju koju se danas bavim. Ja sam učiteljica sa trenutno 4. razreda. Ako me slušaju moja djeca, moram ih pozdraviti.
0: Pozdravi od nas putem. Svakako.
2: Pa oni su organizacija za mlade. Oni su...
0: Možemo polako.
2: Nešto što je onaj posebno, što se voli. Tu se obrazujemo, stičemo vještine, sposobnosti i pripremamo djecu za cjeloživotno učenje.
0: Da li postoji neka igra s kojom bi, koju bi recimo evo, u ovom trenutku podijeli s nama, a koja nekako pruža upravo to što vi govorite? Vještine neke i za onu svakodnevnicu života koja nadilazi kamp, recimo.
2: Pa svaka igra nosi neku svoju vještinu, neku svoju sposobnost, razvijanje motorike. Pa ne znam koju bi baš izabrala, evo reću one koji možda djeca najviše vole, onaj po nazivu cike mike, voćnu salatu, na primjer jako vole onaj da igraju, marame, da crtaju slijepo crtanje, ima tako, mislim ima igara, svaku im objasnim kad radim sa starima, sa predvodnicima i vodnicima, obavezno im objasnim šta je cilj te igre i šta stičemo u toj igri. Da bi znali vodnici, ti koji vode djecu, iz razloga što moraju prilagoditi psihofizičkim sposobnostima svaku igru djecu u zavisnosti od uzrasta.
0: Da li i odrasli vole da se igraju?
2: Pa naravno, igram se i ja s njima. Sad smo svi djeca.
0: Zdravo, rekla bi i Anji. Danas kada nekako Anja pristajemo biti porobljeni telefonima i svijetom društvenih mreža, iskorak je za mladog čovjeka ili srednjoškolku poput tebe ostaviti telefon i pažnju pokloniti nečem trećem. Radiš sa djecom, dakle još snažnije ih osjetiš. Šta primjećuješ? Koliko su djeca danas ovisna o telefonu? Gdje to najjasnije prepoznaješ? I mogu li izviđači sa boravkom u prirodi biti neka zdravija alternativa i da tako kažem nekako živi ekran koji traži sagovornika i poziva na ih?
3: Pa prvo bi da vam kažem da se ja zovem Ajna,
0: a dalje,

0: A dalje, uglavnom, pa s obzirom kad sam tek postala vodnica, primijetila sam koliko djeca zapravo imaju drugačije djetinjstvo nego što sam, na primjer, ja imala. I to je nešto što me najviše boli. Izviđači jednostavno pomažu da djeca ostave te telefone, da se odvoje malo od njih, da vide kako je nama bilo ranije, jer jednostavno ako ovako nastavi, ne znamo u šta će ovaj svijet otići, a kroz izviđače i nauče da se snalaze sami, nauče da im taj telefon nije bitan i da ima jednostavno mnogo drugih načina da se zabave i da
1: Da postoji
0: popune svoj
1: realnost
0: dan
1: mimo
0: bez korištenja
1: telefona.
0: tog telefona. Da.
1: Koliko je teško uopšte to postići sa djecom danas? Da li se bune,
0: Pa sve
1: ljute?
0: zavisi. Naprimjer, mnoga djeca jednostavno bude im zanimljivo jer vide da im neko pruža pažnju, da neko želi s njima nešto novo da proba, dok ima i onih koji naravno, mnoga djeca misle da imaju sve ono što požele i kad im se nudi neka igra, neki drugi vid zabave, oni jednostavno to vide kao meni to ne treba, ja već imam sve što poželim. Tako jednostavno i djeci treba malo, osim izviđača, pružiti to djetinjstvo koje smo i mi ranije imali.
1: Koje ne uključuje telefon, nego živi kontakt na
0: Da.
1: polju i neku vrstu socijalizacije. Ono što ja primjećujem, Ajna, nekako sa djecom, da im nedostaje upravo taj moment socijalizacije. Da teško ulaze u razgovor sa drugom djecom, da se teško i uključuju u neke same igre. Da li se ovdje, ne znam, nekako ta blokada sklanja?
0: Pa, mnoga djeca u sebi zapravo imaju taj stid, jer nisu nikad, kako da kažem, bili izloženi tome da se druže sa novom djecom. Nije da nisu nikad bili, nego kao nije to stalno dešavanje, nego
1: Prirodnije
0: se
1: im je
0: treba
1: preko
0: njima posvijeti
1: ekrana.
0: dok,
1: Da.
0: da, treba se njima posvijeti da bi se oni oslobodili tome da ih ne bilo stid, da ih ne bilo straha. To je ono što se stiče kroz kampove na kojima 7 dana budemo sa mnogim prijateljima iz drugih gradova, ne samo iz naših, kako oni kažu, iz drugih škola, pa im se onda pojavi neko iz drugog grada. Tako da, kampovi, takmičenja, to je ono kroz što su lično moje djeca iz mog jata najviše sklonula taj stid sa sebe.
1: Divno, hvala ti na tome što vjerovatno radiš i posao svih ljudi, zapravo i unutar obrazovnog sistema, a i nas medija, rekla bi svakako da preuzimamo ogromnu količinu odgovornosti. Ja bih nekako predložila u nastavku ove emisije Eko Eho da odemo na ulice grada Zenice. Ovo je možda i neka mala vrsta iznenađenja za vas. Naš kolega Mirsad Bajtarević razgovarao je sa građankama i građanima Zenice uz novinare, tu su i lica ili preciznije glasovi koje možda prepoznajete. Da vidimo kako vide izviđače dok im izviđači oblikuju grad, da poslušam.
2: Šarif Babić, penzionisani novinar, tokom karijere novinarskog posla pratio sam izviđače na mnogim aktivnostima i projektima. Ovdje postoji duga tradicija. Tradicija se nastavlja, tako da ne treba brinuti za budućnost izviđača u Zenici.
3: Ja sam Elida Kulenović, novinarka sam, radim u Zenici više decenija i kroz svoj profesionalni rad, a i aktivistički ili čak i nekoga koji je građanin ovog grada, mogu da kažem da su izviđači jedna od rijetkih nevladinih organizacija, kako ih sada zovemo, ili udruženje, koje je postalo na neki način reper, koje je prepoznatljivo u gradu Zenici. Oni, dakle, nisu samo udruženje koje je, s pravom to možemo reći, multikulturno, multietničko, nego je to udruženje koje ne samo da okuplja mlade, djecu, nego i udruženje koje povezuje, koje je u proteklih nekoliko decenija povezivalo u Bosni i Hercegovini, pa i šire omladinu koja zagovara, ako mogu tako da kažem, prakticira izviđački pokret. Kada bi vas pitali šta je to prepoznatljivo od udruženja evo u Zenici, svako bi rekao da je to Savez izviđača grada Zenice, koji nije poznat samo po ljetovanju na Boračkom jezeru, po zimovanju na smetovima, nego i

0: Prepoznat po tome da kod djece gradi taj jedan duh koji je pogotovo u današnje doba izuzetno potreba. Mislim na život sa prirodom, život u prirodi, poštivanje ne samo tih nekih ekoloških principa, nego i prije svega druženje i stvaranje prijateljstava koja nastaju za cijeli život.
1: Enes Prasko sa Univerziteta u Zenici. Ja bih možda malo izvođačio više emotivnu komponentu, ono kao klinac, to je bilo prvo sazrijevanje naša putovanja u Poljsku, na Boračko jezero, savladavanje nekakvih vještina koje su bile ono malo više vojne, ali malo i životne, prve ljubavi i sve ostalo, i onako uvijek smo bili ponosni na naš grad, općinu koja je imala taj kamp na Boračkom jezeru, ta putovanja, druženja koja možda traju i do danas, toliko o značenju izviđača.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Ja sam Mirsad Mujkić, predsjednik udruženja Forum građana Zenice. I sam sam bio izviđač kao momak davnih godina, a oni su ostali dosljedni tog plemenitog zadatka da našu omladinu na neki način vežu i usmjeravaju pozitivnim stvarima. I dan danas smo kao udruženje partneri na mnogim projektima, a njihov doprinos društvu i zajednici i aktivizmu je nemjerljiv. I nadam se da će i u budućnosti biti prepoznati više od, da kažem, svih koji mogu doprinijeti i pomoći takvim organizacijama. Sad mislim da pripremaju Boračko jezero, tradicionalno naše smetove, dočekuju godinama te goste iz cijelog svijeta na kraju krajeva i ja im želim sve najbolje i da nastave tako.
3: Eko, eho. Zvuk prirode na talasima BH Radija 1.
4: Dva studija, Zenički i Sarajevski, i emisija Eko Eho na BH Radiju 1. Poštovani, poštovane, kroz glasove Zeničana i Zeničanki o izviđačima Zenice čuli smo. Ako bih ja nekako trebala dati naslov ovom insertu, rekla bih oda prijateljstvu i prirodi kroz prepoznavanje i nježnost. Ko osjeti potrebu od vas da prokomentariše, neka izvoli, ili ne znam, kako je slušati sa strane priču o sebi? Da li vam je i ovo neka vrsta potvrde puta ispravnosti i zalaganja?
5: Pa ja ne bih više ništa dodao, ja bih s ovim završio emisiju, tako su lijepo nama govorili, da bi sve sad dodatno što bismo mi rekli, možda bismo i pokvarili na ovako njihovim lijepim riječima o nama. Eto, mi se trudimo se stvarno svaki dan sa našim aktivnostima i sa našim pojavljivanjem u gradu i da budemo aktivni non stop, da non stop nešto radimo, da budemo primijećeni. Evo, hvala svima koji primijete naš rad i naše zalaganje.
4: Lejla?
6: Pa mogu se ja jedino još zahvaliti za sve te lijepe riječi koje i prepoznavanje našeg truda i rada. Ja bih samo istakla da je ovo volonterski rad, znači svih nas, i da ulažimo jako, jako puno napora da bi to sve funkcionisalo ovako kako su nas oni predstavili, odnosno kako su nas oni vidjeli.
4: Ajna, u nekom trenutku kad razgovaram sa, ne znam, mlađom populacijom, oni, čini mi se, nemaju nekako svijest o općem dobru. Evo, Lejla govori o toj inicijativi koja dolazi iz svijesti i odgovornosti za zajednicu, da radimo i kroz volonterski dio. Šta ti misliš, koliko jeste to istina, da ljudi mladi ne mare za drugog, za prirodu, za drugog pored sebe zapravo?
7: Pa jednostavno, koliko god mi pričali, ne možemo lijepo objasniti koliko su izviđači zapravo lijepi, koliko promijeni život nabolje, jer to niko ne može skontati ni shvatiti dok to ne proba. Jer vjerujem da svi koji do sad nisu pokušali to gledaju izviđanje, ovako onako u sekundi im se to primijeti kao lijepa stvar, ali nikad neće se priznati. Ali svi koji su to probali, rijetki su od toga odustali, jer stvarno vežete se za to. to je nešto što baš okrene vaš život na bolje.

0: Vraćamo se u studio BH Radija 1, Zenica iz Sarajeva, emisija Eko Eho. Ja se nadam da me sada čujete. Jesmo tu?
1: Da.
0: Bravo, sjajno. Lejla, htjela si nešto da kažeš, izvoli.
1: Htjela sam da istaknem ovo što je Ajna govorila, kako mi koji radimo sa njima u izviđačima, ona, a mi se zovemo instruktori, a svjesno, a oni uče nesvjesno upravo taj medijski nastup gdje se djeca kasnije oslobađaju i u školi, jel, drže prezentacije, govore daleko slobodnije, lakše, a kreće od najjednostavnije stvari.

0: stvari, a to je da od komande pred vodom. Kad izdaju jel, komandu mirno, nalijevo, idemo prema trpezariji, gdje, znači već je to sami medijski nastup gdje se oni oslobađaju prvi put i onda polako, naravno mi radimo na tome, ali zato je i Ajna kasnije upravo usvojila tu vještinu.
1: Sjajno.
0: I evo danas je već nagrađivana, priča pred ambasadorima.
1: Sjajno. Imam još neki moment koji bi voljela da poslušamo svi zajedno, a ovako ćemo krenuti. General Robert Biden Powell osnovao je skautski pokret 1907. godine ponukan svojim ratnim iskustvima stečenim u kolonijalnim ratovima za britansku trunu. Vjerovao je da porodici i školi očigledno nedostaje autoritet u odgoju, zbog čega u imperiji sastavaju generacije uglavnom pasivnih mlakonja koji radije ispunjavaju tribine i kladionice nego što istrčavaju na terene i stavljaju svoj karakter i fizičku spremu na ozbiljnu provjeru. Ljubav prema prirodi u početku skautizma nije bila ekološka, nego vojno-pragmatična. I tu je ljubav prepoznao jugoslovenski socijalizam, osnivajući ranih 50-ih Savez izviđača. Ovo je uvodni dio iz teksta pisca i profesora Nenada Veličkovića naslovljen Skautski apokrif, a objavljen je 2014. godine. U suštini nas nekako navodi na tezu da su počeci skautizma u svijetu, a kasnije i u Jugoslaviji, vezuju za samu genetiku skautizma, u kojoj je interes države, boga, naroda, ideologije zapravo ispred interesa djece. Veličković kratko u tekstu analizira izviđačke zakletve i onu jugoslovensku, pa postavlja dilemu čemu uopšte zakletva koja će prije ili kasnije se prekršiti. Kao što su je, na primjer, prekršili svi oni koji nisu čuvali bratstvo i jedinstvo naroda i narodnosti i slobodu svoje domovine i ostale tekovine socijalističke revolucije. Nekako je danas upitno koliko uopće imamo odgoja u obrazovnim sistemima, ali moment koji se otvara nekako za propitivanje jeste i pitanje autoriteta. Ili kako piše Veličković, referišući se na osnivače skautizma, a to možemo čitati u današnjem kontekstu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, a on je ovako rekao i zapisao, ponovit ću, vjerovao je da porodici i školi očigledno nedostaje autoritet u odgoju, zbog čega u imperiji stasavaju generacije uglavnom pasivnih mlakonja koji radije ispunjavaju tribine i kladionice nego što istrčavaju na terene. U nastavku predlažem nekako da poslušamo i pogled Nenada Veličkovića danas, da li je ostao isti?
2: Pa nije se promijenio, zato što ovih 12 godina od kad sam taj tekst napisao nema nikakve veze sa Pavelom i sa socijalizmom i sa vremenom kad sam ja bio izviđač, tako da ne bi ništa tu ni dodao ni oduzeo, ali ako me pitate gdje su izviđači danas ili da li ste to što sam pisao prije 12 godina odnosilo se na socijalizam, odnosi na današnji skautski pokret, tu vam možda nisam najbolji sagovornik jer ja nemam mnogo veze sa tim pokretom danas. Znam da u nekim gradovima u Bosni i Hercegovini postoje izviđači, znam ljude iz moje generacije koji još uvijek sa njima rade, vjerujem da na sve moguće načine pokušavaju da sačuvaju ono zbog čega su oni postali izviđači. Mislim da recimo zenički izviđači su možda najbolji primjer kako se u ovoj tranziciji pokušalo zadržati ono što je izviđačima i prije rata dalo smisla uprko se dolazi.
1: Ovo jeste ekološka emisija i pokušavamo nekako kroz ovaj moment preispitati vrijednost i vratiti se prirodi. Vi ste bili u izviđačima i oživjeli ste ih i kroz književnost, roman za djecu i mlade, Stotinu zmajeva. Ili kako je to napisala jedna čitateljka, to je jedan prekrasan omaž prijateljstvu, izviđačima i životu u prirodi i sa prirodom. Ne bi to mogao ne ovako neko ko nije barem jednom noćio pod šatorom, koji je sam podigao, jeo iz kazana, ustajao zorom na mikrofoniju iz razlasa ili ne osjećao noge nakon staze. Ili, kako govori broj jedan iz samog romana, svijet oko nas je surov, teško će biti u tom svijetu bez prijatelja. Možemo li dati neku vrijednost autizmu

0: ovom kontekstu promocije i uzdizanja slave prirode i ono što zapravo leži u srži skautizma, a to je taj bliži dodir sa prirodom, naknadno i sa nama samima.
1: Mislim,
0: pogotovo u ovom kontekstu, profesore, izvinjavam se, kontekstu svijeta neprestane buke manifestirane kroz ekrane i različite vrste ono digitalnog svijeta.
1: Ono, potpuno je besmisleno odricati potrebu da se u prirodi provodi vrijeme i da se priroda sačuva. Kad govorimo o prirodi, mislimo o biljkama, o šumama, o travama, o životinjama koje tamo žive, poštovanju, ne znam, neke veze među bićima na svijetu u kojem je čovjek samo jedna karika i boraviti u prirodi u stvari pomaže svakom pojedincu da shvati koji je mali dio u tom svijetu, ali kao mali dio da nešto može pametno u svijetu raditi. O tom mi govori taj moj roman, nadam se, to Zmajeva. Ali i priča o prirodi se vrlo lako može pretvoriti u neku ideologiju i obožavanje prirode bez razumijevanja zbog čega je ona ugrožena i koja ugrožava ne znači mnogo. Tako da, mislim, u ovome što ste pročitali, meni se čini možda najvažnija stvar, najvažniji razlog zbog čega izviđači imali su smisao, to je prijateljstvo. Provesti 10 ili 15 ili mjesec dana negdje izvan svojih porodica, izvan mjesta u kojima smo vezani za struju, za komunalne usluge, za komfor koji nam ta mjesta nude i nekako doživljavati nova iskustva, ne uvijek baš laka, skupa sa nekim, to je zaista i dobra prilika i velika privilegija i prijateljstva koja se na taj način steknu. Ja mislim da dugo traju, ne da mislim, nego iz svog iskustva znam da moji prijatelji koje sam dobio, zaradio, stekao, zaslužio kao god izvođačima, da su oni vrlo pouzdani prijatelji i danas. I to je možda i najveće bogatstvo koje izvođač nudi. Nije da je to jedino mjesto, sigurno ima i drugi možda i. Sport bi mogao biti to mjesto, ali sport je sad toliko zagađen ambicijama roditelja i tom svojom komercijalnom stranom da teško je djeci izdržati taj pritisak, ali u izvođačima toga nema. Ono, izaberete da odete negdje, budete na Boračkom jezeru 15 dana sa zmijama, sa žabama, sa djevama i sa prijateljima. I to je nešto što ja mislim se ne može ni na koji način to iskustvo steći nego baš tako.
2: Eko eho. Zvuk prirode na talasima BH Radija 1.
0: Emisija Eko Eho, BH Radio 1, Zenički i Sarajevski studio. Voljela bi možda najprije da se vi referišete, ako imate, ako su vas inspirisale reči Nenada Veličkovića, prije nego što ja zapravo pročitam i neki segment iz njegove zakletve koju je napisao u ovom istom tekstu Skautski ap. Izvolite.
3: Pa imali smo prilike razgovarati sa profesorom, bio je kod nas gost par puta u kampu.
0: Razmijali na Boračkom jezeru, mišljenja.
3: Da, na Boračkom jezeru bio je naš gost u par puta, baš je prezentovao svoje knjige i dao nam ih je na poklon. Naravno, ja jednu imam u svojoj zbirci, vrlo rado joj se vraćam i da, ono što je profesor naglasio, to stoji, prijateljstvo je ono što nas veže. Evo, ja i Lela smo prijatelji 40 godina. Ona zna reći kad nešto, moja supruga počne nešto protiv mene, njoj govoriti, kaže ona, ne govori, ba više njega znam nego tebe. Tako da...
4: Duže si sa mnom.
3: Da, duže sam sa njom nego sa suprugom. Tako da je to, tu se u potpunosti slažem sa profesorom.
0: Ima jedan divan moment zakletve, analizirao je nakon toga i ove nacionalne zakletve, nakon raspada Jugoslavije koje su u izviđačkom korpusu ovih nacionalnih država, ali jako je lijepo napisao zakletvu, meni je bila posebno inspirativna i ja ću vam sad pročitati. Kaže, postoji nešto u sjedenju pored vatre pod zvijezdama, što podstiče mlad um na misao o čovjeku i svemiru. I što ga poziva da živeći dopisuje zakone uprkos

generalskoj etici. Zakon je poput. Izviđač sumnja u horske istine. Izviđač ne pjeva na komandu. Izviđač ne ljubi svetinje. Nije kalup za oklop. Izviđaču je svemir domovina. Izviđač ne govori papagajski. Ne boji se ogledala. Ne vježba čvorove na vezanima. Izviđača mrzi da mrzi. I možda meni najdraža, izviđaču je kupači

0: I izviđač nastavlja ovaj popis. Da li imate što prokomentarisati ili dodati?
1: Pa, upravo je.
0: To je to. Možemo li onda reći makar da se vratimo i knjigama, a ne telefonima?
1: Obavezno, obavezno. Pa vidim ja na Boračkom jezeru djeca uspiju pročitati ni jednu knjigu.
0: Ajna, izvinjavam se, učiti kroz igru, nekako smo spomenuli i u savremenoj danas pedagogiji i psihologiji, igra se postavlja kao vrijednost i nekako dobra strategija. Mene zanima koja za tebe jeste najdraža igra i zašto, i možda malo da nam objasniš. Teško je to učiniti na radiju i preko frekvencija, najviše bi sad ja voljela da to vidimo i možda osjetimo, ali evo možda nešto da pokušaš, da li ti je nešto inspirativno ili onaj, da neka vrsta poziva bude da dođemo na izviđače.
2: Pa eto, teta Lila je nabrala neke igre, a ono što je iskreno mene najviše oslobodilo da ne budem stidna, da više pričam, da više istražujem, jesu bili naši KZP-ovi na jezerima, na zimovanjima. KZP predstavlja kulturno-zabavni program na kojem svaku noć mi radimo neke te igre, kvizove i sl. Nešto kroz što sam ja najviše naučila jeste igre u kojima se mi podijelimo u grupe. I, na primjer, svaka grupa izvuče jednu državu ili bilo šta, te mi tu državu na svoj način prezentujemo, napravimo plakat o njoj, crtamo nešto historijski, njihovo hranu, kulture, sport. Nekad se odglumi skeč te države, pjesma neka, tako da to je jednostavno ono što je mene najviše spotaklo i čega se najviše sjećam kad sam bila manja, što i moja djeca isto danas pokušavaju, neki se već ohrabrili, pa izađu sami, pjevaju sami neke pjesme, isprezentuju, nađu neki tekst o toj državi, tako da to je ono isto što će nas služiti kad mi jedan dan odemo u drugu državu, na primjer na Džambori u Poljskoj, i tu će se isto prezentovati naša država i tu ćemo mi trebati iskoristiti naše, kako ću reći, sposobnosti, običaje koje ćemo trebati predstaviti drugima u najboljem svjetlu. To se učimo tako što prezentujemo jelde na našim kampovima druge države i tu svi učimo i skupljamo tu neku praksu.
0: Sjajan si, Ajna, uvod zapravo dala. Zekerija Avdić Zeka, brojne su aktivnosti Izviđačkog saveza. Kamp na Boračkom je živ, od 10. do 19. jula imate izviđačku školu. Ili kako ste u razgovoru rekli, tu je izviđaštvo, sve ostalo je komercijala. Organizujete i festival izviđačke pjesme, 13. po redu, a naredne godine idete kao Savez izviđača Bosne i Hercegovine u Poljsku na svjetsku smotru. Ipak ono čemu bih nekako da damo akcenat ili like u savremenoj terminologiji je pošumljavanje vatrom izgorenih područja u Bosni i Hercegovini. Sve nas zanima. Kada, kako, zašto?
1: Da, mnogo aktivnosti su trenutno ili aktuelne, ili se pripremaju, ili su u samoj realizaciji. Jedna od najvećih trenutno ekoloških aktivnosti na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine je takozvana Boranka. Boranka je međunarodna aktivnost koja je započela svoj put u Hrvatskoj i nastavila preko Crne Gore, Makedonije i evo ove godine je došla u Bosnu i Hercegovinu. Znači, cilj Boranke ovog eko projekta je da sadimo stabla na vatrom uništena područja. Ove godine smo se odlučili da to bude Hercegovina.
0: Kada je ta kampanja?
1: Oko 10. Kampanja ide svakodnevno. Kampanja se radi svakodnevno, sad trenutno se prikupljaju sredstva i donacije za sadnice, jer vaši slušalci vjerovatno znaju, u kasnu jesen se je najbolje to raditi. Do sad smo zasadili, znači u proteklom periodu, već 10.000 stabala i preko 850 volontera različitih uzrasta je učestvovalo na ovoj aktivnosti. I ova aktivnost se ne zaustavlja samo na pošumljavanju, nego naši instruktori

0: idu u osnovne škole i rade edukacije sa mladim našim sugrađanima, da im objasni zašto su šume važne, zašto je potrebno da se šuma čuva i zašto je potrebno da, evo, ovo sad, znači, nije čovjek uništio, ovo su vatrom uništena područja, zašto je sad od velike važnosti da mi sad ta područja obnovimo sa drvećem. I sad trenutno to je jedna od naših najvećih aktivnosti na kojima radimo.
1: To je, Boranka je raspoređena na nivou cijele Bosne i Hercegovine. Kad kažete idete i u škole da govorite o tome, jel to znači u cijeloj Bosni i Hercegovine?
0: Trenutno znači smo opredjeljeni na Hercegovinu.
1: Znam da sad idete ka Hercegovini, ali volonteri da li dolaze iz cijele Bosne i Hercegovine?
0: Volonteri dolaze iz cijele Bosne i Hercegovine, naravno. Izviđači svih jedinica Bosne i Hercegovine učestvuju kao volonteri na pošumljavanju.
1: Vi ste rekli da sad imate, kad smo razgovarali o ovome, da postoji inicijativa i da dolazi dosta sponzora, da ovo prepoznaje kao neku vrstu vrijednosti.
0: Da, inicijalna, znači, sredstva su došla od Evropske unije, tačnije od Republike Hrvatske. Izviđači Hrvatske su to započeli i prepoznali su u nama dobrog partnera i preporučili nas Evropsku uniju. Evropska unija dala inicijalna sredstva. Međutim, za sve dalje, za sljedeću godinu i sljedeće boranke, mi moramo obezbijediti sebi sredstva.
1: Da li postoje domaće institucije koje su raspoložene da to naprave? I koliko je uopće novaca potrebno za to? Da li su u pitanju neke velike? Jeste?
0: Puno je novaca potrebno, zato najviše ono što nam uzima novac je prijevoz, naravno. Da bismo mi preveli jednu grupu izviđača od jednog mjesta do drugog mjesta da se izvrši sadnja, potrebni su autobusi, znate da je to sad malo skuplje i tako dalje. Međutim, i državne organizacije i privatnici i državne kompanije, javne ustanove, svi su prepoznali značaj ovoga i oni su se uključili i mi imamo sredstva i za sljedeću godinu da već nastavljamo sa boravkom.
1: Leila, izviđačku školu imate od 10. do 19. jula na Boračkom jezeru, tad je, jel tako, i druga smjena koja ide na Boračko jezero, ali možete samo malo objasniti šta izviđačka škola znači, šta se tu uči konkretno?
2: Ja ću samo ispraviti, mi startamo 10. ali prva smjena starta 12. tako da ćemo se poklopiti i družiti se svi zajedno na Boračkom jezeru preostale dane. A izviđačka kadrovska škola, to je već više tradicionalno. Kod nas ove godine, evo, imamo i nove goste, jel, novoosnovane odrede, to malo Zeko bolje zna, zato što je on u pregovorima s njima i zna naravno tačan broj koliko će nas biti, pa ću te tehničke stvari prepustiti njemu. Uglavnom imamo izviđačku kadrovsku školu prvog stepena gdje obučavamo vodnike, izviđačku kadrovsku drugog stepena gdje obučavamo predvodnike, to je oni što rade sa malima, do 10, odnosno 11 godina, i imamo svoje najmlađe, to put izazova, znači oni su tu da vide budući vodnici koji će voditi to, ali su, znači, oni druže da se bolje upoznaju, prođu kroz program malo detaljnije na jedan drugi način da bi kasnije mogli ići na izviđačku kadrovsku školu.
1: U toj školi se uči na koji način također se kretati kroz prirodu, koje su opasnosti, na koji način se odnositi prema prirodi. Sjećam se i nekih znakova koji su se učili, ali sad sam potpuno zaboravila.
2: Putni znaci.
1: Putni znaci, da.
2: Da. Imamo, naravno imamo svoj izviđački program koji je na nivou najsaziv izviđača u Bosni i Hercegovini, mi u Zenci se držimo njega i samim tim njega prezentujemo na izviđačkoj kadrovskoj školi prvog i drugog stepena. teme su različite, znači od orijentacije, od prve pomoći, od putnih znaka, o kako biti izviđač, koja je uloga vodnika, odnosno predvodnika, uniforma i naravno snalaženje u prirodi.
1: Od snalaženja u prirodi, kako se koristi kompas, da li postoji moment na koji način se zvijezde orijentišu, ukazuju nam na sjever. Pokušavam samo ući nekako u sadržaj da približimo slušateljima šta to jeste još.
2: Pa, snalaženje u prirodi radimo, baš radimo da je praktično. Znači, obično djeca idu na izlet gdje imamo osobu koja ih vodi, naravno. Evo, za školu, ja mislim, Zeko pripremljena raketnica ove godine, da se ide onaj na jednodnevni izlet. I snalaženje u prirodi je baš praktično rad. To busola i sve to putni znaci, to i najviše ona pripada orijentaciji, nju radimo teoretski, ali snalaženje u prirodi radimo baš praktično. Znači, dok šetamo, mi njima objašnjavamo na koje biljke su ljekovite, koje smo mi, jel, kao djeca, koji se igrao napolju, on zna šta je kad se posjeće, padne iz bicikla, koje su biljke, jel, bokvica i tako dalje, šta je stavljao na ranu. E isto to mi, znači, dok hodamo, dok šetamo, onaj, objašnjavamo praktično.
1: Da li ima i nekih opasnosti u prirodi koje nas upozoravaju ili pozivaju na budnost?
2: U prirodi uvijek ima opasnosti.
1: Naravno.
2: samo je pitanje onaj kako ćemo toj opasnosti pristupiti. Naravno, djecu upravo zbog toga je snalaženje u prirodi da ih naučimo da se snađu. Znači, bez obzira na koju opasnost naiđu, naravno tu može biti povreda, jel, zgloba, može ugant nogu i tako dalje. Znači, samim tim djeca će sigurno već znati da će, jel, su teoretski obučeni kroz prvu pomoć, da će uzeti drvo onaj, i maramu skinuti s vrata, pošto mi uvijek nosimo marame oko vrata, pod njima smo najprepoznatljiviji, i obmotati tu nogu da je fiksira. Znači,
1: marama nije samo estetski moment, nego i praktični moment.
2: Tako je. Najviše u tu prvoj pomoći, a i zna ona poslušati da se nosi u njoj kao torba. Znači, ona je baš praktična jedna dio naše opreme.
1: Sjajno. Ajna, da li ti imaš nešto dodati? Šta si naučila? Nekako mi se čini da zapravo ove stvari ne učimo u školama. A itekako su nam potrebne.
3: Pa sigurno da ih ne učimo, jer škola nema taj praktični dio koji mi imamo na školama. Kad sam ja išla na školu za vodnika, mi smo prenoćili jednu noć, sami postavljali svoj kamp. Prvo je dio kako doći do tog kampa, šta spakovati svoj ranac, šta se nosi zapravo u njemu. Jer to isto ne možemo mi bez neke edukacije, bez toga da naučimo šta zapravo treba ponijeti na taj izlet. Onda sam put, kako hodati, kojim tempom, kad stignemo, kako naći, na kojim mjestu ćemo boraviti, kako postaviti svoj šator, napraviti sebi doručak, ručak, večeru, kako očistiti taj prostor kad završimo. Jednostavno, ima puno tih detalja koje možemo do sutra spominjati i to se baš ne može nigdje drugo naučiti, jer se ovdje prava važnost tome pokaže i posvijeti se tome da naučimo nešto što ne možemo na drugi način nego praktično naučiti.
1: Zanima me ovaj moment i čišćenja prostora nakon odlaska. Koliko to jeste primamljivo, koliko djeca pristaju zapravo na to?
3: Pa, naravno, ovi koji dospiju do tog stepena da sami idu na ove izlete s nama sa školom, naravno da je to dio svega toga. Naravno da moramo to raditi jer je to ono što nas predstavlja kao izđače na početku samom. Dakle, sam kamp, to jest mjesto na kojem smo mi podigli naš kamp, napravili svoje šatore, podigli ih. Isto tako treba taj prostor očistiti, pokupiti što smo koristili, na primjer vatru kad smo zapali, kamenje, fino staviti vatru, ugasiti, tako da prirodu ostavimo u prirodu tačno onako kako smo i zatekli.
1: Ja se sjećam da su se izviđači uvijek budili uz neku pjesmu i dok traje ta pjesma, vrijeme je da pospremimo krevet i izađemo u vrstu već obučeni. Mene zanima koja pjesma vas budi, koja je nekako živi najsnažnije u vama. Možda koja će biti ove godine na kampu, da li postoji neki moment?
3: Pa to sve ovisi o smjeni, ovisi o kadrova. To je ono što se zapravo kadrovi te smjene dogovaraju. Oni dogovaraju pjesme za buđenje, te zborne pjesme. To je pjesma koja se kroz čitavu smjenu ponavlja kada se trebamo skupiti u zbor. To je ono što nam pomaže da budemo odgovorni. Kad čujemo tu pjesmu, to je znak da trebamo doći na mjesto na kojem se okupljamo, to jest na jarbolište, na kojem se uvrstimo, dođemo obavezno s maramom. Naprimjer, jutarnji i večernji zbor moramo biti prikladno obučeni, to je odjeća ispod koljena, rukavi, ne smiju biti bretele, nego baš kratki rukavi, patike, ne smiju biti papuće. To je sve taj vid odgovornost, tako da te pjesme zborne, jel te, i za buđenje, sve ono što se zapravo štab te smjene dogovori i to je ono što zapravo obilježi svaku smjenu.
1: Nekako samo ne bih voljela ovu emisiju završiti, a da tome nekako ne stavimo svjetlo na to. To je moment povečerja, kada se pali logorska vatra, gdje svi sjedeju oko vatre i tu je obavezno gitara. Da li postoji i dalje taj moment u izviđačima? Ognjišta.
3: Pa naravno da postoji, to je većinom noć s kojim završavamo naš kamp. To je prijetežno neki od zadnje noć svake naše smjene svakog kampa na kojem, jel te, svaki član, na primjer, koji svira neki instrument, jel te, tu se pjevaju pjesme, budu neki skečevi. Jednostavno, nije to samo sjedenje pored vatre, gledanje u vatru, nego je to ko će spremiti tu vatru, kako će sta vatra upaliti, pjeva se himna vatri. Ima mnogo tih stvari, to nije samo sjedenje pored vatri, to je nešto na čemu svi moramo pokazati nešto što mi znamo i to je zapravo ono što se na kraju zapamti. To je ono što se čitavu zadnju noć vrti u glavi nama svima, tako da...
1: Lijep je moment.
2: Tu se rađuje najveće ljubavi.
1: Jeli? Dajte, molim vas i toga.
2: Pa tako, tu se rađuje najveće ljubavi.
1: Uz pjesmu, vatru i otvoreno nebo.
2: I poglede. Pogledi najljepši.
1: Približavamo se kraju, to je nekako, možda ako želite još nešto da kažete, pokušali smo priči nekako atmosferi i duhu izviđača. Puno vam hvala na tome, meni je jako žao da nisam sa vama direktno u studiju, da nismo u blizu. Nadam se da su frekvencije BH Radija 1 poslužile na neki način da se dodirnemo, ali i da budemo inspiracija svima onima koji zapravo jesu trenutno tu na frekvencijama BH Radija 1. Ako imate šta da kažete još, izvolite. Poziv izviđačima, možda zašto, dođite.
0: Ja ću uputiti poziv vama. Znači, mi smo na Boračkom jezeru, vodimo izviđačko-kadrovsku školu od 10. do 19. i pozivamo vas da dođete, da jedan dan budete sa nama.
1: Možemo da napravimo gost. Još jednu emisiju upravo o tome, a tada ćemo uživo imati igre izviđača. Igor Kasapović i Isa Avdić bili su naši tonski realizatori, Zenica i Sarajevo, vole se i dalje, iako stvarno stupire da to nije tako. Vaši i naši gosti, izviđači grada Zenice, hvala vam što postojite, nek je bistro na daljem putu. Ja sam Ines Baždalić i uskoro će vesti na BH Radio 1. Neću reći, nadam se da ste uživali, nego ideja nam je bila dodirnuti vas i podsjetiti na vrijednost puta koji vodi kroz prirodu, a do drugarstva. Ili kroz izviđački pozdrav, zdravo, zdravo, zdravo.
4: BH Radio 1. Jedan za sve.

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
2: Poštovani slušaoci, dobro veče. U večerašnjem izdanju Zvukopisa predstavljamo vam slavnog meksičkog tenora Rolanda Villasona. U njegovoj interpretaciji slušat ćemo arije sa albuma Treasure of Bel Canto. Ograničeni trajanjem emisije odabrali smo arije Rossinija i Donizettija.